0: tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
2: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
3: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

sve manje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazim.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
5: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a na početku odlazimo do Subotice. Napokon odlučeno, vrtić u Tavankutu na hrvatskom jeziku. Naime, Gradska skupština u Subotici izmijenila je danas mrežu subotičkih vrtića i ustanovu Anđeli Čuvari u selu Tavankutu, te proglasila ga vrtićem s odgojem na hrvatskom jeziku. Riješena je tako jednogodišnja kriza s otvaranjem vrtića koji je izgrađen novcem Vlade Republike Hrvatske, no od subotičke gradske vlasti do sada nije dobio suglasnost za rad. Hrvatsko nacionalno vijeće pozdravilo je otvorenje objekta i zasluge pripisalo angažmanu hrvatskog eurozastupnika Davora Ive Stiera, dok vladajući u Subotici ističu kako je to rezultat dogovora s čelnikom Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislavom Žigmanovim. Iz Subotice se javio Josip Stantić.
7: Poslije više od godinu dana neizvjesnosti počeo je s radom vrtiću Tavankutu Anđeli Čuvari.
8: Znači, roditelji koji su upisani Petru Panu, a žele da budu u grupi u Anđelima Čuvarima, mogu da traže premeštaj.
7: Rekao je predstavnik vladajuće većine nakon sjednice Gradske skupštine, na kojoj je izmijenjena mreža subotičkih vrtića i objekt Anđeli Čuvari proglašen ustanovom s odgojem na hrvatskom jeziku. Veljko Vojnić objasnio je zašto je takav zahtjev Hrvatskog nacionalnog vijeća prije pola godine odbijen.
8: Anđeli Čuvari nisu mogli biti na spisku vrtića za upis zato što nismo imali ugovor sa župom jer je nedostajala ta upotrebna dozvola. Bez upotrebne dozvole mi nismo mogli da uzmemo u zakup objekat koji nema svu potrebnu dokumentaciju, da je objekat bezbedan. Sad smo to dobili, imamo sve, potpisali smo ugovor, sada je on nama na raspolaganju, mi ćemo početi da koristimo, a ovaj način kako možemo da prevaziđemo sve probleme.
7: Vijećnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Ninoslav Radak pozdravio je odluku gradske vlasti, ali im je i zamjerio što je hrvatskoj zajednici u Tavankutu bezrazložno uskraćivano pravo na odgoj na materinskom jeziku.
9: Obraćanje mora konstatovati da ova situacija sa vrtićem u Tavankutu, vrtićem Anđeli Čuvari, kojeg je izgradila i njegovu izgradnju i opremanje finansirala Vlada Republike Hrvatske, traje predugo na štetu hrvatske zajednice ovdje u Srbiji. Razlog tomu znaju lokalne vlasti, predškolska ustanova Naša radost, koji su i počeli otvaranje ovog vrtića, pozivajući se na neke apstraktne administrativne zabrane.
7: Radak je dodao kako se u rješavanje problema na inicijativu HMV-a uključio hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier, koji se obratio predsjednici Skupštine Srbije.
6: Odluku u kojem su stvoreni uvjeti za početak rada vrtića na hrvatskom jeziku u Tavankutu, jednog od najvažnijih projekata hrvatske zajednice u Republici Srbiji posljednjih godina, pozdravilo je Hrvatsko nacionalno vijeće na čelu sa Jasnom Vojnić.
10: Danas je važan i emotivan dan za Hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji, jer je nakon godina rada od izgradnje vrtića, prikupljanja dokumentacije, ishođenja dozvola i rješavanja brojne papirologije, pa do mnogo razgovora, strpljenja i upornosti, vrtić u Tavankutu konačno otvorio vrata djece za obrazovanje na hrvatskom jeziku. I to je ono što je najvažnije. Vlada Republike Hrvatske uložila je gotovo 1 000 000 eura u izgradnju i opremanje ovog vrtića, kapaciteta oko 60 djece, čime je još jednom pokazala koliko je stalo do hrvatske zajednice u Republici Srbiji i naše budućnosti. Želim iskreno zahvaliti i vrijednom timu Hrvatskog nacionalnog vijeća koji je godinama radio na ovom projektu, kao i Subotičkoj biskupiji koja je od početka u ovome bila naš partner. Jednako tako, pozdravljam i odluku institucije Republike Srbije, grada Subotice, jer je ovo važna poruka poštovanja manjinskih prava i europskih vrijednosti. Na kraju, najvažnije je da djeca dobivaju prostor za odrastanje, igru i obrazovanje na svom materinskom jeziku, jer djeca su uvijek bila i ostaće naša najveća odgovornost.
7: S druge strane, vijećnica DSHV-a i suradnica Tomislava Žigmanova, Josipa Vojnić-Tunić, navela je kako je rješenje nađeno unutar institucija Srbije.
11: Pitanje vrtića rješeno je na višoj instanci dogovorom dvaju lidera odgovornih političkih stranaka u Beogradu uz podršku gradonačelnika Subotice i realizaciju predškolske ustanove Naša radost bez skrivenih namjera i samopromidžbe, već za iskrenu dobrobit subotičkih obitelji koji imaju djecu vrtićkog uzrasta.
7: Veljko Vojnić izjavio je kako se to odnosi na dogovor Žigmanova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Oporba je Vojnića optužila da je odgovoran za nastalu krizu s vrtićem na Hrvatskom Mutavom kutu. Ogovori oporbeni vijećnik u Skupštini grada Subotice Luka Vučinac.
12: Vi ste isto tako mogli pre godinu dana da odlučite. Isto ovo što sad odlučujemo. I niste. I ne mislim da je gospodin Stevan Bakić odgovoran zašto se otvara vrtić. Ne mislim da ste vi odgovorni zašto se otvara vrtić, nego upravo ono što je rekao prethodni govornik, da je neko iz Evropske unije morao da insistira, jer su novac je stigao iz Evropske unije, iz Republike Hrvatske. Totalno je vrtić izgrađen od njihovog novca. Oni su morali kod vas da dođu da insistiraju da otvorite vrtić. Kod nenadležne institucije i sada vi želite da pokupite ovde svu slavu i da ste vi odgovorni za to. To nije tačno.
7: Vrtić u Tavom kutu za 60 djece izgrađen je sredstvima Hrvatske, koja je u taj projekt uložila gotovo 1 milijun eura.
13: Na valovima staroga kraja.
6: I Subotice stižu još dobrih vijesti. Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Uz ispriku što će se zainteresirani morati opet prijavljivati, u Krofondu koji provodi program ističu kako će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. To će značiti, dodaju, kako će poticaje hrvatske vlade vrijednosti do 10.000 eura moći dobiti veći broj poljoprivrednika. O tome Josip Stantić.
7: Susreti, razgovori i obećanja o financijskoj potpori iz Hrvatske nisu bili uzaludni. Priopćavaju to iz Krofonda koji je u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem potkraj prosinca i početkom siječnja organizirao sastanke s poljoprivrednicima Hrvatske zajednice.
14: Nema nepovrednje, ljudi čekaju novi natječaj. Mislim da su, da im je drago bilo što je onaj prvi promašen. I sad će dovode ulaz u friške novce.
7: Komentar je poljoprivrednika i aktiviste Hrvatske zajednice iz sela Male Bosne Vinka Stantića na vijest da je prvi natječaj poništen i da se ovih dana očekuje raspisivanje novoga. Izazvalo je to kritike u dijelu zajednice, no u Krofondu ističu kako će novi program biti daleko povoljniji. Upravitelj Krofonda Lazar Cvin objašnjava.
15: Znači, odluka vlade Hrvatske postoji, ona je to 23. travnja. Znači, odobren je natječaj od 2 milijuna eura, on će biti objedinjen sa prošlogodišnjem, znači na prošlogodišnjih 500.000. On je uvećan za još 500.000 i Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo da ovogodišnji natječaj isto uđe u proračun toga natječaja, tako da će sadašnji natječaj koji se priprema biti na razini 2 milijuna eura. Dosadašnja dokumentacija se može vratiti, znači mi smo sada evo poslali na sve adrese sa kojih nam je stigla prijava, znači informaciju da se može. Mi sad smo u tehničkoj pripremi cijelog tog vraćanja dokumentacije, ali šta je važno? Zato što će 80% te dokumentacije moći važiti i za ovaj natječaj. Znači da ljudi ne bi ponovo gubili vrijeme na pribavljanje svih tih dokumenata koji su bitni za natječaj. Znači, povjerenstvo je već napravilo svoj pripremni sastanak, već je prošlo kroz cijel natječaj. I taj natječaj je, znači, samo čeka, znači, da se objavi onog dana kada Središnji državni ured sklopi novi ugovor sa Fondacijom Krofond.
7: Na prvi je natječaj pristiglo preko 300 prijava. Bilo je to izvan očekivanja, ali nisu se svi poljoprivrednici Hrvatske zajednice prijavili, jer neke procedure i kriterije ne smatraju prihvatljivima. Među njima je aktivist zajednice, poljoprivrednik Antun Naćheđeši.
16: Pa evo, tu smo kod ovog traktora za kojeg smo sad trenutno uzeli navigaciju, ali nismo ništa tražili ni te papire da bi to podnijeli za... Evo, tu je gori na traktoru montirano i onda isto i ovaj kombaj smo uzeli nov jesenas i ja sam tio za tog da dobije se što god, makar ajde... Koliko može, nisam ja tražio puno, 2, 3, 4 hiljade eura možda može dobiti na tim, jer taj kombaj košta neki 270 hiljada eura. Pojde da se dobije nešto, možda bi uzeo za njega navigaciju, tu jednu, pa možda da bi to mogao dobiti, ali zbog tog što sam kazao, ti bodova, te kao školske spreme ili šta tu oni traže i dokazivanje da sam ja Hrvat, mislim da i to onda suvišno za nas ako imamo i putovnice i osobne.
7: pa ipak njegov sumještanin Vinko Stantić program smatra važnim u financijskom smislu, ali je i poruka ohrabrenja.
17: Pa znači, vidi ovaj, da imaš neko iza tebe da je stavo, da postoji ta država Hrvatska koji od Hrvatske žive živi, da ga malo kod pomogne. Ja nisam ni na jednom natječaju prošao, ni na pokrajini, ni na srbijanskom. Prišao sam godine, sin je bio mlad i njemu nije imao dovoljno poena bodova, tako da ništa nikad nismo dobili, nikakvi na natječaj.
7: U tom smislu da ovo može biti ohrabrenje?
17: Ovo je ohrabrenje za sve, znači i za trgovce, i za Hrvate koji žive u Vojvodini, da će dobiti nešto, da eto, postoji i da i njih neko poštuje.
7: U Krofondu poručuju kako bi program potpore trebalo podržati i pratiti, jer je sljedećih godina moguće povećanje vrijednosti omotnice pomoći iz Hrvatske. A onda bi poljoprivrednicima na raspolaganju bilo ulaganje u infrastrukturne projekte i kupovinu zemlje.
13: Na valovima staroga kraja.
6: Predstavnici hrvatskih udruga u Austriji okupljeni u hrvatskom veleposlanstvu u Beču imali su prigodu iz prve ruke čuti što im ima za reći bivša hrvatsko-austrijska plivačica i olimpijka Mirna Jukić-Berger, predstavnica austrijskih Hrvata u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, o njegovoj strukturi, radu kao i ulozi u rješavanju problema izvan domovinskih Hrvata.
18: Rad Savjeta Vlade je sada bio onako malo objašnjen i kako u stvari mi u Savjetu radimo međusobno i skupa sa Središnjim državnim uredom i kako na taj način savjetujemo Vladu. I sva pitanja, znači Savjet Vlade djeluje koliko god mi i iz udruga i iz zemalja dolazimo, djelujemo globalno. Znači radi se o temama koje se tiču svih nas, znači svih Hrvata, iseljenih Hrvata. I jedna od velikih tema je naravno jezik u svim državama gdje su Hrvati, naravno na različitim nivoima, ali jezik je taj koji je kroz rad savjeta postao i nekako strateško značajno pitanje i središnjeg državnog ureda i Vlade. Tako da na taj način suradnja i mene kao članica savjeta sa svim mojim udrugama i svim udrugama u Austriji i sve te probleme koje možda oni imaju, kao recimo što je neko možda umreženje međusobno, da se udruge iz cijele Austrije nekako međusobno spoje, da znaju kada su koja događanja, kada šta imaju, to je jedno od tema koje bi isto ja i mi kao savjet mogli i trebali na neki način proslijediti dalje.
6: Skup je inače uvodno pozdravio hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Mirna Jukić-Berger, predstavnica austrijskih Hrvata u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pozvala je hrvatske udruge u Austriji da joj se izravno obrate i prenesu svoja pitanja, primjedbe i zamolbe, kao i probleme s kojima se susreću u svom radu, kako bi na sljedećoj sjednici savjeta mogla dati bolji pogled situacije izvan domovinskih Hrvata u Austriji.
13: Na valovima staroga kraja.
6: U Budimpešti je održan svečani koncert simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije koji je okupio brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Mađarske. Glazbeni događaj je još jednom potvrdio važnost kulturne suradnje dviju zemalja, ali i snažnu ulogu javnih medijskih servisa u povezivanju hrvatske zajednice izvan domovine s matičnom zemljom. O značaju gostovanja orkestra, ulozi kulture i medije u međunarodnoj suradnji, ali i o dojmovima nakon koncerta, Andrija Pavleković razgovarao je s hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem, producenticom Ivanom Kocelj te glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije Robertom Švebom.

0: postala jedna mala tradicija, već petu godinu za redom jednom godišnje organiziramo zajednički jedan program, jedan koncert u kojem sudjeluju zajedno i talijanski i hrvatski glazbenici. Evo, ove godine smo imali priliku simfonijski orkestar slušati zajedno sa njihovim bivšim ravnateljem, ali Talijanom koji živi, radi u osnovi u Italiji, jel da, Enricom Dundom. Koncert je bio fantastičan. Glazba je ponudila i Papandopula iz Hrvatske, i Rossinija iz Italije, a i Beethovena kao jednu opću evropsku vrijednost pred Dan Europe, jel, kao treći dio koncerta. Je bilo sjajno, prepuna dvorana, čuli ste aplauz. Bilo je prvoklasno, visoka kvaliteta, dobar naboj, fina dinamika. Lijepo.
1: Najavili ste još nekoliko projekata u vašoj organizaciji.
0: Biće ih, ali najvažnije sigurno sad predstoji 28. svibnja, obilježavanje Dana državnosti. Bićemo u Mađarskom nacionalnom muzeju, prigodna izložba etnografskog muzeja iz Zagreba. Dobra zabava, dobar razgovor onih koji dođu.
2: Ivana Kocelj, voditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ovo je zapravo već treća godina za redom u kojem ostvarujemo suradnju s Hrvatskim veleposlanstvom u Mađarskoj, a ujedno i Talijanskim institutom za kulturu u Mađarskoj. Naime, naš je zbor Hrvatske radiotelevizije gostovao u prosincu 2024. i održao jedan predivan koncert u Bazilici Svetog Stjepana. Izveli su Hrvatsku misu Borisa Papandopula pod vodstvom maestra Facinija. Tomislava Facinija, inače šef dirigenta tog ansambla. Lani smo prije točno godinu dana u svibnju 2025. bili ovdje u dvorani Giuseppe Verdi u Talijanskom institutu s jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom šefa dirigenta tog orkestra, to je Miron Hauser, i gostujući umjetnik je bio na sopran saksofonu Javier Girotto, talijansko-argentinski umjetnik, divan umjetnik koji je fantastičan izvođač, jako kreativan autor glazbe koja ima jednu svoju posebnu poetiku koja je zbilja oduševila tada publiku prepunu dvoranu ovdje, i treba reći da je taj koncert bio i u sklopu festivala Jazz Festa Budapest. I sad treća sreća, nastavljamo tu našu nisku uspješnih suradnji i na red je došao simfonijski orkestar HRT-a, a hrvatski orkestar koji treba povezati s nekim talijanskim umjetnikom. Prva ideja je bila naravno naš bivši šef dirigent tog orkestra, čelist i dirigent maestro Enrico Dindo, je na čelu ovog orkestra bio od 2015. do 2021. i ostvario niz prekrasnih koncerata i ostavio nam najljepše uspomene na sebe i kao umjetnika i kao čovjeka s kojim mi i dalje rado surađujemo. I evo, ova večer je nekako, mogu reći, jedan od vrhunaca te naše suradnje na programu koji je objedinio i talijansku glazbu i hrvatsku glazbu i europsku glazbu, ne, simfonijeta Borisa Papandopula kojem ove godine obilježavamo okruglu obljetnice, rođenje 1906. umro je 1991. pa je ovo na neki način i Papandopulova godina. Drugo dijelo na programu je bila Rossinijeva skladba Une larme za violončelo orkestar, gdje se maestro Dindo predstavio kao solist, jedan niz bravuroznih varijacija na jednu melankoličnu temu koja ima svoj razvoj i može pokazati njegov muzikalitet, ali i veliki virtuozitet koji maestro Dindo u sebi ima. I kraj, naravno, tu smo dvije zemlje Europske unije sa gostima iz cijelog svijeta, pokazujemo ono svoje najbolje i svoje europske tradicije, a to je Ludwig van Beethoven, njegova sedma simfonija, simfonija koja od početka do kraja ide u jednom velikom luku s onim predivnim drugim stavkom, koračnicom, koja je toliko tugaljiva i već asocira malo i na, kako je korišteno kao u filmovima, koja asocira na ovu tragediju koja je bila, koje su bili izloženi svi pripadnici ne njemačkih, ne arijevskih naroda, za tim ganutljivim dijelom koji ovdje večeras, ja mislim, isto tako tu publiku prizvalo, to jednu tugu i tragediju i patetiku koja je sigurno ostavila nekako u srcima slušatelja trag. Uoči Dana Europe 9.5. obilježava se, znači, početak stvaranja Europske unije, upravo zato i Beethoven uoči tog Dana Europe, ali i Beethoven uoči njegove velike obljetnice koja se slavi 2027. kada će cijeli svijet sasvim sigurno puno izvoditi Ludviga van Beethovena.
1: U vašem kalendaru sigurno stoji još niz nastupa. Kako prilagoditi sve to, odnosno uskladiti s orkestrom?
2: Pa uz dobro planiranje, naravno da se sve uspije ostvariti. ostvariti. Mi imamo evo sad sljedeći tjedan veliku obljetnicu. Hrvatska radiotelevizija slavi svojih 100 godina, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Naši ansambli, naravno i zbor i simfonijski orkestar nastupaju tom prigodom. Završavamo ovu sezonu sa svojim ciklusima i onda idemo na ljetna gostovanja, na festivale diljem Hrvatske i imamo uvijek svoje neke točke. Ovaj orkestar uvijek otvara glazbene večeri u Svetom Donatu, zatvara Dubrovačke ljetne igre, to su nam neki punktovi kojima počinje i završava ljeto. I naravno niz drugih koncerata, ne samo ovog, nego i drugih ansambala HRT-a.
1: Gospodine Šveb, kako vi vidite ulogu HRT-a u današnje doba kad se sve digitalizira, odnosno ulogu simfonijskog orkestra vaše kuće?
3: Prvo, hvala na pozivu u Budimpeštu. Ja bih rekao da ja sam jako ponosan, evo, pogotovo na naš simfonijski orkestar. Uspjeli smo u zadnjih par godina postići jedno veliko dostignuće, a to je pomlađivanje cijelog orkestra. Imamo jedno 23 mlada, nova glazbenika i imamo jakog šefa orkestra, dirigenta, gospodina Paskala, i mislim da je to jedno veliko dostignuće. A općenito, javni medijski servisi svuda u Europi i svijetu danas su pod velikim upitnikom pitanja opstanka i relevantnosti u tom našem digitalnom svijetu, ali ja sam uvjeren da uloga takvih javnih medijskih servisa baš u tom svijetu koji će biti preplavljen informacijama, ali i dezinformacijama, je zapravo možda i važnija uloga javnog medijskog servisa poput HRT-a nego što je bila ikad prije. Evo, ovaj tjedan ćemo slaviti 100. rođendan.
1: HRT je postao brend u Hrvatskoj i u tom dijelu Europe.
3: Ma istina, Hrvatska radiotelevizija jedan je od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi i kvalitetom programa i općenito opusom od televizije, radijskih programa, glazbene proizvodnje poput ovog koncerta, stvarno nemamo se čega posramiti, čak što više mislim da spadamo u red kvalitetnih javnih medijskih servisa u Europi, a sad je zadatak da tu kvalitetu i očuvamo u sljedećih 100 godina.
1: Ni sam orkestar HRT-a nije nov, na ime 1929. postoji i nekoliko dirigenata, po tomu i ravnatelja.
3: Evo, ja sam 34. ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Da, orkestri su počeli na samom početku radija, na početku nije bilo mogućnosti snimanja i to, pa se glazba svirala uživo u studijima i od tuda ta velika tradicija naše glazbene proizvodnje. Danas imamo simfonijski, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor i dječji zbor. Tu smo jako ponosni na cijelu glazbenu proizvodnju koja je u sklopu Hrvatske radiotelevizije.
1: U susjednim zemljama postoji dijaspora, čak ona stara, koja prati te programe, a ponajviše treći program.
3: Naravno, dijaspora je, pošto smo narod, kažu statistike, pola nas živi u Hrvatskoj, a pola izvan Hrvatske, i to širom svijet. Dijaspora nam je jako važna i sve više radimo. Digitalni svijet nam i omogućava puno lakšu komunikaciju sa dijasporom širom svijeta. Osim trećeg programa, danas imamo i četvrti program koji je zapravo vidljiv u cijelom svijetu i to besplatno putem YouTube platforme kao stream uživo, i tu skušavamo sve više sadržaja koji su od interesa za dijasporu plasirati putem tih digitalnih kanala.
1: Sve to s koliko suradnika i pozadine?
3: Trenutno Hrvatska radiotelevizija zapošljava 2300 djelatnika. To je u odnosu na nekoliko godina na prije jedno 500 djelatnika manje. Imamo jedan taj prirodni odljev jer smo dosta stari u smislu strukture zaposlenika i u organizaciji posla, sve više automatizacije, tako možemo kvalitetnije obavljati sa manje djelatnika, ali pred nama je i u ostatku kuće, kako smo uspjeli u simfonijskom orkestru, zadatak jednog pomlađivanja i dovođenja novih generacija digitalnih originala koji će i bolje možda razumjeti taj novi svijet u kojem smo mi stari već polako tu outsideri.
1: Vi naglašavate reformu HRT-a, ali ostavili ste sve studije u većim gradovima, regijama.
3: Apsolutno. Mislim, kad pričam ja o rekonstruiranju i o smanjivanju, ne mislim naravno o nikakvom gašenju ili smanjivanju nekakve naše javne uloge i te isporuke koju mi prema javnosti moramo. Naša osnovna funkcija je zaštita hrvatskog jezika, nacionalnog identiteta i kulture, a kao takvi naši regionalni centri su naše veliko blago jer nam to omogućava da smo među ljudima i da pokrivamo zapravo taj život u Hrvatskoj najbolje što se može. Tako da tu ne vidim niti potrebe, niti razloga za nekakvo svoje. Ali u organizaciji posla, o nekim drugačijim principima rada, to da.
4: Na valovima staroga kraja.
5: Hrvatska dječja opera Šumska kraljica gostovala je u Subotici. Operni komad hrvatskog skladatelja iz Petrova Radina Franje Štefanovića izveli su učenici Novosadske muzičke škole Izidor Bajić. Zajednički je to projekt s hrvatskom udrugom Jelačić koji se ostvaruje od 2013. godine. Njihovo gostovanje u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji. Iz Subotice Josip Stantić.
6: Djevojčica Ružica, njezin brat Dinko, Vilinska kraljica, stari patuljak, Vile i patuljci. Likovi su predstave Šumske kraljice, koja se smatra prvom operom za djecu u svijetu.
7: Davne 1920. godine kompozitor Franjo Štefanović, znači to je hrvatski kompozitor iz Petrovaradina, je osmislio dečju operu koju izvode sama deca. I to je u stvari ta originalnost da isključivo deca pevaju i sviraju u operi. I on je tako želeo da približi i samim izvođačima i publici da tako deca u stvari najbolje nauče šta je ta opera.
6: Rekla nam je o povijesnom predlošku projekta glazbena pedagoginja i dirigentica predstave Šumska kraljica Ana Kovačić iz Novog Sada. Suvremenu postavku opere inicirala je Hrvatska udruga Jelačić 2013. u cilju očuvanja i popularizacije hrvatske baštine u Petrovaradinu. Društvo je partnera za produkciju predstave pronašlo u muzičkoj školi Isidor Bajić. Govori nam predsjednik udruge Jelačić Mirko Turšić.
8: Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Jelačić, evo kao i zadnjih 12 godina, organizira dječju operu Šumska kraljica Petrovaradinskog skladatelja Franje Štefanovića. Ovo je jedno djelo koje je proglašeno prvom dječjom operom na svijetu, tako da se time zaista dičimo i pokojni moj drugar Petar Pifat je prepoznao, pošto je bio muzički obrazovan, prepoznao ovo kao nešto što zaista vrijedi baštiniti i svo svoje, da kažem, umeće i muzičko znanje uložio u ovo zajedno sa Anom Kovačić, profesoricom, koja evo čujemo je sad kako ona vodi. Ali ono što mi želimo da se naš Franjo Štefanović uvede u škole, u muzičke knjige, odnosno muzičko obrazovanje, jer je ovo jedno specifično djelo, kao što sam rekao, vodi se kao prva dječja opera na svijetu, iako to nije, ali u suštini trebalo bi to tako gledati.
7: Mi pevamo na hrvatskom, znači muzička škola Isidor Bajić je, kao što i znamo, najbolja srpska muzička škola, ne samo u cijeloj Srbiji, nego i u Evropi. Imamo baš titulu najbolje muzičke škole u Evropi, tako da, ali u saradnji sa Jelačićem mi smo uspjeli da savladamo jekavicu, tako da oni pevaju na hrvatskom jeziku.
6: Dodala je Ana Kovačić. Gostovanje 40-ak izvođača dječje predstave u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća. Koordinatorica za izvannastavne aktivnosti Tanja Stantić navodi.
9: Ovo je prilika za još jedan susret generacija, a i prilika za da pogledaju operu koja nam se nalazi u udžbeniku za treći razred glazbene kulture. Izvannastavne aktivnosti su višestrukog benefita, zato što učenici se prije svega dolazi do susreta generacije. Znači, svi učenici od prvog do četvrtog se skupljaju na jednom mjestu i pritom znači, bogate svoj kulturni izričaj i svakako obogaćuju svoje obrazovanje. Znači, s obzirom na to da se neke stvari, kažem, nalaze i u udžbenicima i onda mogu to da i primenjuju i uživo i da vide i da, znači, da se iskustveno uče. Znači, nije samo ono teorijski, nego iskustveno.
6: Nakon Subotice, dječja opera na hrvatskom Šumska kraljica bit će izvedena u Crnoj Gori, a onda i u Novom Sadu.

0: na valovima staroga kraja.
1: Ženski pjevački zbor Sklad iz grada Bakra nastupio je nedavno u dvorani stare bečke gradske vijećnice u povijesnom zdanju salona Bank Austrija kao gost ženskog zbora Hrvatskog centra u Beču Otvorena srca. Organizatori koncerta bili su bečka kulturna udruga Riječ, boja, ton i Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata u Beču. Bio je to cjelovečernji koncert pod nazivom Glasovi proljeća, na kojem su pjevačice Sklada izvele 18 skladbi poznatih hrvatskih skladatelja i međunarodnih klasičnih autora, promovirajući raskoš, kvalitetu i raznolikost zborske glazbe. Ženski zbor Otvorena srca iz Beča, dobro poznat ne samo bečkim, nego i ostalim Hrvatima u Austriji i šire, svoje nastup prilagodio svojim gošćama iz Bakra te izveo samo 4 skladbe: Vela Luka, Projden kroz pasike, Riber plete mrižu svoju i Kaleto moja draga. Evo što je nakon koncerta zabilježila Snježana Herek.
2: Evo da i glavnu organizatoricu ove prekrasne večeri Glasovi proljeća, ženski zbor Otvorena srca od Hrvatskog centra ovdje u Beču i gosti, sjajni gosti, ženski zbor Sklad iz grada Bakra stigli friško iz Hrvatske i oduševili ovu bečku publiku. Sa nama je Jadranka Klabučar Gros. Vaša udruga kulturna je organizator ove priredbe.
3: Naša udruga Riječ, boja, ton, kao što i sam naslov kaže, bavi se lijepim umjetnostima, literaturom, muzikom, slikarstvom i pripadajućim umjetnostima kao fotografija, video i slično. I zadovoljni smo i sretni da godišnje možemo organizirati 9 do 10 različitih projekata, od čega su 4 koncerta različite vrste, nekada klavirski, nekada evo ovi prekrasni zborovi, nekada tamburaši, imamo najrazličitije projekte. Jako smo zadovoljni ovakvim odazivom publike kakav je bio danas. Mi surađujemo sa Hrvatskim centrom i njihovim ženskim zborom Otvorena srca, koji vodi maestro Giuseppe Terca, i on je, da tako kažem pod navodnicima, krivac što je ovaj zbor iz Bakra bio pozvan, organizirao se, došao uz turističku zajednicu, uz njihovu gradsku stražu, uz neke predstavnike gradskih vlasti. Zaista smo počašćeni da su nas u tako velikom broju posjetili, a to kako su dame pjevale i kako je dirigentica vodila, zaista nemam riječi, niti ja, a niti ova brojna publika koja je pljeskom nagradila sve to.

0: sia un concerto, il nome è Giuseppe Terza, dirigente, maestro, koji je dobio također buran aplauz zajedno sa ženskim zborom Otvorena srca, koji su se predstavili u Starogradskoj Bečkoj vječnici ovdje zajedno sa ženskim zborom Sklad iz Bakra.
1: Pa evo, svakako je prvo zadovoljstvo imati zbori Hrvatske i uvijek nekako nas veseli ugostiti kad imamo priliku ugostiti zbor ili gost iz Hrvatske naše. Tako da je svakako, kako bih rekao, veselje i svakako zadovoljstvo, osobito zbog repertoara koji je večeras bio izveden ovdje, uglavnom hrvatski repertoar i od tradicionalnih do različitih hrvatskih kompozitora, tako da svakako, vjerujem, za publiku veliko osvježenje, lijepo osvježenje zapravo, a za naš zbor svakako, ja? A što se tiče prijateljstva, već smo dobili poziv za posjet Bakru, tako zbor već je nekako postala tradicija da svako dvije godine organiziramo turneju po Hrvatskoj, tako ove godine u srpnju imamo turneju Split, Dubrovnik i Kotor u Crnoj Gori, imamo koncert emisiju, tako da smo dobili poziv sada, pa možda sratimo Bakar sada na toj turneji, pa ćemo vidjeti.

Evo, ja sam Dunja Vladislović, ja sam predsjednica kulturno-umjetničke udruge Sklad iz Bakra. Udruge, evo, koja sljedeće godine slavi 150. rođendan. Time smo najstarija udruga takve vrste, pjevačko društvo u našoj Primorsko-goranskoj županiji i jedna od najstarijih udruga u našoj domovini. A naša misija, evo, počela prije jedno 5 godina kad je naš ženski zbor Sklad preuzela naša vrhunska i vrlo poznata dirigentica Nada Matošević-Orešković i zadali smo si zapravo velike ciljeve. A misija je da promoviramo prije svega hrvatsku predivnu tradiciju glazbenu i to ne samo koja ima, ajmo reći, nekakav narodni idiom, znači tradicijski, nego i klasičnu. Dakle, cjelokupni hrvatski izričaj, želeći ga predstaviti u svojoj njegovoj ljepoti, raskoši i zapravo kao kontekst jedne, ne samo europske, nego i svjetske glazbe. A sljedeće, što smo zapravo, šta je premisa da bi se takva misija ostvarila, je da radimo na sebi, da se usavršavamo. Tu smo, dakle, oduševili smo publiku i u Sloveniji, u više gradova lijepih u Italiji, izdvojit ću, evo, samo Peruđu, izdvojit ću i Milano i Ivreju pored Torina, Sambotel u Mađarskoj i evo danas Beč. A Beč, prijestolnica kulture europske, gdje je veća čast nastupiti u ovako lijepoj dvorani, u ovako predivnom gradu i pred tako angažiranom i oduševljenom publikom, čiji nam je pljesak, vidjelo se tokom koncerta kako koncert raste i kako je publika očito prepoznala i kvalitetu izvedbe, ali i kvalitetu sadržaja. I nama je, recimo, ovo oduševljenje sa hrvatskom glazbom, sa hrvatskim zborom, to znači da smo mi, ajmo reći, pridonijeli ugledu naše domovine u velikoj prestolnici kulture kao što je Beč.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženja koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.

0: Udar Nišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. U međuvremenu pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan, nakon njega i premijer Andrej Plenković.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostala ista, euro je 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Dobra je to vijest s obzirom na to da je stanje oko Hormuškog tjesnaca i dalje neizvjesno. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program. A Donald Trump, oglasivši se na svojoj društvenoj platformi True Social, poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne pokrenuti potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. U posjet Kini samo 4 dana nakon Donalda Trumpa stiže Vladimir Putin. Na stolu će, kako najavlju i u Kremlju i u Pekingu, biti niz važnih tema bilateralnih odnosa, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura između 19 i 24 stupnja.
4: Vijesti. Realizirao ih je Krunoslav Urbanović, uredila Irena Dizarević.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti, poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite. U planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
5: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
3: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
7: To je bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
3: Učenici se vraćaju u školske klupe, no treba će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
8: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
3: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
9: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
3: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženja gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
3: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
2: I u Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar, nego kao obični građanin, kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
11: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će profunkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
0: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
0: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
0: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivaće se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
2: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
0: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanović optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
13: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene. Svijet.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
3: Sjedinjene Američke Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskoga podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
2: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
14: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
15: U sastavu delegacije ni s kim ne sorivnujem se.
16: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
15: I raširenje odnošenja.
14: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
16: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
14: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
16: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
14: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
3: Tragedija u kompleksu islamskoga centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskoga centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikoga muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
3: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
2: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
17: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrini i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
18: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari, to sada 35 godina.
17: Kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Đanove i Kristijane Kosjari, koja propituje
18: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
17: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
18: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
17: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesat će Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
14: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
2: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
19: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u Tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata od 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirat će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
14: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
14: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
20: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro Fruki Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Predpozive su dobili Majer Smolčić Beljo, Ivanović Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao, izbornik Dalić rekao je.
4: Oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
20: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji.
4: Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten. Tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem putu, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
20: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Ol Misuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova, jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
21: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
22: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
23: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
24: Idemo u Čatež.
25: Brzo, odmah.
26: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
21: Oglasi.
27: Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka, te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac Park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Kunavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti i izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak. Uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suzijači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
5: Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
6: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Čitaj Lega. Čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
9: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
27: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
10: Svemirske tehnologije u Hrvatskoj sve više postaju tema relevantna za javni sektor, industriju i istraživačku zajednicu, poručili su sa zagrebačkog seminara predstavnici Europske svemirske agencije s partnerima. Hrvatska je od početka suradnje s agencijom 2018. prijavila više od 115 projekata vrijednih preko 6 milijuna eura, a do kraja godine očekuje se i nacionalna svemirska strategija. Na europskim burzama cijene dionica pale su zbog straha ulagača od zaoštravanja krize na Bliskom istoku. Istodobno su na zagrebačkoj burzi Crobex indeksi nastavili rast, a dionica Končar dosegnula je rekordnu cijenu od 904 eura uz najveći promet. Potpisan je ugovor kojim Boskar Invest planira preuzeti PIK Vrbovec. Time su zaključeni pregovori o stjecanju. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
27: Euro minuta.
11: Kako bi smanjila ovisnost o Kini, Europska unija priprema planove kojima namjerava prisiliti europske tvrtke da kupuju ključne komponente od najmanje tri različita dobavljača. Novo pravilo utjecat će na mnoge sektore, poput proizvodnje kemikalija ili industrijskih strojeva. Danas će prvi put biti uručena odličja za doprinos integraciji i vrijednostima Europske unije laureatima Europskog reda za zasluge. Cilj reda uspostavljenog u povodu 75. obljetnice Šumanove deklaracije je nadahnuti buduće generacije isticanjem primjera građanske hrabrosti i predanosti europskim idealima. Zastupnici u Europskom parlamentu i predstavnici Vijeća i Komisije danas će raspravljati o kibernetičkoj otpornosti Unije, osobito u kontekstu novih rizika povezanih s naprednim sustavima umjetne inteligencije. Europska komisija će danas predstaviti strategiju za rješavanje problema rasta cijena gnojiva. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
27: Oglasi.
9: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
12: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
27: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Drniš će se danas oprostiti od mladog maturanta, 19-godišnjeg Luke Milovca, mladića koji je ubijen dok je obavljao posao dostavljača i čija je smrt potresla cijelu Hrvatsku. Ubio ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je od prije bio poznat policiji i pravosuđu zbog nasilnih kaznenih djela i ilegalnog oružja. Taj slučaj otvorio mnoga pitanja koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu. Zašto nakon gotovo svakog teškog zločina ponovno čujemo istu rečenicu, počinitelj je bio poznat policiji? Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi svoj dio problema? O tome u emisiji govore državni tajnik Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec, voditelj službe opće kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivica Kropek, odvjetnik Mirko Miličević i neuropsihijatar Ivan Urlić koji nam se javlja iz Splita. Dobro jutro, dobrodošli. Evo gospodine Crnčec, za početak glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio da je policija prije 3 godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu, nakon čega je podignuta optužnica, no sudski postupak, kao što znamo, do danas nije počeo. Kako je moguće da 2,5 godine nakon podizanja optužnice postupak još nije počeo? To je jedno od glavnih pitanja koje se pitao i ministar Habijan, ali i svi građani Hrvatske.
2: Da, pa dozvolite mi evo prije svega da izrazim sućut obitelji ubijenog mladića. Doista radi se o jednom groznom svirepom zločinu i vjerujem da ste čuli da je ministar odmah poslao na teren pravosudne inspektore, znači odmah je naložio provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora i na općinskom sudu u Šibeniku i na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, upravo zbog razloga koje ste vi naveli.
1: Kada možemo očekivati rezultate tog nadzora?
2: Pa ja vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih ili osoba ili odgovorne osobe. U svakom slučaju, mislim, evo i kolega Miličević, vjerujem da će se složiti, ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku. Radi se o kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Međutim, ono što bi volio istaknuti je da zapravo Ministarstvo pravosuđa, odnosno pravosudna inspekcija ovdje se prije svega bavi nepravodobnim ili u ovom slučaju nepostupanjem u određenom vremenu i naravno tu će biti određenih, ja vjerujem, konsekvenci. Međutim, važno je reći da je naše sudstvo neovisno, da je naše državno odvjetništvo samostalno i da, recimo, smatram doista da je da zapravo unutar njihove vertikale, unutar njihovih redova je potrebno utvrđivati i određene suštinske meritorne pogreške.
1: Što ukoliko znači neovisnost? Znači li to onda i odgovornost?
2: Upravo to. Znači, mislim da puno pričamo o neovisnom pravosuđu, puno pričamo o neovisnoj sudbenoj vlasti. Isto to pravosuđe, ista ta sudbena vlast mora preuzeti odgovornost za donošenje ili nedonošenje određenih odluka. Ovdje imamo situaciju, čuli ste naravno, da nije zatraženo određivanje istražnog zatvora, da u konačnici taj istražni zatvor nije niti određen. Meni to zvuči nevjerojatno. Ako vi imate situaciju da je počinitelj počinio jedan stravičan zločin, jedno teško ubojstvo, 17 uboda nožem žrtve, da je nakon toga isto tako nožem počinio i kazneno djelo teške tjelesne ozljede prilikom izdržavanja kazne u zatvoru, da je za to, znači, izdržao 15-godišnju zatvorsku kaznu, i ako vi nakon svega toga, kad je kod njega pronađen taj nekakav improvizirani pištolj, ne nađete osnove da mu zatražite i odredite istražni zatvor, mislim da tu treba svakako preispitati se i postupanje državnog odvjetništva, a isto tako na kraju krajeva i sudaca, odnosno optužnog vijeća koje je potvrđivalo tu optužnicu.
1: Da, evo, premijer Plenković jučer je najavio promjene zakona. U kojem bi smjeru te promjene zakona onda trebali ići?
2: A gledajte, mi imamo, ja ne bi rekao da mi imamo blagu zakonsku politiku kažnjavanja, dapače, mi imamo jednu strogu zakonsku politiku kažnjavanja, mi imamo mogućnost izricanja 40 godina zatvora, kod stjecaja to je i 50 godina dugotrajnog zatvora.
1: Kako bi onda išli te promjene? U kojem smjeru bi onda, što trebamo mijenjati u tom zakonu, kao što tvrdi premijer, da bi se, da se ovakve stvari ne bi ponavljale?
2: Gledajte, mi imamo instituti recimo zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne. To je institut koji nažalost evo prilikom izricanja one prve presude za teško ubojstvo nije postojao, mi smo ga 2011. uveli u kazneni zakon i to je institut koji ćemo mi sad svakako imamo otvoren kazneni zakon jer transponiramo tri direktive o nasilju u obitelji, zaštiti okoliša i oduzimanju imovine. Kazneni zakon nam je otvoren, svakako ćemo preispitati jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Znači imate 3 godine provjeravanja, odnosno...
1: I sad je pitanje koliko se to u stvari provodi u praksi?
2: Upravo to, upravo to. Znači opet dolazimo do toga zašto recimo se izriču male kazne, jer kažem, zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili. Znači kad neko izdrži, osuđenik izdrži kaznu zatvora, sud će mu odrediti taj zaštitni nadzor po izvršenju. Međutim, ako smatra da ne treba, da ne postoji opasnost da će počiniti kazneno djelo počinitelj, onda mu taj zaštitni nadzor neće odrediti. Međutim, to je postala praksa.
1: Idemo čuti policiju. Gospodine Kropek, vi ste voditelj službe opće kriminaliteta ravnateljstva policije. Ministar Božinović kaže da mu je jasno zašto se građani pitaju kako je moguće da netko poput Aleksića je bio na slobodi. Pitate li se vi to isto pitanje?
3: Ma naravno, i kao policijski službenik razumijem da je potpuno legitimno kada građani postavljaju takva pitanja koja se posebice intenziviraju u slučaju ovakvih događaja kao što je to posljednji događaj u Drnišu koji uistinu predstavlja jednu veliku tragediju. A što se tiče ovog osumnjičenika, bitno je ponoviti da je policija u postupanju prema njemu za sva ona kaznena djela za koja je sada prijavljen postupala zbilja pravovremeno, odgovarajuće, pa i u posljednjem slučaju tražila određivanje istražnog zatvora koji u konačnici nije. I na taj način se i u drugim slučajevima doista trudi svoj posao obaviti profesionalno i naravno, to mora biti uvijek u okviru zakona, a sukladno tome mi smo u propisanoj obavezi o postupanju izvijestiti odvjetništvo i sudove. Sada o konkretnim odlukama u ovom slučaju ja ne mogu prejudicirati od strane policije niti komentirati, međutim, ponovno kada govorimo o policiji, naš cilj je uvijek kroz svoje postupanje prikupiti dovoljno dokaza kako bi se osiguralo kažnjavanje počinitelja ovakvih kaznenih djela, što vidim kao jedan od najboljih vidova generalne prevencije.
1: Evo, gospodine Veličeviću, je li se ova tragedija mogla onda spriječiti da su institucije odradile svoj posao kako treba? Postali fraze, evo, od ranije poznat policiji, to čujemo uvijek nakon ovakvih teških kaznenih djela, zapravo je neki simbol problema u kojem institucije imaju informacije, ali ih ne uspijevaju pretvoriti u učinkovitu prevenciju.
4: To je vrlo teško reći, znate. Sad kad mi govorimo o tome da li se to moglo prevenirati da je recimo bila izrečena kazna koja je predložena od strane državnog odvjetništva, moramo znati da zapravo sistem kaznenog prava nije sistem proricanja budućnosti i u tom smislu teško je sada reći da li bi se nešto drugačije dogodilo da je ta kazna bila izrečena, da je postupak bio dovršen. Ono što je činjenica je, nažalost, da čak i da se taj predmet obradio kao pritvorski predmet i da je osoba presuđena na onu kaznu koja je predložena, na dan ovog tragičnog čina on bi i dalje bio na slobodi, jer bi kaznu već odslužio. Tako da mislim da je vrlo je hipotetski sada govoriti. Ono što se mogu složiti to je da kod ovakvih predmeta imamo situaciju, znači osobe koja je presuđena za ubojstvo, i to teško ubojstvo, u toj varijanti kad se kod takve osobe pronađe oružje postoje svi indikatori i one okolnosti koje bi opravdale izricanje, odnosno primjenu mjere istražnog zatvora.
1: Koja to bi trebalo biti na neki način automatizmom?
4: Ne, niti jedan istražni zatvor ne bi smio biti automatizmom.
1: Kad se kod čovjeka koji je već počinio teško kazneno djelo ubojstva pronađe oružje, što onda treba još učiniti da ta osoba bude iza rešetak?
4: Gledajte, znači radi se o praksi postupanja. U ovoj situaciji vi imate zapravo sve okolnosti kojima možete pravdati postojanje onih posebnih okolnosti koje upućuju na opasnost da bi ta osoba mogla ponoviti kazneno djelo. Međutim, svaki istražni zatvor mora biti individualno procijenjen. Znači, gleda se konkretna osoba, gledaju se konkretne okolnosti i na temelju toga se donosi odluka da li protiv nekoga predlagati istražni zatvor od strane državnog odvjetništva, a onda od strane suda da li će ga i odrediti. U ovom slučaju takve okolnosti su postojale. To je procjena, ajmo reći, onog nekakvog onog u toj liniji odlučivanja prvo državnog odvjetnika, a potom suca istrage koji odlučuje o primjeni istrage.
1: Kad smo kod procjene, ovo što ste spomenuli, gospodine Urliću, na temelju kojih elemenata u strukturi ličnosti psihijatri mogu predvidjeti kada osoba postaje ozbiljna prijetnja društvu?
5: Psihijatrija je jedna grana znanosti koja se zadnja priključila zapravo ili bila uključena u medicinu jednostavno zbog toga što, naime, nije samo zbog toga, ali uglavnom jer je najviše od svih medicinskih grana uključena u socijalni ambijent u kojemu čovjek živi. Čovjek je društveno biće i kad vidimo da neka osoba ne ulazi u društvene sfere, u društvene mreže svoje generacije, to postaje sumnjivo na jedan poremećaj u razvoju i u procesu sazrijevanja ličnosti, a to u ovom konkretnom slučaju, nažalost, vidimo od vrlo mladih dana počinitelja. Tako da se to i nastavilo i nakon izdržavanja kazne i ovo što su prethodni sudionici ovog skupa naglasili, zapravo imamo već i ubojstvo, imamo i tu igru sa noževima koje je on prakticirao kod kuće i vježbao gađanje sa noževima i tako modificirao je nož za kruh da bi mogao poslužiti za ranjavanje druge osobe, što je bio predmet ranije rasprave prije 32 godine. Dakle, imamo sve elemente koji govore o tome da je dotična osoba bila spriječena u jednom normalnijem razvoju, da tako kažem. I ono što mi možemo procijeniti kao psihijatri, to je iznad svega u osnovi ličnosti kako izgleda igra mehanizama obrane kojih u psihološkom smislu ima preko 30. Neki od tih mehanizama ukazuju na psihotičan razvoj ličnosti, dakle kada ličnost ne postaje cjelovita, nego se razumski dio na neki način odvaja od emocionalnog i obrnuto i osoba postane hladna, neempatična i onda što god zamisli nema korekciju u odnosima, emocionalnim odnosima sa okolinom i to onda dovodi do psihopatizacije ličnosti, kako se to može reći, i do, u krajnjoj liniji, do ovakvog ponašanja prema drugima.
1: Gospodine Urliću, evo, mnogi se građani danas, a jučer su se pitali, koliko u stvari ima u Hrvatskoj osoba kao što je Kristijan Aleksić?
5: Pa to je teško reći jer okolnosti igraju veliku ulogu. Recimo, današnji svijet je prepun agresije. Ta agresija stalno raste i živimo u vrlo nestabilnim vremenima i ta nestabilnost dodatno utječe da se osobe poput ovog počinitelja, da tako kažem, inspiriraju da i same, kao na nekom semaforu, kao da im se pusti zeleno svjetlo, pa kad su svi tako agresivni, znači tako se može postupati. Osim toga, i mediji su krcati sa svim mogućim vijestima o agresijama, pucnjavama, ubojstvima. Pa vidite da djeca u školi ubijaju svoje drugove iz istoga razreda, da se događaju nevjerojatne aberacije u psihičkom razvoju tih mladih ljudi koji su maloljetni još uvijek i šta će onda biti kada prođu taj famozni prag od 18 godina, kad postanu punoljetni, kad steknu prava na vozačku dozvolu, pa onda i da nose oružje i tako dalje. Dakle, to su vrlo kompleksna pitanja gdje sigurno psihologija, odnosno psihijatrija, imaju što reći u području, vrlo širokom području skrbi za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja.
1: Da, vratimo se mi još malo, gospodine Crnčec, na ovaj slučaj. Ima li Hrvatska, u stvari, mehanizam praćenja osoba koje imaju povijest teških nasilnih kaznenih djela? Znamo, prije nešto više od jedan dana u Krapini je ubijen voditelj službe kriminalističke policije u policijskoj upravi Krapinsko-Zagorskoj Robert Grilec. Susjedi ubojicu, koji je bio od ranije poznat policiji, opisivali su kao usamljenog čovjeka, poznatog po čudnom ponašanju, po ispadima u javnosti. Prije dva mjeseca u Gospiću sin je ubio majku i baku. Također je od prije bio poznat policiji. Susjedi kažu kako mu je da su osjećali svaki put nelagodu kad bi ga sreli strah, kada bi dolazio u posjet. Drugim riječima, svi sve znaju, a nitko ništa ne poduzima.
2: Gledajte, pravosuđe postupa u svakom konkretnom kaznenom predmetu, znači protiv konkretnog počinitelja za konkretno kazneno djelo. I ovdje se recimo za ovakve stvari, za procjenu opasnosti konkretnog počinitelja, odnosno postojanje opasnosti da će biti ponovno eventualno počinjeno kazneno djelo, vrši psihijatrijsko vještačenje. Mi u sustavu, recimo u ovom konkretnom slučaju, imali smo počinitelja koji je izdržavao 15-godišnju zatvorsku kaznu. On je tijekom izdržavanja te zatvorske kazne imao 31 stegovni prijestup. Znači, on je imao 31 puta napad na zatvorenike, određivanje samice i tijekom tog te 15-godišnje zatvorske kazne u dva navrata mu je određena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Ono što mi možemo napraviti, što sam spomenuo prije, svakako preispitati ovaj institut zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne, kako bi na neki način zadržali nadzor nad osobom koja izdrži u potpunosti određenu zatvorsku kaznu, ali svakako ćemo pristupiti i analizi uvođenja eventualno nekih novih instituta, možda ne nužno u kazneni zakon, možda u zakon izvršavanju kazne zatvora.
1: Što bi to bilo što bi moglo pomoći da se ovakvi slučajevi ne ponove?
2: Na neki način uvesti neki mehanizam preispitivanja prije, recimo, puštanja odnosno prije dovršetka izdržavanja zatvorske kazne, procjenjivanja opasnosti te osobe i zadržavanja mogućnosti nekakvog
1: nadzora.
2: Postoje
1: li neki primjeri u svijetu, možda čak i iz, ne znam, angloameričkog sustava?
2: Pa vjerujem da mislim, sigurno ćemo sada to detaljnije analizirati. Imamo, znate, sjetite se samo Breivika, sjetite se nekih globalnih monstruma protiv kojih su, znači, isto tako vođeni kazneni postupci, određene su nekakve kazne, međutim, mora postojati nekakav način da se oni zadrže. Imate ovdje situaciju, recimo ovdje je specifično, postoji mehanizam postupanja prema neubrojivim osobama. Mi imamo zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Znači, ovdje imate situaciju, recimo, gdje danas postoji mogućnost protiv takozvanih civilnih pacijenata, znači onih koji nisu počinili kazneno djelo, da ih se zapravo zbog moguće opasnosti i opasnosti da bi mogli kazneno djelo počiniti prisili na psihijatrijsko liječenje.
1: Idemo čuti još malo gospodina Kropeka. Evo, rekli smo, vi ste na neki način policajac, ste bavite se ovim poslom dugi niz godina. Rekao sam prije, evo, vaš kolega, nažalost, prije tjedan dana u policijskoj upravi Krapinsko-Zagorskoj, Robert Grilac je, nažalost, tragično stradao. Svi su sve znali. Zašto svi vide opasnost prije institucije?
3: A da, ta konstatacija, svi se znaju, nažalost, uglavnom se komunicira nakon počinjenih kaznenih djela. Znači, u svim pretvornim slučajima koje ste pobrojali, nažalost, ova tragična smrt naših kolega, kao i dvostruko ubojstvo u Gospiću, svi ti počinitelji su prethodno bili predmet postupanja policije i protiv njih su bile i podnošene kaznene i prekršajne prijave. Međutim, osim nekakvog činjeničnog supstrata koje su te prijave sadržavale, u tim trenucima nisu bile utvrđene, odnosno nisu bili potvrđeni navodi o nekakvim dodatnim prijetnjama i o nekakvim drugim situacijama koje se sada sada pojavljuju.
1: Da, ja recimo, je li policija znala da je Aleksić imao popis ljudi koje je navodno planirao ubiti? Je li imala neke informacije da bi se evo tako nešto moglo dogoditi? Znamo da je policija već radila neke stvari preventivno kako bi uspjela ili pokušala spriječiti ovako tragičan slučaj, da je tu vjerojatno, kao što evo i moji sugovornici kažu, bilo stvari koje je stvari sudstvo, gdje je sudstvo zakazalo, ali jeste li imali neke informacije za razliku od svih drugih građana Drniša koji kažu, evo, bilo je samo pitanje vremena kad će se tako nešto dogoditi?
3: Jasno, mi razumijemo sad situaciju u Drnišu, ali evo i glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, u nedjelju napomenuo da je baš što se tiče tog popisa u medijski prostor ušlo puno pogrešnih i neprovjerenih informacija. Uglavnom, nakon toga mi smo dva puta izvršili provjere i odgovorno možemo ovoga potvrditi da tijekom kriminalističkog istraživanja 2023. takav popis nije postojao i da nije utvrđeno postojanje sumnje da je on unaprijed pripremio popis na kojem je bilo koji broj osoba koje bi eventualno bile u opasnosti od njega. Tako da, evo, što je gospodin državni tajnik napomenuo, postoji Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama koji omogućava postupanje u odnosu na osobe za koje se smatra da postoji od njih rizik. Naravno, taj rizik ponovno procjenjuje liječnička struka, policija tu da pruži asistenciju i da omogući postupanje po tom zakonu, međutim, mi nismo ti neposredni izvršitelji, mi ne možemo zatražiti direktno liječenje u ustanovi ako to medicinska struka ne utvrdi kao potrebno.
1: Evo, kada govorimo o tome, profesore Urliću, postoji li ponašanja koji stručnjacima predstavljaju ozbiljan alarm za moguće nasilje? Mnogi koji su poznavali Aleksića kažu da je bio fasciniran nasiljem, kultom sotonizma, smrti, mračnim simbolima, nije pokazivao empatiju nakon što je prije 34 godine prvi puta ubio djevojku, a navodni datum svog prvog ubojstva ispisao na dimnjaku obiteljske kuće.
5: Sigurno da postoje i kao što vidimo sada post festum, kada imamo zapravo jednu reviziju cijelog slučaja, onda vidimo cijeli niz elemenata, dakle simptoma, što bismo rekli, koji ukazuju da je ta osoba u teškom psihičkom problemu. Nije socijalizirana, ne može se socijalizirati, vrlo teško stupa u neki kontakt, a svi ti kontakti na neki način ispunjeni su strahom. Cijelo mjesto od preko 6000 stanovnika zna da se radi o opasnom čovjeku koji je već počinio teško ubojstvo i koji na neki način kao da su očekivali što će se sada sljedeće lošega dogoditi, i to se i dogodilo. Tako da psihijatrija može pomoći i tekako da se procijeni ličnost osobe koja pokazuje tako neke asocijalne i antisocijalne ne samo tendencije nego i čine, i da se vidi ne samo da je kad je na slobodi da agredira druge osobe bez vidnog razloga, bez neke provokacije ili neke svađe, nego čak i unutar zatvorskih zidova ne može kontrolirati svoje agresivne porive. Takve osobe sigurno da su opasnost za sebe i za druge.
1: Evo, gospodine Miličeviću, osobe su opasnost za sebe i za druge. Koliko onda očekujete da bi u ovom slučaju, na temelju ovih svih stvari koje smo rekli i onog što znamo, dakle iz medija, iz izvještaja i policijskih i sudskih, Kristijan Aleksić mogao dobiti kaznu? Kako bi trebala biti kazna za ovakvo kazneno djelo? Bili ste i u općinskom državnom odvjetništvu, sada ste odvjetnik. Što možete predvidjeti?
4: Gledajte, uvijek je naravno nezahvalno prognozirati sam tijek kaznenog postupka koji tek predstoji, dokaze koji će se izvest i kako će biti stanje tog spisa nakon što se provedu sva vještačenja i prikupe svi dokazi koji će biti potrebni za donošenje odluke o krivnji i o kazni. U svakom slučaju, ako se utvrdi da se radilo u brojivom počinitelju, znači da se radi o osobi koja je ubrojiva i koja može kazneno odgovarati, Mislim da se ovdje može očekivati izricanje kazne na samom maksimumu. To je ono što bi se realno moglo predvidjeti.
1: To bi bilo koliko godina zatvora?
4: Pa u konkretnom slučaju za kvalifikaciju teškog ubojstva to bi bilo 40 godina zatvora.
1: Uh-huh. Da se vratimo, gospodine Crnčić,

0: s jedne strane pravosudnih tijela, socijalnih službi, često znamo u mnogim slučajevima, zdravstvenog sustava. Evo, sjećamo se i ubojice iz osnovne škole Prečko, koji je bio na liječenju u klinici Sveti Ivan u Jankomiru, gdje su i njegovi roditelji molili da ga ne puštaju iz klinike, a ipak je bio pušten. Je li problem, hoću reći, malo kompleksniji? Mi sad govorimo i ministar i premijer je najavio promjenu zakona, ali što će zakoni riješiti ako mi nemamo tu suradnju svih ovih tijela koji su važni u cijeloj ovoj priči kako se ovakve stvari, kažem, ne bi ponovile, iako ih je, znamo i sami, teško spriječiti. Uvijek postoje neki u sustavu gdje se, eto, i sami ste spomenuli, mnoge zapadne zemlje gdje se takve stvari ipak dogode.
1: Pa mislim da svi moramo bolje. Mislim da svi moramo bolje, ali mislim da je isto tako potrebno utvrditi ko je zapravo za što odgovoran. I mislim da je to ključno. Mislim, nakon ovakvog jednog stravičnog zločina stvarno ne možete ništa pametno reći. Ja imam sina koji je maturant, koji je bivši košarkaš i koji povremeno obavlja studentske poslove. Mislim, bilo kome se to može desiti, priča je doista, doista grozna. Međutim, ovdje konkretno Ministarstvo pravosuđa doista može napraviti, i to će zasigurno učiniti, preispitat će zakonske odredbe i potrudit će se da zakon bude što bolji i da reakcija može biti što bolja.
0: Međutim, što je u suradnji ovih svih tijela koji su, kažem, važni da se ovakve stvari ne dogodi?
1: Gledajte, ovdje u ovom konkretnom slučaju moramo postaviti si par pitanja. Moramo si postaviti pitanje zašto su sankcije niske, zašto 14, a ne 40 godina, kao što je rekao kolega Miličević, zašto istražni zatvor nije određen ako imate čovjeka koji je odslužio 15-godišnju kaznu zbog jednog groznog, teškog ubojstva, zašto 2,5 godine nešto stoji na sudu, a da nije ništa poduzeto. Znači, treba utvrditi odgovornost ljudi koji su, evo, nažalost, doveli do ovog stravičnog čina.
0: Dok čekamo da se to učini, moram pitati gospodina Kropek, koji su to konkretni znakovi zbog kojih građani trebaju odmah zvati policiju? Evo, čuli smo i sami, svi su sve znali, mali kraj, malo mjesto, svi se poznaju. Evo, od dvojica, dakle, mladića, dostavljača, bili su u strahu, znali su, dakle, o kojoj osobi će dostaviti tu picu nesretnu i išli su zajedno da ipak im možda bude nešto lakše. Što građani mogu učiniti? Jesu li građani možda u ovom trenutku mogli nešto učiniti da su ipak zvali policiju, da policija još nešto učini, ili policija napravila sve što je bilo u njenoj mogućnosti?
2: A tako je, ovdje definitivno je splet vrlo nesretnih okolnosti koje su dovele do ovoga. Konkretni nekakvi znakovi će ovisiti naravno od slučaja do slučaja. Međutim, ono što sam prethodno napomenuo, vrlo često se informacije pojavljuju kasnije. Znači, u svakom slučaju je bolje da zajednica odreagira ranije i da kada utvrdi da nekako neposredna opasnost može proizlaziti iz nekakvih dokazivih i dovoljno konkretnih prijetnja ili navoda nekih osobe da se spremaju nešto učiniti, da je bitno da u tome odmah i obavijeste policiju. Znači, u nekakvim našim prethodnim postupanjima zabilježeni su slučajevi u kojima počinitelji ovakvih najtežih kaznenih djela u njihovim nekakvim mikrosredinama nisu bili doživljavani kao stvarna prijetnja, iako su oni to uistinu bili, iako su, nažalost, posljedice kasnije pokazale da je to bilo suprotno od onog za što su se te osobe smatrale. Tako da policija je u obavezi postupiti i u svakom slučaju, državni tajnik rekao, svi možemo bolje, ali evo, do sada kroz ovo nekoliko ovih posljednjih slučajeva vidjeli smo da je taj standard postupanja policije bio visok i to je ono što je ključno i što mora ostati.
0: Da, evo i za kraj, gospodine Urliću, danas je proglašen dan žalosti u Drnišu, bit će posljednji ispraćaj 19-godišnjeg mladića, grad je, znamo, u šoku, ljudi su u šoku, ovaj tragični događaj nije potresao samo Drniš, možemo reći da je potresao cijelu Hrvatsku. Koji su načini, gospodine Urliću, evo kratko, da se psihološki pomogne zajednici? U jednoj rečenici.
3: Mislim da su Drnišani već to i poduzeli, jer su najavili za, dakle, jučerašnji dan da neće biti škole, vrtića i tako dalje, nego da će se razgovarati sa u školi, u školskom ambijentu i da se na neki način može malo približiti cijeli taj problem i cijeli taj užasan stres koji je doživjela cijela zajednica.
0: Evo, nadamo se da će ti razgovori pomoći, da će vaši kolege stručni, dakle, suradnici, psiholozi, psihijatri odraditi taj dio priče. Nažalost, hvala vam lijepo u svakom slučaju na sudjelovanju emisije. Hvala i vama, poštovani gledatelji i slušatelji, na pozornosti.

0: Udar Nišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog posjedovanja oružja. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Riječ je o samo bilo i o našoj jutrošnjoj mreži. Jesu li svi odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec potvrdio je da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, a otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
2: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostala ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi, isto i euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, kojima je cijena 2 eura i 2 centa po kilogramu. Dobra je to vijest s obzirom na to da je stanje oko Hormuškog tjesnaca i dalje neizvjesno. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Donald Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku, i to ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Vijesti. Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Koža pamti, ali mi smo skloni zaboravu i zanemarivanju, pa ćemo i ove godine ponoviti važnost zaštite od pretjeranog izlaganja suncu. U svet već učestalost melanoma i činjenicu da koža pamti svako izlaganje suncu, stručnjaci upozoravaju na nužnost svakodnevne zaštite i redovitih pregleda. Briga o koži nije stvar sezone, nego svakodnevne osobne odgovornosti. Javno zdravstvene akcije besplatnih dermatoloških pregleda su počele. Tvoja koža, tvoja odgovornost koju organizira DM ove godine je čak u 19 gradova. I u akciji Save Your Skin se bilježi veliki odziv građana. Naši dermatolozi diljem zemlje pregledaju od 6 do 7 tisuća građana, većinom na područjima na kojima je nedostatna dermatološka specijalistička skrb i na godinu otkriju od 30 do 40 novih melanoma. O zaštiti kože u današnjoj emisiji govore predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice, akademkinja Mirna Šitum, i izvanredna profesorica Marija Buljan, subspecijalistica dermatološke onkologije, također sa Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice i predsjednica udruge Zdravi pod suncem. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje. Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan i dobro nam došli u studio.
2: Hvala vam lijepa, hvala vam na pozivu.
1: Dobar Još dan. Jedino nisam dodala da stižete iz referentnog centra za melanom koji je također pri KBC-u Sestre Milosrdnice.
2: Tako je, već 22. godinu za redom nosimo taj časni naziv koji nam je dalo Ministarstvo zdravstva temeljem rezultata i cijelog našeg napora da pomognemo kada je u pitanju tema kože, odnosno prevencija zločudnih tumora kože.
1: Iz te pozicije, akademkinjo Šitum, evo i svake godine upozoravamo na potrebu zaštite kože od sunca. Jeste li primijetili tijekom karijere porast svijesti naših građana da se ne treba pretjerano izlagati suncu?
2: Pa možda zadnjih godina, zadnje 3-4 godine vidimo i tako i razgovaramo s našim partnerima kako bi se to moglo vidjeti. Vidi se prvo po porastu prodaje fotozaštitnih sredstava, što oni kažu, što je vrlo ohrabrujuće. A s druge strane vidimo i po rezultatima. Naime, imamo puno veći broj pacijenata oboljelih od melanoma, ali nam se čini da dolaze, i statistike to govore, da dolaze sa puno prognostički povoljnijim fazama u trenutku otkrivanja melanoma, a s druge strane vidi se i po porastu broja ljudi koji trenutno žive s melanomom. Dakle, njihova duljina trajanja života se značajno produljila, odnosno veći broj naših pacijenata je s nama još uvijek unatoč toj vrlo neugodnoj dijagnozi. Tome naravno pridonose i moderne mogućnosti liječenja i metastatskog melanoma, ali i preventivnog liječenja kod visoko rizičnih pacijenata koji bi sigurno u 5 godina ili bar polovica njih razvili melanom. Trenutno su im dostupne terapije da se to ne bi dogodilo. Tako da naš trud, naš rad, vaša pomoć medijska, isto tako u ovim našim plemenitim ciljevima, a k tome naravno i još dodatno nove terapije koje su dostupne našim pacijentima, sve to zajedno rezultira poboljšanju u ranoj dijagnostici i preživljenju.
1: Ja sam uvodno doktorice Buljan spomenula upravo da su krenuli besplatni dermatološki pregledi koji se evo gotovo već 20 desetljeća provode i koji su iznimno atraktivni i korisni za naše građane, i rezultati zasigurno tih akcija doprinose jednoj boljoj situaciji i slici.
3: Tako je. Od proljeća ove godine, znači naime svibanj je mjesec borbe protiv raka kože, poglavito protiv melanoma, počinju uglavnom brojne akcije koje će se odvijati u suradnji sa našim partnerima sve do jeseni. Znači različite akcije, ja bi prije svega kao ispred udruge Zdravi pod suncem, čija sam predsjednica, htjela istaknuti da već ove subote će se odbiti jedna od najpoznatijih zagrebačkih preventivnih akcija pod nazivom Djeluj sada, gdje će 26 dermatologa od 10 do 17 sati pregledavati građane koji će se naći na Bundeku i koji će to željeti. Stoga pozivamo sve kojima je potreban pregled da se u ovu subotu prošeću bundekom. Uh-huh.
1: Uvijek budu gužve i uvijek bude veliki interes. Možda je ovo poziv građanima da dođu oni koji već dugo nisu bili kod dermatologa, a primijetili su neke promjene, a one naše slušatelje koji inače redovito idu na kontrole da prepuste Absolutno. Taj termin onima koji nisu dugo bili kod dermatologa.
3: Mislim da ste to jako lijepo rekli. Postoje dio populacije koji je jako odgovoran i pokušavaju svake godine doći na pregled. Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju.
1: Često još uvijek profesorice Šitum vlada uvjerenje kod dijela javnosti da se koža može naviknuti na sunce i da zapravo onda uvijek kontakt nije štetan.
2: To doista nije utemeljeno. Radi se o tome da naša koža u tijeku sunčanja i dugogodišnjeg sunčanja na neki način ima prirodnu obranu, ovisi o tome kakva je to konstitucija. Ako ste posve svijetli, plavih očiju, plave kose, onda je minimalna ta vaša prirodna obrana. Ako ste tamni, naravno, ona je nešto intenzivnija, ali nikad dovoljna da ne istrpi posljedice dugotrajnog sunčanja i dugogodišnjeg sunčanja. Dok ste mlađi, u koži se događaju saniranje tih pogrešaka, odnosno alteracija na stanicama koje izaziva UV zračenje. Kako godine idu, vaše stanice se više ne mogu reparirati, kao ni druge stanice, ne samo stanice kože. One upadaju u jedan imunološki disbalans i dolazi do njihove pretvorbe u zloćudnu stanicu. Što ste svjetliji, što imate rizičnih čimbenika više, to ranije, pa se tako i vrijeme u kojima mi dijagnosticiramo karcinome kože i melanom pomiče prema sve mlađoj dobi, jer je ta izloženost intenzivna na razne načine, kroz hobije naravno i kroz, nažalost, još uvijek izlaganje u solarijima kroz cijelu godinu. To je još uvijek navika među građanima u našoj zemlji. Tako da vam hoću reći da ne postoji pojam zdrave preplanulosti tog trenutka kad koža izgleda tako kao onako kako možete reći da je preplanula, onda možemo mi konstatirati koji smo dermatoonkolozi da je došlo već do značajnih promjena na stanicama kože. Dakle, nema zdrave preplanulosti.
1: To, upravo što ste sada rekli, to je u suprotnosti sa nizom lažnih vijesti, dezinformacija koje daju savjete o zdravom tamljenju i kojima je na neki način su preplanule naše društvene mreže.
3: Evo, ako se smijem nadovezati, jedna od zabluda koju često čujem je da je zdravo ići u solari i da je to na neki način zdrava priprema kako bi se moglo još bolje i jače potamniti na moru, a da se ne izgori. Moramo upozoriti naše slušatelje da izlaganje UV zrakama u solariju je jednako ili približno kancerogeno kao i izlaganje suncu općenito. Naime, solariji imaju lampe koje zrače UVA zračenje. Mi danas znamo da uz UVB zrake i UVA zrake itekako imaju ulogu u nastanku raka kože, a s druge strane ne pridonose zdravom tamljenju, jer kao što smo sada čuli, tako što nije istina.
1: Posebice trebamo biti oprezni sa djecom, jer je iznimno, iznimno važno da se ne dogode te opasne opekline od sunca u dječjoj dobi, profesorice Šito.
2: Pa do treće godine života djeca nemaju uopće razvijen taj pigmentni sustav u koži. Dakle, njihove stanice koje proizvode melanin, to je tvar u koži, supstancija koja štiti našu kožu od ultraljubičastog zračenja, još uvijek nije došao do površine njihove kože. I oni su potpuno, apsolutno osjetljivi i negdje do treće godine života djecu se ne bi smjelo iznositi na direktno sunce. A u njihovom razvoju i onoliko koliko je potrebno za zdravi rast i razvoj, za sintezu D vitamina, dobiju kroz svakodnevne šetnje u parku sa svojim roditeljima, jer površina kože koja bi trebala biti izložena ultraljubičastom zračenju, a da bi sinteza bila dostatna, je površina nadlanica otprilike u desetak minuta izlaganja. ili površina cijelog tijela koja je izložena 3 minute. Dakle, za dnevnu sintezu D vitamina, onoliko koliko je potrebno za funkcioniranje imuniteta u našem tijelu, je dovoljno toliko koliko sam navela.
1: Da, često se puta pitaju naši slušatelji ako koriste zaštitne kreme, znači li to prepreku upravo za upijanje D vitamina?
2: Ako koriste UV zaštitu, a sigurna sam da ne koriste cijelu godinu, iako govorimo o fotoprotekciji kroz godinu, ne samo zbog zaštite od nastanka karcinoma kože, koju je najvažnije provoditi u najtoplija vremena, odnosno od kasnog proljeća do kraja ljeta, svakako ono što bi trebalo koristiti kroz cijelu godinu, zato što je nakupljanje tih pogrešaka, odnosno UVA zračenje, UVA je prisutno cijelu godinu. UVB je žešće po ljeti. Mi skupljamo kumulativni učinak ultraljubičastog zračenja koji dugoročno ima svoj negativan utjecaj. Dakle, sigurno je da i mi sami, osim u kozmetičkim proizvodima tipa žene, tekući puder koji nanosimo na lice, ima i tamo diskretnu fotozaštitu, da mi kroz godinu primimo dovoljno UV zračenja koje djeluje na sintezu D vitamina. Stoga ne moramo strepiti od toga, doista ne moramo strepiti od toga, jer mislim da neće nitko, izuzev pacijenata koji imaju teške anamnestičke podatke o melanomima i ustrašeni se, apsolutno štite sa fizikalnom, to ćemo poslije malo reći, fizikalnim oblicima fotozaštite, bi trebali provjeriti razinu D vitamina, ostali ne.
1: Pozvat ćemo i naše slušatelje 016 16 7 001, 016 16 7 001. Profesorice Buljan, postoje također mineralni i kemijski zaštitni filteri. Koji su bolji izbori, koja je uopće razlika?
3: Pa u današnje vrijeme proizvodnja preparata sa filterima je izuzetno kvalitetna i kontrolirana, tako da proizvode koje možete kupiti u ljekarnama i dućanima sa takvim proizvodima su provjereni i mislim da možete sigurno ih koristiti. Znači, razlikujemo kemijske i fizikalne filtere. Zapravo njihovo djelovanje se razlikuje u tome što kemijski filteri poput avobenzona i drugih spojeva upijaju i razgrađuju kemijskom reakcijom UV zrake i pretvaraju ih u toplinu, u toplinsku energiju. Za razliku od njih, fizikalni poput titanijum oksida i tako, oni većinom raspršuju UV zrake, a djelomično apsorbiraju. Ono prema čemu ih nekako dijelimo prema preferencijama i kod savjetovanja je činjenica da kemijski možda mogu biti malo više iritirajući za kožu i stoga ih ne preporučujemo kod djece. Kod djece obično preporučujemo fizikalne filtere, iako oni s druge strane mogu ostaviti i malo trag na koži, baš zbog svoje strukture, što zapravo i nije nekorisno kad mažete dijete da vidite.
1: Jer teško
3: dobro
1: se razmazuju po koži.
3: Da, teže se razmazuju. Danas, u današnje vrijeme, vam noviji proizvodi sadrže često kombinaciju fizikalnih i kemijskih filtera kako bi postigli bolju teksturu i zapravo visoku zaštitu. Ono na što bih htjela obratiti pozornost kod izbora preparata za zaštitu od sunca, trebate gledati da preparat ima široki spektar. E sada, što znači široki spektar zaštite? Danas ne govorimo samo o SPF. SPF je inače oznaka za zaštitu od UVB zračenja. Mi moramo, kada pogledamo preparat koji želimo kupiti, da ima široku zaštitu od UVA, od UVB zračenja, a u današnje vrijeme se zna da oštećenje na koži, ne samo fotostarenje, ubrzano starenje kože, nego i doprinos kancerogenezi, ima jedan dio vidljivog spektra, plavo svjetlo, tako da ako birate i ako imate mogućnost odabrati proizvod koji će osim UVA, UVB pokrivati i vidljivo svjetlo, odnosno plavo svjetlo koje se zrači iz svih ovih ekrana kojima smo okruženi, televizori, mobiteli, kompjuteri, znači to će biti proizvod koji bih, recimo, ja preporučila.
1: Jesu li sigurni ti proizvodi? Uvijek se pita zbog nekih sastojaka koliko su oni štetni.
3: Pa evo, na početku ovoga odgovora u vezi preparata rekao sam da danas ti proizvodi podliježu strogim kontrolama, znači od strane organizacija koje se bave, znači analizom sastava tih proizvoda, i danas naravno mi liječnici kada govorimo određene poruke, govorimo ih temeljene na znanstvenim dokazima. Postoje čvrsti znanstveni dokazi da populacija koja redovito i na odgovarajući način koristi zaštitu od sunca ima smanjen rizik od pojave raka kože. Studije koje su možda ili nekakve statistike koje su pokazale na povećanu razinu raka kože kod onih koji su kao koristili zaštitu, su na kraju došle do zaključka da ta populacija nije koristila dovoljnu količinu, ili da kada su se jednom namazali su se osjećali opušteno i zapravo su se više izlagali suncu. To su ta objašnjenja. A ono što povezuju sa eventualnim rizikom od samog raka zbog kreme, to svakako nije znanstveno dokazano, već postoje neke statistike, odnosno naša znanja iz prošlosti, da kada nisu bile toliko razvijene formulacije, su neki preparati znali iritirati kožu ili možda poticati alergijske reakcije kod ljudi koji su primjenjivali i izlagali se suncu. Kod takvih osoba koji imaju izuzetno osjetljivu kožu, to su recimo situacije gdje isto preporučujemo fizikalne filtere.
1: Da, profesorice Šitum, uz kreme za sunčanje važni su odjeća, šeširi i boravak u hladu. To često puta kada su nam ove iznimno visoke temperature upozoravamo naše građane. No, postoje li razlike u pristupu fotoprotekciji između dermatologa i onkologa?
2: Mi smo svi usvojili pojam fotoprotektivnog ponašanja. Dakle, nije to samo korištenje zaštitnih krema na koži, nego naprosto i praćenjem u V indeksa, odnosno razine, jačine sunčeva zračenja u danu, prilagoditi se i ne boraviti uopće na otvorenom suncu između 10 sati ujutro i 16 ili čak 17 sati poslije podne, što novije studije govore, a i sami vidimo da je sunce jako, apsolutno u to vrijeme, i da nije ugodno i da se možete razviti mnoge druge zdravstvene posljedice ako boravite u to vrijeme. Valjalo bi se kloniti, biti u hladu uvijek s oprezom, jer morate računati ako ste ispod suncobrana da imate odsjaj od površine mora, od površine pjeska, od površine trave, i morate računati na taj dio spektra koji može izazvati posljedice na vašoj koži. Mi smo dermatoonkolozi, dakle i dermatolozi je uže specijalizirana struka za onkologiju, nemamo nikakvog različitog stava spram klasičnih kolega koji su specijalisti onkologije. Svi držimo do činjenice da je fotoprotekcija jedno pametno ponašanje na suncu bez kojega ne možemo, vrlo važno u prevenciji nastanka zloćudnih tumora kože, koji su najčešći od svih zloćudnih tumora kod čovjeka, kad govorimo o karcinomima kože.
1: Evo, vi ste sada spomenuli jednu od posljedica pretjeranog izlaganja suncu, a to je karcinom kože. Mi spominjemo melanom, karcinom kože. Koja je tu razlika?
2: Razlika je vrlo značajna. Melanom nastane iz obojenih stanica, melanociti se zovu u našoj koži. A karcinomi kože nastaju iz onog debljeg sloja, površinskog sloja kože, u kojem ima različitih stanica. I prognoza je također sasvim različita. Melanom ima strašan biološki potencijal za metastaziranje. Zašto je to tako, mi ne znamo, ali svakako je puno zloćudnijeg tijeka. Za razliku od karcinoma kože, osobito jedno kojeg popularno zovemo bazaliom ili bazocelularni karcinom, koga se predmijeva da bi 2030. godine svaka peta osoba svijetle rizične puti imala jedan taj bazocelularni karcinom. On nema jaki biološki potencijal. Izgleda na koži kao jedna ranica, plitka ranica koja tako često ima krasticu na sebi, pa se manipulacijom ručnikom ili već u higijenskim nekim situacijama skine ta krastica, pa se ona obnovi. Pa tako to godinu, mogu i dvije biti, da značajno ne raste. On je samo lokalno agresivan uz vrlo, vrlo rijetke mogućnosti da kod sasvim zapuštenih slučajeva gdje je praktički se proširio i na dublje strukture nego što je koža, da bi dao metastaze. Drugi oblik je spinocelularni karcinom, spinaliom ili planocelularni karcinom, tako ga zovemo, više tih naziva za jednu istu bolest. On gotovo uvijek se nalazi na područjima kože koji su trajno fotoeksponirani. To je najčešće lice, nadlanice. Dakle, uvijek nastaje na područjima života ljudi sa puno sunčanih dana, kao što su naše priobalje i otoci. Tamo imamo jako veliki postotak pacijenata baš s tim planocelularnim karcinomom, jer je rezultat kumulativnog učinka. Kod njega je karakteristično da nastaje kod ljudi koji su ratari, ribari, mornari, koji su stalno i profesionalno izloženi UV zračenju, i on može biti nešto delikatniji, osobito ako se pojavi, što je često, njegovo mjesto na donjoj usnici, koja je uvijek izloženija ultraljubičastom zračenju nego drugi dio lica. Pa tu moramo biti vrlo pažljivi. Uvijek je važno i uvijek je na neki način zlatni standard liječenja je kirurško uklanjanje tih tumora, mada ima i drugih metoda, ovisi o tome kakav je oblik.
4: Da, vi ste sada spomenuli gdje najčešće se događa. Međutim, melanom može se razviti na mjestima koja nisu izložena suncu, vlasištu, noktu.
2: Može. Melanom može biti svugdje prisutan. Znamo da ultraljubičasto zračenje ima pa u 86% po najnovijim radovima utjecaj na nastanak njegov. Ne mora biti direktno izloženost ultraljubičastom zračenju. UV zračenje djeluje na smanjenje imuniteta naše kože, a ono se može očitovati na nekom drugom mjestu. Dakle, ne mora biti direktno na toj lokalizaciji gdje vi se stalno izlažete. Čak je ta vrsta melanoma, zove se lentigo maligna melanom, jedna od rijeđih oblika na koži melanoma. Ali ako imate intermitentno, povremeno, intenzivno izlaganje ultraljubičastom zračenju, postajete podatniji nastanku melanoma. Primjerice, kod muškaraca na trupu je najčešće na leđima, kod žena na potkoljenicama. No, trup se otkriva kad dolazi toplo vrijeme, potkoljenice žene, jeli, bez zaštite, tako je, bez čarapa, bez hlača, već od ranog ili kasnijeg proljeća počinju razotkrivati. Zato su te dva mjesta na koži najčešća na kojima se nalazi. Dakle, govorimo o imunosupresiji koji izaziva ultraljubičasto zračenje. Ne uvijek najdirektnije.
4: Ono što će zasigurno profesorice Buljan zanimati naše slušatelje, koje su to promjene na koži na koje trebamo reagirati i otići liječniku? Evo, kada, ne samo kada je riječ i o madežima, nego i o nekim drugim promjenama koje zamijetimo.
3: Pa evo, počeli bismo sa nečim osnovnim, jel, kao u osnovnoj školi, abeceda. Mi kažemo da postoji abeceda madeža ili melanoma i po jednostavnom pravilu ABCDEFG možemo zapamtiti na što treba obratiti pozornost kad promatramo bilo kakvu pigmentiranu promjenu na koži. A znači asimetrija, ako imate promjenu koju kada bismo na pola prepolovili ne bismo dobili zrcalne polovice, nego su nepravilne. B, prema engleskom border, rubove, znači lezije koje imaju nepravilne, neoštre rubove, treba obratiti pozornost. C, color, ako imamo više nijansi iste boje, recimo tamnije, svjetlije, smeđe ili više boja. Melanom često ima i plavu i crnu i smeđu boju, nekad ćemo vidjeti i crvenu, znači to je uvijek zabrinjavajuće, više boja. D je dijametar, znači promjene koje rastu u promjeru ili koje su velike, veće od ostalih, uvijek treba obratiti pozornost. Iako moram naglasiti da postoje melanomi i malih dimenzija, a isto tako postoji madeži koji su veliki i potpuno su uredni. Ovoga, E bi bila evolucija ili elevacija. Ako imate madež koji je bio u razini kože, ali odjednom se njegov dio ili on u potpunosti izdigao iznad razine kože, to je nešto zbog čega morate otići liječniku. F ili feeling, ako imate promjenu koja je na neki način atipična prema ovim prethodnim karakteristikama, pa još uz to imate stalno osjećaj peckanja, svrbeža baš u tome madežu, trebalo bi ovoga obratiti na to pozornost. Isto tako postoje nepigmentirane lezije na koje isto tako treba obratiti pozornost. Recimo osobe koje su ružičaste, vrlo svijetle puti, kod njih će i melanomi i tumori biti često nepigmentirani. Znači tu, a i kod tamnoputih ljudi isto ne moraju svi tumori biti pigmentirani. Znači ako imate neku ružičastu promjenu, osobito ako je na njenoj površini ranica, promjena ili promjena koja raste, koja ne cijeli, neobična promjena koja nikako da prođe kroz mjesec dana, to svakako treba pobuditi pozornost. I ima nešto što je isto praktično za zapamtiti, što i mi liječnici koristimo, a mislim da je korisno i za opću populaciju, kada promatraju svoju kožu, koju preporučujemo pregledavati jednom mjesečno ili barem jednom u dva mjeseca u cijelosti, uključujući vlasište, nokte, između prstiju, genitalnu regiju, je pravilo koje nazivamo znak ružnog pačeta. To znači da kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
4: Profesorice, Šitum, zabrinjava činjenica da se melanom javlja u sve ranijoj životnoj dobi, a naveli ste evo u ovim presicama koje su prethodile da je ohrabrujuće i to što se posljednje godina ipak povećalo petogodišnje preživljavanje.
2: Da, to nas jako veseli i zapravo uklopa se u moj odgovor na vaše prvo pitanje, vidimo li pomak, vidimo. Bilo je do 2022. statistički smo imali 77,1% petogodišnje preživljenje, sada je više od 88%. Dakle, to nas jako čini radosnima. Osim toga, u to vrijeme smo imali otprilike 8000 pacijenata koji su bili u praćenju, sad imamo 9800. Dakle, prevalencija se povećala i to moram priznati da je među pet tumora u općoj populaciji zloćudnih tumora, ona je na petom mjestu. To nas isto raduje i ono je pokazatelj našeg velikog truda u ovoj problematici i sveg javnozdravstvenog aspekta u koji se uklapa i evo i ovakav govor dostupan javnosti.
4: Koje su nam sve nove dijagnostike na raspolaganju? Imali tu možda nekih promjena, pomaka?
2: Pa kada je u pitanju dermatološki pregled, onda naravno da je kliničko iskustvo jedno vrlo vrijedna dimenzija rada svakog dermatologa, ali dermatoskopske metode, odnosno taj uređaj dermatoskop koji je nama pomoćna dijagnostička metoda i rekla bih vrlo korisna u rukama dobro educiranog dermatologa, nekako je postao zvijezda tehnologije u dermatološkoj struci koja nema puno uređaja na raspolaganju izuzev laserske metode koje danas manje više se koriste u estetskoj dermatologiji, ali u dijagnostici je on snažna sprava. Imamo i digitalni dermatoskop gdje se zapravo pacijenti fotodokumentiraju, osobito rizični pacijenti za koje ćemo mi na našem pregledu procijeniti jesu li za praćenje na taj način da su u sustav unešene njihove fotografije i da svako dinamično vrijeme koje odredimo se prate pacijenti i gledaju promjene na njihovim madežima. Najčešće je to rezervirano za pacijente koji imaju mnoštvo atipičnih, mi ih zovemo displastičnih madeža. Ti ne možete kod čovjeka skinuti 50 madeža, nego naprosto one koji su najdiferentnije, ostale ćete pratiti. Tako da se krećemo oko toga, nadamo se i želimo silno dati mogućnost našim pacijentima i dijagnostike takozvanom konfokalnom mikroskopijom, pa nekako smo evo na tragu toga da bismo možda u sljedeću godinu dana mogli imati i takav jedan sjajan uređaj u našoj klinici gdje smo već educirani oko toga. Gospođa profesor Buljan je bila na jednoj inozemnoj sjajnoj edukaciji. Mi smo spremni sa znanjem, samo čekamo trenutak da se slože financijske okolnosti i da se taj uređaj pojavi u referentnom centru za melanom.
4: Kakav je to onda uređaj, profesorice Buljan?
3: Pa to je uređaj koji uglavnom imaju tercijarni centri, on je, ajmo reći, jedan nadstandard. To je uređaj u kojem vi možete praktički in vivo, znači bez da ste izrezali nešto sa ljudske kože, gledati na razini gotovo kao pod mikroskopom. Znači to je jedan konfokalni mikroskop koji vam daje mogućnost da gledate promjenu dok je još na osobi i daje nam jednu veću sigurnost kod određenih indikacija, gdje onda možemo ovoga još sigurnije nego samo s primjenom dermatoskopa odrediti je li potrebno nešto odstraniti ili nije. To je uređaj koji naravno je za jednu uži spektar lezija i zato se uglavnom nalazi u usko specijaliziranim centrima gdje se bave uglavnom dermatonkološkom problematikom.
4: Mm-hmm. Evo sada ste spomenuli, profesorice Šitum, potrebni novci za uređaj. Imamo li sve potrebne lijekove za liječenje ili tu postoje neke terapije koje biste željeli imati?
2: Čujte, uvijek imaju, naravno, ali ja bih rekla da ovog trenutka imamo doista jako dobru dostupnu terapiju na kojoj nam zavide naše kolege koji rade u istočnim zemljama. U svakom slučaju, od davno već i za metastatsku bolest i ciljane, takozvane pametne lijekove za pacijente koji imaju genetsku mutaciju na koji cilja baš taj lijek. Osim toga imamo različite oblike imunoterapije. Ono što je isto vrlo vrijedno da se dogodio pomak i u trenutku kad možemo uvesti terapiju, ne moramo čekati. Nažalost, to je nekad čekalo. Ako pacijent razvije metastaze u unutarnjim organima, dobit će terapiju. A onda smo došli u vrijeme kad su dobili metastaze lokalne, dakle to je bila lokalna bolest u limfne čvorove, a sada imamo već mogućnost da im preventivno damo terapiju da se metastaze ne razviju. Dakle, mislim da je to velika mogućnost za naše pacijente i jako smo radosni zbog te mogućnosti. I rezultat i toga je produljenje vremena života i ukupno preživljenje koje je veće nego što je bilo.
4: Za najbolje moguće ishode najvažnije je pravodobno otkrivanje. Što je sa nacionalnim programom za rano otkrivanje melanoma?
2: Hvala vam na tom pitanju. Evo, mi od 2000. godine, dakle 26 godina, provodimo javnozdravstvene akcije i prije nego je postojao nominalno nacionalni program, a naravno da nam je radost što je i ministarstvo prepoznalo da je melanom tema koja može postati dio nacionalnog programa. Intenzivno radimo i dalje na javnozdravstvenom polju, pa evo ono što ste na početku rekli, nekako baš u tom našem nacionalnom programu odlazimo tamo gdje dermatologa nema ili ih je minimalan broj. Ove godine od 11. do 14. lipnja smo na području Metkovića, Opuzena i Ploča, a sredinom rujna idemo na Hvar, naime jedino Lošinj i Korčula imaju dermatologe, a ostali naši otoci nemaju, pa je uvijek tamo izvor budućih pacijenata nama siguran. Provodimo edukacije u okviru nacionalnog programa, radimo specifičnu literaturu, sad neka, čak kolege u Osijeku su napravili jednu divnu slikovnicu, kazališnu predstavu, sve je to u nacionalnom programu. Teško nam je operacionalizirati to na razini tipa pozivaju se svi sa rizičnim čimbenicima da preko svog liječnika obiteljske medicine budu upućeni u centre izvrsnosti ili dermatologu zbog specifičnosti informatičkih sustava koji još nisu do kraja usavršeni. Stoga ne mogu se pohvaliti s tim da je u tijeku prevođenja onakav kakav smo mi zamislili, ali stalno gajimo nadu da će to biti tako. S druge strane, imamo doista potporu Ministarstvu zdravstva i potpuno razumijevanje, a mi na tehnikalije ne možemo utjecati. Mi smo sa naše strane priredili sve da to funkcionira, ali moram artikulirati jedan veliki problem u hrvatskoj dermatologiji, pa on je i na tragu trenda i u svijetu, da nas je sve manje u javnom zdravstvu, a sve više u privatnoj praksi i da je odljev naših kolega iz godine u godinu sve veći. Stoga, svi mi koji smo u javnom zdravstvu, nisam sigurna hoćemo li moći prihvatiti sve pacijente koji će htjeti doći s nama kroz nacionalni program. I i to uređivanje odnosa sa kolegama iz privatne prakse i eventualno i njihovo uključivanje i hoće li, s obzirom na cijene koje bi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje im ponudio, a koje bi naravno oni mogli usporediti sa cijenama pregleda koji imaju u svojoj uobičajenom cjeniku u privatnoj praksi, to su potpuno različite i 10 puta veće nego ovo što bi nudio HZZO. Tu ćemo sigurno imati određene probleme i ne znam općenito kako će struka premostiti ovo vrijeme u kojem bolesni dolaze u javno zdravstvo, a oni koji imaju manje zahtjevne bolesti kože i koji žele učiniti puno više na svom izgledu i u estetskoj dermatologiji će ići kolegama u privatnu praksu, što mi ne zamjeramo, sve je to u redu, samo kažem kakve mi trenutno terete trpimo.
4: Da, to je nova sada tema koju ste otvorili, o kojoj bi trebali...
2: Ali morala sam...
3: Cijela jedna emisija.
2: Da. No, i ovo je razlog zašto imamo problem.
4: Da. Ja bih, evo, još imam 5 minuta do kraja razgovora, pa samo bi vrlo kratko, evo, možda vam upravo u ovom problemu mogu pomoći i obiteljski liječnici, a vi ste između ostaloga i predložili jednu dodatnu edukaciju kozmetičara, frizera i pedikera, jer često puta se rade agresivni kozmetički zahvati, primjerice na čelu, da se uklone znakovi starine što može biti melanom. S druge pak strane, rade se i zahvati na noktima, koriste se UV lampe što isijava štetno zračenje. Pa je to možda jedna poruka, dakle, našim slušateljima i da to osvijeste.
2: Svakako. Prva poruka je da naše kolege iz obiteljske medicine puno znaju i mi molimo ljubazno sve slušatelje. U slučaju zabrinutosti nad bilo čim, prvo posjetite vašeg liječnika obiteljske medicine. Nemojte tražiti uputnicu na pamet da vas nije vidio kolega, nego imajte povjerenja, on će procijeniti je li zbilja trebate doći i trebate odmah, pa ćete odmah biti primljeni, ili možete čekati mirno svoj preventivni pregled. Mi radimo na edukaciji, imate vrlo osvještene komore frizera, pedikera u Hrvatskoj, ja držim osobno relativno često predavanja da ih educiramo kako izgledaju antipatične stvari na koži zbog kojih bi ih trebali uputiti specijalistu, da nam ne promaknu melanomi upravo na ovim lokalizacijama o kojima ste govorili, i da ne rade korektivne zahvate na promjenama na koži za koje ne znaju što su, pa onda k nama dođe posljedica i imamo dalje problema. Dakle, vrlo je važno i evo, apeliramo na sve kolege u Hrvatskoj, dermatologe, da nađu malo snage, da pomognu i ljudima kojima je koža i kojima su nokti i kosa struka, od toga žive, to zarađuju i to uče, i da osvijeste naše ministarstvo obrazovanja da se u programe u tim školama ne može dermatologija staviti kao izborni predmet, da ona mora biti dio obaveznog obrazovanja i to u značajnoj satnici kao što je to nekada i bilo.
4: Da, svakako bi trebalo pomiriti te estetske trendove sa medicinskim upozorenjima, rekli bismo tako, jel? Odnosno i sa medicinskim znanjima. Još za kraj, profesorice Buljan, poziv našim građanima na besplatne...
3: Evo, podsjetila bih da 19. godinu za redom naš grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, i dalje podržava i u suradnji sa Udrugom Zdravi pod suncem organizira preventivne preglede 23.5. u subotu od 10 do 17 sati na Bundeku.
4: Profesorice Šitum, zadnja poruka vaša.
2: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
4: Hvala vam najljepše na ovim dragocijenim savjetima koje ste podijelili sa slušateljima emisije Izaberi zdravlje. Mali džinglu, pa ćemo onda čuti još jednu našu sugovornicu u današnjoj emisiji, gospođu Vukotu.
0: Izaberi zdravlje.
4: To nisu samo ženske stvari. A što to nisu samo ženske stvari, reći će nam izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje.
5: Dobar dan i hvala lijepa na pozivu. Da, ženske bolesti ne smiju biti samo ženska stvar i zbog toga je takav naziv naše svakogodišnje kampanje, ove godine 9. put, koja je obuhvatila već održani okrugli stol istoga naziva i evo sad u subotu 23. svibnja naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
4: Pozivate sve žene i muškarce, svih dobi, mogu se uključiti i djeca, a koja vam je preporuka za one kojima trčanje nije jaka strana? Treba li imati kondicije?
5: Ne. Ne moraju uopće ništa raditi, ali ova mala utrka od 800 metara, to je jedan krug oko Bundeka, to se može i prošetati i to smo upravo tako napravili da naše žene koje su možda još i u terapiji ili imaju neke druge zdravstvene teškoće, nikako ne trebaju trčati, mogu samo prošetati na taj način, osjetiti da su dale svoj doprinos.
4: Da, postoji utrka na 800 metara, odnosno hodanje, a postoji također i utrka na 4 km za one koji imaju malo više kondicije.
5: Pa to su oni dobri, ozbiljni rekreativci, rekla bih tako, kojima je nekima od njih ovo zapravo jedan dobar trening. Naravno, svi startni brojevi će biti čipirani, takvim ljudima je jako važno da vide koje je njihovo istrčano vrijeme. Mnogi od njih dolaze već neku godinu zaredom na Bundek, pa onda mogu se uspoređivati sami sa sobom. A svakako za svaku utrku će biti i proglašeni pobjednici u kategoriji muškaraca i žena. I evo, veselimo se uspjesima, ali kao što mi to obično kažemo, svi koji dođu su naša podrška i na neki način pobjednici.
4: Osim proglašenja pobjednika, svi će dobiti i medalje i naravno potvrdu da su sudjelovali na ovoj humanitarnoj utrci. Ono što bih voljela, gospođo Vukota, da također sada skrenemo pozornost u našem razgovoru, a to je da će sav prihod od startnina biti uplaćen za vašu udrugu Sve za nju, kako bi se moglo nastaviti sa pružanjem stručne potpore oboljelim ženama u vašem centru za psihološku pomoć, koji mnogim ženama pruža i daje potporu dok se suočavaju sa bolešću.
5: Tako je. Mi svaku startninu koja je uplaćena doživljavamo i tako smo je komunicirali kao donaciju svih sudionika i zaista zahvaljujući našim sponzorima svaki cent, ono što se kaže, ići će u svrhu pruženja psihološke i svake druge podrške koju mi provodimo u našim programima i moram reći da žene sa ginekološkim karcinomima, bez obzira što ih nema tako puno kao na primjer žena oboljelih od raka dojke, da su one po brojnosti na drugome mjestu u našem centru, što znači da i njima treba podrška, rekla bih čak možda i više nego ženama koje su oboljele od nekih drugih karcinoma, ali ono što valja reći, nekako uvijek mislimo kako je žena sa ginekološkim karcinomima puno manje, ali ako ih sve zajedno pogledamo, mi ćemo doći do brojke od više od 1700. Dakle, nije to baš tako mala brojka, a radi se zapravo u većini slučajeva o ženama koje su oboljele od ili raka endometrija ili raka jajnika, zbog kojeg sve ovo skupa radimo, za koje nema probirnog programa, zapravo imamo jako veliku smrtnost. Za rak jajnika kažemo da je to najsmrtonosniji ginekološki karcinom i zato ćemo naravno na poleđini letka zahvale u svaki startni paket staviti i ono što je ženama jako korisno, a to je koji su to simptomi koji bi potencijalno mogli upućivati i na rak jajnika. I naravno uvijek molimo muškarce da nam dođu dati podršku i oni će vjerovatno svoj letak dati nekome od svojih članova obitelji. Muškarci su nam jako bitni, mi ih pozivamo i prozivamo da budu najbolji mogući partneri svojim oboljelim ženama, a prijateljicama, članovima obitelji, ali s druge strane ih pozivamo na neki način i da ih potiču da idu na svoje redovite preglede. Pritom ne umanjujemo važnost muškoga zdravlja i voljeli bismo kad bi to zapravo bilo uzajamno.
4: Spomenuli ste uvodno da je održan nedavno i okrugli stol u povodu Svjetskog dana borbe protiv jajnika, gdje ste skrenuli pozornost na važnost brige o ženskom reproduktivnom zdravlju, prevenciji, ranom otkrivanju raka jajnika, endometrija i dojke kao tipičnih ženskih karcinoma. Evo, za naše slušateljice, ponovimo još jedan put, koji su to simptomi za rak jajnika?
5: Moramo reći da oni su potpuno nespecifični i javljaju se u mnogim drugim zdravstvenim stanjima i utoliko to jest jedan od velikih problema što ne možemo imati nikakav kvalitetan probirni test niti za rak jajnika i endometrija, možemo imati nacionalni program za rano otkrivanje. Dakle, sve je nekako na ženama, pa ispada kao da su prepuštene same sebi. Ja znam da liječnici nekad kažu da nisu nužni ginekološki pregledi svake godine, ali s ovoga aspekta ja zaista mislim da žene koje imaju neke od tih septoma, nadutost, ranu sitost, bolove u zdjelici i tako dalje, da se prvo na neki način ode ginekologu i isključi da se ne radi u nekoj od ovih dijagnoza, a onda potom da se liječi ta napuhnutost, nadusnost, urogenitalni infekt ili što već skupa treba. Nekako mislim da je jako važno, i to doktori sami ističu, nažalost rak jajnika je bolest koja se javi iznenada, može oboljeti svaka žena gotovo u svakoj dobi, da relativno brzo raste i da se vrlo često zna dogoditi da unutar, ne znam, 2 ili 3 godine za ženu koja nije išla na ginekološki pregled, da dođe do razvoja bolesti i nažalost negdje oko 70% slučajeva rak jajnika se otkriva u već podmakloj fazi. I to je ono što zapravo je glavna zapreka da bi preživljenje bilo puno bolje. To je de facto glavna zapreka da ishodi liječenja budu puno bolji. I zbog toga apeliramo na sve žene ipak na te jednogodišnje preglede i na obraćanje pažnje na ove simptome, iako nisu specifični za rak jajnika, ali da na neki način ne paničare, ali da ipak budu u realitetu i da konzultiraju svoje ginekologe.
4: Možemo li reći, gospođo Vukota, nakon evo što ste napravili ogromne pozitivne pomake u osvješćivanju o raku dojke kod žena, da sada možda skrećete više taj rad sa i okrećete se prema ovim ginekološkim karcinomima koji su možda malo bili zanemareni?
5: Pa da, ja zaista mislim da ginekološki karcinomi jesu nekako marginalizirani i da su te bolesnice dosta marginalizirane i pune predrasuda u odnosu na oboljele od ginekoloških karcinoma. I zaista mislim da trebamo u javnosti početi više govoriti o tome. Naša udruga zaista od svoga osnivanja 2008. godine, odnosno 2009. kad je krenula prva kampanja, nosila je naziv Prekriži rak dojke, prekriži rak vrata maternice. Dakle, tada smo krenuli sa komunikacijom raka vrata maternice, odnosno cijepljenja protiv HPV-a, i tome smo ostali vjerni. Evo, ove godine, 9. godina za redom je ova kampanja, to nisu samo ženske stvari, ali ono što mene veseli to je da primjećujem da i neke druge organizacije se pomalo okreću ginekološkim karcinomima i okreću se naravno i prevenciji, a nadam se u budućnosti i pruženju kvalitetne podrške takvim bolesnicama. Tako da nekako mi se čini da jesmo i kroz ove godine malo potaknuli druge, a mi ćemo naravno nastaviti dizati ovo u javnosti kroz ohrabrivati bolesnice da kroz njihove priče, zapravo autentične priče, populacija shvati koliko je ova bolest teška i koliko nam daje prednosti ako je rano otkrijemo, a nastavit ćemo naravno i u rujnu komunicirati i obilježavati Svjetski dan ginekološke onkologije, jer to jedno bez drugoga zapravo i ne ide.
4: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama i naravno još jednom poruka, to nisu samo ženske stvari. Uključite se svi, dakle, u utrku na Bundeku ove subote. Hvala vam lijepa na razgovoru. Na kraju smo današnjega druženja u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji. Čuvajte se, ostanite zdravi i budite ponovno s nama za tjedan dana. Do slušanja.

0: Izabéry. Zdravie. HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici

0: ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
1: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Luke. Mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani Drniša u kojemu je dan žalosti i dalje su u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je mogućnost izmjene zakona. Riječ je o svemu bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Potvrdivši da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, državni tajnik resornog ministarstva Ivan Crnčec otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
1: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: A neuropsihijatar Ivan Urlić u emisiji je iznio kritiku današnjeg društva, ističući nužnost zajedničkog postupanja kako bi se ono mijenjalo.
2: Današnji svijet je prepun agresije. Ta agresija stalno raste i živimo u vrlo nestabilnim vremenima i ta nestabilnost dodatno utječe da se osobe poput ovog počinitelja inspiriraju da i same kao na nekom semaforu, kao da im se pusti zeleno svjetlo, pa kad su svi tako agresivni, znači tako se može postupati. Osim toga i mediji su krcati sa svim mogućim vijestima o agresijama, pucnjavama, ubojstvima, da se događaju nevjerojatne aberacije u psihičkom razvoju tih mladih ljudi koji su malo ljetni još uvijek i šta će onda biti kada prođu taj famozni prag od 18 godina, kad postanu punoljetni, kad steknu prava na vozačku dozvolu, pa onda i da nose oružje i tako dalje. Dakle, to su vrlo kompleksna pitanja.
0: Vijesti. Iz svijeta u posjet Kini samo 4 dana nakon Donalda Trumpa stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju, i u Kremlju i u Pekingu o temama važnima za obje države, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Vijesti. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška u Hrvatskoj i Gradiška u Bosni i Hercegovini prekinut je promet u oba smjera, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušio se navodno dio ograde mosta, zbog čega je potpuno onemogućeno kretanje i vozila i pješaka. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češće i unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Vijesti. Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
3: Dosije Europa. Trgovinski sporazum SAD-a i Europske unije i dalje zapinje. Dogovoren prošlog srpnja u škotskom ljetovalištu Turnberry između Donalda Trumpa i Ursule von der Leyen obećavaju da će promijeniti situaciju, no kad su se teritorijalni apetiti američkog predsjednika ozbiljno proširili na Grenland, Europski parlament odlučio zaustaviti proceduru. Trump je izrazio nezadovoljstvo sporim tempom ostvarenja sporazuma. Najavio da će uvesti carinu od 25% na europske automobile, što je izazvalo val zabrinutosti diljem Unije. Danas bi pregovarači ponovno trebali sjesti za stol, a zbog čega se sve ovo događa, poslušajte u današnjoj emisiji. Moje ime je Anabela Lajkauf, ugodno slušanje. Ne ispunite li ono što tražim do 4. srpnja, snosit ćete posljedice, poručio je Donald Trump.
4: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Turnberryju, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Europska unija obećala je da će carine spustiti na nulu. Složio sam se da Ursuli von der Leyen dam rok do 250. rođendana Amerike ili će, nažalost, carine prema njima odmah skočiti na puno veću razinu.
3: A onda nekoliko dana kasnije sa skupa na Floridi poslao još jednu poruku.
4: Izvijestili smo divnu zemlju Njemačku da, zato što se oni i druge europske nacije nisu pridržavale dogovorenog, povećavamo carine na europske automobile i kamione na 25%. Znajući da Mercedes, BMW i tvrtke koje proizvode kamione nisu ništa platili godinama, iskorištavali su nas i uzimali naše poslove. E sad više neće, sad ćemo okrenuti situaciju. Znate, svi drugi se vraćaju, otvaraju tvornice ovdje i morat će i oni. Morat će zaposliti naše odlične američke radnike i onda carina neće biti.
3: Novinar Deutsche Welle Srećko Matić na pitanje kako se sve to komentira u Njemačkoj odgovara.
5: To se komentira kao mogućnost jedne velike katastrofe za njemačku automobilsku branšu, ne samo njemačku, zapravo evropsku, jer bi carina vrijedila za sve automobile iz Europe, ali s obzirom na to da je Njemačka najveći europski proizvođač, posebno bi bili pogođeni automobili made in Germany, odnosno bila bi pogođena njemačka automobilska industrija. To se ovdje tumači kao osvetnički čin Donalda Trumpa zbog najnovijih izjava njemačkog saveznog kancelara Friedricha Merca o njegovom kursu, prije svega o ratu u Iranu. Merc je naime baš prije nekoliko dana drastičnim riječima opisao ono što rade Amerikanci u Iranu, rekao je da tu ne vidi nikakvu strategiju i dodao jednu rečenicu koja je možda najviše pogodila Donalda Trumpa. Naime, Merc je rekao da iransko državno vodstvo trenutno ponižava jednu kompletnu naciju, mislio je na američku naciju, slučajno ili ne, upravo nakon takvih riječi koje je Merc izrekao tijekom posjeta jednoj školi. Trump je najavio da će povući jedan dio američkih vojnika iz vojnih baza u Njemačkoj, a osim toga povećati i carine na automobile iz Europe, odnosno iz Njemačke. To je težak, mogući težak potez sa vrlo teškim posljedicama s obzirom na krizu u kojoj se nalazi njemačka automobilska industrija, s obzirom na krizu u kojoj se nalazi generalno njemačka privreda, i zato je to problem ne samo za Njemačku već i za samog Merca, jer je on obećao prije godinu dana prilikom stupanja na dužnost da će izvući ovu zemlju iz privredne krize, stabilizirati je i vratiti je na put uspjeha. Njegov rejting je godinu dana nakon dolaska na vlast, znači to je bilo početkom svibnja prošle godine, na rekordno niskoj razini. Nikada Njemci nisu manje vjerovali nekoj vladi kao njegovoj nakon samo godinu dana. On je svojim potezima, odnosno njegova vlada su svima onima što su napravili proteklih godina, utjecali na toliku eroziju povjerenja birača kakva je zapravo nezabilježena. On je uspio u tome čak negativno nadmašiti čak i čovjeka koga je smatrao totalnim amaterom na dužnosti kancelara, to je njegov prethodnik Olaf Scholz. Znači, samo godinu dana nakon stupanja na dužnost i Mercova pozicija je u Njemačkoj nestabilna. Njegova kancelarska većina u parlamentu, u Bundestagu, je jako tjesna i to mu je demonstrirano već i na dan izbora, odnosno na početku njegovog mandata. On je prvi kancelar koji nije izabran iz prvog pokušaja u Bundestagu, gdje mu je bilo postalo jasno da je zapravo jako osjetljiva pozicija, jako nestabilna pozicija i da će prilikom svakog nekog važnijeg glasanja u Bundestagu morati itekako dobro razmisliti da li ima podršku birača. I upravo ta kombinacija faktora koji utječu i na njegovu osobnu poziciju, znači od te relativne nestabilnosti na domaćoj sceni, pritiska izvana, s jedne strane Rusija koja je napravila agresiju na Ukrajinu, visoki energenat, a na drugoj strani Trump koji stalno prijeti nekakvim carinama, kaznenim mjerama. To sve utječe na stvaranje jedne dodatne nervoze i u industriji i u privredi. Ljudi su jednostavno zabrinuti i pitaju se kada ćemo konačno izaći iz krize nakon 3, 4, 5 godina stagnacije i recesije. Merc je prilikom dolaska na dužnost jako puno toga obećao, između ostaloga obećao je da će se popraviti raspoloženje, a vrlo brzo i situacija u privredi, međutim ona se ne popravlja, čak u nekim segmentima postaje još i gora. Na drugoj strani naravno treba biti fair i kao promatrač reći da puno stvari on osobno nije mogao utjecati i nije ih se moglo ne predvidjeti. Na primjer, ovakva drastična kriza nakon početka rata protiv Irana, ali to su stvari koje su obećao, znači konkretne stvari, i upravo na temelju tog obećanog mjeri se ono što je uspio napraviti po pitanju AFD-a. Između ostaloga, obećao je da će prepoloviti AFD, a danas ne samo da AFD nije prepolovio, AFD je danas jači nego ikada. Najjača je trenutno stranka na saveznoj razini u reprezentativnim anketama, a prava politička drama mogla bi se dogoditi na jesen, gdje se održavaju izbori u nekoliko saveznih zemalja, pa i na istoku Njemačke, u dvije te savezne zemlje. AFD ne samo da ima šansu da postane uvjerljivo najjača stranka na izborima, u jednoj od njih čak ima i realne šanse da postane toliko jak da osvoji apsolutnu većinu i da mu nakon izbora za formiranje vlade ne bude trebao čak ni koalicijski partner.
3: No Friedrich Merz smatra da je Njemačka i dalje odlično mjesto za život i ponovno kritizira Ameriku.
4: Čvrsto vjerujem da samo nekoliko zemalja na svijetu nudi tako sjajne mogućnosti, posebice mladima kao Njemačka. Doista cijenim Ameriku, no moje divljenje u ovom trenutku ne raste. Ne bih svojoj djeci danas preporučio da se idu obrazovati u Ameriku, jednostavno zbog društvene klime koja se tamo razvila. Danas najbolje obrazovani ljudi u Americi imaju poteškoća pronaći posao.
3: Ipak pokazuje razumijevanje za Trumpove frustracije Evropom.
4: On se obraća cijeloj Europi i iskreno govoreći s pravom je razočaran da mi još nismo došli do prihvaćanja sporazuma iz Strnberija. Postoji otpor unutar Europskog parlamenta, postavljeni su novi uvjeti. Amerikanci su sve dovršili, Evropljani nisu, i zbog toga se nadam da možemo postići sporazum što je prije moguće.
3: Srećko Matić to komentira ovako.
5: On je pokušao sanirati štetu, samo što je vjerojatno i sam shvatio u međuvremenu da to neće biti tako lako i da se ne može pouzdati da ono što se dogovori s Trumpom u prijepodnevnim satima vrijedi i u popodnevnim satima. Na takav način to analitičari ovdje tumače. Merz je naime posljednjih mjeseci napravio, kako se to ovdje često opisuje, kopernikanski obrat u odnosima s Trumpom. Od prvih mjeseci u kojima je tijekom nekoliko boravaka u Washingtonu pokušao zapravo stvoriti nekakvu bazu koja bi čak i nadilazila uobičajeni bilateralni odnos dvojice državnika, pokušao je zapravo uspostaviti neku vrstu prijateljskog odnosa, odnosno približiti se Trumpu, pozicionirati se kao čovjek koji će biti adresa broj jedan u Europi, znači za sve probleme, kao što je to nekada davno govorio Kissinger, koga nazvati tamo. Da upravo Merz bude taj čovjek kojeg će Trump nazvati kada ima nekakav problem i da s njim napravi nekakav deal, pokušao mu se približiti čak i na emocionalnoj razini, govoreći da jedan i drugi dolaze iz svijeta biznisa, da slično razmišljaju. Samo kritično je govorio i o njemačkim greškama, o prošlosti, o greškama Europske unije. Međutim, nakon početka rata u Iranu distancirao se, a evo ovim posljednjim izjavama koje su očigledno toliko pogodile Trumpa, totalno se zapravo od njega distancirao. Zbog čega to Merz radi? Jednostavno, možda, kako se ovdje tumači ili kako mogu sažeti razmišljanja raznih ljudi koji prate situaciju detaljno, pokušava se jednostavno distancirati jer shvaća da i njemu osobno, za njegov položaj, nije dobro biti previše blizak Trumpu. Shvaća da velika većina u Njemačkoj rat u Iranu smatra jednom velikom greškom koja bi mogla imati i velike, teške posljedice za život ovdje u Njemačkoj, u Europi, znači u Europskoj uniji, između ostaloga i zbog očekivanog velikog snažnog porasta cijena, inflacije koja se već sada najavljuje, problema koji bi mogli doći tijekom ljeta ako dođe stvarno do nestašice kerozina, Njemci su jako osjetljivi, ako im netko dirne mogućnost odlaska na neku ljetnu toplu destinaciju na jugu, a trenutno je jako akutan i veliki strah upravo od nestašice, moguće nestašice kerozina, odnosno od storniranja ljetnih odmora na Mediteranu.
3: Da, evo, spomenuli ste i taj sastanak Merca i Donalda Trumpa u ovalnom uredu. Merc je jako kritiziran zbog toga, zato što je jednostavno prešutio one kritike Trumpa na račun Španjolske i onda je dočekalo isto i njega.
5: On je shvatio među vremenu da je to bila greška. Sigurno je shvatio, jer u tom trenutku, koliko god bio mišljenja da su i Španjolci možda na krivom putu, to je njegovo mišljenje kao političara na koji ima naravno apsolutno legitimno pravo, shvatio je naravno i njegov tim koji je kasnije pokušao raznim izjavama, pomirljivim izjavama ipak povratiti povjerenje pogotovo europskih partnera, shvatio je da jednostavno Europska unija može u svijetu biti koliko toliko respektabilan partner ako se drži zajedno. Ako Trump jednostavno ne uspije možda u svojoj namjeri, zavadi pa vlada, znači da razjedini Europsku uniju. Europska unija trenutno i onako previše je slaba da bi ju se shvatilo kao jednog respektabilnog, ozbiljnog igrača u sendviču između Trumpa i Putina. I zbog toga Merz i njegov tim posljednjih mjeseci pokušavaju i Njemačku pozicionirati kao nekakav integrativni faktor, jer Europska unija je bila i u prošlosti uvijek relativno jaka, ne dovoljno jaka, pogotovo ne vojno, sigurnosni ili geopolitički utjecajna da bi mogli vršiti bilo kakav direktan utjecaj na događanje u svijetu. U onoj situaciji u kojoj su nastupali zajedno jednim glasom, to prošle godine nije bio često slučaj, ali uspijevalo im je to, pogotovo za vrijeme bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je ipak i u teškim kriznim vremenima uspjela nekako očuvati te Evropljane i govoriti jednim jezikom kada nastupa prema jednima ili drugima.
3: Da, trenutačna situacija u odnosima sa SAD-om poziva upravo na takvo jedinstvo, istaknuo i francuski ministar trgovine Nicolas Forezier.
4: Transatlantski odnosi između Europe i SAD-a su ključni i oni se moraju nastaviti graditi na povjerenju, predvidljivosti, uzajamnom poštovanju i međusobnom slušanju. Očito to ne ostavlja prostora za bilo kakve jednostrane odluke ili prijetnje koje stvaraju neizvjesnost i postavljaju izazove pred strpljivo izgrađenu ravnotežu. Trenutačno razdoblje kroz koje prolazimo poziva na zajedničku odgovornost u postizanju smirivanja. Uvjeren sam da globalna gospodarska ravnoteža ne može biti održana bez stalnog dijaloga sa svim velikim ekonomijama, uključujući i Kinu. To traži jasan i pošten način komunikacije o našim mogućim razlikama, otvoren i bez zakulisnih igara, kako bi se razvijala i gospodarstva i zaposlenost.
3: Kako je dodao francuski ministar, u tijeku su razgovori unutar europskih institucija, a dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela, Augustin Palokaj za dosje Europa, kaže.
6: Mislim da je glavni razlog upravo u tome što ovo nije trgovinski sporazum, nego politički sporazum o trgovinskim odnosima. Dakle, o tome su se politički dogovorili Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, i američki predsjednik Donald Trump. Upravo da bi izbjegli situaciju u kojoj bi to bio klasični trgovinski sporazum između EU i Sjedinjenih Američkih Država, jer bi onda trebalo ići kroz cijelu proceduru potvrđivanja, ratifikacije, potpisivanja itd. Dakle, s obzirom da nije klasični sporazum, a Europska komisija ima europske ovlasti i u trgovinskim odnosima sa drugim partnerima, komisija je sklopila taj politički dogovor, ali sada to treba provesti kroz pravnu formu u tijelima Europske unije. I tu je došlo ne do zastoja, nego do odugovlačenja, jer treba se dogovoriti države članice, Europski parlament i komisija. I to dugo traje. Neke države članice čak priznaju da je donekle frustracija Amerikanaca opravdana što se tiče odugovlačenja potvrđivanja tog sporazuma, ali s druge strane Europska unija ustraje u tome da treba sve pojasniti, zato što je bilo različitih interpretacija, pogotovo od strane predsjednika Trumpa, o tom sporazumu. On je to tumačio na svoj način, kao da se EU obvezala ulagati stotine milijardi u SAD i tako dalje. Dakle, sada je Trump ponovo u svom stilu zaprijetio dodatnim carinama, ali svi shvaćaju ovdje da je to više pritisak da bi Europska unija što prije formalizirala preuzete obveze i sredila te trgovinske odnose, za koje, bez obzira na frustracije u određenim krugovima u EU, ipak u Briselu navode da se njime izbjegava trgovinski rat od kojeg bi velike, maltene strašne posljedice imale obje strane. Nemojmo zaboraviti da Europa sada, dok se osamostaljuje od ruskog utjecaja u uvozu energenata, pogotovo plina, postaje ovisna od Sjedinjenih Američkih Država. Evo vidimo, imamo primjer u Hrvatskoj, većina plina na Krku i onako dolazi od SAD-a. Poljska je rekla da je već potpisala sporazume za uvoz američkog plina do 2047. Gradi se novi terminal na Jadransko-Jonskoj obali u Albaniji za taj dio Europe. Dakle, Amerika tu vidi i svoj interes, ali s druge strane i Europa nije u stanju baš zaratiti s Amerikom u trgovinskim odnosima, ako to nije nužno. Ponavljam, Europska unija je jako snažna u trgovini, tako da ona u slučaju da ne bude rješenja, neće oklijevati, osvetiti se Amerikancima, ali u ovom trenutku to je ono što oni žele izbjeći i, koliko čujem u Briselu, dosta su blizu dovršetka tog procesa potvrđivanja tog dogovora kako bi on stupio na snagu i kako bi se izbjegao trgovinski rat, ali ono što je jako bitno za biznis, omogućila koliko toliko neka predvidljivost za njih.
3: Gdje je najveća zapreka u Europskoj uniji? Spomenuli ste da neke države članice priznaju da Europska unija možda previše odugovlači sa provođenjem svega toga. Nekako mi se čini da ipak najveći otpor postoji u Europskom parlamentu. Jesam li u pravu?
6: Da, najveći otpor je upravo u Europskom parlamentu, zato što tamo razne frakcije, to s pravom, žele osigurati da kao posljedica tog dogovora EU ne smanji svoje standarde. Zato što Amerikanci imaju nešto niže standarde, pogotovo oko kvalitete hrane, sigurnosti hrane i tako dalje. I ta standardizacija koju ima Europska unija je nekima izvan EU preveliki teret koji sprečava i koči trgovinu, ali EU ne smije i ne želi odustati od svojih standarda zbog toga. I upravo o tome se radi, žele osigurati da stupanjem na snagu ovog dogovora neće se narušiti standardi koje ima Europska unija, a koje je izgradila za sebe i za svoje građane.
3: Međutim, na odluku Europskog parlamenta o ovoj suspenziji tog trgovinskog, odnosno političkog dogovora, kako ste ga opisali, utjecali su svakako i Trumpove prijetnje o aneksiji Grenlanda, danskog teritorija. Nekako sve se to isto tako vrti oko, kako ste i sami rekli, političkih stvari.
6: Politika je tu dodatni dio problema i nepredvidljivost Trumpa. Znači, imamo s jedne strane SAD koji još uvijek formalno je pouzdan saveznik unutar NATO-a, a s druge strane taj isti pouzdani saveznik prijeti teritorijama zemalja članica NATO-a koje su u ovom slučaju Danska i članice Europske unije. Dakle, to ponašanje Trumpa je stalne prijetnje i teritorijalnom integritetu i uvrede koje on upućuje pojedinim zemljama Europske unije su nešto što sad, nažalost, postaje novo normalno, ali s druge strane ostavlja posljedice. Međutim, čak i Amerikanci pokušavaju smiriti strast i reći da je ovaj trgovinski dogovor važan i da on ne bi trebao imati posljedice zbog političke retorike, kako oni kažu. Tako da ja mislim da u ovom slučaju taj politički element je važan, ali nije najvažniji, jer Europska unija isto tu ima svoje interese, pogotovo Njemačka koja je najveći izvoznik automobila u SAD-u, a s druge strane Njemačka je bila najveći uvoznik ruskog plina i nafte i njima treba sada novi izvor dobave energenata, a tu su Sjedinjene Američke Države također ključne.
3: Da, evo, Evropska povjerenica za trgovinu Sabine Veand je rekla da, odnosno izrazila je nadu u sastanak koji će predstavljati iskorak i pokazati da Evropska unija stoji iza svojih obveza. Promatra li Trump, s obzirom na sve ovo što ste rekli i na te uvrede koje upućuje određenim evropskim zemljama, smatra li on da je Evropska unija pouzdan partner? Ili se okreće, ili se okreće možda Kini, evo tamo
6: da,
3: sad sklapa
6: Trump, naravno, Trump ima svoju interpretaciju svega. On i dalje misli da svi iskorištavaju SAD, pogotovo Europska unija, ali s druge strane istina je negdje drugdje. On zaboravlja da Evropljani maltene žive američkim životom. Koliko je utjecaj tih velikih lanaca i informatičkih i lanaca brze hrane i drugih stvari koje on kao da ne vidi, a sve su to američki u cijeloj Europi. S druge strane, on samo spominje stalno kako Amerikanci voze njemačke aute, a on ne vidi američke aute u Europi, iz čega on zaključuje da su ovi odnosi nepovoljni za Ameriku. Međutim, u Europskoj uniji su stalno upozoravali da kada bi se usluge stavile u bilanci trgovinskih odnosa, onda bi se vidjelo da je taj deficit Amerikanaca u odnosu trgovinskom s Europskoj uniji puno manji, skroz drugačiji nego što ga Trump predstavlja. Tako da reći nešto pouzdano u doba Trumpa je gotovo pa nemoguće, ali s druge strane Europska unija kaže da će biti pouzdan partner, da će ispuniti svoje obaveze, ali isto to očekuje i od SAD-a.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ističe pak da je Europska unija spremna na svaki scenarij. Srećko Matić.
5: Pa iz njemačke perspektive su posljednje Trumpove izjave, pogotovo posljednje prijetnje, možda bile čak i ona čuvena kap koja je prelila čašu. To vidimo pogotovo ne samo iz reakcija političara, već iz reakcija građana na temelju kojih onda naravno i političari izvlače određene zaključke i vide da li imaju možda podršku za neke poteze na koje možda nisu bili do jučer spremni. Evo konkretno samo jedan slučaj da i vaši slušatelji to mogu možda jednostavnije shvatiti. Kada je Trump baš prije nekoliko dana najavio mogućnost povlačenja američkih vojnika iz njemačkih vojarni, to je bio potez koji je šokirao pogotovo ljude koji žive u toj lokalnoj zajednici, u onim mjestima u kojima se nalaze te vojne baze. Naime, u Njemačkoj je stacionirano otprilike 40.000 američkih vojnika. Oni su tu sa svojim članovima obitelji. To je jedna cijela kompletna popratna industrija. Tu su ljudi koji jednostavno koriste usluge, kupuju proizvode u lokalnoj industriji, u lokalnim trgovinama, druže se s ljudima, idu u restorane. Znači, to bi bio veliki ekonomski šok za te male gradove, u pravilu su to mali gradovi ili čak sela, i ljudi su frustrirani i boje se naravno i za vlastitu egzistenciju, ali čak i u toj situaciji straha za vlastitu egzistenciju mišljenja su jako podijeljena. Neki kažu da je Merz možda trebao paziti kako govori i da ne bude baš tako direktan, ali čini mi se da se posljednjih dana sve više glasova može čuti koji idu baš u suprotnom smjeru, koji kažu dobro da je to napravio i dobro da je to konačno napravio i pokazao Trumpu da postoji jedna određena granica, crvena linija koju ne bi trebalo prelaziti i da zapravo od Europske unije, ne samo njemačke vlade, traže odlučnije poteze, kontrapoteze, na primjer najavu kontracarina, najavu kontrakaznenih mjera, kako bi se i Trumpu pokazalo da Europska unija i u ovoj situaciji nije nemoćna i da raspolaže itekako određenim instrumentima koji bi mogli zaboljeti naravno i samog Trumpa i demonstrirati naravno Amerikancima da se Europska unija želi i hoće braniti, a upravo je to mišljenje koje zastupaju i brojni analitičari, znači stručnjaci koji itekako dobro i poznaju teren carina i kontracarina.
3: Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčović u stalnom je kontaktu s američkim trgovinskim predstavnikom Jamesonom Greerom.
4: Obojica smo jasno zaključili kako je važno da obje strane poštuju dogovor iz Turnberrya. Dakle, moramo isporučiti ono što smo obećali u Škotskoj, što znači smanjivanje carina za američki uvoz u Europsku uniju. Za mene je naravno iznimno važno da se i Amerika toga drži, te da se vratimo carinama od 15% kako je i dogovoreno.
3: Predsjednik Europske pučke stranke, najveće grupacije u Europskom parlamentu Manfred Weber, ističe pak da na parlamentarnoj sjednici već ovoga mjeseca želi vidjeti konačno glasanje o trgovinskom sporazumu. No taj je rok možda ipak preambiciozan. Razgovori bi se trebali nastaviti danas. I bilo je to sve u ovo tjednom dosjeu Europa. Moje ime je Anabela Lajkauf. Do slušanja.
7: Dosje Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: апробат сапта.
1: Dobro jutro, dobar dan, želim vam poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju Prve crte. Prvi se put radi veliko znanstveno istraživanje procesa prelaska hrvatskih branitelja iz ratnog stanja u mirnodopski život. Znanstveni projekt provodi Filozofski fakultet u Splitu, zove se Iz rata u mir, hrvatski branitelji u tranziciji, a cilj je znanstveno istražiti i prikazati kako je taj proces tekao. Projekt je četverogodišnji, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost. Kolegica Aleksandra Funes za današnju emisiju o tome razgovarala s povjesničarima, suradnicom na projektu, doktoricom Adrijanom Perković-Paloš i s voditeljem, a to je profesor socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu Aleksandar Jakir.
2: Prva na prvom.
3: Primijetili smo ja i kolegice i kolege koje smo zajedno krenuli u ovo istraživanje koje je naslovljeno Iz rata u mir, hrvatski branitelji u tranziciji, da su se braniteljima uglavnom bavili sociolozi iz medicinske struke, psiholozi, ali kao tema suvremene povijesti, koliko god se pisalo o Domovinskom ratu kao takvome, o tom prijelazu, znači kako je to izgledalo, taj prelazak branitelja iz rata u mir, proces njihove prilagodbe u tom zaista kompleksnom razdoblju nakon završetka rata, kroz načina koji su oblikavali svoj identitet, nastali očuvati sjećanje na Domovinski rat, da o tome historiografski, da tako kažemo, jako malo pisano. To je možda bila početna točka. Osim toga, primijetili smo da Hrvatsko memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata, gdje se našem timu isto tako priključila doktorica Julija Barunčić-Pletikosić, ona je tamo voditeljica odsjeka za znanstveno istraživanje Domovinskog rata u tom centru, a isto tako doktor Ivan Radoš i magistar Tomislav Šulj, da oni imaju već snimljene intervjue, znači imaju već i iskustvo rada sa braniteljima, ali da nisu fokusirani na ta pitanja koje su nas sad tu zanimala. I oni su se uključili i zajedno još sa profesorom Cipekom s Fakulteta političkih znanosti, sa doktoricom Adrijanom Perković-Paloš, sa našeg ovdje odsjeka za povijest Splitskog filozofskog fakulteta, magistar Ante Jureta, jedan doktorand Luka Šajnović. Imamo još pridružene članove, kolegica Vinka Klišmanić koja se bavi braniteljicama kao posebnom skupinom. Mi smo okupili jedan tim koji sad pokušava prikazati taj proces prilagodbe hrvatskih branitelja na mirnodopske uvjete u tom razdoblju tranzicije i stvaranje te jedne kulture sjećanja, nazovimo to tako, i to pokušavamo kroz intervjue. Mi smo na pola puta do sada, nastavljamo s tim intervjuima sa braniteljima, imamo terenska istraživanja, istražujemo tu kulturu sjećanja, arhivska istraživanja, zanima nas strana literatura, kako oni istražuju svoje veterane, i za sada možemo kazati da smo naišli na veliko zanimanje, ali kad dođe do konkretnog ugovaranja, tako kažemo, termina, datuma, isto tako kad tražimo konkretne arhivske dokumente, onda vidimo koliko je to ipak složen posao i da to uopće nije jednostavan zadatak, istraživanje te populacije, te braniteljske populacije.
4: Rekli ste da ste na polovici puta. Što je do sad učinjeno?
3: Nekoliko je znanstvenih članaka objavljeno. Kolega Cipek je objavio članak o kulturi sjećanja, o Domovinskom ratu kao utemeljiteljskom mitu nacije, o razvoju te znanstvene discipline. Kolegica Perković-Paloš i ja dali smo u časopisu za suvremenu povijest jedan pregled veterani kao tema istraživanja i skrb Republike Hrvatske o hrvatskim braniteljima u razdoblju 1991. do 2017. godine. Proveli smo cijeli niz intervjua koji se onda transkribiraju. Ja sam proveo jedno vrijeme u Državnom arhivu u Zagrebu, nastavljamo pregledati sva arhivska pomagala i fondove koji bi upućivali na građu koja je relevantna za našu temu. S tim da tu odmah mogu kazati, kad me pitate šta je učinjeno, da u tom skupljanju materijala, još smo znači u toj fazi, primjećujemo da arhivskih izvora ima mnogo manje od očekivanoga. Znači, prema dosadašnjim saznanjima, malo koja institucija od koje bi se to očekivalo, a u prvom redu ja tu mislim na razna ministarstva, je prosljeđivalo tu građu u Hrvatski državni arhiv. Možda su u obradi još neki materijali koji se odnose na branitelje, njihovu ulogu u javnom životu, ali meni se čini da je mnogo manje arhivskih izvora nego što smo mi to u startu očekivali. Prema sadašnjim spoznajama, Hrvatski državni arhiv nije preuzeo arhivsko gradivo ni Ministarstva obrane, ni Ministarstva branitelja, ni drugih tijela državne uprave. Imamo nešto u Ministarstvu zdravstva, to se odnosi onda ponajprije na zbrinjavanje ranjenih u Domovinskom ratu, a ne spominje se toliko skrb o braniteljima. Tako da još uvijek smo u toj fazi sortiranja tog materijala. Naišli smo na Vjesnikovu novinsku dokumentaciju koja se čuva u arhivu. To je velika količina arhiviranih novinskih članaka o veteranima, braniteljima. Oni su dostupni u međuvremenu na web stranici našeg projekta, koja je na web stranici Filozofskog fakulteta u Splitu, i mi ćemo se svi koristiti naravno tim materijalom i bit će dostupan i ostalim istraživačima i široj javnosti. Znači, jedna digitalna baza će biti jedan dodatni ishod našeg projekta i tu ćemo staviti i cijelu bibliografiju, znači šta je pisano do sada o ovim braniteljima. Tu smo istraživali i Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu i ostale knjižnice i tu ćemo dati jedan popis, a imamo isto tako dosta literature u PDF-ovima i tako dalje, koji će isto tako biti jedan ishod. Znači, ako me pitate gdje smo, tu smo negdje na pola puta, imamo koliko, možda 80-ak intervjua do sada, koji će u digitalnom obliku isto biti dostupni, i mi se dakako nadamo da ćemo još prikupiti na našim terenskim istraživanjima veći broj tih intervjua.
4: Koliko bi tih intervjua trebalo biti?
3: Pa mi očekujemo jedan troznamenkasti broj, da to tako nazovemo, s tim da je naša metodologija takva da ne idemo ni u pokušaj nekog reprezentativnog uzorka. To je jedna velika skupina, kao što je poznato, službeno 10% populacije, nego to su kvalitativni intervjui koji dosta dugo traju isto i koje ćemo onda analizirati, i pokušat ćemo za potrebe istraživanja isto tako, tu se sada mogu spomenuti našeg doktoranda Luku Šajinovića, koji je u kontaktu sa predstavnicima udruge 144. brigade iz Zagreba, Sesveta, i 14. domobranske pukovnije iz Slunja, tako da će i to biti jedna studija slučaja, da tako kažemo, da će njihovi pripadnici isto tako sudjelovati u našem istraživanju. Mi pokušavamo što šire zahvatiti mnoge regije. Kolega Tomislav Šulj iz već spomenutog Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata je proveo već lijep broj tih strukturiranih intervjua sa sudionicima Domovinskog rata, s nekima je i više puta razgovarao, i on je bio ne samo na području Zagreba, nego na području Siska i Petrinje, između Sesveta i Dugog Sela, Velike Gorice. Kolega Jureta je iz sinjskog kraja, tako da se mi nadamo da ćemo na kraju zaista dobiti jedan lijep broj tih transkribiranih intervjua koji će nam svima moći koristiti u, eto, bavljenju tim pitanjima kakav je bio taj put mnogih branitelja nakon završetka Domovinskog rata u tom tranzicijskom razdoblju.
4: Braniteljice i branitelji koji nas eventualno sad slušaju, a mogli bi se možda uključiti u ovaj vaš projekt, mogu se javiti na Filozofski fakultet?
3: Dakako, naš je cilj da razgovaramo sa što većim brojem pojedinaca i udruga i da u svakom smislu odabir tih kazivača bude što raznovrsniji u regionalnom, u profesionalnom smislu. Ti intervju se i anonimno onda koriste, znači mi ih snimimo, onda napravimo transkript, taj transkript kazivač pročita, da svoju suglasnost na korištenje, tako da bi nas jako veselilo da nam se javi što veći broj, dakako, koji žele sudjelovati u tom našem istraživanju.
4: Doktorice Perković-Paloš, bavili ste se time. Kako se razvijala skrb o braniteljima u Hrvatskoj, kad je sve počelo i je li to sustavno bilo?
0: Profesor Jakir i ja smo napisali jedan znanstveni članak o državnoj sustavnoj skrbi Republike Hrvatske o braniteljima koji je objavljen krajem prošle godine u časopisu za suvremenu povijest. Središnja tema tog istraživanja bila je upravo ta institucionalna skrb, institucionalni okvir državne skrbi o branitelja koji je tekao još od vremena rata, a nastojali smo obuhvatiti sve ovo razdoblje do donošenja posljednjeg zakona o hrvatskim braniteljima koji je donesen 2017. godine. Pokazano je da je početna skrb o braniteljima postojala još za vrijeme rata od 1993. godine, prvo u okviru Ministarstva obrane, a kasnije, krajem 1997. godine, je ta skrb prešla u novo osnovano Ministarstvo branitelja. Kad govorimo o toj državnoj skrbi, to se u prvom redu ogleda po donošenju Zakona o pravima branitelja, posebno po tom prvom zakonu koji je donesen 1993. godine i koji tvori jezgru svih drugih zakona o braniteljima. Naravno, oni su se vremenom mijenjali, donošeni su i nekakvi novi zakoni, međutim, mi smo prema izvorima koji su koristili, to su uglavnom bili objavljeni izvori, objavljeni dokumenti u Narodnim novinama, ustvrdili smo da je zakon iz 1993. godine postavio onaj temelj, onu jezgru svih budućih zakona o braniteljima, posebno kad je riječ zdravstveno i mirovinsko osiguranje hrvatskih branitelja. Naravno, u nekim drugim zakonima, ovisno o promjenama vlasti 2001. 2004. godine i kasnije, neki su se zakoni mijenjali, dakle dolazilo je do određenih modifikacija, neka su prava branitelja ukidana, neka su vraćena, međutim ona jezgra iz 1993. godine je ostala. Također je utvrđeno da je sukladno promjenama vlasti određena su se prava mijenjala i stranke desnog političkog spektra, poput primjerice HDZ-a, su više težile nekakvom proširenju spektra braniteljskih prava, dok su one iz lijevog političkog spektra više težile njihovom sužavanju. Međutim, isto tako trebam naglasiti da su tu važni bili međunarodni čimbenici, poput primjerice Međunarodnog monetarnog fonda, koji je 2001. godine dao uvjet da se iz zakona moraju izbaciti određene braniteljske povlastice, poput primjerice uvoz automobila bez carine. U protivnom, Hrvatska ne bi dobila prijeko potrebne zajmove. Također, kad je riječ o zakonu iz 2001. godine, tu je prvi put uveden eksplicitno pojam PTSP-a, te je uveden sustav pružanja psihosocijalne skrbi za branitelje koji su imali tu dijagnozu i kasnije taj sustav pružanja takve vrste skrbi je onda još dodatno proširivan zakonom iz 2004. godine i na posljedku smo došli do jednog sveobuhvatnog sustava takve skrbi zakonom iz 2017. godine.
4: Ono što je manje malo poznato u javnosti je da su vanjski neki čimbenici uvjetovali ovakve stvari.
0: Tako je, evo, kao što sam malo prije spomenula, s obzirom da se Hrvatska u neposrednom poratnom razdoblju nalazila u iznimno teškoj financijskoj i gospodarskoj situaciji, te je primjerice i obnovu zemlje u prvim godinama i problematiku povratka prognanika i izbjeglica, sve to snosila na svojim leđima, zapravo je većina novca dolazila iz državnog proračuna, tako da su ti vanjski zajmovi bili prijeko potrebni.
3: Ako mogu, ja bih nadodao to da je percepcija u javnosti često vrlo različita od onoga što mi zaista vidimo. Koja su socijalna prava koje branitelji ostvaruju? Mi govorimo o jednoj skupini koja je najveću cijenu platila u svom zdravlju, u svemu, za obranu domovine. Neki dan je bio naslov ovdje lokalnim novinama Slobodnoj Dalmaciji da dragovoljac 114. brigade koji je proglašen nesposobnim za rad i ovisi o naknadi za branitelja, nije uspio ostvariti mirovinu, dobiva braniteljsku naknadu od 95 eura, od koje još mora plaćati alimentaciju. Znači to, ako vi vidite takve slučajeve, onda se zaista pitate kakav smo mi to sustav ustrojili, a vrlo često se tu barata sa nekim basnoslovnim svotama, a kad malo bolje pogledate, onda vi vidite za veliku većinu branitelja to nije tako. Osim toga, ne mogu preduhitriti neke rezultate istraživanja, ali dojam po onim intervjuima koji smo mi do sada provodili, bar moje, je zaista taj da je velika većina u rat odlazila vođena idejom obrane slobode, da nisu nikakve privilegije ni očekivali ni dobili i osim toga ne žele biti neka privilegirana skupina, a kao što sam rekao na početku, oni nisu homogena skupina, oni su vrlo raznovrsni, jeli? Tako da i to trebamo imati na pameti, da su to ljudi različitih iskustava i političkih uvjerenja i velika većina nije zadovoljna s tim kako se mi kao društvo, čini mi se, i odnosimo i prema ratu i prema toj braniteljskoj populaciji.
4: Kad su provedene najvažnije zakonodavne intervencije i zašto su one važne?
0: Pa evo, dolaskom nove HDZ-ove vlasti krajem 2003. godine krenule su intervencije koje su poslužile kasnije donošenju novog zakona 2004. godine u kojem su prava branitelja u znatnoj mjeri proširena, posebno kad je riječ o pravima dragovoljaca, i to se u prvom redu odnosi na prednosti pri zapošljavanju, snažnom programu stambenog zbrinjavanja, raznim naknadama, doplacima, kao što je to primjerice bila nekakva naknada za pripomoć u kući, stipendijama i invalidninama. Vidljivo je dakle da je ukupan broj prava i povlastica tim zakonom u znatnoj mjeri porastao u odnosu na prijašnje zakone iz 93. godine, 96. i 2001. Tim zakonom je uvedena i posebna telefonska linija za branitelje, te se u prvih nekoliko mjeseci javilo čak 400 branitelja. Uspostavila je pozive s ministarstvom u kojima su tražili pomoć.
4: Sad ste me posjetili na malo prije što je profesor rekao i vratit ću se na ovo vaše istraživanje koje je još uvijek u tijeku. Jednako tako bi bilo važno kad bi se branitelji javili konkretno vama istraživačima s Filozofskog fakulteta u Splitu.
3: Da, kao što smo rekli, iznimno bismo to voljeli iz svih krajeva Hrvatske da nam se jave, a razgovor će se voditi o nekoliko tema. Rat je manji dio pitanja, prelazak u civilstvo, djelovanje eventualno udrugama, kakva su iskustva sa ministarstvom hrvatskih branitelja i državnim institucijama, koji su praznici, simboli koji obilježavaju Domovinski rat, koji branitelj ili braniteljica želi spomenuti, da li postoji možda neki aktivizam, šta misle o radu Međunarodnog kaznenog suda, odnos države i društva prema ratnim zločinima i Domovinskom ratu, i to nas zanima, ali sadašnjost i budućnost, sve do toga da nas zanima koji je danas odnos i koji su osjećaje prema razdoblju Domovinskog rata i da li mogu usporediti odnos javnosti, društva i pojedinca prema braniteljima u vrijeme rata i danas, i da li je Hrvatska iz te perspektive onakva država kakvom su branitelji zamišljali tijekom rata. To bi nas zanimalo i moram još napomenuti, svi odgovori će se koristiti anonimno, znači u našim istraživanjima, bez obzira o kojem aspektu ćemo pisati onda neke radove. Sve informacije koje mi možemo putem analize tih odgovora iskoristiti iz tih razgovora sa braniteljima i braniteljicama, mi ćemo koristiti anonimno.
4: I tu zapravo dolazi odgovor na ono pitanje čemu povjesničari i čemu historiografija. Jer pretpostavljam sad da je u javnosti kad se spomenuje povijest i povjesničari, misli se na proučavanje daleke prošlosti. 35 godina je prošlo od početka rata. Dobro vrijeme za povjesničarima za uhvatiti se u koštac s time, pretpostavljam da je.
3: Pa ja mislim da se moramo početi baviti i s tom temom naše recentne suvremene povijesti, i to je sada već povijesna tema. kojom tako moramo i pristupiti metodološki osviješteno, da tako kažemo, koristeći razne izvore koje imamo. Naravno da ćemo sa povijesnom distancom i mijenjati ovaj ili onaj stav o nečemu, ali bilo bi bitno iskoristiti upravo dok imamo svjedoke koji mogu o svojim iskustvima nešto reći, koristiti i tu vrstu izvora u istraživanjima da bismo došli do informacija i možda do jedne cjelovitije slike tog razdoblja.
4: U javnosti se branitelji percipiraju kao neka povlaštena skupina, ali njihov put iz rata u mir, ne želim reći normalan život, iako se to nameće, nije ni malo lagan.
0: Tako je. Zapravo branitelje kad su razvojačeni, kad su se vratili u civilstvo, nije zatekla nekakva idealna situacija, niti idealna država naravno. Oni su se tu našli u izrazito složenim i pa možemo reći nepovoljnim uvjetima, dakle u vrijeme obnove zemlje, njezine ponovne izgradnje, povratka velikog broja prognanika i izbjeglica, jako nezavidne gospodarske situacije, netransparentno provedene pretvorbe i privatizacije, zbog čega je veliki broj ljudi ostao bez posla, među njima i branitelji. Primjerice, određeni izvori ukazuju na to da je 1996. godine bilo od 20 do 50% branitelja nezaposleno. Iste te godine 16% njih nije uopće imalo nikakva primanja, što je nama nezamislivo kad vidimo što su radili od 1991. do 1995. godine. Vjerojatno dio društva smatra da su oni na nekakav način privilegirani, povlašteni. Kad govorimo o zakonima o braniteljima i nekakvim njihovim pravima, mi govorimo i o povlasticama, ali to naravno je uvjetno rečeno, jer ovdje bi se poslužila riječima našeg poznatog sociologa Ozrena Žuneca, koji se također bavio tematikom branitelja, koji je to jako lijepo sročio da svaka kompenzacija braniteljima je zapravo relativna u odnosu na ono što su oni napravili. Zapravo njihova je žrtva bila apsolutna, jer su oni bili spremni žrtvovati i svoje zdravlje i svoj život na koncu.
4: Sad se opet vraćam na ovo istraživanje koje je još uvijek u tijeku, o kojemu je profesor govorio. Odgovori na ta pitanja hoće li vam dati zapravo neku jasniju sliku što je s njima danas i koliko ta percepcija u javnosti utječe na koncu konca na njihov sadašnji život?
0: Pa smatramo da će nam dati nekakvu jasniju sliku, jer ti intervjui, to su ti dubinski intervjui koji zalaze u motive branitelja, njihove motive odlaska u rat, probleme i poteškoće s kojima su se suočavali nakon rata, njihovu svakodnevnicu, njihovu obiteljsku situaciju, društveni život. Dakle, to je sve ono što nam ona klasična arhivska dokumentacija ne može ponuditi. Tako da su ovi intervju i to je ta usmena povijest koju mi koji se bavimo suvremenom poviješću nam je jako dragocjena, možemo reći čak i da nam je prijeko potrebna kako bismo popunili rupe u toj dokumentaciji. Dakle, kako bismo dobili odgovore koje nam arhivski dokumenti ne mogu pružiti. I stoga je ovo izvrsna prilika i braniteljima da oni izreknu svoje mišljenje o svemu onome čime nisu bili zadovoljni, čime danas nisu bili zadovoljni, te će nama povjesničarima biti izvrsna prilika kako bismo dobili taj dubinski uvid u iskustva pojedinaca. Dakle, kako bismo čuli priču jednog prosječnog branitelja i njegova iskustva.
4: Gdje je Hrvatska u odnosu na druge zemlje kad je skrb o braniteljima, odnosno stajalište o veteranima, u pitanju?
0: U tom aspektu Hrvatsku se smješta u sam vrh zemalja po pitanju skrbi za branitelje. Ona, nju se možemo staviti uz bok možda čak i s Izraelom i sa SAD-om. Posebno kad je pitanje o ministarstva branitelja, recimo Koreja i SAD također imao ministarstvo branitelja kao i Hrvatska. Evo, nisam upoznata s time, ali možda neke druge države to imaju. Dakle, kada je riječ o toj institucionalnoj skrbi, onda je ona svrstana u sam vrh.
3: Mi smo već na nekim skupovima i u raznim kontaktima imali prilike surađivati sa istraživačima koji su u historiografijama svojih zemalja u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama istraživali tu skupinu, jeli, veterana, branitelja koji u svim tim društvima igraju važnu, nezaobilaznu ulogu. Tako da će nam to isto biti zanimljivo, taj komparativni aspekt, da tu vidimo gdje smo tu mi i zašto se u biti tako dugo odgađalo jedno sustavno istraživanje veterana u tom jednom historiografskom smislu. Kao što sam rekao, mi imamo drugim znanstvenim područjima studije o PTSP-u pa nadalje, znači ta hrvatska iskustva su tu ušla u tu vrstu znanstvene literature, ali u historiografiji to je do sad zanemareno po našem sudu i mi se nadamo da ćemo mi moći dati neki temelj za neka buduća istraživanja.
4: Ovaj vaš projekt tko financira i kakva je suradnja sa drugim institucijama?
3: Ovaj projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, znači službeni naziv je Iz rata u mir, Hrvatski branitelji u tranziciji, ima jedan engleski akronim CRO Veterans. Što se tiče suradnje, najprije projekt kao takav na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Institucionalno surađujemo sa kolegama, kolegicama iz Memorijalnog centra u Zagrebu i neformalne kontakte, da to tako nazovemo, imamo sa Sveučilištem u Sheffieldu u Engleskoj za sada i sa Sveučilištem u Beču.
4: Već smo rekli da je ovaj vaš projekt na pola puta. Što vas čeka još ove godine? I međunarodnih konferencija ste već imali. Hoće li biti još koje?
3: Je, imat ćemo krajem godine u Vukovaru okrugli stol i znanstveni skup i nadamo se da će se tu javiti kolege i kolegice iz inozemstva i da ćemo upravo u Vukovaru kao temu istraživanja te branitelje naše u komparativnoj nekoj perspektivi moći tu raspraviti sa kolegama. Na zadnjoj konferenciji smo imali iz nekoliko zemalja kolegice i kolege koji su sudjelovali, a tako se nadamo da će krajem ove 2026. godine biti i na tom planiranom skupu u Vukovaru.
2: Prva crta.
1: U prvoj crti, poštovani slušatelji, s nama su bili autori na znanstveno-istraživačkom projektu Iz rata u mir, Hrvatski branitelji u tranziciji. To su suradnica na projektu doktorica Adrijana Perković-Paloš i voditelj projekta profesor socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu Aleksandar Jakir. Taj projekt prvi put opsežno istražuje prelazak ljudi iz Domovinskog rata u mir. Od nas radija emisiju smo realizirali tonski realizator Krunoslav Vrbanović, producentica emisije Davorka Pukljak. Ja sam Miruna Kastratović. Prvu crtu naknadno možete čuti u našoj radijskoj slušaonici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

Udar Nišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić. A obitelji, prijatelji i sugrađeni od njega će se oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Za Lukino ubojstvo sumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi trebao biti priveden DORH-u u Šibeniku. Otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, te prijavljen za kazneno djelo teškoga ubojstva, ali i za kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i prikupljanja vatrenog oružja te eksplozivnih tvari. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno

0: posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati i mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani i dalje traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna. Poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
1: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Iz svijeta, pakistanske posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskog podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom. Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, jedan od simbola Zagreba, uspinjača, ponovno je spremna za prijevoz građana i turista. I to nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove. Potpuno su uređene gornja i donja postaja. Zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga, te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Vrijednost radova procjenjuje se na više od 9 milijuna eura, a svečanost puštanja u pogon najavljena je za 11 sati. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Vijesti. Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irena Tisarević.
2: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
3: Poštovane slušateljice i slušatelje, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i sjene. Na neki način u ovoj emisiji bavit ćemo se vješticama, i to prvo vješticama iz Salema, dramom Artura Millera, koja se u režiji Olivera Frljića očekuje u Zagrebačkom kazalištu mladih, a onda autoricom Gričke vještice, Marijom Juri Zagorkom, čijom se biografijom bavi predstava Kamen na cesti u režiji Paola Tišljevića u Varaždinskom hrvatskom narodnom kazalištu. Ostanite s nama.

0: U Zagrebačkom kazalištu Mladih 22. svibnja očekuje se premijera drame Vještice iz Salema američkog klasika Artura Millera. Drama je smještena u drugu polovicu 17. stoljeća u američki Massachusetts te obrađuje povijesno utemeljeno suđenje ženama optuženima za vještičarenje, a nastala je kao nedvojbeno jasan odgovor na antikomunističku histeriju koja je u punom smislu prerasla u suvremeni lov na vještice koji je u 50. godinama prošlog stoljeća u američkoj politici predvodio senator Joseph McCarthy. Govori o masovnoj histeriji, traženju neprijatelja, sijanju straha, manipulaciji. Dramu režira Oliver Frljić, a dramaturg je mladi Marin Lisjak, koji je zajedno s redateljem napravio i adaptaciju. Pa smo s njim o vješticama i koje čemu razgovarali u sljedećim minutama. Dramaturg predstave, adaptirao si tekst. U jednom od intervjua, da, s Oliverom Frljićem, da, a u jednom od intervjua si govorio o poslu dramaturga, pa si rekao da je to vrlo raznolik posao, da imaš razne uloge, da je ponekad psihološka podrška, ponekad si scenski radnik, ponekad si konkretni radnik, ponekad si šapteć redatelju. Dakle, evo, ovdje si i adaptator teksta, pa dakle, tu, koja je tvoja zapravo uloga u ovoj priči, osim adaptatora teksta?
1: Nadam se sve te i još neka nova, ali ovaj put smo Oliver i ja dosta blisko surađivali u pokušajima da otvorimo šta bi taj tekst bio za danas, što bi značio za danas i na koji bi način neka proturječja koja su u njega upisana, a na prvi pogled se zapravo ne daju iščitati, kako bismo ih učinili vidljivijima u postupku prebacivanja na scenu.
0: Uh-huh. Dobro, puno toga ima što nas može vezati aktualno uz Vještice iz Salema, dakle priču o jednoj masovnoj histeriji gdje su jedne djevojčice optužile seljanke da bace uroke, da su vještice, i naravno cijela ta masovna histerija koja se kasnije dogodi, zapravo možemo je prepoznati u svakom vremenu, pa i u ovom današnjem. Ili se vi referirate na neke konkretne stvari? I sad ću vas odmah pitati, zapravo vidim da su tu neke double uloge, dakle tu je i Billy Wilder i Simone Signoret i Marilyn Monroe, pa koje su tu uloge u priči?
1: Pa to je evo dio ovog adaptacijskog procesa o kojem sam govorio, dakle bavili smo se malo razroko i iskošeno smo ulazili u to i nismo vukli materijale samo iz dramskog predloška, nego smo se bavili drugim Millerovim tekstovima i bavili smo se zapravo tim nekakvim sitnim vinjetama u kojima se dio njegove biografije, pogotovo odnosa s Marilyn Monroe i zapravo njezinih stanja koje je prolazila kao glumica, kao ikona američka, kao ono što se zapravo zove i u jednoj biografiji paralelno njihovog života, suživot genija i boginje. Tako da smo probali crpiti iz toga, ali ne na način da nam biografije i nekakvi privatni uplivi iz njihovog života budu ključ za čitanje, nego da nam daju nekakav novi scenski materijal i scenske znakove da istražimo dublje te likove.
0: Ko su scenski znakovi, recimo francuska glumica Simone Signoret i američki redatelj Billy Wilder?
1: S kojim su ciljem tu?
0: Da.
1: Oni su, dakle, njihova je namjena pokazati nekakvu imaginiranu dinamiku odnosa između Marilyn Monroe, njezinog odnosa prema vlastitom statusu s jedne strane kultne glumice, s druge strane seks simbola, s treće strane glumica koja je uvijek željela više, a nije to nikako mogla postići, a i naravno tu se na neki način upliču i zakulisne romance i suživote koji su mnogi vodili u to doba.
0: Dobro, koja je to sad veza sa Vještacama i Salema? Da li postoji kostur priče barem Vještice i Salema? Vidim da po ulogama da.
1: Apsolutno, postoji i zapravo smo probali tražiti nekako najprirodnija puknuća gdje bi se te scene mogli zapravo interpolirati u taj materijal i mi vjerujem da smo uspjeli pronaći nekakvu uspješnu šifru da se to premaši. Dakle, kostur teksta je definitivno tu, pa i original njegovog mesa. Ono što smo mi nadopisali nam se činilo da bi bilo zanimljivije otvoriti iz neke perspektive suvremenog čitanja, da ne bi zapelo u nečemu čemu Evo, kako ste i sami rekli, u što se često znaju zatvoriti čitanja vještice Salema je kolektivna histerija, masovni progon, i onda otprilike u bilo kojoj državi, u bilo kojem dobu, u bilo kojem političkom trenutku se može reći, a evo vidite, da, to se sad da. Tu događa. Mi smo probali drugim putem.
0: Da, to me baš zanima. Ali ono što me zapravo zanima, ne znam koliko igrate i na to, ono što meni bilo zanimljivo u vještvicama iz Salema, te optužene vještice su bile ropkinja, beskućnica i siromašna udovica zapravo.
1: Točno, da. Mislim, to je kompletan zapravo materijal koji je generirao Miller, se zapravo crpio iz povijesnih izvora, tako da je on i prebacio te nekakve dijelove. I da, ovo što ste spomenuli su zapravo i nama neke referentne točke, pogotovo za, kako bi rekao, čitanje Millera uz dlaku, a ne niz dlaku. Ali nisu one zapravo jedine koje su proganjane i nisu one, i zapravo unutar njih se događa nekako proturječe ili paradoks da i one same optužuju ono što ne bi trebale i priznaju ono što ne bi trebale priznavati, i optužuju one koje bi ne bi trebali, kako se zapravo lako dinamika moći mijenja i preslaguje u vlastitu korist. Eto, to bi bio nekakav princip za razumijevanje tog nekakvog kolektivnog progona.
0: Igraju glumci raznih generacija, ali tako. Nikolina Prkačin igra Abigail. Ko su još tu glumci, koga igra zapravo?
1: Znači imamo Ivana Jurkovića koji je u ulozi suca Danforta, a također i u nekim drugim ulogama. Mlađa garda ZKM-a, mislim, svi su oni mladi, to je ono, imamo Petru Svrtan, imamo Milivoja Beadera, imamo Lindu Begonju kao dragocjenu gošću, imamo Dadu Ćosića, Adriana Pezdirca, Hrvoj Kubegović, tako da raznolik je ansambl i trudili smo se zapravo i na taj način tražiti ulaze za produktivnu interpretaciju Millerovog teksta.
0: Jesi referirate na neku današnju ili nekadašnju sliku Hrvatske?
1: Referiramo se zapravo na taj nekakav, na tu utvaru i Frankensteina hrvatskog političkog i javnog diskursa koji opet staje u ove uhodane interpretacije, ali s njime mi pokušavamo raditi nešto drugo. Tako da, da, ima znakova iz današnjice, ima znakova iz prošlosti, a ima i znakova iz 17. i 18. stoljeća. Tako da, ono, to je nekakav džumbus svega i svačega, ali nije nekoherentan.
0: I kakvo ti iskustvo rada sa Frljićem? Mislim da prvi put radiš njim.
1: Prvi, nadam se ne i zadnja, iskustvo je užasno obogačujuće i velika mi je čast i radost da sam uopće mogao svjedočiti procesu, pogotovo u ovom svojstvu.
0: Dakle, radio si sa raznim prijateljima, radio si i Teoriju zavjere u Kerempuhu i Izbilju u zagrebačkom HNK-u. Ali ono što sad želim pitati, tvoj tekst će biti koncertno čitan na danima satire koje nam uskoro slijede. Pa reci nam nešto malo o tom tekstu.
1: Pa taj tekst je nastao zapravo, odnosno nastaje još uvijek u sklopu radionice, ne znam kako, ono, satiričke zapravo radionice za razvoj tekstova. Zove se Nauk Svete Barbare za ponavljače i bavi se nekakvim, recimo, teroristom domaćim koji se pokušava abolirati nakon povratka iz zatvora. To je to. Eto, otprilike. Pa ja sam probao, evo, izvesti u tom tekstu da se pozabavimo likom povratnika koji nije odjednom prosvjetljen i ponovno rođen i kršćanin sa urednom životnom filozofijom, nego je i dalje ostao u svojem, recimo to, fanatizmu. Eto.
0: Pa to su zapravo zanimljive teme, zanimljiva je tema. Reci, Maran, što vas dalje čeka?
1: Dalje me čeka mijenjanje pelena idućih godinu dana jer imam novo rođenče, a nakon toga, evo, treba bi snimiti svoj prvi film i kratki, i zapravo to je onda to. Onda čekamo da se dogodi čudo.
0: A o čemu je riječ u filmu?
1: U filmu je riječ o Zagrebu, o ludosti Zagreba usred ljeta.
0: To je zanimljiva tema. Marin Lisejak, hvala vam lijepo na razgovoru i sretno.
1: Hvala puno i hvala slušateljima. Veselimo se da dođu u čem većem broju.
2: Lica i sjene.
0: Scenograf predstave je Igor Pauška, kostimografkinja Belinda Radulović, oblikovatelj videa Ivor Tamarut, oblikovatelj rasvjete Marino Frankola, a oblikovatelj zvuka Jan Kozumplik.

0: varaždinskom HNK-u premjerno je izvedena predstava Kamen na cesti. Dio autobiografskog romana Marije Jurić Zagorke adaptirala je dramaturginja Lada Kaštelan, pa je to bilo ujedno i proizvedba komada s pod naslovom Fragmenti djetinjstva. Predstavu, iskanu kao kombinacija žanrova, režirao je Paolo Tišlević uz autorski tim. A cijeli je tjedan uoči premijere protekao u nizu popratnih programa u prostorima kazališta. Od interaktivne radionice za mlade o pisanju, feminizmu i njezinu životu, predavanja te predstavljanja dokumentarnog filma koji su u mnogo aspekata govorili o Mariji Jurić Zagorki. O predstavi Paola Poljak Morandini.
1: Koje su okolnosti u djetinjstvu Marije Jurić Zagorke postavile obrasce koje će odrediti prvu političku novinarku, spisateljicu, borkinju za prava žena na ovim prostorima? Predstava Kamen na cesti na velikoj sceni razotkriva početne postavke snažne povijesne osobnosti, nastavljajući programsku namjeru varaždinskog HNK, ističe intendantica Senka Bulić.
2: Jako je bitno baviti se tim čvrstim velikim ženskim figurama koje su mijenjale povijesti, koje zapravo i dalje nam ostaju kao neki putokazi u našim životima, u političkom, osobnom, u bilo kojem kojoj vrsti gledanja. Tako da baviti se Marijom Jurić Zagorkom mislim da je jako bitno, naročito iz te perspektive, ne samo nje kao povijesne ličnosti, kao osobe koja je mijenjala pozicije žene u društvu, nego i uopće iz te perspektive kako nastaje umjetnik, iz kojih rana se rađa umjetnost, iz kojih rana se rađa, jer njeno djetinjstvo je bilo strašno, zapravo mučno, ispunjeno agresijom, tako da kako i na koji način je ona sve to preživjela i kako je uspjela ostati toliko jaka, toliko prkosna, to je nevjerojatno. Mislim da to na neki način dekodira i umjetnika. Jako mi je drago da se zapravo tu radi o nekoj drugoj formi. To nije isključivo dramska predstava. Kao što sam rekla, to je, skoro bih rekla, hibridni projekt. Projekt koji ima u sebi elemente glazbe, vizualnosti i dramskog.
1: Roman Kamen na cesti, koji je 60-godišnja Marija Jurić Zagorka napisala 30. godina prošlog stoljeća, zbog hrabrosti, literarne prodornosti i samozatajnog razumijevanja, kako tvrdi struka, spada u antologijske stranice hrvatske književnosti. S pod naslovom Fragmenti djetinjstva adaptirala ga je za veliku scenu autorica dramatizacije i dramaturginja Lada Kaštelan.
3: Najvažnije je bio da negdje i donesem i uvjerim Paola u svoju odluku i želju da se bavimo prvim dijelom romana Kamen na cesti. U tom prvom dijelu Zagorka uranja u djetinjstvo, rano djetinjstvo, 4. do 12. godine svoje junakinje Mirjane, a Mirjana je nekakav njen alter ego, ja mislim da zapravo potreban da bi i uronila u ta davna i jako bolna i teška sjećanja. I roman je pisan u trećem licu, ali ta naracija prati glavnu junakinju koja se zove Mirjana, a ne Marija, ali negdje jasno je da je to upisano upravo na način nečeg što je danas jako popularno zovemo autofikcija, negdje gdje mi zapravo upisujemo autora u likove, a zapravo autor, ja mislim, i treba lik da bi otvorenije i dublje mogao ući u samog sebe. I to kako je Zagorka opisala taj period, to zaista je ono vrhunski napisano. Ja mislim da to je, ne samo ja, mislim da to je najbolji dio tog romana. A u njemu je sadržano već sve. U njemu je ona, jel to je teško djetinjstvo u smislu ne siromaštva, nego jednog zlatnog kaveza koji je samo tako strašan, na neki način još puno teži do neke druge vrste neimaštine. Ali je u njoj izazvao i u njoj razvio sve njene osobine koje su joj poslije u životu, ja mislim, spasile.
1: Nikad dovoljno isticanja važnosti žene koja je prije samo jedno stoljeće utrla put mogućnostima i pravima kakve danas podrazumijevamo. Zbog čega predstava Kamen na cesti donosi novi pogled na Zagorku, objasnio je redatelj Paolo Tišlević.
4: Ono što zapravo mislim da treba naglašavati iz dana u dan, ovo je predstava o Zagorki, ali predstavi o umjetnosti, o umjetnicima, o tome kako mi postajemo umjetnici, zašto se bavimo ovim poslom. I mislim da je Zagorka nekako poligon za zapravo razgovor o bitnim temama, o temama zlostavljanja, o temama teškog djetinjstva i kako se zapravo iz svega toga može roditi jedna fantastična umjetnička karijera. Hvala Senki Bulić koja je nam stvorila uvjete da možemo raditi ovako jednu neobičnu predstavu. Hvala Ladi koja je napravila prekrasnu adaptaciju koja se baš fokusira na onom nepoznatom dijelu Zagorkinog života, na svemu onome o čemu možda ne bismo htjeli pričati, a zapravo je strašno bitno, tako da je ponosan sam da mogu raditi s ovim ansamblom koji stvarno prati ovu našu umjetničku ideju i nadamo se zapravo tome da će ova predstava dugo živjeti na repertoaru Varaždinskog HNK.
1: Nakon nagrada i niza snažnih ženskih likova, glavnu ulogu Mirjane, odnosno Marije, igra Helena Minić.
2: Veliki zalogaj. Veliki i u iščekivanju sam i u neizvjesnosti i u veselju i u kreativnosti i u strahu. Paralelno se miješaju svi osjećaji, što je normalno, zato što je zaista zahtjevan zadatak odigrati tako jednu veliku ličnost kao što je bila Marija Jurić Zagorka, i to u njezinom periodu od 4 do 12 godina, da uopće ne govorim o glumačkim svojim odabirima i sredstvima, di ja zapravo se prišaltavam, malo budem ova starija Zagorka iz nekog sjećanja, pa u sekundi upadnem u tu mlađu, pa izađem vani, pa i tako cijelo vrijeme ulazim, izlazim iz te dvije totalno diametralno suprotne dobne njezine granice ove životne, i uz pomoću Paula koji mi je ono ogromni suport svemu tome, i i zajedničkim snagama to nekako heklamo i pokušavamo te neki sitan veziju Zladu i uz puno razgovora, puno svega. Jako je tu teško, ona je bila toliko istraumatizirano dijete. Ovo je priča isto o svakom traumatiziranom djetetu, ne samo o Mariji Jurić Zagorki. I onda je zapravo teško je to i gledati, teško je to iznijeti, a pogotovo na kraju kad vidite neko da je uspio preživjeti to sve, otići u neku drugu dimenziju. I onda na koji način iz te dječje perspektive to sve doživjeti, tako da imam baš jako težak i kompleksan zadatak.
1: Uloga Elizabete Brodić otvorila je novu stranicu na njezinu životnu putu.
5: Igram Zagorkinu, odnosno Mirjaninu u našoj verziji, a i u njezinoj verziji, majku, koja je jedan osebujan lik, ne znam kako bi to drugačije nazvala, jer ja stvarno moram obraniti jednu ženu koja je ozbiljno zapravo je maltretirala svoje dijete iz današnje perspektive, i zapravo je lik užasno ga je teško opravdati, ali evo trudim se stvarno svim silama da to učinim, i i zaista moram zahvaliti cijelom ansamblu, jer smo jedna zajednička igra je na dijelu, i nadam se da će to i publika vidjeti. Hvala Paulu što mi je dao ovaj zanimljiv zadatak, jer do sada me niste vidjeli u ovakvoj ulozi, tako da nadam se da ću opravdati očekivanja.
1: Pavle Matuško u ulozi oca, te veći dio glumačkog ansambla Varaždinskog HNK i članice kazališnog studija mladih, dočarali su likove i okolnosti iz kojih je buntovna djevojčica krenula u svijet.
3: Rođena u paklu između dvoje ljudi koji vjerojatno u 19. stoljeću ni sad ne bi puno bolje to riješili. Otac koji je odsutan emocionalno, majka koja je psihički nestabilna, koja bi trebala pomoć i podrška, koja nema, jedan potpuni užas, ali nije i danas također se taj model nije nažalost izumro u 19. stoljeću, nego i dalje su djeca u tome se zateknu, i nešto u tome je bilo lijepo da je damo glas takvom jednom djetetu koje se zateklo u takvoj situaciji, koje moraju prevladati i koje još to radi u tom vremenu u kojem ona sve mora probiti sama. Od svoje želje prava na učenje do toga ona zapravo želi biti dečko, ali želi biti dečko zato da bi imala sva prava koja dečki imaju na školovanje i na posao. Sve se već svanjena snaga se već vidi u tom ranom periodu. A opet, isto tako, to nije samo njena priča, to je priča brojnih i jako puno umjetnika ima i jako puno ih je o tome govorilo, a i ne samo umjetnika. Zagorka nije samo umjetnica, ona je i ozbiljan novinar, politički i aktivni aktivistica, feministica, svu negdje, ja mislim, snagu je negdje kad je preživjela to što je preživjela i ostala svoja i samostalna do kraja, onda je mogla sve.
6: Pa sva sreća, pa je imala jedan svoj prkos, imala jednu ogromnu snagu u sebi. Ja sam tu baš htjela, tu sam puno i sa Ladom i sa Paulom o tome svemu razgovarala, da ne bude to jednodimenzionalno. U smislu, svako na spomen nje vidimo, jel tako, jednu vrlo čvrstu, tough ženu, takvu intelektualku koja uopće neviđenih razmjera, ali meni je upravo bilo bitno kad se mi svi vratimo negdje u djetinjstvo, šta je to? Ta osoba sigurno nije bila tad već samo to, nego je morala imati i vlastita svjetla i vlastite mrakove da bi mogla izvući se iz tog mraka i ući u svjetlo i imati određenu količinu emocija koje su je vjerojatno morale pojesti u određenom trenutku, i ono sve što je nije ubilo je zapravo negdje ojačalo. Tako da smo imali jedan dodatni zadatak unutar toga. Poslije sam se razmišljala, možda bi mi bilo, ni tad mi ne bi naravno bilo lakše, jednostavnije igrati je u njezinoj starijoj dobi, ali prema ovome sam još nekako još više odgovornija.
4: Ne bih rekao da se radi o hibridnoj predstavi, nego kad radite sa sjećanjima, kad radite sa materijalom koji je zapravo apstraktan, zahtijeva i takvu vrstu pristupa. Tako da mislim da se ova predstava bavi baš tim, kao što se Proust bavi kolačićima Madeleine, tako se i naša predstava bavi onim što nas kreira i oblikuje kao ljude.
1: 2 godine Marija Jurić-Zagorka živjela i školovala se u Varaždinu kod časnih sestara Uršulinki. To je tek fragment djetinjstva, žene koja je u borbi za slobodu i stvaralaštvo bila daleko ispred svog vremena, a rasvjetljava ga nova predstava u varaždinskom HNK-u.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji o kazalištu Lica i sjene. Za tonskim pultom bio je Toni Bertović. Ja sam urednica Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta nastavljamo naš uvijek prvi. Naravno, riječ je o onom dijelu programa u kojem obilazimo naše radijske centre. Za tonskim pultom je Kruno Vrbanović, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a naravno prva lokacija nam je Pula, tamo je Nikola Milat. Nikola, dobar dan.
2: Sonja, dobar dan i vama.
1: Kako je u Puli?
2: Jedan divan dan, sunce toplo, nema vjetra, baš evo, osjeća se one prve naznake ljeta.
1: Da, nadam se da će i ove temperature mora malo porasti.
2: To nešto sporije, vjerojatno oni hrabri, vidio sam ja i proteklog tjedna su već malo odvažili se i počeli skakati u more, tako da evo ima, kod nas ima mnogih, mnogo takvih, ja još nisam u toj, među njima, nisam u toj kategoriji, ali volim se ohrabriti, je to nešto malo ranije s tim kupanjem. Ne bi
1: da,
2: čekao baš prvi
1: sedmi. Ti si jedan od rijetkih morskih ljudi koji se eto odvaži, vi kojima je more na domak, nekako čekate tamo da dođe na 23-4 stupnja.
2: Je, svakako obično, kažete, da. Je malo, da, često tako to bude, ali imam dojam da kao što i mi svaki dan prolazimo pored, ne znam, Arene ili Slavoluka Sergijevaca, pa uopće ga ne doživljavamo da je tu. Smatram da je jednako tako važno sve te stvari koje su ti nekako dostupne ipak cijeniti, makar su ti pod nosom. Neki to i skupo plaćaju, kako se inače kaže. Tako da onda je u redu da i mi pokažemo nekako onako osobno poštovanje prema činjenici da možemo svaki dan se bučnuti u more.
1: Je, lijepo si to rekao. Što se događa u Puli i zapravo u Istarskoj županiji, jer znamo da ju vi cijelu objedinite u vašim javljanjima.
2: Je, pri čemu danas ćemo se više manje zaista zadržati u Puli, ali evo par informacija. Započeo bih čak i s jednom komunalnom, da tako kažem, odnosno prometnom informacijom, nama izuzetno važnom, pogotovo u ovo doba pred sezonu. Imamo, u fazi nam je, odnosno u tijeku nam je velika rekonstrukcija ceste prekomorskih brigada, ili kako mi kažemo za obilaznica, i otvara se prometnica od Prematurske ceste i ulice Marsovog polja u smjeru Verodele prema hotelima, prema moru, gdje će sada u narednih, nadam se, nekoliko mjeseci, možda godinu dana, sve to biti dvije trake u oba smjera, dakle puno će biti protočniji taj promet kroz grad, odnosno kroz obilaznicu koja na neki način došla praktički u centar grada, kako grad raste, i dogradit će se i taj drugi kolnik, bit će tu i pješački nogostup i biciklistička staza, i jako planira se lijepo urediti holtikulturno cijeli taj pojas i gdje je kolnik i pješačke biciklističke staze, tako da će biti čak 84 nova stabla u relativno kratkom, možda nekoliko stotina metara dužine tom području, puno grmlja, trajnica, ukrasnih trava, klasični travnjaci, tako da će taj dio grada ne samo prometno biti potentniji, nego će ovo zaista i biti divno uređen, što nama je zaista jako puno znači.
1: I vizualno znači.
2: Je, jako to. Nešto malo o sportu. Bih rekao, najveća amaterska sportska manifestacija za djecu u Europi, Plazma sportske igre mladih, dolazi u Pulu i u Labin. Evo, već jutro su krenuli s programom u Puli, još rano u 8.30, baš tamo na Uljanikom stadionu između Verodele i Stoje. A u Labinu će taj dan započeti sutra, u 12 sati na njihovom gradskom stadionu, i ova dva dana će se zapravo za državnu završnicu boriti djeca iz Buja, Medulina i Rovinja i naravno Pule i Labina. A nekako glavni naglasak tih sportskih igara mladih je upravo fair play i korektno navijanje, tako da će zapravo djeca biti nagrađivana i za najpozitivnije navijanje. Tako da jedna super kombinacija i sporta i korektnosti u sportu, koju onda treba kasnije na neki način i transferirati u međuljudske odnose i u životu, što je dosta važno. A evo jedan sportski događaj koji se tiče i Zagreba i Pule. Naime, futsal Istra Pula igra danas uzvratnu utakmicu s timom Uspinjača. U Zagrebu su pobijedili naši 3-2, onda su Zagrebčani bili pobijedili tu kod nas, tako da i to pred 10 dana. Evo danas ima taj njihov finalni ogled. Zagrebčani stoje puno bolje, Uspinjača stoje puno bolje, a mogući poraz Puljana bi mogao dovesti i i do ispadanja iz prve lige, što bi naravno bile velike posljedice i ugrozilo opstanak kluba, te se pozivaju svi Puležani da večeras budu onaj, kako se kaže, ekstra igrač na tribinama u 19.30 u Pulskom domu sportova Mate Parlovi i pokušaju malo gurnuti naše do dobrog rezultata, s obzirom da evo Zagrepčanima to nije sada im u glavu radi, pa evo nadamo se da će naši se uspjeti izboriti. Pozvao bih i na predstavljanje knjige Brune Šimleše danas u kinu Vali. Predstavlja svoju 13. knjigu, kaže sretna, ali prva putopisna. Uh-huh. U toj knjizi pratimo ga na avanturi iz njegovih, kaže, najluđih snova, hodanje Pacific Crest Trailom, 135 dana, 4482 km od Meksika do Kanade kroz predivnu divljinu SAD-a.
1: Zaista, da, slušala sam o tome.
2: A je, znate puno, da. Nevjerojatno. To nam je večeras u 19 sati, dakle u kinu Vali, to je zajednički program knjižnice i kina Vali, taj program se zove Knjiga u kinu, tako da vjerujem da naši Puležani to dobro znaju, ali evo ako neko od gostiju dolazi, vjerujem da će njima biti jako interesantno. I, pa znate šta, da vas niti ne možda ne zamaram s nekim možda manje relevantnim stvarima, ja bih s time možda i završio, čini mi se to dosta ovako, dosta jako za kraj.
1: Pa sad Nikola, evo, znaš da meni ne smiješ natuknuti, jer sad mene baš interesira koje su to manje relevantne stvari.
2: Pa nije, ali nije ništa, evo nešto možda čisto vezano uz dane otvorenih vrata i evo projekte, ali evo da, mm-hmm, da možda sad ne zadržavamo previše naše slušatelje koji uvijek nekako da. Glazba više godi.
1: Vjerovat ću u tvoju procjenu. Hvala ti lijepa na ovim informacijama. Iz Pule nam se javio kolega Nikola Milat. Do slušanja, Nikola.

0: 10:44, moram priznati da danas nisam obraćala pažnju na vremensku prognozu diljem Hrvatske, ali nekako mi se čini da će svugdje biti pretežno vedro, što bi Vakula rekao, pa vjerujem da je tako i u Dubrovniku, a to će nam potvrditi ili opovrgnuti Francesca Tevšić. Francesca, dobar dan.
1: Dobar dan. To kad je pretežno, onda me podsjeća na onu priču, ili čaša na pola puna ili prazna.
0: Da, da.
1: Netko bi možda rekao da je ovdje i relativno oblačno, ali ja ću se držati ove konstrukcije
0: pretežno vedro.
1: To mi se više sviđa i zapravo se nadamo da će se posve razvedriti do kraja dana. Trenutno jest ipak malo oblačno. Temperatura zraka u Dubrovniku, ja sam pak gledala, izjednačena sa Zagrebom, 19 stupnjeva, a mora 18, tako da relativno i ugodno, rekla bih, ni prevruće ni hladno sasvim sigurno nije, a do kraja dana očekujemo čak temperature do 24 stupnja.
0: E sad, ja ne znam, Francesca, što si ti gledala, ali ja upravo gledam, u Zagrebu je 21 stupanj.
1: A pa onda se to promijenilo u zadnjih pola sata.
0: Ali mi nećemo
1: ili slično,
0: do 24, da. Samo do 22.
1: Eto, pa u nas onda biti toplije do kraja dana, zapravo temperatura, neki taj najviši raspon očekivan je između 21 i 24, to je gornja granica, tako da možda će negdje i u našoj županiji biti zapravo samo 21. No, od tema kojih ima naravno u Dubrovniku ovako u ovom dijelu svibnja u drugoj polovici,
0: Uvijek ih ima u Dubrovniku.
1: 64. sastanak stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva do četvrtka se održava u Dubrovniku, i to po prvi put u Hrvatskoj kao rezultat doprinosa Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Europskoj sigurnosti prometa. Dio programa je i dvodnevni seminar na kojem će sudjelovati 140 istražitelja zrakoplovnih nesreća, imat će 10 predavanja, a imamo i najave obilazaka kako gradonačelnika Dubrovnika Mato Frankovića, tako i župana Blaža Pezo. Gradonačelnik će u podne obići gradilište centra za starije ispod opće bolnice Dubrovnik, gdje su radovi u završnoj fazi i iščekuje se taj završetak što prije, jer je važno pitanje smještaja umirovljenika. A župan Blaž Pezo je u radnom posjetu općini Blato na Korčuli, i to s naglaskom na projekte sportske infrastrukture, pa uz otvaranje teniskog terena i obilazak sportskog terena u središtu Blata koji se obnavlja u sklopu projekta Aktiv, najavljeno je i potpisivanje sporazuma s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. A nakon Metkovića imamo dakle danas jedno široko pojasno zahvaćanje prostora županije. Dan otvorenih vrata policijske uprave Dubrovačko-neretvanske održat će se u dvorani Doma sportova u Pločama od 13 sati. I sad povratak u grad, naravno kulturno zbivanje u sklopu programa obilježavanja godine Marina Getaldića u prostoru Narodne knjižnice grad. Bit će večeras u 19 sati otvorena treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura. Kroz različite umjetničke medije na izložbi će svoje radove predstaviti 10 članova udruge. I sada opet odlazimo iz grada, idemo prema Orebiću gdje je jučer otvoren festival Peljeških kapetana. U okviru programa za večeras je najavljena jedna premijera amaterske kazališne udruge Kušin, koja će izvesti svoju novu produkciju, komediju Ljubavnici, u dvorani općine Orebić u 20 sati. Inače, pripremljen je tradicionalno bogati program ove manifestacije festivala Peljeških kapetana uz folklorne večeri, nastupe klapa, vođene ture po Orebiću, mornarsku večer i lov na veliku ribu. Tradicionalno će tu biti naravno i tune i druge ribe koja će se moći degustirati, i to kada bude završna večer uz nastup Maje Šuput. Možemo se osvrnuti na jučerašnji Međunarodni dan muzeja gdje su također i u Orebiću imali prigodne programe, ali i u Dubrovniku. Dubrovački muzeji odlučili su svoj novi prostor, zapravo Ljetnikovac Buniš Kaboga, prezentirati uz aktualnu izložbu koja je tamo postavljena, zbirku Nikšić, tako da bilo je vrlo interesantnih i predavanja i vođenih tura kroz izložbe, a naravno Ono što možemo također dodati u ovo javljanje, posebice kada govorimo o pelješkim zbivanjima, to je uoči dana državnosti 29. svibnja utrka Pelješkim mostom, jedno vrlo posebno događanje koje je nedavno zapravo tek otvoreno i pušteno u prodaju i kao što to uvijek biva u roku od tipa 24 sata već je popunjen utrka jer je vrlo atraktivna i svi rado dolaze trčati, iskusiti zapravo nešto neuobičajeno, trčanje po Pelješkom mostu, što inače nije dopušteno ni moguće.
0: Da. Što nam je s Pelješkim mostom?
1: Je li pa, najavljeno je da će ići saniranje iza sezone, ali ne bi trebalo biti zatvaranja mosta. To će se valjda raditi po segmentima.
0: Dobro, da. Evo. Hvala lijepa. Bila je to Francesca Tevšić koja nam se javila iz Dubrovnika, a mi ćemo odmah do Knina, do Vesne Jašek. Vesna, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina, iako stvarno ne znam je li baš dobar dan ovako pozdraviti na taj način. Malo je doista preteško danas
0: da,
2: u cijeloj ovdje našoj županiji. Znamo da je u Drnišu dan žalosti, ovu tragediju, ubojstvo 19-godišnjeg maturanta smo pratili protekla dva dana, vrlo iscrpno svemu tome izvještavali.
0: Ali evo, ovim putem još jednom da izražavamo sućut naravno obitelji
2: da,
0: i prijateljima.
2: Da, naravno, evo za nekih desetak minuta u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je Luka pohađao počet će i komemoracija. I bit će to zapravo oproštaj od mladića za kojega svi kažu koliko je bio dobar, drag, odličan učenik, maturant.
0: Snovi sportaš.
2: Su, da. Sportaš, tako je. Snovi prekinuti u trenutku i to bez ikakvog razloga i potpuno besmisleno, samo zato jer je netko dopustio dokazanom ubojici da se slobodno šeta. 2,5 godine, ono što mislim da Nišane najviše muči, toliko je kazneni predmet protiv Kristijana Aleksića stajao na općinskom sudu u Šibeniku bez jednog ročišta, bez ikakvog pomaka. Kažu, nije to bio hitan postupak. 2 godine čovjek, već jednom osuđen za ubojstvo, slobodno hodao gradom. Kod kuće je držao ilegalno oružje, za to ima optužnicu, prijavljen zbog obiteljskog nasilja, 5 pravomoćnih presuda iza njega i tako dalje. Sve su to susjedi znali, prijavljivali ga.
0: Bojali ga se,
2: ali eto, nije bilo nekakve posebne reakcije. Onako, volimo reći, sustav je sve to znao, a nije učinio ništa. Ta rečenica zapravo sad uopće ništa više i ne znači. Ono što još upada u oči da za njega nisu predložene nikakve mjere opreza, niti istražni zatvor. Nažalost, Šibensko državno odvjetništvo to nije niti zatražilo i to je u svojem priopćenju naveo i Općinski sud u Šibeniku. I sad je taj izvanredni nadzor ovdje počeo, spominje se i moguća izmjena zakona. Međutim, za Luku, roditelje, prijatelje, to je zapravo sad potpuno besmislena priča. Zato evo, građani se na neki način organiziraju, pokušavaju reći koliko je to bilo teško i koliko je to bilo zapravo nepotrebno da se dogodi, samo da se malo, da su se neke stvari pokrenule s mrtve točke.
0: Da, i nažalost nije to prvi put da se mora dogoditi stvarno tragedija pa da se onda nešto počne
2: promijeni.
0: Barem da pokuša promijeniti.
2: Tako je. Ispred zgrade suda danas u Šibeniku, to smo već čuli, će se održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizatori napominju da je riječ o građanskom prosvjedu protiv eto sporosti, nerada, ravnodužnosti institucija, kako god. Posljednji ispraćaj mladog Luke je danas, poslije podne u 17 sati i onda kad to nekako sve prođe, onda sutra Drnišani najavljuju prosvjed. Oni će organizirati mirni prosvjed na Središnjem trgu. Oni su zapravo vrlo pogođeni ovom tragedijom i žele iskazati ogorčenje zbog svega. Kažu, ovo nije okupljanje zbog tuge. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme. Zašto su upozorenja građana, a oni su znali zapravo s kim žive i upozoravali na to. Ta su sva upozorenja ostala bez odgovora. poručuju da iza okupljanja ne stoje niti nikakve političke stranke, stoje, kažu, ljudi, građani, roditelji, prijatelji, susjedi, zapravo stoji grad.
0: Tako da, sugrađani.
2: Tako je. Na ulicama u Drnišu zapravo je teško dobiti od nekoga izjavu. Mi smo tamo već dva dana i snimamo ljude i prijatelje i poznanike i oni koje nisu poznavali tu obitelj, ali sad je teško dobiti bilo kakvu izjavu jer jednostavno ljudi više nemaju niti snage govoriti koliko su ogorčeni na sustav, koliko je bilo propusta, zašto su se ti propusti morali dogoditi. Na ulicama sad u Drnišu vidite ljude koji plaču, danas će to posebno biti teško s obzirom da je i poslije podne sprovod. Tako da evo, kažem, jedan doista težak dan, ne samo za Drniš, nego za cijelu našu županiju.
0: Da, i nekada se mi novinari i pitamo je li uopće primjereno. U takvim situacijama
2: točno.
0: Nekoga tražiti izjavu i na koji uopće način to
2: je,
0: napraviti.
2: Je. Da. Teško je to, ja znam da je to sve interes javnosti, kako mi to volimo reći, ali u nekim trenucima možda je bolje biti malo sa strane, ali evo. Tako da, evo, kažem, i ovu komemoraciju danas ćemo pratiti i mi, pa naravno da će dio tonova biti poslan i za informativni program Hrvatskog radija. I sad, nakon ovog svega, je teško naći neku drugu temu
0: reći,
2: i preći
0: da,
2: na
0: da.
2: Neku drugu temu. Ali evo, ja sam se odlučila malo osvrnuti samo kratko na jučerašnji Međunarodni dan muzeja, koji je Muzej grada Šibenika obilježio programom, a poseban naglasak je stavljen na inkluzivnost. U suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Šubićevac organizirali su posjet štićenika arheološkom lokalitetu Bribirska glavica. To, kažu, nije bio samo obilazak, nego su oni sami kopali, istraživali uz naravno pomoć arheologa, objašnjavali su im što su našli ako bi nešto i iskopali, tako da dosta je bilo zanimljivo. A inače je to dugogodišnja suradnja između muzeja i ovoga centra. To jako puno znači ovoj djeci. Pa evo, poslušajmo što je rekla edukacijska rehabilitatorica u centru Ivana Miškić i štićenice Lara, Martina i Ana.
3: Puno im znači, oni stvarno to vole. Imamo tradicionalnu marendu, pogledaju malo muzej i evo, već ove godine gospodin Toni prepustio starom dijelu posjetitelja, starom dijelu učenika, da oni budu voditelji. Evo, veseli nas i djecu i nas isto da za tako neku lipu suradnju. Neusporediv je način obrazovanja i učenja njihovog kad izađemo iz učionice nego u učionici. U učionici vi možete pričati o Bribiru, o Bribirskoj glavici, o iskopinama, ali kad oni dođu na to mjesto, to je tako nešto drugačije.
4: Meni se jako sviđa. Mi joj kopamo, istražujemo kosti i keramiku od

0: Som što je previše vruće, ali dobro. I zabavljam se sa svojim prijateljima i sve. Sad 25.5. idemo u Sinj.
1: Došla sam ovdje da malo nađem neke stvari, nešto lijepo, da se zabavimo. Jedan put sam došla i sada i zapamtit ću ovo mjesto do kraja života.
2: Lijepo, da, znamo na mladima svijet ostaje, evo
0: Tako.
2: nadamo se da će oni izgraditi neki možda malo bolji svijet,
0: Pravedniji.
2: nego pravedniji nego ovaj u kojem mi živimo. Jedan mladi
0: Da.
2: život je ugašen i ono što mi pada na pamet, odnosno cijelo vrijeme o tome razmišljam, kad se dogodi takva tragedija, svima nam je to neko vrijeme u fokusu, ali mi nastavljamo dalje sa životom, a evo ta obitelj i prijatelj i rodbina više nikad neće biti isti.
0: Da, njima su životi zaustavljeni i to je teško je nastaviti nakon ovoga živjeti.
2: Tako je.
0: Eto, toliko za danas iz Knina. Lijepi pozdrav. Lovro nam je bio za pultom i evo lijepi pozdrav Sonja.
2: Srdačan pozdrav, bila je to Vesna Jašek, javila nam se iz Knina, imamo još 2 minute, malo ćemo zasvirati do naših vijesti u 11, nakon njih ćemo se ponovno čuti.

0: u džepu ih ponese, sklona je sreća.
1: Jedanaest sati.

0: U Drnišu je dan žalosti. Posle podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se oprostiti i na komemoraciju u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi trebao biti priveden u DORH-u u Šibeniku. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjede će biti održani u Zadru. Građani i dalje traže odgovornost institucija.

0: te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. A u međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
1: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran nakon zahtjeva lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na svojoj društvenoj platformi True Social ustvrdio je da su u tijeku ozbiljni pregovori, te da postoji velika šansa za postizanje dogovora koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No i upozorio da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu. U međuvremenu Iran je Washingtonu poručio da ne radi strateške pogreške, a sukobi i dalje podižu tenzije na Bliskom istoku te izazivaju rast cijena nafte diljem svijeta.
2: Vijesti.
0: U Hrvatskoj nakon jučerašnje telefonske sjednice vlade od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Litra benzina ostala je ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi, isto je euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi, nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, kojima je cijena 2 eura i 2 centa po kilogramu. Zbog urušavanja dijela mosta, zatvoren je i dalje granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušavanje se dogodilo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Potpuno je prekinut promet u oba smjera, nitko nije ozlijeđen. Riječ je inače o jednom od najprimjetnijih prijelaza na kojem se promet sada preusmjerava, pa se stvaraju veće gužve.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru i bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: 11 sati, 5 je minuta. U prvom dijelu emisije bili smo u Puli, Dubrovniku i Kninu. Vrijeme je za javljanje iz Zadra, a tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
4: Dobar dan, Sonja, svim našim slušateljima iz toplog sunčanog Zadra. Iako nas malo plaše, to poslije podne kao razvoj oblaka, mjestimice čak se očekuje i kratkotrajna kiša, ali eto, na svu sreću većinom u unutrašnjosti, tako da Zadar će po svemu sudeći biti zaobiđen. Temperatura zraka sada 18 celzijevih stupnjeva, mora 17, tako da je to jedan lijepi
3: polako
4: sunčan.
3: Polako se penje, da.
4: A nema drugo nego na more, tako.
3: Da. Razmislit ćemo o tome.
4: Tko može neka dođe. A ovdje kod nas, znači grad Zadar krenuo je u obračun s nepropisnim parkiranjem. Novo sken vozilo patrolira frekventnim gradskim lokacijama i nekoliko puta dnevno snima parkirane automobile. Lokacije nadzora birat će se i prema prijavama građana. O prvim rezultatima i reakcijama nakon prvog dana govori pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Hrvoje Marić.
5: Od jučer je evidentirano od 45 prometnih prekršaja. Najviše nam je na lokaciji Franje Tuđmana kod City Galerije, tamo na nogostup, to je najfrekventnija ulica. Dobili smo jako dobre kritike, odnosno građani su zahvalni jer su i prvo i oni ukazivali na to gdje trebamo postaviti, tako da ajmo reći da su nam pokazivali lokacije, telefonski mailom slali i naravno mi smo to provjerili, stvarno je bilo uvjeta za postavljanje kamera. Evo i ovim putem apeliram na naše građane da obrate pozornost gdje parkiraju na mjestima za osobe s invaliditetom te na križanjima, odnosno pješačkim prijelazima koje bi onemogućilo sigurni promet najosjetljivije skupine sudionika u prometu, a to su pješaci.
4: To nadamo se da će ovo dobro doći, a morat će.
3: A sigurno će da dobro doći, evo baš sad bilo je ovo potresno javljanje prije vijesti kolegice Vesne Jašek iz Knina, naravno o ovoj tragediji u Drnišu, ali ovaj vikend se dogodila još jedna tragedija kad već spominješ evo te prometne prekršaje, dakle 22-godišnja djevojka je na pješačkom prijelazu izgubila život, usmrtio je vozač 31-godišnjak kojem je istekla vozačka dozvola, koji je samo otišao s mjesta nesreće i onda se sljedeći dan prijavio. Tako da, eto, jako puno zapravo loših stvari se dogodilo ovaj vikend.
4: Točno tako. Evo, idemo barem pohvaliti rukovoditeljicu hortikulture u tvrtki Nasad i Zadar, Mirnu Petričoli, primila je priznanje za osobni doprinos razvoju i unapređenju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u Hrvatskoj. Svojim znanjem i profesionalnim pristupom Mirna je ostavila značajan trag u području hortikulturnog i komunalnog uređenja te postala primjer izvrsnosti i predanosti struci.
6: Strašno mi je drago da se evo primijeti da ipak zelene površine u gradu se mora neko struka, ali mora održavati. Drago mi je vidjeti neka stabla koja sam, ne ja osobno, nego moji vrtlari, koja sam posadila prije 30 godina, ono su sad to divna, prekrasna, velika betonizacija, odnosno privatni sektor koji smije raditi, što recimo vani u Europi, uglavnom ne smiju se rušiti stabla iako su na privatnom sektoru. Ovdje se smije, dozvoljeno. Znači vi imate svoju parcelu i sve što je na njoj može se ukloniti. Vani se to smatra ipak nekakvim zelenim dijelom grada, zelenim plućima grada i to se ne smije samo tako. Mora se dobro obrazložiti zašto se nešto ruši.
4: Da, eto, barem čestitke našoj Mirni koja uistinu već desetljećima se trudi učiniti Zadar ljepšim. A u četvrtka do subote u Zadru će se održati 25. dani psihologije, međunarodni znanstveno-stručni skup organizaciji Sveučilišta u Zadru i Odjela za psihologiju. Skup tradicionalno okuplja znanstvenike, stručnjake, nastavnike, istraživače i studente kako iz Hrvatske, tako i inozemstva, a i ove godine donosi bogat program predavanja, simpozija i stručnih rasprava. O ciljevima i značaju ovogodišnjih dana psihologije govori predsjednica organizacijskog odbora, profesorica Ana Šimunić.
7: Pa inače je glavni cilj dana psihologije općenito, dana psihologije u Zadru, povezivanje stručnjaka i istraživača iz različitih područja psihologije. Naravno kako bi razmijenili znanja, iskustva, istraživačke rezultate, ostvarili potencijalnu suradnju. Možda su surađivali u prošlosti pa se ostvaruje i buduća suradnja ili s novim istraživačima nova suradnja. Naravno radi se o tome da se i razvije platforma za diskusiju o aktualnim temama i izazovima u psihologiji današnjice. Ovaj događaj je došao do razine najrenomiranijih međunarodnih znanstveno-stručnih skupova u našoj regiji. Nekako pokušavamo održavati tu razinu.
3: I da, još ćemo... takvih skupova nikada dosta.
4: Nikad dosta, nikad dosta i stvarno jako, jako puno cijenjenih znanstvenika će biti ovdje u Zadru, tako da pohvale Zadarskom sveučilištu, jer 25 godina da jedna priča traje, sama po sebi sve govori. I za kraj nećemo Sonja košarku, ćemo malo o sportske vijesti. Veliki uspjeh ostvarilo je Zadarsko športsko ribolovno društvo Zubatac, osvojivši naslov svjetski prvaka na svjetskom prvenstvu klubova u sportskom ribolovu iz usidrene brodice održanom u Crnoj Gori. Time je Zubatac postao prvi hrvatski klub koji je osvojio svjetsko zlato u ovoj disciplini. Za naslov prvaka zaslužni su Ivan Galzina, David Bajlo, Marko Sikirić i Antonio Franić. A evo što nam je rekao Marko Sikirić.
8: Moram reći da nije bilo lako, svaki dan treba se izboriti među 7-8 takmičara u brodu, pobijeti brod. Mi smo ove godine počeli dobro, start je bio sa prvim mjestom. Prvi dan, drugi dan također prvo mjesto i treći dan smo morali samo biti u prvih pet i ekipno da osvojimo to zlato. To nam se obistinilo, bili smo treći na kraju krajeva. Samo natjecanje bilo je super, nije bilo lošeg vremena, eto posrećilo nas ovaj put, odlično vrijeme. Sve o svemu, mi smo zadovoljni, medalje tu, prvo zlato ide kući.
4: Zlato je tu.
3: Čestitamo.
4: Da. Čestitke i s naše strane i to bi bilo to, eto Sonja za danas iz Zadra.
3: Hvala lijepa, Željku Kapelariju.
4: Pozdrav.

0: U 11:15 idemo do Riječkog studija i do Vedrane Lisice Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, joj, sad mi baš došlo da se rastegnem onako.
0: Da.
1: Ne znam šta je to, to je neki ovaj midday crisis.
0: Da, ne znam, kod mene je proljetni umor koji traje već jedno 2 tjedna i nikako da iz njega izađem. Da.
1: Može, sviđa mi se taj alibi, može. Evo, u Rijeci sunce, pa je to evo, konačno nešto onako u čemu baš uživamo, ali očito da pospanost dođe s tim. A osim ovih nekih tegoba koje sam sad navela, ima i lijepih i zanimljivih zbivanja kod nas. Pa evo, počet ću s nečim što tako, ne znam hoće li ostatku Hrvatske biti važno, ali možda im može biti neka zanimljivost. Znam da je to sve popularnije ime u zadnje vrijeme. Naime, grad Rijeka poziva zainteresirane roditelje djece koja su rođena od 1. svibnja prošle godine do 30. travnja ove godine, ali s imenima Vida, Vito i Vita, da se prijave radi prisustvovanja prijemu povodom Dana Svetog Vida. Pa ako nas evo slušaju roditelji iz Rijeke koji imaju djecu s tim imenom, prijem za djecu s imenom zaštitnika grada Rijeke Svetoga Vida bit će 12. lipnja. Tradicionalno se organizira za novorođenu djecu i djecu do navršene 7. godine života s prebivalištem na području grada Rijeke, a onda evo ostalima više kao neka zanimljivost, ako baš doma imaju Vida ili Vita ili Vitu ili tako nešto, da kažu, jo, čovječe, mogli smo živjeti u Rijeci, ali evo.
0: Iako se meni čini da kod vas tamo, da ste vi puno maštovitiji što se imena tiče. Neka imena sam čula prvi put, evo kad sam upoznala ljude koji su upravo iz Rijeke ili s tog područja. Da.
1: Sad me zanima koje su to.
0: Pa ne znam, primjerice Ilarija, evo. Ja to ime prije nisam čula, da.
1: Dobro, to je ovako već talijanski malo. Da, okej. Stoji, apsolutno stoji ta ovaj, crtica o nama, ali je, taj vid je nekako kod nas dosta aktualan svake godine i svake sezone, ova druga se nekako mijenja. Jedno vrijeme su svi bili Leon, svi su bili neki grrr, nešto, ne
0: da,
1: znam.
0: Da.
1: Sad smo opet natrag Luka, Lab, Mara,
0: da.
1: Ana, ovo nešto kao, bimo rekli normalno. Uglavnom, evo, to je ovako jedna kao zabavna crtica iz Rijeke, a osim toga, u podne, točno, danas će biti recimo susret urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem u nadbiskupskom ordinarijatu. Radni naslov je Crkva i novinari u zajedničkom poslanju, odgovornost za čovjeka i društvo, i tim će se susretom proslaviti 60. svjetski dan sredstava društvene komunikacije. Biće tamo uz nadbiskupa Uzinića i glavna urednica Novog lista Slavica Bakić i rukovoditeljica našeg centra Irena Hrvatin i još niz nekih drugih ovako nama ovdje poznatih medijskih ljudi, a nekako je sve skupa i na poticaj pape Lava uz njegovu poruku koja poziva na odgovorno korištenje umjetne inteligencije i digitalno opismenjavanje. Pa mene baš zanima što će se tamo dogoditi. Naš nadbiskup Mato Uzinić je ovako dosta, pa onako svjetovno rečeno, popularan tip. Znači, vrlo, ja bih rekla, naprednim razmišljanjima. Pa evo, čućemo sigurno i to kroz dan.
0: Je, da.
1: Evo, a jučer ono što ljudi prate koji su ovako sportski orijentirani kod nas, najzad se i dogodilo. Dakle, trećim golom Rafinje, 4 minute prije kraja drugog produžetka, Hrvatski malonogometni klub Rijeka pobjedio je u Makarskoj Novo vrijeme 5-4 i tako se planira u finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Za one koji tako baš nisu sa futsalom na ti, dakle, ta borba u polufinalu, to je u nastavcima, to je, kako bih rekla, to je saga, to je turska sapunica, ide se na 3 pobjede, e onda su naši prvu dobili ovdje, pa su drugu izgubili ovdje, pa su išli dole, pa su tamo dobili prvu, pa su tamo dobili drugu i to su sa te 3. I onda kad bi čovjek rekao, ajde, hvala Bogu, to je to, ne, finale je tek sad.
0: Aha.
1: Ovo je bilo polufinale.
0: Dobro, a finale se igra koliko utakmica?
1: Isto na tri dobivene.
0: A, znači,
1: ljudi moji, je li to moguće?
0: Znači možda još 5, je li tako?
1: Pa da, vidjet ćemo koliko će oni sad zakomplicirati tu priču,
0: da.
1: Ali finale je u petak u dvorani Mladosti i ovaj protivnik u finalu je Omiški Olmisum koji je, tako ne treba podcjenjivati, ali ipak možda Zericu blaži protivnik nego ovaj Novo vrijeme.
0: Dobro.
1: Pa ne znam, možda ćemo proći bez 5 utakmica, nego možda ćemo to riješiti drugačije i odmah. No dobro, jučer je o tom dramatičnom polufinalu i o očekivanjima od finalnih ogleda par riječi rekao i trener Riječke momčadi Alen Jukić.
2: Bila je dramatična utakmica, po vrijeme 3-0, ali to naravno ko prati futsal može otići u više razlika, može otići u ovo kako smo mi sebi zakomplicirali stvari, što ćemo mi uzeti kao neku dobru stvar, jer su momci pokazali karakter, jer smo na to sati izgubili u produžecima, sad smo uspjeli pobijediti u vatrenoj atmosferi. Sretni, zadovoljni se vraćamo, nema puno vremena za puštanje, jer u petak je već prva finalna utakmica i očekujemo najbolje izdanje Rijeke i nastavak dobrih partija i dobrih rezultata. U finalu nema favorita, prednost domaćeg terena treba braniti, ali evo, pokazali smo u polufinalu da i kad izgubimo to u prednost znamo vratiti i potvrditi drugi puta za redom.
1: Eto tako, pa ćemo onda to sve izgledati, iznavijati. Slično, kup već imamo, pa evo šanse da bude dvostruka kruna, kad već u ovom velikom nogometu možda baš nismo.
0: Nisam htjela ništa reći, ali evo, zato si ti tu.
1: A mislim, šta je tu, je, nema veze. Kaže naš trener Viktor Sančić da je sve pod kontrolom i da on sve ispunio što treba od plana. Ja se ne bih htjela petati, ne znam koji je bio plan, ali to je čudno. Ali dobro, okej, okay, nema veze.
0: Da, zapravo je plan, da, važan. Kako si ga postaviš, pa onda nekad ga je lakše, nekad teže ostvariti.
1: To će mi biti dobar alibi kad nešto kiksam na poslu, ja ću reći, ma ja sam svoj plan odradio.
0: Da. Evo, to mi je bilo u planu. Da.
1: Da, to je tako ispalo. A za kraj ću vas pozvat večeras ko stigne. U 19.30 u Hrvatski kulturni dom na Sušaku prikazuje se predstava riječkog dramskog studija Pontes. Dramski studio sačinjen od mahom srednjoškolaca, zato je to nekako posebno i to jednih onako krasnih ljudi. Imala sam nekoliko puta prilike razgovarati s nekim od njih, tu su stvarno jedna onako djeca, ne znam šta bi rekla, ono djeca, ali jako nekako
0: zrela,
1: zrela, napredna, u stanju razgovarati o nekim, ja bih rekla, vrlo teškim temama za tu dobu, ali evo, nazvali su svoju predstavu Taj lijepi strašni svijet i osam srednjoškolaca u njoj donosi osobne priče nastale kroz zajednički proces rada na njihovoj posljednjoj zajedničkoj predstavi, dakle zapravo odrađuju jednu separaciju. Polazeći od vlastitih iskustava, predstava tematizira kraj jednog važnog životnog razdoblja i pripremu za neki novi početak. Izvođači su istovremeno glumci i autori, a materijal predstave temelji se na njihovim osobnim promišljanjima i iskustvima. Predstava je nekako namijenjena možda mladima, ali ja bih rekla i odraslima. Svi se uvijek možemo naći u toj nekoj situaciji, vratiti u tu neku životnu dob, a posebno naravno onima koji vole kazalište. Prema tome, Taj lijepi strašni svijet, ako je netko odmota, večeras u HKD-u na Sušaku od 19 sati i 30 minuta.
0: Hvala lijepa, bila je to naša Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, srdačan pozdrav tebi i svima u Primorsko-goranskoj županiji.
1: Pozdrav.

0: 11 sati 25 minuta, vrijeme je za naše uključenje u splitski studio, a tamo nas čeka kolega Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Dobar dan, ide odmah meteorološko izvješće, temperatura zraka 22 stupnja, mora 18, ispred mene web kamera na bačvicama i 1, 2, 3, 4, 5, 30-ak, možda i više kupača, vidim jedno 10-ak crvenih lumbrela, odnosno
0: to je suncobrana. Da.
1: Eto ga, ima ljudi, guštaju, kupaju se, dakle, to je ono najbitnije, neka bude lipog vremena, pa će biti i zdravlja, kako se to kaže, i bit će i gosti, onda će biti i svi skupa zadovoljni. No.
0: Da. Joško, ja sam prvo se htjela osvrnuti na petak, dakle, na razgovor Mirande Hrabar i tebe. Aha, da. I hvala, evo, što si nas podsjetio na sve te dane Radio Splita, bilo je zanimljivo.
1: Hvala lijepo, eto, potrudili smo se prisjetiti se u tih nekoliko, možda 10-ak minuta, onako najzanimljivih, najbitnijih stvari, jer treba eto, ponavljati. Ima mnogo toga lijepoga iz naše prošlosti, ali ima mnogo toga, nadam se, lijepoga i u budućnosti, u danima pred nama. Želim još jednom sretan 100. rođendan svima nama.
0: Tako je, da. Sretan nam, a evo sad, što se budućnosti tiče, barem ove današnje, što se događa u vašoj županiji?
1: Da, događa se mnogo toga zanimljivoga, ali ja sam izdvojio opet nekako neke temice, kako bih to rekao, koje će možda biti zanimljive svim slušateljima. Dakle, ne govorimo samo o politici i onako dnevnim događanjem. Izdvojit ću nešto s Pomorskog fakulteta u Splitu, gdje je predstavljen projekt Pomorkinje, jednakost tehnologija i more. Tamo smo pronašli časnicu palube kontejnerskog broda Dajanu Mršić. Ona govori o svojim iskustvima 10-godišnjeg staža na brodu.
2: Najteža odvojenost od svojih bližnjih i toliko vremena biti odvojen 4 mjeseca nije malo. A nakon toga ta dinamika posla di mi u tih 4 mjeseca nam se zna desiti da mi po 36 sati mijenjamo. Znači to je cijeli jedan dan promijenimo plus još dodatno. Znači mi stalno putujemo, stalno idemo naprijed sa satima. Znači 4 mjeseca, 36 sati, zdravlje pati, a da ne kažem snovi, spavamo. To su te neke poteškoće naše. Nakon svojih 10 godina rekla bi da, ko što sam i tu na raspravi rekla, da to nije posao, to je poziv. Ali ako to voliš, prihvati to, bori se i definitivno se isplati, evo.
1: Da, zanimljiva žena, stvarno odlična sugovornica, jer imamo onako stereotipe. Mislimo da samo su muškarci pomorci, ali vidimo ima i žena na visokim pozicijama u pomorstvu.
0: Je, da. Iako nekada treba i naglasiti koliko je u tim nekim zanimanjima bio težak put žena da uopće dođu da,
1: to da,
0: do tog stadija.
1: Da, to da, ali evo vidimo ima sve više i vojnikinja i djevojaka koje se prijavljuju za ovo dobrovoljno služenje vojnog roka, prema tome, eto, vremena se mijenja. Sad ćemo opet ostati ne na bačicama, ali tako idemo malo uz more, pa ćemo doći do našeg Marjana, to je naše brdo u gradu, park šuma Marjan. Znate već da je lani u srpnju bio onaj, kako to stručnjaci kažu, vjetrolom, jedno strašno nevreme koje je doslovno poharalo Marjan. To su bile tužne scene, stotine stabala srušeno. Marjan izgledao neprepoznatljivo, a ulaz u šumu sa sjeverne strane Marjana je zbog sigurnosnih razloga bio mjesecima, u stvari skoro godinu dana, sve do nedavno je bio zatvoren. Sanacija traje, stanje sve bolje, rekao nam je kratko i gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Najveći dio sanacije je praktički gotov, određeni dijelovi koji se i dalje saniraju, to su sada neke stvari koje ne utječu na samu posjetu što se tiče svih naših posjetitelja, ali svakako kroz redovne ugovore to će se biti dovršeno. Mislim da su kolege koji su radili na ovome stvarno kroz vrijeme koje je bilo iza nas pokazali da su ispoštovali sve procedure, proveli javne nabave i da smo napokon dobili ono što smo svi očekivali, završen cijeli proces i uređen Marjan.
1: Da, vidjet ćemo što će biti s Marjanom. Inače, Marjan treba, osim sanacije, treba i promijeniti tu kulturu poljoprivrednu, šumsku, koja je tamo, ne smije biti isključivo bor. Stručnjaci će samo postavljati razne, saditi, bolje kazano, razne biljke i nadamo se da će se Marjan oporaviti i da će biti barem onako približno lijep kao što je bio prije tog strašnog vjetroloma. Toliko za danas. Splita ima nekih događanja zanimljivih, samo ću ukratko kazati, kao i u cijeloj Hrvatskoj, maturanti će u petak ovdje feštati, a ono zašto sam to izdvojio zanimljivo, zbog toga što će na čelu kolone koje će krenuti na te naše Bačvice, gdje će se slaviti, biti gradonačelnik i župan, tako je najavljen. Znači, idu njih dvojica ispred, tako, baš nas zanima kako će to izgledati. Bit će još toga, uskoro se priprema još jedna premijera u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, o tome naravno idući dan. Još bih izdvojio, dođite na festival Ribari i ribarsko prigovaranje na Splitsku peškariju u četvrtak, gdje će opet biti jedna fešta. Znači, feštamo mi i dalje.
0: Ne manjka vam fešti,
1: ne,
0: da.
1: Nama, naravno. Nama, peškarija je starija od 100 godina, pa ćemo tako
0: da,
1: i
0: samo treba naći pravi razlog.
1: Naravno, nećemo se žaliti. Hvala i lijepo pozdrav iz Splita.
0: Hvala Jošku Krželju, do slušanja.

0: 11 sati i 34 su minute, zadnja naša postaja na koju se, dakle, kad nismo u Zagrebu nego smo negdje drugdje, nam je Osijek, a u Osijeku je Monika Kralj. Monika, dobar dan.
1: Uze pjesmu Samo Pepe ostaje.
0: Da, Samo Pepe ostaje.
1: Pozdrav iz Osijeka. Evo, bile su kolege iz Splita prije nas, oni bi samo nešto feštali, pa smo i mi odlučili, evo, za početak ovog našeg javljanja malo slaviti, a šta drugo. I to 10 godina rada Etnološkog centra Baranjske baštine, pa predlažem, evo, da odemo nakratko u Beli Manastir. Naime, oni, kako im i ime govori, njeguju tradiciju, pa su i održali program koji se zove Čuvajmo baštinu, njegujmo tradiciju zajedno. Bili su to prikazi tradicijskih vještina koji čuvaju identitet i običaj ovog dijela Hrvatske. E sad, kako iz godine u godinu broj posjetitelja u Baranji raste, tako i potencijali ovog centra u koji je, evo, u zadnjih 6 godina došlo nekoliko tisuća posjetitelja. Pa evo, možemo izdvojiti što je rekao ravnatelj Centra za kulturu Beli Manastir, Edo Jurić, to bi bila njihova pozivnica da ih posjetite.
2: Ono što možemo vidjeti u Etnološkom centru i što zapravo naši posjetitelji i vole vidjeti, to je zaštićena etnografska zbirka od strane Ministarstva kulture koja zapravo sadrži etnološke materijale vezane za Baranju s kraja 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Ovdje imamo stalni postav Uralske radionice, imamo još 2 stalna postava na panoima vezanima uz Baranjski šokački vez koji je zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske i arheološku baštinu Baranje koja pokriva, znači, dijelom Baranju, a jednim dijelom arheološka nalazišta oko samog Belog Manastira. To je ono zapravo što posjetitelji vole vidjeti. Između ostalog, ovdje imamo i prostor u kojem održavamo povremene izložbe, tako da tijekom godine imamo određeni niz različitih izložbi koje nisu isključivo etnološkog, odnosno etnografskog karaktera, nego različite druge od izložbi starih fotografija, slika i sličnih stvari.
1: E sad, kako bi naši dragi Spličani feštali, a onda se i kupali, onda bismo tako i mi poveli se tim primjerom. Mi smo otišli na našu Copacabanu, od milja zvanu Kopika. Tamo traju dosta opsežni radovi, to je nam druga faza obnove cijelog tog kupališnog kompleksa. A ova druga faza trebala bi biti završena, evo, i do početka ove kupališne sezone, tamo negdje sredinom lipnja, i za 50. rođendan naša Kopika će kupače, nadamo se, dočekati u punom sjaju. Obećao je to i gradonačelnik Ivan Radić. Ova cjelokupna obnova vrijedna je oko 13,5 milijuna eura, a ova druga faza, dakle, obimnija od one prve, oko 9 milijuna. A da su svi radovi pri kraju, potvrdio je i predstavnik izvođača radova Ivica Crnković, pa evo što su ukratko rekli.
3: Radi se i rekreacijski bazen, radi se i dječji bazen sa atrakcijama, postavljeni su novi tobogani, uređuje se zelenilo, čak 56% cijele površine Copacabane bit će pod zelenilom. Nakon završetka radova posadit će se 200 stabala, 1800 vrsta različitog grmlja i ukrasnog bilja.
4: Da, ja bih rekao, 10-15 dana će bazen ćemo početi puniti. Znači, to je ono što je najzanimljiviji dio. U međuvremenu će se montirati sve te bazenske atrakcije da ih isprobamo, da sve istestiramo.
1: Dakle, ako ćete dolaziti u naš grad, evo, od sredine lipnja, znate i gdje ćete provesti dio dana. I izdvojila bih još jedan današnji lijepi događaj. Naime, predstavnici Osječkog motokluba My Way i udruge Mogu sastali su se zbog akcije darivanja kojom motoristi žele podržati rad ove udruge koja se bavi terapijskim jahanjem za osobe s teškoćama u razvoju, osobito djecu. Osim razgovora o sportskom motociklizmu, druženja s korisnicima, bajkeri u ovoj suradnji vide i simboličnu poveznicu, budući da su, evo, i konji neizostavna asocijacija za snagu njihovih motora. A evo što su rekli predsjednici Marijana Koprivnjak i Domagoj Vešligaj.
5: smo odlučili su donirati nama dva računala, kao da su znali da nam to zaista, zaista puno treba. Obzirom da se udruga financira putem projekata, imamo jako puno administracije oko toga i samo pisanje projekata i izvješća, i baš smo bili u deficitu, jer ovu priču oko pisanja ne može raditi jedan čovjek, nego nas više, i baš nam je nedostajalo.
6: Osim ovog našeg bajkerskog djelovanja koje gajimo, vozimo motore, djelujemo na prevenciji, na učenju mladih članova, novih članova i to, volimo pomoći humanitarno, jel? Pa evo, drago nam je da možemo pomoći i uvijek smo tu za takvu akciju, jel?
1: Da, evo, stvarno jesu, moram reći da ovi naši osječki motoristi iz svih klubova doista imaju veliko srce i puno akcija koje rado pratimo. I evo da se nadovežem još na ovu priču kada sam prizivala ljeto. Danas se za djecu predstavlja slikovnica Koža i sunce, prijatelji koji se čuvaju, uz to i premijera istoimene kazališne predstave. Sve je to u organizaciji Udruge za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu. Znamo kako se kaže da koža pamti, pa onda neizmjerno je važno da djeca baš u toj najranijoj dobi uče kako se zaštititi. Znamo da evo suncu više nije za vjerovati.
0: Da, koža pamti, prema tome evo važno je od malih nogu odmah reagirati. Iako kad se sjetim na svojeg djetinjstva, onda mislim da nisam imala baš adekvatnu zaštitu.
1: Ma ja nima kakvi, prvo naravno jako pocrvenimo, pa se dobro izgulimo i sretno što nam je lijepo prošlo ljeto.
0: Dobro, gulila se nisam nikada, da, evo. Znači bilo je i toga, dobro.
1: Eto, toliko iz Osijeka. Naime, ima naravno puno tema o kojima bismo rado govorili, ali bit će evo prilike i za neke od njih i u informativnim emisijama, a bit će i sutra jedno lijepo javljanje.
0: Odlično, hvala lijepa Moniki Kralj. Evo Monika, koliko sam ljubomorna na sve ove uz more, toliko sam ljubomorna i na Osijek, na grad, na Rijeci. Evo kako ste vi to dobro iskoristili, i uvijek razmišljamo o tome kako bi bilo lijepo da je tako i u Zagrebu.
1: Eto, ugledajte se. Da. Do slušanja.
0: Do slušanja. Bila je to Monika Kralj.

0: 11:47, drago mi je što u studiju mogu pozdraviti kolegicu Anu Lacković-Vargu, dobar ti dan.
1: Bok Sonja, pozdrav svima.
0: Evo, neki od nas su umorni, to sam ja, a neki od nas su ljuti, međutim nemojte se brinuti, to se neće čuti u eteru.
1: A ne znam, valjda po putu malo nakupljaš i onda taj neki nemir iznutra malo probija, ali potrudit ću se da niko ne strada oko mene danas, meni posao tek počinje.
0: Eto vidiš, umjetna inteligencija vjerojatno nikad neće biti niti umorna, niti ljuta, ali u tome je čar da smo ljudi i da svi imamo različite osjećaje.
1: Da, evo, ovo govorimo sad da čuju oni koji isto danas imaju malo neku nervozu u
0: tako
1: postojanju.
0: Tako da nisu jedini, da.
1: Da, da se možemo prepoznati i to je čar radija.
0: Mm-hmm. Ali zato ti nama donosiš dobre vijesti. Evo.
1: Tako je, u gradu je živo, službe su upogonjene, pogotovo gradske koje danas imaju lijepe prilike da evo, otvore događanja. A čekala se je uspinjača, ona ponovno vozi od danas. Danas je besplatna vožnja, evo ako ste u prilici u blizini iskoristite to. Više od godinu dana trajala je obnova, tako su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine. Radovi su modernizirali mehanički, konstrukcijski i električni sustav. Naravno, koštali su radovi, a predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović na otvorenju je danas između ostaloga rekao:
2: nakon više od godinu dana radova, ponovo sugrađanima i njihovim gostima otvorili našu zagrebačku uspinjaču, predstavili im našu staru damu u novom, zasluženom, novom, potpuno novom ruhu. Naša draga uspinjača je od 1890. godine tihi svjedok vremena koja je preživjela različita razdoblja, sve društvene promjene i izazove, no ona je tijekom svih tih godina ostala postojana i bila je tu za sve generacije u ovoj nekadašnjoj bregovitoj ulici, čineći na svoj dostojanstven način zapravo srce ovog grada. Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine. Stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom. Provedena je građevinska obnova Donje i Gornje postaje, cijele trase vijadukta, a još za tišu i ugodniju vožnju postavljene su i nove tračnice, sav podložni pribor, nove kabine koje su vizualno ostale prepoznatljive, koje imaju sustav za smanjenje vibracija, opremljene su video nadzorom, klimom, komunikacijskim sustavom, te su još pristupačnije i prilagođenije za osobe sa invaliditetom.
0: Eto, dugo se čekalo, ali nadamo se da se isplati.
1: Lijepo je vrijeme, sunčano, bit će to lijepe panoramske snimke danas s otvorenja koje možete pogledati na HRT Radio Sljeme, Facebook stranici našega radija. I naravno, nemojte sad dugo čekati, isprobajte novu uspinjaču. Sad će to ipak neko vrijeme biti, neće se mijenjati.
0: Da, da. Sad svi selfie iz uspinjače.
1: Tako je. I očekujemo da će isto imati malo pa neki servis, možda neće raditi, jer sad ove moderne uspinjače, žičare moraju imati remont češće nego one stare.
0: To je kao sa automobilima, da nekad su servisi bili svake dvije godine, a sada su svake, da?
1: Da. Evo, dakle, iz Tomićeve nakon uspinjače dođete polako šetnjom prema istoku do Jelačić placa. Danas je tamo otvoren 24. festival jednakih mogućnosti, prvi inkluzivni festival umjetnosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Malo više s otvorenja slušamo od Milice Gregurić Prugovečki, producentice ove manifestacije.
3: Živo je glazbeno-scenski program je već u punom jeku. Likovni program, urbana skupna izložba likovnih radova nam se postavila većinom. Evo, još će kroz sat vremena svi umjetnici postaviti svoje radove. I imamo u popodnevnim satima sportski program, tako da, evo, program je krenuo, živo je, teče, ljude već puno toga zanima, nama je to drago i evo, atmosfera je sjajna. Pozivamo i ostale građane ili slučajne prolaznike da, evo, malo zastanu i podrže ovu priču. Svakako jesmo napredovali. ne bih rekla da smo još na onoj razini kako bi trebali, ali na tom smo putu. Ako se samo prisjetite da možda prije 24 godine i niste vidjeli toliko osoba s invaliditetom u svakodnevnom prolasku gradom kao što danas vidite, to već znači da su se neke stvari promijenile i da su osobe s invaliditetom danas značajno uključenije nego li prije. Ali ovim festivalom negdje želimo potaknuti građanstvo, potaknuti javnost da osvijeste činjenicu da osobe s invaliditetom zaista imaju jako puno potencijala, neovisno o tom invaliditetu, i da taj potencijal ne samo da mogu pokazati, nego njime i doprinose zajednici. Oni zapravo stvaraju ovog trenutka kulturni sadržaj glavnog grada Lijepe naše. Kroz ova tri dana će nam kroz Festival jednakih mogućnosti proći oko 1100 sudionika. Među njima je oko 700 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Neki sudjeluju u glazbeno-scenskom, neki u likovnom, neki u sportskom programu, ali cijele ove priče ne bi ni bilo da nemamo istovremeno strahovito veliku podršku naših volontera. Imamo oko 100 volontera koji su educirani, pripremljeni i koji evo daju svoju dobru volju, slobodno vrijeme, znanje da doprinesu ovoj priči i učine ju još većom s obzirom da svake godine i raste.
1: Evo, sudjeluju mnogi centri za odgoj i obrazovanje i iz Zagreba i iz drugih dijelova Hrvatske. Do preko sutra su na Jelačić placu, pa svakako ako možete, naravno od jutra od 10 sati pa na večer do 22, možete vjerojatno odvojiti malo vremena i doći podržati umjetnike s invaliditetom. Mm-hmm. A i predstavljena je treća sezona društveno odgovornog projekta Sad za nas, koji se provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Treća sezona posvećena je temi koja sve snažnije oblikuje svakodnevicu djece i roditelja, vremenu provedenom pred ekranima, ali i važnosti kvalitetnog zajedničkog vremena bez digitalnih ometanja. Tim povodom predstavljena je nova mobilna aplikacija Sad za nas, zamišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj, o kojoj nam je više rekao ambasador projekta, naš proslavljeni gimnastičar Filip Ude.
4: Aplikacija Roditelje djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu u brojnim hrvatskim gradovima. Imamo raznih zagonetka, zadataka, sportske zanimljivosti i skupljanje bodova, tako da je cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada.
1: Eto ga, to je ono što smo danas htjeli podijeliti sa slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Osim da je evo u gradu trenutačno lijepo, ima i nešto oblaka, ali je i sunčano. Očekuje se promjena vremena, tamo negdje oko 14 sati, ali nadamo se da to neće biti nešto o čemu bismo sutra pričali.
0: Da, da. Dobro, za kraj ću te pitati i pazi što ćeš odgovoriti, jesi li još uvijek ljuta?
1: Manje.
0: Manje? Dobro, ne bih te pustila iz studija da kažeš da si ljuta. Mi želimo odavde da svi izađu bolje nego što su bili kad su ušli.
1: Doprinesla si malo da sam raspršila
0: eto
1: taj jedan kritični osjećaj s kojim sam došla.
0: Drago mi je, nadam se, poštovani slušatelji, da smo uglavnom tako djelovali i na vas. Trudili se jesmo i došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Kruno Vrbanović, glazbu nam je birao Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić, u 11 sati 56 minuta. Pozdravljamo vas i želimo vam ugodan nastavak dana.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega se opraštaju i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Komemoraciju u Drnišu prati kolegica Đana Krvavica.
1: Građani Drniša, ali i cijele Hrvatske, potreseni su slučajem 19-godišnjaka koji je stradao na tragičan način. Ugašen je jedan mladi život, 19-godišnjem Luki život je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić, čovjek od kojeg su godinama strepili njegovi sugrađani, otprije osuđivan, poznat policiji. Preminulom mladiću život je oduzeo vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, dok mu je dostavljao hranu. Evo, sve je to ono što smo čuli u danima prije, prethodnim danima. Nakon toga ubojica se dao u bijeg, no zahvaljujući svim policijskim snagama on je uhićen. Očekuju ga ispitivanja u državnom odvjetništvu, a potom i odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Mnogi se ovih dana pitaju kako je došlo do ove velike tragedije, je li se ona mogla spriječiti, tko je zakazao i slična pitanja, ali danas u ovim trenucima u Drnišu sve je tiho. Dan je žalosti, zastave su na pola koplja, više nitko ne raspravlja, jednostavno je sve utihnulo. U tijeku je komemoracija za preminulog Luku. Obitelj, prijatelji, školske kolege i sugrađani od njega se opraštaju na poseban način u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Upravo iz pijeteta prema Luki komemoracija je zatvorena za sve medije. Od prije nam je poznato, znamo, i u Drnišu i u Šibeniku organizirani su mirni prosvjedi građana, ali ponavljam, u ovim trenucima sve je tiho, uistinu je te

0: težak i emotivan dan za sve Drnišane, za sve koji su poznavali mladića, osobito za njegovu obitelj. Na ulazu u srednju školu Ivana Meštrovića susrela sam njegove brojne školske kolege. Svi su oni duboko potreseni i uplakani. Pogreb preminulog mladića također je danas na groblju u Drnišu u 17 sati. A iz prijašnjih razgovora s onima koji su ga poznavali, potpuno je jasno da je riječ o jednom uzornom mladiću, učeniku i sportašu. Stoga, iako je bol velika, na komemoraciji koja je u tijeku, Luke se prisjeća kroz sve zajedničke uspomene koje su s njim proživjeli i sve ono što je on bio. Toliko iz Drniša.
1: Za Lukino ubojstvo osumnjičen je, kao što smo čuli, 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je, podsjetimo, jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U ovim trenucima ispred Šibenskog suda održat će se miran prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed je najavljen i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Počast ubijenome mladiću i u Saboru. Zastupnici su rad počeli minutom šutnje za 19-godišnjeg Luku. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa zastupnice SDP-a Sanja Radolović, Centra Marijana Puljak i HDZ-a Danica Baričević.
2: Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima.
3: Mene kao majku 16-godišnjom dječak ovo jako pogađa.
4: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan.
5: Tražimo i mi, kao i vlada, odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
1: U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
6: Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
1: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran nakon zahtjeva lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na svojoj društvenoj platformi True Social ustvrdio je da su u tijeku ozbiljni pregovori, te da postoji velika šansa za postizanje dogovora koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No i upozorio da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu. U međuvremenu Iran je u Washingtonu poručio da ne radi strateške pogreške, a sukobi i dalje podižu tenzije na Bliskom istoku te izazivaju rast cijena nafte diljem svijeta. Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kinu stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
7: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
8: U sastavu delegacije ni s kim ne sorivnujem se.
9: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
8: I raširenje odnošenja.
7: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
9: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
7: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
9: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
7: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
10: Vijesti. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušavanje se dogodilo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Potpuno je prekinut promet u oba smjera, nitko nije ozlijeđen. Riječ je o jednom od najprometnijih prijelaza na kojem se promet sada preusmjerava, pa se stvaraju veće gužve.
11: Vremenska prognoza.
10: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
11: Vijesti.
10: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Hlavy 2.

Dobrodošli, poštovani slušatelji, u još jedan Plavi val. S vama će danas biti tonski realizator Edi Koller. Za glazbu i ovaj put brine Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki.

0: A upravo jučer na Međunarodni dan žena u pomorstvu izašli smo kratko na more do lukobrana s kapetanicom Lučke kapetanije u Puli, gospođom Dolores Brenko-Škerjanc. Ona je naime početkom 90. godina prošlog stoljeća bila prva žena u Hrvatskoj koja je položila kapetanski ispit, a i dan danas jedina je žena lučka kapetanica u Hrvatskoj.
1: Znači, inače, u plovidbi ovdje vam je 5 ili 8 čvorova. Znači, mi inače stvarno ne glisiramo. Jedino kad su krizne situacije, onda upalimo rotaciju, isto kao i druge službe na moru. Tako da mi smo ti koji moramo biti primjer svima i poštivati pravila prvi, a ovi drugi moraju za nama poštivati. Tako, eto. Evo, sad konkretno idemo na osiguranje, što vade vani one eksplozivne naprave, tako da se tu izmjenjujemo mi i pomorska policija, sve u dogovoru jedni s drugima. Mislim da je suradnja izuzetno dobra i to tako mora biti na moru između nas. To, evo, ja bih voljela spomenuti jedan primjer nasukanog broda De Ale, što je bilo recimo prošle godine teška operacija. Tada smo mi svaki dan bili sa plovilom gore na osiguranju, jer eto, dolaze ljudi gledat kako se to radi, šta rade, i onda se može desiti još neke nezgode koje se ne bi trebale dešavati. I poanta priče je u biti da mi u biti osiguravamo da niko ne dođe blizu gdje se nešto radi, odvija, bilo što. Eto, tako da prošle godine stvarno smo bili svaki dan gore. I ono što moram naglasiti, da od kad imamo nova plovila, da smo mi u ljetnim mjesecima skoro svakodnevno na moru. Međutim, uvijek gledamo da jedno plovilo bude, jer nema nas, ne znam koliko da možemo biti na svim mjestima. Istarska obala je jako razvedena, dugačka je, bi ja rekla, od Savudrije do Brestove. Veliko je to područje, tako da ja znam da su ljudi mogu biti nezadovoljni jer nas nema, ali opet ponavljam, stvarno ne možemo biti na svakoj poziciji, u svakom trenutku, ali stvarno trudimo se maksimalno da jedna do dva plovila budu vani od Pule, Poreča, Umaga, tako da pokušavamo, eto. Evo, ove godine, 16.4. bilo je ravnih 10 godina, a inače sam u kapetaniji 20 godina, tako da iskustva nažalost imamo, ali mogu reći da svaka situacija koja se desi na moru zahtjeva drugačiji pristup. Nije to isto, ali iskustvo jako, jako puno pomaže, tako da evo, ja se trudim koliko toliko prenest znanje na mladi kadar. Evo, meni je jako drago što mi imamo djevojku koja vozi barku. Kad sam ja počela, znači kad sam ja trebala ići na kadeturu poslije srednje škole, bilo je izuzetno teško. Niko nije želio žene, djevojke, to je bilo recimo kao tabu. Tada smo mi čak neki od nas postavljali pitanja zašto nas puštate uopće onda u pomorsku školu da mi idemo, kad poslije se ne možemo ukrcati i doći do onoga što bismo mi željele. I tako, tu je meni pomogla tadašnja istarska plovidba. Oni su rekli, u redu, mi ćemo primiti. Tako sam ja krenula i bila sam 11 mjeseci kao kadet. I došla sam doma i normalno položila sam poručnički, sve kao i moji kolege koji smo bili zajedno u školi. Krenula sam na višu i nakon više, to je bio uvjet da bi ja mogla položiti, znači, za zapovjednika broda, to je za kapetanski onda. Plovila sam, bilo je teško, ali to je samo sad stvar čovjeka, kako ćeš se ti postaviti sad kad razmišljam, ali kad je čovjek mlad, onda puno niti ne razmišlja, nego ide, radi, trudi se. I ja sam se trudila da nema razlike, niti iko prema meni radi razliku muško-žensko, što je normalno. Ja smatram da je to profesionalni posao i da se mi tako moramo ponašati, bez obzira na spol koji jesi. Eto.
2: Koliko godina ste bili na dugim plovidbama i na kojim brodovima?
1: Znači, ja sam pretežno bila na brodovima od Istarske plovidbe, kasnije od Uljanik plovidbe. Znači, to su bili slobodna plovidba, kao, ajde, recimo cijeli svijet. Ja sam bila oko 7 godina na brodu i uspjela sam doći do drugog časnika palube i tada sam se morala iskrcati zbog obiteljskih razloga. A svako putovanje je bilo posebno putovanje, svaki brod je bio poseban brod. Ja sam pretežno bila na istim brodovima i ono što kažem, ja sam bila na Poreru, to mi je bio prvi brod, tada je bio to recimo relativno novi brod za General Cargo, tako da meni je bilo uvijek dobro i posebno je bilo i imali smo situacija i sa morem i sa svime, ali to je posao. Ako ti nešto voliš u životu i želiš postići nešto, ti ćeš to i napraviti. Eto, to ja tako gledam.

mismo aquí. Saludad, señora mía, vamos para.

0: Poštovane i dragi slušateljice, sa mnom je dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, gospođa Ana Perić-Hađić. Dobar vam dan i dobro nam došli na frekvencije Radio Pule.
1: Dobar dan i pozdrav slušateljima.
0: Nismo baš često u ovoj emisiji Plavi val posvećeni pomorcima, međutim zaista ovaj put je posebna prilika. Naime, jučer je bio 18. svibnja, a Međunarodna pomorska organizacija IMO proglasila je upravo taj dan Međunarodnim danom žena u pomorstvu. I povodom tog dana i Pomorski fakultet u Rijeci za 21. svibnja, dakle u četvrtak, ima okrugli stol i susret sa ženama koje svojim znanjem, iskustvom i uspješnim karijerama aktivno doprinose razvoju pomorstva. Dakle, Ana, jako se trudite na svom fakultetu što više žena dozvati i pozvati u ovu profesiju.
1: Tako, evo, mi već četvrtu godinu za redom nekako obilježavamo Međunarodni dan žena i uglavnom svake godine okupimo nekoliko različitih sugovornica koje dolaze iz različitih, zapravo različitih dijelova pomorske industrije. Mi smo se odlučili evo u četvrtak da to obilježimo i evo imamo vrlo zanimljive sugovornice. To su nam kolegice časnice koje rade na Jadroliniji, članica uprave Jadrolinija i naša evo poznata lučka kapetanica iz Pule.
0: Da, Dolores Brenko-Škerjanska, evo i tako. U ovoj emisiji nije igrom slučaja, nego namjerno bar kratko sugovornica.
1: A bravo, lijepo.
0: Žena u pomorstvu ima sve više, to možete, pretpostavljam, potvrditi i vi interesom na svom fakultetu.
1: Pa da, mi tradicionalno uvijek upisujemo jedan nešto naravno manji postotak žena na naše brodske smjerove, dok drugi ovi kopneni smjerovi koji isto pripadaju pomorskoj industriji kao takvoj, zapravo imaju čak možda i više djevojaka na samim tim studijskim smjerovima. Ono što pokazuju recimo evo nekakve statistike je da danas žene čine 29% pomorske radne snage u svim različitim podsektorima, a kada je riječ o pomorcima, odnosno pomorkinjama, to je čak i nešto manje od 2%. Međutim, ako se gleda zadnjih 10 godina, to je 50% više nego što je bilo pred 10 godina. Tako da, evo, otvaraju se vrata i ženama zapravo u ovu vrlo široku djelatnost, a pogotovo u pomoračku. Odnosno, da, sve se više nekako mladih djevojaka možda i odlučuje na ovu karijeru u pomorstvu, a nekako naš cilj je kroz ove događaje koje organiziramo na fakultetu da ih se upozna s onim što ih čeka jednog dana kada dođu, da li je to brod ili je to negdje drugdje u pomorskoj industriji, odnosno želja da nekako populariziramo još uvijek dominantnu mušku profesiju, kako god to ne mislili.
0: Kako god to zvučalo, to je na, evo tako, istina. Nažalost ili na sreću, ali dobro je čuti da se zaista trendovi pomalo mijenjaju, iako je ženama u ovoj profesiji ipak pomalo izazovnije nego muškarcima, znamo iz raznih razloga, prije svega fizičkih, to je jako težak fizički posao, psihički one su majke, pa i pomorci su očevi i njima naravno fale obitelji, ali u nekom trenutku u životu kada imate djecu, majka je doista primarna.
1: Da, tako to izgleda bilo, mislim naravno i očevima je teško, to nije sporno, ali u pravilu evo postoje situacije gdje žene se ne odlučuju da plove cijeli život, ne? Odrade nekoliko godina ili se recimo rađe odluče na nekakvo biti pomorac na nacionalnoj recimo kompaniji, ne? Što je onda ipak daje nekakvu mogućnost da si kako tako više kod kuće, ne? Ako se izgradi već obitelj, djeca i slično.
0: Još par rečenica, možda što pripremate osim predavanja spomenutih žena iz pomorske industrije za dan 21.
1: Pa u pravilu pripremamo evo jedan mali razgovor, odnosno panel sa njima, inače voditelj panela će biti prijatelj fakulteta i bivši ambasador AMO-a, naš Jakub Karmelić, biti ću ja tamo. Ideja je da se zapravo i nakon samog panela i dalje porazgovara, da nekakve naše studentice mogu i neformalno postaviti nekakvo pitanje, tako da evo organiziramo jedno druženje druženje koje naravno nije otvoreno samo za žene, uvijek su nam i muškarci dobrodošli.
0: I kad smo već na vezi, recite kakva je situacija na fakultetu, evo idemo prema kraju godine, ljeti će oni koji su dobro prošli moći uživati, ovi drugi će se spremati za neke jesenske izazove, je li tako?
1: Tako to ide, da.
0: Da.
1: Ako si bio vrijedan, onda imaš dugo i slobodno ljeto.
0: Točno.
1: Ako nisi, onda te čeka još kakav ispit u 9. mjesecu. Evo, mi ćemo sljedeći tjedan imati našu međunarodnu veslačku regatu, koju ove godine je 25 godina, tako da je jedan mali jubilej, i nekako smo se odlučili da ona bude humanitarnog karaktera, tako da sve kotizacije koje su uplaćene zapravo idu u moje mjesto pod suncem, znači za djecu slabijeg imovinskog statusa. Tako da evo, htjeli smo i na taj način nekako doprinijeti. Nadamo se dobrom vremenu sljedeći utorak. I evo, pozivamo svih neka dođu na našu riječku rivu i neka vide kako izgleda mornarsko veslanje.
0: Studentima je zanimljiva regata, pretpostavljam da se odazivaju rado.
1: Da, imamo dosta ekipa i naših studenata, ali imamo i gostiju od Pomorske škole Bakar, Portoroža, jer postoji jedna tradicija među pomorskim fakultetima, srednjim školama, da kada se organiziraju te regate, da se zapravo uvijek posjećuju s ovim timovima drugih srednjih škola i fakulteta. Evo, sad je bila prošli tjedan regata u Bakru. Tako da, evo, bila je i pre neko vrijeme u Portorožu, gdje su naši studenti sudjelovali, a ovaj sada utorak će imati priliku ne samo studenti veslat, nego evo imamo jednu žensku veslačku ekipu od zaposlenica fakulteta, a i naravno mušku.
0: Eto. Evo, za kraj, gospođo Perić Hadžić, hoćete možda uputiti poziv mojim Istrijanima i Puležanima da se malo više prijavljuju na fakultet, Pomorski fakultet u Rijeci. Ste zadovoljni sa time koliko s ovih prostora mladih ljudi dolazi?
1: Pa da, mi u pravilu uvijek imamo jedan određeni dio studenata koji dolazi iz istarskog područja generalno, odnosno općenito imamo sigurno oko 100 studenata godišnje koji nam ulazi u sustav, a nisu iz Primorsko-goranske županije. Tako da, svakako poziv svima koje žele plovit, koji se žele baviti ovom karijerom pomorskom, ne samo na brodu nego i na kopnu, tu se otvara zaista jedno more mogućnosti iz zapošljavanja. Evo, poziv svima koji se žele okušati, neka dođu.
0: Hvala vam lijepo na razgovoru i dolasku u naš eter za ovu prigodu. Ugodan dan i normalno dobar posao i u nastavku želim.
1: Hvala na pozivu u emisiju i lijepi pozdrav svim slušateljima.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, u Plavome valu sad najavljujemo nešto u čemu možete uživati kao gledatelji, jer ste naravno već zakasnili za moguće plasiranje u međunarodno takmičenje u udičarenju s brodice, koje organizira sportsko-ribolovno društvo Portić. Kada će se sve održati, gdje će se održati i jesam li ja potrefila, rekavši da se možete samo pojaviti kao gledatelji, reći će nam predsjednik tog društva, gospodin Ivica Privrat. Pa dobar dan, Ivice.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima, Radio Pula. Da, ima, znači, takmičenje, samo manifestacija, veliko međunarodno takmičenje koje po prvi puta se održava u Republici Hrvatskoj, održava se u ovoj maloj lučici Peroj od 21. do 24. peta. Prijem samih takmičenja, takmičari dolaze 21. smještaju se u hotel, 22. je prijem u gradsku palaču, izlet u crkvu Svetog Blaža i pravoslavnu crkvu u Peroju. I na večer je izlačenje barkajola, takmičera i ono što ide uz ove propozicije.
0: Ko vam sve dolazi na to međunarodno natjecanje? Dakle, ponovit ću još jednom, udičarenje s brodice.
1: Ponosno mogu izjaviti da ovdje dolaze reprezentativci Italije, Crne Gore, Slovenije. Naših reprezentativaca nema, ali postoje jake ekipe kao na primjer Jadranovo, koji su praćeni godinama pod butnom baskom selektora ženske reprezentacije Hrvatske, Siniše Budisavljevića, tako da i mi imamo jake ekipe ovdje i sigurno se nećemo sramotiti u samom činu takmičenja.
0: Međutim, kažete, nema ovih lokalnih domaćih istarskih klubova i natjecatelja?
1: Ima kod nas hrvatski klubove predstavlja dvije ekipe iz Kraljevice, Jadranovo, dvije ekipe iz našeg društva SRD Portić Peroj i naši susjedi Sardela Fažana.
0: A kako stoje u odnosu recimo na tu konkurenciju, koliko natjecatelja i ekipa očekujete?
1: Ne očekujemo, jer je ovo je posebno takmičenje baš zbog toga što ekipe dolaze sa pozivnicom. Nije to otvoreno natječanje pa se javi kogod hoće, nego tu smo mi u 8-9 mjeseci birali i zvali ono što mi tražimo.
0: Dakle, sve se zna?
1: Sve se zna unaprijed. To je 14 ekipa. Svaka ekipa se sastoji od dva takmičara plus predstavnik kluba.
0: Nestrpljiva sam saznati što će loviti naši natjecatelji, odnosno ekipe s brodice. Postoje li možda ograničenja?
1: To će loviti. Ovoga, to ćemo saznati u subotu u 15.30 na vaganju. Sada i u ovom periodu more je dosta aktivno, tako da biti će tu raznovrsne ribe. Jasno, po propozicijama ne mogu loviti manje ribe nego što propozicije dopuštaju, ne mogu koristiti tehniku koja to ne dozvoljava. Radi se sve po pravilima FISA, znači međunarodnih pravila ribolova na moru. Tu dolazi državni sudac koji će to strogo pratiti, tako da tu nema igre.
0: Što znači, odnosno što će značiti pobjeda onima koji budu među prvima ili prvi na ovom natjecanju?
1: Pobjeda vjerovatno će značiti jako puno, pošto evo ja kao predsjednik, ja sam zasut telefonskim pozivom u zadnjih 15 dana od svih takmičara koji dolaze ovdje. Oni traže i koordinate i ovo i ono. I znači, toliko su zagriženi da bi osvojili nešto. Ja vam mogu nešto otkriti. Evo vama ću, prvi imate priliku da vam otkrijem naše nagrade.
0: Aha.
1: Znači uz medalje, pehar za najveću ribu, naša prva nagrada je 5 dana za dvije osobe na Murteru.
0: Lijepo.
1: Druga nagrada je 3 dana kod nas ovdje na području grada Vodnjana, isto tako za dvije osobe ljetovanje. I treća nagrada je Big Fishing u Vrsaru, jedan dan na veliku ribu.
0: O, pa ova treća nagrada mi je skoro bolja od ovih prvih nagrada. Jeste vi to sigurno da ste sigurni da ste dobro porasporedili? Ipak se radi o ribolovcima, ljudima koji najviše guštaju kad nešto iščupaju iz mora.
1: Dobro, raspoređeno je na morteru, oni neće doći sigurno dignut noge u hotel, nego će oni iskoristiti, znajmit brod za pecanje i otići tamo 500-100%, poznam te ljude, znam u tim sam branšama, tako da oni će iskoristiti ne samo Istru, nego i Dalmaciju kao ribolovno podmorje.
0: Lijepo, baš vam hvala što ste nam onda ekskluzivno otkrili nagrade. A s obzirom na te koordinate koji su tražili natjecatelji, ajte možda i nama malo koordinate otkrite.
1: A dobro, koordinate su, mi smo malo pratili vrijeme, pa daju neku buru, ovo, ono, pa smo rekli, ajmo tu u našu ekvatoriju, Mali Brijuni, Veliki Brijuni, Barbariga, Kabula. Znači, to je sve se tu odvija u nekih, da ih prostim okom možete da pače vidjeti kad ste vi na molu u Peroju, nešto ih daš prostim okom, ali ako uzmete jedan daleko zrda.
0: Znači, tu pred nosom, što bi se reklo, to su inače dubine tako, 20 metara, maksimum 30 ili?
1: Najveća dubina od nas, oni koji ide na more, znaju da je 35-36 metara. Sad u ovom periodu od 20 do 24 metra je najbolji ulov, tako da su oni sigurno s tim barata, s tim dubinama.
0: Hoćete li imati problema s barkarijolima? Znamo iz iskustva, iz drugih organizacija sličnih, dakle, ribolova, odnosno udičarenja, znalo je biti problema sa barkarijolima.
1: Drago mi je da ste postavili ovo pitanje. Da. Na kraju Istarski savez, kada organizira neko takmičenje, ima velikih problema. Evo ja mogu danas reći da mi imamo već u bubnju 14 barkajola plus dvije rezerve. Imamo barku za novinare, imamo barku za suca. Tako da smo mi smo pokriveni sa svime time plus dvije rezerve, tako toga mi nije sve.
0: Znači, kod vas se guraju biti barkajoli, da nije tu
1: nije
0: neka
1: baš,
0: mala tajna
1: ne, ne, nije,
0: u džiru?
1: Nije baš da se guraju, ali već kad ste me pitali, SRD Portić u zadnje 3 godine napravio veliki, veliki iskorak. To je veliko potrošnje vremena privatnog. Svi mi radimo žabalesku bez nikakve nadoknade, ali ima ovdje krasnih ljudi koji kad se rade ozbiljne stvari, znaju prepoznate ozbiljne stvari i oni su tu.
0: Dakle, ljubav, strast i predanost u ovome...
1: Prema moru, jasno. Prema moru, svi mi volimo more, svi mi prepoznamo kad je nešto, a i na kraju prepoznamo naš grad. Ako ne možete ići u grad, uvijek pitat, nikad ne dat ništa. Pa smo mi kao mali ljudi rekli, ajmo i mi nešto pokrenu da napravimo dobro za grad.
0: Divno. A je li bilo teško onda isprsiti se s ovim natjecanjem? Kažete prvi put ipak.
1: Biti ću istim reći da. Mm-hmm. Da se vratim nazad, ne bi vjerovatno krenuo u tu priču. Pomalo sam i umoran. To je 8-9 mjeseci svakodnevno, a baš svakodnevno grada. To su, pa vam jedan odustane, pa ne spavaš, pa traži, pa ima tu velikih problema. Nije to jednostavno, kako znao sam da neće biti lako, ali da je baš tako teško, nisam ja zamišljio, ali evo, došli smo do kraja, znači svi detalji su definirani.
0: Ja vam jedino još mogu poželjeti, iako nema veze s mojom željom, kako će se vrijeme dogoditi, da zaista vrijeme posluži i da sve ono što ste isplanirali bude onako još i bolje, pa da vam se malo i zvijezde posloše kad ste toliko truda uložili u sve. Možda za sam kraj par lijepih riječi, još možda i o samom sportskom ribolovnom društvu. Evo sad ste pohvalili ljude koji su očito vrlo angažirani kad treba.
1: Da, ja mogu o sportskom ribolovnom društvu pričati jako malo, pošto sam ja predsjednik 3 godine. Znam da se nije niti čak osnovalo, nego to je bio onaj entuzijazam starih ribara koji su zalagali u lučicu pa bi sjeli tamo za stol, popili piće i pričali o tome. U registar, ja sam išao provjeravati u registar, mi smo upisani 2003. tako da definitivno to je mlado sportsko ribolovno društvo. Prvi put smo se pojavili na skupštini Istarskog saveza ribolova na moru ove godine. Ne znam zašto prije to niko nije radio, neću ulaziti u to. Krenuli smo, A mogu se i pohvaliti, evo osobno, ja se mogu pohvaliti da sam izabran kao predsjednik SRD Partića, kao glavni delegat za međunarodna takmičenja Alpe Adrije. I sada mi radimo na svim takmičenjima, ja odlučujem kada, di, što, sad još nisam toliko duboko ušao u tu priču, ali ima neke naznake da idemo do Brisela, da napravimo neki plan.
0: Odlično. Tako. E sad, znate što prvo treba? Prvo treba riješiti onu situaciju u samome Prtiću. Prošla sam nedavno nekoliko puta. Jesu ti radovi gotovi? Što se tamo zbiva?
1: Cesta za Barbarigo je asfaltirana, riješena. Mi radimo i o nekim drugim stvarima da bismo dobili koncesiju sa gradom Vodnjanom. Pregovaramo da nam pomogne i tako s nekim ljudima koji mu mogu pomoći. Tako da i to je u nekoj fazi rješavanja. Ne bih htio zaboraviti prije nego se odjavim. Moram napomenuti jednu stvar, da pričamo o međunarodnom takmičenju, nisam napomenuo da je u subotu 23. U tijeku samog takmičenja od 8 do 15 sati za sve prolaznike organizirano, znači roštiljca, biti će pečene srdele i svako ko dođe može si uzeti besplatno na trošak deportiča grada Vodnjana, možda se deve kruha, tako da evo.
0: A čujte, ako vam bude velika gužva, što ćemo vam, sad ste si sami to složili?
1: Mi smo se snašli svaki put, pa ćemo i daj.
0: Eto ga, pa onda neka bude ona dobra, lijepa gužva s puno pozitivne energije i dobrog raspoloženja. Naravno, svim natjecateljima želimo dobre rezultate i onima koji dolaze iz drugih prostora da se fino osjećaju kod nas na našem moru. A vama, kao mladom predsjedniku Sportskog ribolovnog društva Prtić, još dugo godina uspješnog djelovanja na čelu ove sportske udruge, odnosno društva.
1: Ja vam se, zahvaljujem, stvarno vam zahvaljujem na lijepim riječima. U moje ime, u ime svih članova SRD Prtić, u ime grada Vodnjana i Istarske županije, koji su prepoznali ovaj projekt, koji su nam pomogli, i pozivam još jednom sve koji se nađu u blizini, neka prođu kod nas da vide kakva je veličina tog takmičenja.
0: Odlično, roge ribarima onda. Živjeli.
1: Roge ribarima.
0: Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega su se oprostili i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Događaj u Drnišu prati kolegica Đana Krvavica koju uključujemo u program. Đana, zaista težak dan za cijeli drniški kraj, ali i šire.
2: Upravo tako, težak je i emotivan dan za sve Drnišane, kolegice, kao što si rekla, ne samo Drnišane, nego i za ostatak zemlje. Na dan žalosti ovdje je tiho, održana je komemoracija za preminulog Luku, 19-godišnjeg mladića koji je tragično stradao prošle subote. Život mu je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić koji je uhićen. Što reći, prijatelji, prije svega obitelj, kolege, nastavnici, sugrađani oprostili su se od njega kroz poseban program komemoracije. Komemoracija je bila zatvorena za medije, svi su vrlo emotivni, mi smo ipak uspjeli doći do nekih izjava, pa u nastavku evo možemo čuti gradonačelnika Drniša Tomislava Đelaliju.
3: Danas je dan žalosti u našem gradu, jako smo svi tužni. I teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen. I da smo našega Luku, našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
2: I školski kolege, nastavnici, svi su duboko potreseni. U petak je trebala biti maturalna proslava. Izjavu je dala, odnosno od preminulog mladića, svog učenika oprostila se i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednice majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema. Malo prije sam bila dolje u kabinetu, gledam one, sve one rekvizite što su oni trebali upravo na ovoj poljan, upravo ovdje ispred ove škole, proveselce.

0: samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik, učenik koji sam bila sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku.
1: Svatko se od njegovih školskih kolega s ovom tragedijom nosi na različite načine. Evo, to nam je razrednica isto tako objasnila, otkrila. Neki su zaista loše, odbijaju i hranu i piće. Neki se nisu ni pojavili jer zapravo nisu imali snage. Tako da vrlo je važno osigurati im psihološku pomoć, a da je ona osigurana, to nam je potvrdio i ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
2: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom, sutra dolaze u školu, tako da kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno, kao društvo, da bi mogli ići dalje.
3: Hvala ti, Đana. Bila je ovo kolegica Đana Krvavica koja se javila iz Drniša. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najavio je da u Drniš dolazi stručni tim koji će pružiti pomoć učenicima, roditeljima i nastavnicima nakon strašne tragedije koja je potresla ne samo taj kraj, nego i cijelu Hrvatsku.
4: Psihološka pomoć kreće danas. To je uobičajeni protokol. Oni će krenuti sa jednim online razgovorom i pripremom cijele situacije dole, dakle psihološki tim ovdje u Zagrebu plus ravnatelji plus učitelji i sutra ujutro oni kreću svi skupa dole u Drnišu. To je tim od petero osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nažalost nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičeni za Lukino ubojstvo, predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Podsjetimo, on je jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina.
5: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno moguće i izraženiji. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
5: Vijesti.
3: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 19. svibnja 1649. godine odlukom parlamenta, koji je u britansku povijest ušao kao dugi parlament. Republici su kasnije priključeni Irska i Škotska, a razdoblje republike potrajalo je do 1660. godine. Republika je proglašena nakon engleskog građanskog rata iz 40. godina 17. stoljeća i pogubljenja kralja Charlesa I. Ukinut je i dom lordova. Tim kratkotrajnim, ali upečatljivim razdobljem engleske povijesti, koje mnogi povjesničari smatraju interregnumom, dominirao je Oliver Cromwell.
3: Cromwell je bio vojni zapovjednik koji je pokorio Irsku do 1650. godine i vodio kampanju u Škotskoj 1650. i 1651. godine. On je uveo niz oštrih zakona protiv katolika koji su bili znatna manjina u Engleskoj i Škotskoj i apsolutna većina u Irskoj. Gotovo sva zemlja koja je bila u njihovu vlasništvu oduzeta im je. Na udaru je bila i anglikanska crkva koja je izgubila svoj vodeći položaj, a većinu funkcija koje su prije imali anglikanski svećenici dobili su prezbiterijanci. Engleski Commonwealth pretvorio se u osobnu i brutalnu Cromwellovu diktaturu. U travnju 1653. silom je raspustio parlament, za koji su mnogi smatrali da je nelegitiman jer je zasnovan na ubojstvu kralja. Razlozi Cromwellove odluke nisu jasni. Jedno od objašnjenja je da se bojao moguće podjele vlasti s parlamentom. Uspostavio je novi parlament koji mu je više odgovarao i koji ga je proglasio lordom protektorom, čime je znatno smanjena dotadašnja uloga državnog vijeća, čiji je zadatak bio upravljanje državom. Cromwell je u društvenoj praksi i svakodnevnom životu nastojao uvesti radikalni puritanizam. Cromwella je nakon njegove smrti 1658. godine na dužnosti lorda protektora naslijedio njegov sin Richard. Republika je bila iznimno nepopularna, a Richard mnogo manje sposoban od svojega oca. Charles II. Je 1659. godine započeo tajne pregovore s Georgeom Monkom, republikanskim zapovjednikom u Škotskoj. Charles II. Obećao je opću amnestiju, vjerske slobode i druge pomirljive mjere. Godine 1660. ponovno je uspostavljena monarhija s Charlesom II. Na prijestolju.
2: Vjekoslav Karas, hrvatski slikar i skladatelj, rođen je u Karlovcu 19. svibnja 1821. godine. Od djetinjstva pokazuje interes za slikarstvo, a svojom prvom slikom, Pogorenje rimljanskog cara iz 1838. godine, koja je ponuđena kao lutrijski zgoditak, privukao je pozornost pukovnika Franje Kosa von Kosena, koji mu postaje pokrovitelj. Kos uspijeva prikupiti novac za Karasovo školovanje i u jesen 1838. Karas stiže u Firencu. Dvije godine kasnije u Firenci Karas izrađuje svoj autoportret, a sljedeće godine skrbnici ga šalju na daljnje školovanje u Rim, gdje će ostati sve do 1847. Baš kao i u Firenci i u Rimu Karas slika prvenstveno biblijske motive.
3: U drugoj polovici 1844. godine Karas boravi u Zagrebu i prihvaća ilirske ideje. Po povratku u Rim slika autoportret s ilirskom kapom, jednu od malobrojnih njegovih sačuvanih slika. U rimskom razdoblju slika i Rimljanku s lutnjom, jednu od najslavnijih hrvatskih slika 19. stoljeća. Upravo ta neorenesansna slika najbolje pokazuje Karasovu slikarsku orijentaciju. Nakon smrti Kosa von Kosena, Karas ostaje bez potpore. Zarađuje povremeno slikajući portrete, radi kao učitelj risanja u obrtničkoj školi u Zagrebu, ali nakon godinu dana dobiva otkaz. Ivan Kukuljević Sakcinski šalje ga u Bosnu i Hercegovinu da snimi nošnje i predjele. U Bosni slika portret Omer Paše Latasa, koji suvremenici smatraju njegovim najboljim dijelom. Kao i mnoga druga Karasova dijela, ni taj portret nije sačuvan. Između 1852. i 1856. živi u Karlovcu i Zagrebu i zapada u sve veću melankoliju, kako zbog siromaštva, tako i zbog neuzvraćene ljubavi Irene Türk, koju je i portretirao. Na poziv biskupa Strossmayera dolazi u Đakovo, iz kojeg se vraća u Karlovac nakon što se 1857. pokušao ubiti. Iznimno talentirani i nesretni slikar, okončao je život samoubojstvom bacivši se u Koranu 5. srpnja 1858. godine.
2: Mustafa Kemal, turski časnik ovjenčan ratnom slavom iz Prvog svjetskog rata, iskrcao se 19. svibnja u Samsunu, čime je započeo turski rat za nezavisnost. U jesen 1918. Turska je završila Prvi svjetski rat kao poražena i ponižena država. Primirjem koje su potpisali Osmansko carstvo i sile Antante, zemlje pobjednice dobile su pravo zauzeti utvrde koje kontroliraju tjesnace Bospor i Dardanele, a u slučaju nerada i pravo da okupiraju bilo koji dio teritorija. Okupacija dijelova Osmanskog carstva, uključujući Istanbul, započela je sredinom studenog 1918. godine.
3: Sredinom svibnja 1919. godine započela je i grčka invazija turskog teritorija napadom na Smirnu, današnji Izmir. Mustafa Kemal napustio Istanbul na parobrodu Bandrima u noći 16. svibnja, a tri dana kasnije iskrcao se u Samsunu. Zahvaljujući izvrsnoj telegrafskoj mreži, Mustafa Kemal brzo je uspostavio kontakt s brojnim vojnim jedinicama, kao i nacionalističkim grupama. Za daljnji razvoj rata od goleme važnosti bio sastanak Mustafe Kemala s boljševičkim zapobjednikom Semjonom Buđonijem. U boljševičkoj Rusiji trajao građanski rat, a sile Antante vojnom su intervencijom pokušavale skršiti boljševičku vlast. Svaki saveznik koji bi mogao odvući vojsku Antante na neko drugo bojište bio je dobrodošao. Istodobno, Sovjeti su se nadali da bi i u Turskoj boljševici mogli biti utjecajni. Mustafi Kemalu bio je dobrodošao svaki saveznik koji mu je mogao pružiti vojnu i financijsku pomoć. Boljševici su do 1922. godine turskim borcima isporučili gomilu oružja i više od 200 kg zlata, što je posebno na početku rata uvelike pomoglo stvaranju turske vojske. Turski rat za nezavisnost potrajao je do 11. listopada 1922. godine. Mirovni ugovor potpisan je 24. srpnja 1923. u Lozani. Mustafa Kemal iz rata je izišao kao veliki pobjednik. Turska je uspjela istirati stranu vojsku iz Male Azije, osigurati Istanbul i usko područje u Europi oko njega. Srušeno je Osmansko carstvo, a Mustafa Kemal proglasio je republiku i započeo modernizaciju Turske. U ratu je poginulo i ranjeno oko 100.000 Turaka i oko 120.000 pripadnika invazijskih snaga, ponajviše Grka.
2: Referendum o samostalnosti Hrvatske održan je 19. svibnja 1991. godine. Referendum je 25. travnja raspisao predsjednik Republike Franjo Tuđman. Odluka o raspisivanju referenduma bila je posljedica duboke državne krize u koju je zapala Jugoslavija. Činjenice da predsjednici šest republika na međusobnim sastancima tu krizu nisu riješili. Pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, sve tješnije suradnje Jugoslavenske narodne armije s političkim vrhom Srbije i Slobodanom Miloševićem, kao i sve agresivnije velikosrpske politike koju je predvodio Slobodan Milošević.
3: Građani su na referendumu odgovarali na dva pitanja. Prvo, jeste li zato da Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ. I drugo, jeste li zato da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ? Na referendum je izišlo 83,56% birača, a njih 94,17% izjasnilo se potvrdno na prvo pitanje. Na drugo pitanje potvrdno se izjasnilo 5,38% birača. Na temelju rezultata referenduma, predsjednik Tuđman je 23. svibnja objavio da su građani Republike Hrvatske donijeli odluku da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. Druga točka odluke glasi, Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Na temelju referenduma, Sabor je 25. lipnja 1991. usvojio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, a ishod referenduma bio je polazište i za odluku o raskidu državno-pravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, koju je Sabor usvojio 8. listopada 1991. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
4: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Tada će Kraljevstvo nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak, zajedno sa svjetiljkama, uzeše u posudama ulja.
8: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Čuli ste početak jedne od 40-ak Isusovih prispodobi iz Novog Zavjeta. Školski riječnik hrvatskog jezika kaže da je prispodoba prozna književna vrsta moralnoga ili poučnog sadržaja koja se temelji na usporedbi nekog događaja s već poznatim ili istinitim događajem. Vrsta je usporedbe, a sinonim riječi prispodoba jest parabola.
9: I u čemu je sad poanta?
8: E, sad smo stigli do današnje glavne jezične teme. Poanta prispodobe koju smo čuli i za koju sigurno znate kako završava, dolaskom zaručnika dok su lude djevice bile kod prodavača ulja pa ga nisu dočekale i propustile su svadbu, otprilike glasi uvijek treba biti spreman na vrijeme i slično. Tako treba biti spreman i ako vas tko pita...
9: A kaže li se poanta ili poenta?
8: I školski riječnik hrvatskoga jezika i hrvatski jezični portal s riječi poanta upućuju na poenta i definiraju je tek kao poentu. To je glavna moralna ili poučna poruka književnog djela ili istaknuta točka, glavna misao ili sažeta poruka kakva govora ili teksta. U nekim izvorima navedeno značenje poente je tek drugo. Prvo je šiljak, oštrica, žaoka, žalac, na primjer dosjetka. Ipak, jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prednost daje poanti, kaže ovako.
9: U osnovi imenice poenta nalazi se riječ poen, od koje se izvodi i glagol poentirati. Riječ poanta dolazi od francuske riječi pointe. Riječ poanta ima prednost u standardnom jeziku pred riječju poenta, zbog toga što se ustalila u uporabi, te zbog toga što je bliža glasovnom sastavu francuske riječi od koje dolazi.
8: Hrvatska riječ, rekli bi jezikoslovci, prošla je fonološku ili fonetsku prilagodbu prema izgovoru u jeziku iz kojeg je preuzeta. A dodajmo i ovo, ako gdje osvojite neki poen, s tim da bi lektori bili sretni da se osvaja bod. U riječnicima nalazimo samo glagol poentirati, i to ne u svima. Glagola poantirati, koji bi možda mogao značiti otkriti poantu, još nema nigdje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Referendum. Proces demokratizacije koji je potkraj 80. godina prošloga stoljeća zahvatio zemlje istočne Europe nije mimoišao ni Jugoslaviju, u čijem se sastavu tada nalazila Hrvatska. Jačali su zahtjevi za društvenim promjenama, tržišnim gospodarstvom i uvođenjem višestranačja. U travnju i svibnju 1990. održani su izbori na kojima je sudjelovalo 30 stranaka, a 30. svibnja održana je i sjednica novog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Većinu je osvojila Hrvatska demokratska zajednica, a njezin čelnik, dr. Franjo Tuđman, postao je prvi demokratski izabrani hrvatski predsjednik. Pobjedu na izborima donijelo je protukomunističko raspoloženje većeg dijela Hrvata te probuđeni nacionalni zanos koji je uvelike bio reakcija na agresivnu politiku Beograda i nastojanja da se Jugoslavija dodatno centralizira. Početkom listopada 90. godine predsjednici Hrvatske i Slovenije, koja je prolazila sličan put demokratizacije, uputili su tadašnjem kolektivnom predsjedništvu SFRJ-a prijedlog novog konfederativnog uređenja države. Srbija i Crna Gora ustrajale su na centraliziranoj federaciji, dok su Bosna i Hercegovina te Makedonija predlagale neki oblik kombinacije između federacije i konfederacije. Nakon što je hrvatsko-slovenski prijedlog odbijen, hrvatsko je vodstvo odlučilo provesti referendum o budućem državnom uređenju. Tako su na današnji dan, 19. svibnja 1991. godine, građani Republike Hrvatske bili pozvani izjasniti se jesu li zato da Republika Hrvatska kao suverena država može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama ili pak da ostane u sastavu Jugoslavije kao jedinstvene savezne države. Prva je opcija podrazumijevala da Hrvatska ima svoj međunarodni subjektivitet i vlastite oružane snage, dok je druga značila da međunarodni subjektivitet pripada jedinstvenoj jugoslavenskoj državi, koja bi imala i jedinstvene oružane snage. Pozivu na referendum odazvalo se 83,56% građana, a njih 94% izjasnilo se za hrvatsku samostalnost. Na temelju tih rezultata, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim republikama o izlasku iz državno-političke krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Time je počeo proces razdruživanja Hrvatske i put prema međunarodnom priznanju. U 90. današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.
1: Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a mladić će poslije podne biti pokopan na drniškome gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnome gradskom trgu, a danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi. Lukina tragedija dodirnula je mnoge. Njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, u prvom redu one pravosudne, radile svoj posao.
1: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
2: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko svoje osjećanje roditeljima Luke Miloca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad nju vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
3: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav kakav je.
4: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
5: Je li mladi vjeruju institucije?
4: Ne, a sada pogotovo.
0: Drniški ubojica Kristijan Aleksić u međuvremenu je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu. Podsjetimo, uhićen je jučer nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3. Zbog ovog slučaja koji je otvorio mnoga pitanja, pa i ono o funkcioniranju pravosudnog sustava, počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da je u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan izvanredni nadzor. Istražit će se predmet u kojem je protiv drniškog ubojice Kristijana Aleksića 2023. godine podignuta optužnica zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja. On je tada uhićen, ali nije zatražen istražni zatvor.
6: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno.

0: ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
1: Vijesti. U posjet Kini samo 4 dana nakon američkog predsjednika Donalda Trumpa stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju i u Kremlju i u Pekingu, o temama važnima za obje države, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Lokalno moguće i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
4: U današnjoj emisiji donosimo Usora. Obilježena 34. obljetnica nastanka 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Prozor. U tamošnjim školama izlazi nova generacija svršenih srednjoškolaca. Domaljevac. Istražujemo status udomiteljstva u Županiji Posavskoj. Široki Brijeg. Predstavljamo podružnicu Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Živinice. Predstavljena nova knjiga profesora Zdenka Tadića. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Bosni i Hercegovini se nastavlja obilježavanje obljetnica nastanka vojnih postrojbi. Tako je prošlog vikenda bilo u Usori. Tamo je 15. svibnja proslavljen dan osnutka 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane i dan općine Usora. Događaj pratio kolega Franjo Blažević. Evo što je zabilježio.
5: Danas je 15.5. što je dan općine Usora i dan 110. brigade HVA Usora. Znači, evo, i igrom slučaja se dogodilo da evo, na isti dan obilježavamo i dan ustroja naše brigade i dan općine. Dan općine je zanimljivo, on je uzet na 15.5. po znači, prvom pisanom spomenu općine Usora i na taj dan se obilježava dan općine Usora. Taj dan, evo, prošle godine je obilježena 800. obljetnica od kad postoji, odnosno postoji pisani trag na spomena općine Usora. Međutim, današnja općina u ovim današnjim ustroju i današnjim granicama, ona je ona znatno mlađa, ona je nastala iza rata, točnije 98. godine je nastala općina Usora nakon odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, to je UHR-a, potvrdio je parlament i od 98. godine znači egzistira općina Usora u evo, današnjim onaj, teritorijalnim granicama i današnjem evo, odnosu evo, kroz onaj kanton Zajedničko-Dobojski kanton u Županiju i kroz ovaj federaciju onaj, Bosni i Hercegovini. U općini Usora živi negdje oko 6.600 stanovnika, točnije rečeno to je podatak koji je popisan 2013. godine kad je bio zadnji popis. Od toga onaj, može se reći po tom popisu onaj, da je ogromna većina, znači onaj preko 90%, 92% onaj hrvatsko življe ostalo evo, Bošnjaci i nešto drugih onaj naroda u manjoj mjeri. Znači, općina je onaj relativno na dobrom prostornom položaju, nalazi se između grada Doboja koji je u Republici Srpskoj u RS ostao i između općina onaj Teslić i Tešanj. Teslić je također u RS-u, a Tešanj je u federaciji. Nekako u tom razmeđu ovaj, naš prostor i našo egzistira gdje onaj evo obitavaju Hrvati, gdje su se očuvali i očuvali u ratu. Evo, 110. naša brigada i svi branitelji koji su učestvovali zaslužni su da je ovaj prostor očuvan iako u specifičnom i jako teškom položaju. Cilj naše brigade, naših branitelja je bio očuvati naše domove i nikakve druge pretenzije niti primisli nisu imali i vrlo uspješno je to urađeno. Znači, očuvana je općina i na tim temeljima je znači, poslije priznata, napravljena općina. Cilj je bio da se napravi općina sa hrvatskom većinom jer se smatralo tada u ratu i poslije rata da će to biti onaj, najveći onaj sigurnosni mehanizam za zaštitu, odnosno za zaštitu opstanka Hrvata na ovim prostorima. I to se pokazalo, općina u moderno vrijeme se razvija, današnja uprava znači, nastoji intenzivno da prati sve moguće izvore financiranja, sve moguće aplikacije i naravno iz vlastitog proračuna i cilj je izgraditi općinu, uraditi onaj, što ugodnijom za život onaj, svih naših onaj, građana koji žive u Usori. Naravno tu se evo, nadamo i u zadnjih godina se događa i određen broj onaj, povrataka, onaj, događa nam se evo, svake zadnje 2-3 godine da se po nekoliko obitelj vrati onaj, iz vana, najčešće iz Njemačke ili Austrije. Evo sad imamo najavu i obitelj iz Italije koja se vraća i nama je vrlo bitno gdje se to vraćaju mladi obitelji, ne znam, evo suprug, supruga i dvoje, troje djece. Tako da onaj, tu nas evo, iznimno raduje, tu sve govori da Usora ima i dalje budućnost. Na nama kao općini je da nastavimo evo, ovo što smo radili, da gradimo što više. Znači, u zadnje vrijeme su obnovljene brojne prometnice, izgrađujemo novi vrtić onaj, sa većim kapacitetima, zgradu vrtića, cilj nam je završiti tu zgradu. Također onaj, gradimo vatrogasni dom koji će biti ujedno i dom te mjesne zajednice gdje se nalazi i brojne evo, druge kapitalne projekte što sve olakšava ovdje život. Popravak prometnica, rekonstrukcija i izgradnja novih pomaže izravno i gospodarstvo, olakšava promet. Također izgradnjem koridora 5C kroz Usor ovaj dio se završava, u toku ove godine će biti ova dionica završena koja se gradi kroz Usor i mi imamo tu onaj silaznu petlju što će u budućnosti spajanjem sa cijelim koridorom iznimno znači za gospodarstvo, brži transport, lakši transport i dodatno će još dovesti do porasta. A sve ove dosadašnje mjere dovode i do toga da imamo danas uposlani 2200, dok recimo kad uzmemo podatak prije 10 godina u općini Usora je svega radilo negdje 700-750 ljudi, a danas je to evo, po zadnji brojka negdje 2200, to je izniman porast. Također kad gledamo promet, znači cijelog gospodarstva, fiskalni promet na mjesečnoj razini općine Usora kreće se iz mjeseca u mjesec od 25 do 30, pa nekad i više miliona, što se ne mogu pohvaliti onaj, i ne znam, evo, znatno veće općine, evo, onaj, vjerojatno i poneki grad nije mogao ostvariti taj fiskalni promet kao što ostvari evo, naša općina, odnosno gospodarstvenici naše općine. Tako da su to evo, iznimni podaci govori o jednoj lijepoj budućnosti onaj, naše Usore.
6: Poštovanje, ja sam Ilija Jelić, pripadnik 110. brigade HVO Usora, a kasnije pripadnik 3. gardijske brigade Jastrebovi. Živio i radio sam ovdje u Usori, tu mi je i obitelj. Rat je me zatekao sa 20 godina pri povratku iz JNA sa nekakvih neslavnih dana. Uključio sam se ovdje u obranu, počeo sam u interventnim postrojbama, na koncu sam i bio i zapovjednik te interventne postrojbe do odlaska u profesionalnu vojsku. Usora je danas jedno lijepo mjesto za življenje na žrtvi ovih branitelja, na ovoj spomen ploči za nas i na trudu i žrtvi svih ostalih branitelja općine Usora, to jest 110. brigade HV Usora. Nije bilo lako, danas ove tačke gledišta, lijepo je Usori, ali bilo je veoma teško. Ujedno sam i predsjednik udruge nosioca ratnih odličja HV Usora, znači na čelu jedne udruge gdje su većinom bili ti zapovjednici, 110. vojnici, 110. časnici, dočasnici, evo imam čast da sam im predsjednik udruge. Bilo je teških dana, bilo je dobrih akcija, bilo je dobrog druženja sa kolegama i lijepog i lošeg u tim lošim danima. Nadamo se da se to nijedna generacija neće morati ponoviti kao što smo mi doživjeli.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
4: Ovih dana maturanti u cijeloj Bosni i Hercegovini završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Kako je ove godine bilo u prozoru na maturalnoj večeri, više u prilogu kolege Zorana Stojanovića.
7: Srednja škola Prozor pored opće gimnazije obrazuje učenike i za druga zanimanja kao što su CNC operater, kuhar, frizer, bravar, vodoinstalater, elektroenergetičar, hoteliersko-turistički tehničar i ekonomist. Po potrebi uvode se i druga zanimanja. Školsku godinu 2025. 2026. završava 68 maturanata. Razgovarali smo sa dvije maturantice o srednjoškolskom obrazovanju i planovima što nakon završene srednje škole.
8: Zovem se Ivana Topić. Dolazim iz Prozora i završavam četvrti razred gimnazije u srednjoj školi Prozor. Ove četiri godine bile su izazovne. Trebalo je uskladiti učenje, školu i društveni život. Ove četiri godine naučila sam mnoge stvari. Naučila sam što je pravi prijatelj, naučila sam mnoge lekcije i prije svega razvila sam kritičko mišljenje. Hvala mnogim profesorima koji su nam tako dali da se s njima raspravljamo i naučimo neke drugačije životne stvari od njih. U našem Prozoru i ovoj srednjoj školi kroz ove četiri godine imala sam jako fin život. Bila sam trenerica ramskih mažuretkinja i volonter Crvenom križu, kao i članica vokalne skupine Fortissimo i mnogi drugih zborova i drugih projekata. Ovaj naš grad, jako malen, pruža mi je mnoge mogućnosti za razvoj mojih vještina. Rastanak od ovih ljudi i ovog malog mjesta bit će uistinu težak. Dalje planiram upisati medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku. Naravno, pisat ću državnu maturu u Republici Hrvatskoj i pokušati prvo upisati taj fakultet u Hrvatskoj. Međutim, neću se previše razočarati ako ju upišem i u Bosni i Hercegovini. Želim se zahvaliti svim profesorima, ravnateljici i svim ljudima i kolegama što smo pružili ovako četiri divne i čarobne godine.
9: Zovem se Katarina Antunović i dolazim iz mjesta Usterama, općine Prozorama. Završavam četvrtu godinu opće gimnazije srednje škole Prozor. Stekla sam kvalitetno znanje iz svih predmeta, a posebno hrvatskog i matematike. Dalje planiram pisati državnu maturu u Republici Hrvatskoj i upisati studij elektrotehnike u Zagrebu. Svaki smijeh, šala, ocjena, kava ostaće kao neizbrisiv trag mog života. Posebno bih se zahvalila profesorima koji su osim znanja prenijeli životne vještine, priče i iskustvo i tako nas oblikovali u ljude koji smo sada. Opet bih upisala ovu školu i ovaj smjer, jer iskustvo, prijateljstva i sreću koju sam stekla ovdje je uistinu nezamjenjivo.
7: Ravnateljica srednje škole Prozor Mirjana Burić je istaknula da su većina nastavnih kadrova bivši učenici škole. Također je navela i plan upisa učenika za narednu školsku godinu.
10: Naša škola je u najvećoj mjeri kadrovski pokrivena sa zastupljenom stručnom nastavom. Kao i brojne obrazovne ustanove, suočavamo se povremeno sa izazovima pronalaska stručnog kadra za pojedina nastavna područja, osobito kad je riječ o profesorima matematike i nastavnicima strukovnih predmeta iz područja strojarstva. Znači, riječ je o zanimanjima koja su tražena izvan obrazovnog sustava, zbog čega je otežano dugoročno popunjavanje radnih mjesta u školama. Unatoč tomu, škola ulaže napore kako bi nastavni proces bio kvalitetno organiziran. Znači, naša škola postoji više od 60 godina, dakle ima dugu tradiciju. Tijekom svog razvoja mijenjala je nazive i organizacijske oblike. Danas djeluje kao srednja škola Prozor. Znači, temeljna zadaća škole je ostala ista, pružiti kvalitetno obrazovanje i odgoj i pripremu mladih za daljnje obrazovanje i život. Osobitost naše škole ogleda se u spoju kvalitetnog obrazovanja i praktičnog rada. Posebno njegujemo dobru suradnju između učenika, nastavnika i roditelja. Posebnu vrijednost predstavljaju djelatnici koji su nekada i sami bili učenici ove škole. Imamo dobru suradnju sa lokalnom zajednicom i sa nadležnim institucijama. Naši planovi za sljedeću nastavnu godinu su uređenje prostora škole, hodnika, zajedničkih prostora, unaprijediti naravno kvalitetu nastave i praktične obuke. Također imamo i plan upisa za sljedeću školsku godinu. Odluka, dakle, o upisu u prvi razred donešena je nakon provedenih anketa u osnovnim školama. U srednjoj školi Prozor imamo, nudimo različite programe, opću gimnaziju, dakle program, plan i program iz strojarstva, zanimanje CNC operater, bravar, zavarivač, zanimanje vodoinstalater, plan i program i područje rada osobnih usluga, zanimanje frizer i kuhar, elektrotehnika gdje obrazujemo tehničare za elektroenergetiku, također plan i program ugostiteljstvo i turizam gdje imamo zanimanje kuhar i hoteljsko-turistički tehničar i područje ekonomije i trgovine gdje obrazujemo ekonomiste. Znači, naš plan upisa za ovu, odnosno za sljedeću školsku godinu je sljedeći. Opća gimnazija, bravar i zavarivač, to je zanimanje iz područja strojarstva, ekonomist, tehničar za elektroenergetiku, frizer i kuhar.
3: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
4: Jedno od vrlo kompleksnih pitanja jeste proces udomiteljstva. Kakva su iskustva po tom pitanju u Bosanskoj Posavini, upoznala se kolegica Nada Koturić. Poslušajmo.
11: Ja sam Milovan Kesić i dolazim iz Domaljevca i udomitelji smo jednog jako lijepog dječaka. I moja supruga.
12: Ja sam Ana Kesić.
13: Naravno da je vama teško govoriti, teško ste zapravo i za ovaj razgovor prihvatili i zapravo ne želite nikakvu osobnu promociju, ali zbog toga što ste jedini. Ajdemo malo da to približimo, udomiteljstvo. Koliko je ono za vašu evo, obitelj važno?
11: Pa gledajte, prije svega da poručujemo da nije to tako ni teška papirologija sve kako se to govorilo. Jako su tu mala i ulaganja i materijalno i psihički svakako, ali jako velika dobit i za nas to jako puno znači. Možda, evo da kažem, kad se rodimo svi mi za sebe želimo neku obitelj, sreću, dom, osmijeh. I onda se jednog trenutka nađete pred djetetom koje je sve to izgubilo, a ne svojom krivicom. Ni krivo, ni dužno, jel? I uz jedan marljivi rad i nesebičnost uspijete taj osmijeh vratiti ponovo na njegovo lice. Zainteresirate ga za novo sutra i dapače, nagrada sa to stiže. Ali ne u onom opipljivom smislu, već opet taj osmijeh, sreća, toplina.
13: Idemo pitati ono što zovete toplinom, osmijehom, kako je to sve krenulo? Kad je dječak došao, možda malo da nam približite tu sliku.
12: Kad smo došli na ideju ili kad je on došao?
13: Sve nas zanima.
12: A ovako, mi smo doživjeli jednu tragediju, izgubili smo sina jedinca i onda smo jednostavno u tom svemu se tražili i došli na ideju da si krenemo po institucijama da usrećemo jedno dijete ili dvoje, troje. Mi smo u prijavi napisali može od 1 do 3, od godina od 5 do 8, do 10, tako. Jer su to već najranjivije skupine, svi žele manju djecu. A pošto smo mi već tu godinama, dob godina, od 5 pa nadalje. I tako je sve krenulo, socijalni rad, uz prijave, uz edukaciju, certifikat. I onda smo mailove i po ovim, kako se zove, mailove ustanovama i dobili poziv u Sarajevo.
11: I jedan veliki trud i velika pomoć od centra socijalni rad u Domaljevcu i Sarajevo. Ovim putem ne bi trebalo izostaviti ni Sarajevo, jako, jako velika pomoć.
12: I tako smo mi došli, imali jednu dičaka i to je to.
13: Koliko godina je on imao kad je došao kod vas i kakav je to susret bio?
12: On je imao 11 godina, sad je 2 godine kod nas, sad ima 13 godina, ide u 7. razred. Pa s početka kao sve novina, on mi njemu novi, on nama novi. I tako bilo je tu malo stupanja, dosta je tu bilo dok se nije to sve počelo razvijati. A sad je već top, nema, sad je to...
11: A sada se tu primijeti kako on želi nama
12: podrška,
11: ispuniti naše želje koje su samo ocjene, da ništa tu nema.
12: I on osjeća već tu da se s nama, već ono da je to, kaže, naša kuća, ovo ono nije više ono vaše, naše, sve to sada. I to je to došlo do onog nivoa gdje smo baš se učvrstili.
11: Da.
13: Jedna obitelj.
12: Jedna obitelj, da. Baš to, da. Jako je, bio je prvo zatvoren. I ono, a sad se uvijek smije i to je, mislim, naša zajednica ga lijepo prihvatila, škola, ok, prijatelji, nikakvi nema problema. Nada se da će tako i ostati. I to je to.
13: Je li možemo zaključiti da je njegov osmijeh zapravo ogledalo cijelog tog procesa i uspjeha vaše i njegove radosti?
12: Pa je, i ukupne zajednice, je, jer kad on ide iz škole da se smije i da znači nema pritisaka, da ga nisu prihvatili, to je veliki uspjeh. Kad ti dođeš iz škole i radosno pričaš i ovo ono, to je već jedan plus dodatni na to sve.
11: I tu je jedna obostrana zadovoljstvo. I kod nas i kod njega.
12: da ga nije okolina,
14: možda je to i uspjelo.
12: Da ga nije okolina primila, možda to ne bi tak ni funkcioniralo, on bi bio još zatvoren, on bi se osjećao stranac i to u ovom slučaju nije. Mislim, od prvog dana nije bilo nikakvih problema i hvala svima i od škole do sviju, sve okej. Okay.
13: Hvala vama što ste sa nama podijelili evo svoje iskustvo kao poticajno možda i za neke druge obitelji koji da napravi sličan korak.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak djeluje kroz 60 aktivnih podružnica u Bosni i Hercegovini i svijetu. Evo koje su novosti u podružnici Široki Brijeg, zabilježio kolega Ivan Vrlić.
15: S nama je danas draga gošća, predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnice Široki Brijeg, Marijana Pažin-Ibešić. Ona će nam nešto više reći o samoj podružnici u Širokom Brijegu, planovima i kulturnim projektima unutar same podružnice. Gospođo Marijana, predstavite na Napredku podružnicu u Širokom Brijegu. Koliko broji članova i koliko je aktivna u svijetu kulture?
16: Hvala vam na pozivu i razgovoru. Pozdravljam sve slušatelja Glasa Hrvatske. Što se tiče same podružnice Široki Brijeg, Napretkove podružnice, ona je osnovana na obnoviteljskoj skupštini 2021. godine. Tako da iza nas podružnica već broji 40 članova, iza nas ima 50 projekata, uglavnom su ti projekti vezani za izložbe, dječje pedagoške radionice i krucijalni naš projekt svakako je Bijenal sakralne umjetnosti.
15: S kojim kulturnim institucijama blisko surađujete u Širokom Brijegu i šire?
16: Najznačajnije naše suradnje su uglavnom sa školama, pedagoškim institucijama, institucijama kulturnim, to će biti regionalne, gradske institucije, Narodna knjižnica Širokog Brijega, grad Široki Brijeg. Kad govorimo o gradu u kojem smo mi nastanjeni i čija je podružnica. S druge strane, svakako su suradnje sa središnjom upravom Napretka u Sarajevu, sa drugim podružnicama Napretkovim kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, a posebno našu suradnju je svakako je sa sveučilištem u Mostaru i Muzeom moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru s kojim nas veže jedan jako, jako bitan projekt.
15: Projekt Bijenale sakralne umjetnosti svakako je jedan od vaših inicijativa. Opišite nam u stvari taj projekt i recite tko je sve sudjelovao od eminentnih slikara.
16: Kad govorimo o Bijenalu sakralne umjetnosti, uz glazbene koncerte, božnji koncert, to će nam biti jedan krucijalni koji sam već spomenula projekt. 2023. godine po prvi put se organizira Bijenale sakralne umjetnosti i to je jedan od najznačajnijih projekata kad govorimo općenito o sakralnoj umjetnosti na ovim prostorima pa i šire. Sakralna umjetnost, Bijenale sakralne umjetnosti osnovano je i po prvi put se dogodilo 2023. godine, a 2025. godine u suradnji i suorganizaciji sveučilišta u Mostaru i Muzeja moderne umjetnosti na čelu s ravnateljem Marinom Ivanovićem. Prvo Bijenale okupilo eminentne umjetnike sa Zagrebačke akademije Matko Vekić, akademski slikar, imamo Petra Dolića, akademskog kipara, također tu su i eminentni naši domaći umjetnici, povjesničar umjetnosti, tu su na Marin Ivanović, svakako Muzej moderne umjetnosti, ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru, Vladimir Filipović, umjetnici koji će, povjesničar umjetnosti i kritičari koji će uvelike utjecati u organizaciji samoga Bijenala.
15: Imate li poruku za nekog ko se bavi kulturom, isplatili se danas u jednoj mikrosredini baviti kulturom?
16: Svakako da se isplati. Kad govorimo o podružnici Napretkovoj u Širokom Brijegu, valja reći da nije samo kultura bitna za neki osobni razvoj, već za neki opći razvoj našega društva, naših mladih i zajednice.
3: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
4: Profesor Zdenko Tadić promovirao je svoje najnovije znanstveno djelo Hrvati živinica. Proizvod je to dugogodišnjega rada koji donosi niz do sada neobjavljenih informacija o Hrvatima živiničkog kraja. Pratio kolega Daniel Marković.
14: Dvorana Bosanskog kulturnog centra u Živinicama bila je pretjesna za sve one koji su u petak od 19 sati svjedočili važnom trenutku za lokalnu zajednicu. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Živinice, pred punim auditorijem, autor Zdenko Tadić promovirao je svoju knjigu Hrvati Živinica, djelo koje je plod dugogodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada. Ovo iznimno sadržajno štivo faktografski prikazuje dolazak Hrvata na prostore Živinica, njihovo sudjelovanje u svim sferama života, te neizbrisiv doprinos koji su dali u brojnim segmentima djelovanja. Sažeti i ukoričiti stoljeća tradicije i opstojnosti na ovim prostorima nije bilo lako. Autor je na ideju o obradi ove teme došao još krajem rata, tijekom jednog emotivnog razgovora s pokojnom majkom, kada su se prisjećali svojih predaka i korijena. Svjestan da obiteljske priče i povijesni tragovi s vremenom blijede ako ostanu nezapisani, Zdenko Tadić je odlučio pokrenuti opsežno istraživanje koje je te večeri doživjelo svoju krunu.
17: To je istraživanje koje je trajalo dugo godina, bazirano na dokumentima i dokumenti i izvori koje sam koristio su unutra navedeni. Zbilja sam se potrudio napraviti jedno vrijedno djelo. U ovom slučaju to je za hrvatski narod koji je u cijelosti sagledan od doseljavanja na naše područje Živinica, formiranja naselja do učešća u svim strukturama i oblastima života na našoj općini i davanja svoga doprinosa do onoga ratnog dijela gdje smo učestvovali zajedno u odbrani naše domovine. Tako da knjiga ima posebnu vrijednost za ove generacije žive generacije bivših predaka koji će na osnovu te knjige moći doći do svojih korijena, moći da vide ko su, šta su, ko su im roditelji, ko su im preci, da na taj način sačuvaju svoj zavičaj tamo gdje budu otišli da žive.
14: Autor je pojasnio koji period je obrađen u knjizi i da su svi podaci potkrijepljeni pisanim dokazima.
17: Pa to je kraj 18. i početak 19. stoljeća, od kad imamo pisane tragove na koje sam se mogao pozvati. Znači, knjiga obrađuje dolazak za vrijeme Osmanlija, za vrijeme turske vlasti, obuhvata period Austro-Ugarske vlasti, Kraljevine Jugoslavije, Jugoslavije, pa evo i ovo poslije svo to vrijeme, što moram posebno naglasiti, između naših naroda je jedna vladala harmonija, jedni odnosi koji su bili odnosi dobrosusjedski, odnosi ljudi, prijatelja koji su pomagali jednim drugima, zajednički obilježavali blagdane, jednostavno i u ratu smo bili zajedno, u Sokolovima smo bili zastupljeni jedni i drugi, branili državu na svim frontovima gdje je to trebalo. Znači, knjiga šalje jednu strahovitu poruku i važnu, da bez obzira na naciju, na vjeru, suživot, odnosno život ljudi može i naroda može biti dobar, lijep.
14: Organizator promocije knjige i izdavač iste je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Živinice. Predsjednica društva Vanja Bosankić-Milić kazuje kako je Napredak s ponosom prihvatio biti izdavač ove povijesne knjige.
18: Večeras je promocija knjige autora Zdenka Tadića, Hrvati Živinica. Ujedno mi smo s ponosom prihvatili da budemo izdavači te knjige, te nama to ostaje kao neka, mogu reći, povijesna knjiga koju će i buduće generacije moći uvijek uzeti, pročitati, gledati gdje su živjeli njihovi preci, bake, djedovi, jer se mnogo naših porodica i raselilo, ali evo mi ovdje isto volimo pročitati kako se nekad živjelo, kad je ko došao u Živinice, da su to sve stvarno lijepe stvari.
4: Bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Renato Dorodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. S neopisivom tugom Hrvatska se oprašta od maturanta Luke Milovca.
0: Sutra u Drnišu, a danas u Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Prekinut promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: U Drnišu je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac bit će poslijepodne pokopan na gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija, a njegovi prijatelji jako teško podnose što su ga izgubili. Luku je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg trenutačno ispituju u Državnom odvjetništvu u Šibeniku. Đana Krvavica.
3: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: S nestrpljenja sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete. Na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
3: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć, ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
5: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom, kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
3: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija i župan Paško Rakić.
7: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
8: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
3: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
9: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
10: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik. Bio ga sustav.
11: Pa tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
12: Je li mladi vjeruju u institucije?
11: Ne, sada pogotovo.
3: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
2: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav

0: činjenica da je Kristijan Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje, za što sudski postupak nikad nije niti počeo. Evo kakve je odgovore o tome dao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Prilog Željke Mandić.
1: 2,5 godine Općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
2: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
1: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
2: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ne treba predlagati, tako su ocenili. Očigledno, to tako ocenili, prijedlog nije niti postavljen.
1: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
2: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
1: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzovani.
2: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljno odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
1: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anton Nobilo i Ljubo Pavasović-Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović-Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine i suđen 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od 1 godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
2: Pa načelno da.
1: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
3: Saborski zastupnici okupili su se u podne ispred zgrade Sabora, gdje su zapalili 19 lambaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na Luku Milovca. Na početku zasjedanja počast ubijenome maturantu odali su i minutom šutnje u sabornici.
4: Dnevne novosti.
0: Prije 35 godina održan je povijesni referendum na kojem su građani odlučivali o budućnosti naše države, a više od 93% svih koji su pristupili referendumu izjasnilo se za samostalnu i suverenu Hrvatsku.
3: Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman donio je odluku o raspisivanju referenduma u tijeku pregovora o rješenju krize između republika tadašnje Jugoslavije i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila s otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba. Na temelju neposredno iskazane volje građana, a nakon neuspjeha pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske.
0: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarubljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, a ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je identitet utvrđen u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: I unatoč izostanku potpune suradnje sa Srbijom, mi ustrajno, odgovorno i odlučno nastavljamo tragati za našim nestalim. Želim najaviti izmjene i dopune zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Obzirom da još uvijek veliki broj nestalih osoba, obitelji, se suočavaju sa mnogim problemima u ostavinskim postupcima. I na inicijativu i suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih, krenuli smo u rješavanje ovog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih osoba.
0: Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju iscrpnije informacije mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju mosta i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Evo što je o tome rekao premijer Andrej Plenković.
6: To je napuknuće na BiH strani. Prema tome bismo vidjeli, čuo sam se danas sa ministrom prometa, gospodinom Butkovićem, sa ministrom vanjskih poslova. Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo. Svijet.
0: Nakon prošlotjednog posjeta američkog predsjednika u Peking, danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora svakako biti ruski megaprojekt plinovoda Snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, a o njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisale pravno obvezujući memorandum. Uz gospodarsku suradnju na dnevnom su redu, naravno i politički. Pitanja. Jelena Maštruko.
7: Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin, iako ti posjeti nisu trebali biti u tako kratkom roku, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog rata u Iranu. I ruski predsjednik u Peking stiže s velikim gospodarskim izaslanstvom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
8: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
9: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose se s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
7: No, profesor s fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cvaj Hongjian, ipak ističe.
9: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
7: Dok Rusija nastoji povećati izvoz svojih energenata na kinesko tržište nakon što je zbog sankcija izgubila europska, Kina u velikoj mjeri u Rusiju izvozi automobile, elektroniku i strojeve. Posebna pozornost usmjerena je na projekt izgradnje plinovoda Snaga Sibira 2. Prije polaska Putin je poručio.
10: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
7: Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku i u tom smislu Moskva je važan partner. Očekuje se da će se razgovori voditi o svim aktualnim sukobima i njihovim posljedicama.
9: Posljednji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje prekid sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je Teheran tražio i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade. Prema pisanju Reutersa, prijedlog se nije puno promijenio u odnosu prema prijašnjem, koji je američki predsjednik Donald Trump odbacio kao smeće. Trump je jučer objavio da je odgodio planirani napad na Iran. Poručio je da postoje veliki izgledi da se postigne dogovor koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No upozorio je i da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu.
0: Još jedna vijest iz susjedne države. Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tijesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećava antisistemska proruska stranka Resnica.
4: Dnevne novosti.
0: Kompanija Boskar objavila je javni poziv za upis dionica kojim planira prikupiti do 150 milijuna eura kapitala namijenjenog preuzimanju mesne industrije PIK Vrbovec i onda i daljnje širenje te grupe. Ivica Krišto.
11: U ponudi novih dionica Boskar grupe cijena će biti u rasponu od 25,5 do 26,5 eura po dionici. Trenutačna tržišna cijena je 30 eura. Upis počinje 1. lipnja, govori član uprave Vanja Vlak.
12: Prilikom čega će postojeći dioničari moći upisati nove dionice od 1. do 15. lipnja, a novi dioničari će moći to napraviti do 10. lipnja. I očekujemo da će se s novim dionicama moći početi trgovati početkom srpnja. Prvi krug u stvari zamišljen da nove dionice upisuju postojeći ulagatelji, dok u drugom krugu smo otvorili mogućnost upisa malim ulagateljima. Također, institucionalni ulagatelji u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji novi mogu upisati naše dionice. Također, radnici pojedinih naših kompanija unutar grupe iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije također mogu upisati dionice.
11: Radnici će dobiti i povlasticu tako što će na svake tri upisane dionice jednu dobiti besplatno, no najveći broj dionica za pojedinog radnika je 231. Gdje se dionice mogu upisati?
12: U poslovnicama Zagrebačke banke, Erste banke, Raiffeisen banke i PBZ-a, te kroz digitalne kanale, uključujući MZAB-u, George, E-riznicu i M-riznicu. Također njima će biti omogućen i upis dionica u poslovnicama FINE, te kroz pojedine investicijska društva.
11: Predsjednik uprave Darko Horvat.
13: Kapital prikupljen ovom novom emisijom dionica će biti upotrijebljen za daljnje širenje i organski rast grupe i akvizicije koje će se prema potrebi naći kao što je i PIK Vrbovec. Cijena za PIK Vrbovec će biti utvrđena na closingu, tako da sada ne možemo govoriti ni otprilike koja bi to cijena mogla biti.
11: Najvažniji kapital za kompaniju jest onaj ljudski, istaknuo je većinski vlasnik Boskara Stjepan Orešković, time objašnjavajući snažan rast grupe.
14: U ovu kompaniju dolazi sve više talentirani, pametni i vrijedni ljudi.
11: Kompanija je u posljednjih 7 godina rasla po iznimnoj stopi od prosječno 38% na godinu.
0: I još jedna informacija, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon neuspjelog izbora tri nova suca Ustavnoga suda raspisao je novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca. Rok za kandidaturu trajaće 15 dana, počevši sa sutrašnjom objavom u Narodnim novinama.
4: Sport.
0: Mateo Novaković.
15: Borna Gojo uspješno je otvorio kvalifikacije Roland Garrosa plasiravši se u drugo kolo. Splitski tenisač je sa 6-3 i 6-4 bio bolji od Francuza Guimarda. U kvalifikacijama danas još nastupaju Matej Dodig i Luka Mikrut. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su gostima poslije dva produžetka svladali Oklahoma City Thunder sa 122-115. Najraspoloženiji kod Spursa bio je Viktor Wembanyama s 41 košem. Druga utakmica finala igra se u noći sa srijede na četvrtak. Večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi vodi 2-0 u pobjedama, te im je potrebno još jedno slavlje za naslov prvakinja Hrvatske. Utakmica počinje u 18 sati. Dva sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo. 34-godišnji napadač Santosa posljednji nastup za Seleção imao je prije 2,5 godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta.
4: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
16: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, na Jadranu ponegdje i pretežno sunčano. Već tijekom prije podneva mjestimične kiše bilo u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je s jačim razvojem oblaka u unutrašnjosti i ponegdje na obali bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio većinom slab. Na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. U 14 sati izmjereno je uglavnom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Još tijekom poslijepodneva i večeri lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom češće u unutrašnjosti, a pritom mogu biti izraženiji. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviše između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
4: Dnevne novosti.
0: I na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti da je Hrvatska danas u velikoj tuzi. Opraštamo se s maturantom Lukom Milovcem.
3: Sutra u Drnišu, a danas u Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Prekinut promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
0: Završene su dnevne novosti.
3: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predsjednica Federacije BiH, Lidija Bradara, sastala se s otpravnikom poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Johnom Ginkelom. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovno naglasio važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u BiH. Predstavnici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i tvrtke Smartmatic potpisali ugovor za nabavku sustava za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranja glasačkih listića. Toliko u najavi. Predsjednica Federacije BiH, Lidija Bradara, sastala se jučer s otpravnikom poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Johnom Ginkelom. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji, stabilnosti Federacije BiH, euroatlantskom putu, gospodarskom razvoju, te važnim infrastrukturnim i energetskim projektima. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru naglašena je važnost očuvanja mira, političke stabilnosti i institucionalnog dijaloga kao temelja daljnjeg napretka BiH. Tema razgovora bila je i uloga Ureda visokog predstavnika BiH te moguće promjene u tom kontekstu. Predsjednica Bradara istaknula je kako domaći politički akteri trebaju i mogu preuzeti odgovornost za ključne procese u zemlji uz jačanje unutarnjeg dijaloga, političkog dogovora i institucionalne odgovornosti kao temelja dugoročne stabilnosti BiH. Poseban naglasak stavljen je na euroatlantski put, gospodarski razvoj i projekte koji mogu otvoriti nova radna mjesta te mladima dati jasniju perspektivu BiH, priopćeno iz Ureda predsjednice Federacije. Hrvatski premijer Andrej Plenković je na jučerašnjem sastanku s veleposlanicima država članica EU u Hrvatskoj naglasio važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Govoreći o situaciji u susjedstvu, Plenković se posebno osvrnuo na političke prilike u BiH uoči ovogodišnjih općih izbora. Tom je prilikom naglasio važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u predsjedništvu BiH i drugim institucijama države. Predstavnici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine i tvrtke Smartmatic potpisali su jučer ugovor za nabavu sustava za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima ukupne vrijednosti preko 74,5 milijuna konvertibilnih maraka. Ugovor su potpisali predsjednik SIPA BiH Jovan Kalaba i Franz Ganik, direktor tvrtke Smartmatic, nositelja skupine ponuđača, priopćeno je sinoć iz Središnjeg izbornog povjerenstva. Tvrtka Smartmatic dobila je posao nabave izbornih tehnologija, čija ponuda je za 17 milijuna konvertibilnih maraka bila skuplja od drugorangiranog Planet Softa. Na odluku SIPA BiH u izboru tvrtke Smartmatic uložene su tri žalbe, a nakon što je odbijena žalba kompanije Planet Soft, njen vlasnik Vedran Jarić najavio je pokretanje upravnog spora pred sudom BiH radi donošenja privremene mjere. Čelnik oporbene stranke Demokratske akcije SDA Bakir Izetbegović priznao je kako će predstojeća izborna utrka za predsjedništvo BiH između njega i SDP-ovog Denisa Bečirovića biti neizvjesna, a prognozirao je kako bi se moglo dogoditi da u državni vrh ne uđu ni kandidati najveće hrvatske odnosno srpske stranke. U intervju za sarajevsku televiziju Hayat kazao je kako vjeruje da sada ipak može pobijediti, iako je Bečirovića podržalo čak 14 stranaka koje okupljaju pretežito bošnjačko biračko tijelo. Mislim da to mogu jer se ne bih kandidirao da ne mislim da mogu. Ostaje vidjeti što će biti, ipak je bio oprezan Izetbegović. HDZ-ova kandidatkinja za člana predsjedništva BiH je Darijana Filipović, a SNSD svog kandidata još nije istaknuo, no procjena je kako će to biti sadašnja članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Mislim da neće pobijediti Cvijanović, a neće pobijediti ni Filipović. To bi mogao biti najgori scenarij po BiH, kazao Izetbegović smjerajući na raniju tvrdnju da bi najbolje rješenje bilo obnova vlasti tri najveće nacionalne stranke, odnosno HDZ-a, BiH, SDA i SNSD-a. Zbog urušavanja dijela mosta, promet na graničnom prijelazu Gradiška obustavljen je od sinoć. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila jutro su bile između 10 i 30 minuta.

Danas u BiH prevladava umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 Celzijeva stupnja. Slično vrijeme se očekuje i sutra. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 na jugu do 27 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravac.

Sad, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad, palimo!

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim

koja svih ovih 27 jubilarni godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, već da ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Mića i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

For you party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
1: U Drnišu pogreb 19-godišnjeg Luke Milovca. U Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Velike gužve zbog prekinutog prometa na graničnom prijelazu Gradiška, oštećenje mosta s bosansko-hercegovačke strane. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
0: U Drnišu je dan žalosti. 19-godišnji maturant Luka Milovac u ovim će trenucima biti pokopan na gradskome groblju. Komemoracija je održana u srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati, a njegovi prijatelji jako teško podnose taj gubitak. Ne mire se ni građani koji su se okupili na mirnim prosvjedima u Šibeniku i Zadru, tražeći sustav koji će ih moći zaštititi. Đana Krvavica.
2: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: S nestrpljenja sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete. Na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
2: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
2: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija i župan Paško Rakić.
6: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
7: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
2: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
8: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
9: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik. Bio ga sustav.
10: Pa tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
11: Je li mladi vjeruju institucije?
10: Ne, a sada pogotovo.
2: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
0: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Kristijan Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Zato je najavljen nadzor i nad radom Državnog odvjetništva i nad radom suda u Šibeniku. Specijalna policija dovela je poslije podne Aleksića na saslušanje u Državno odvjetništvo u Šibenik za već drugo ubojstvo koje je počinio. Na mnogobrojna pitanja danas je novinarima odgovarao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, prilog Željke Mandić.
12: 2,5 godine općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
13: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo, pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu,

0: Svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava. To je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
1: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
0: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocenili. Očigledno su tako ocenili, prijedlog nije niti postavljen.
1: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
0: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti.
1: Treba rasvijetliti je li bilo propusta, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija, na tome će se sada raditi.
1: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzovani.
0: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca, dakle od 23. godine, on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljno odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
1: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anton Nobilo i Ljubo Pavasović-Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović-Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine i suđen 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od 1 godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
0: Pa načelno da. Načelno da.
1: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
3: Saborski zastupnici okupili su se u podne ispred zgrade Sabora gdje su zapalili 19 lampaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na Luku Milovca. Na početku zasjedanja počast ubijenome maturantu odali su i minutom šutnje u sabornici.
4: Aktualno u 17.
3: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon neuspjelog izbora 3 novih sudaca Ustavnoga suda raspisao je novi javni poziv za njihov izbor. Rok za kandidaturu trajaće 15 dana, počevši od sutra.
5: Urušavanje dijela ograde na mostu preko Save kod Gradiške, zbog čega je zatvoren jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, postalo je povod novih političkih obračuna u toj zemlji, a propao je i pokušaj da se za promet hitno otvori već izgrađeni novi prijelaz. Na izvanrednoj sjednici bosansko-hercegovačke vlade nije bilo suglasnosti za prijedlog predsjedateljice Borjane Krišto, koja je tražila da se privremeno otvori novi granični prijelaz koji je već mjesecima spreman, ali je izvan funkcije zbog političkih blokada. Prema informacijama koje su prenijeli lokalni mediji, protiv takvog rješenja bili su bošnjački ministri. A zbog oštećenja mosta kod Gradiške na drugim graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH od jutros su velike gužve i čeka se satima. Evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
2: To je napuknuće na BiH strani. Prema tome bismo vidjeli, čuo sam se danas sa ministrom prometa, gospodinom Butkovićem, sa ministrom vanjskih poslova. Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
5: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarobljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, a ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je identitet utvrđen u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka.
3: Danas je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio i izmjene i dopune Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, a vezane su za ostavinske postupke. Naime, mnogo je obitelji koje iz emotivnih razloga svoje bližnje nestale ne žele proglasiti umrlima, pa se suočavaju s problemima u ostavinskim postupcima. Izmjenama zakona omogućit će se nasljeđivanje, a da nestale pri tome ne treba proglasiti umrlima, objasnio je ministar.
5: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava osvrnuo se na 2 godine mandata vladajuće koalicije te poručio da je zahvaljujući njegovoj stranci atmosfera u društvu drukčija, a da Domovinski pokret jedino s HDZ-om može rasvijetliti komunističke zločine. I dalje tvrdi da je nepristojno što nije bio službeni izaslanik vrha vlasti na komemoraciji u Blajburgu i kako to nije prvi put da se Domovinski pokret gura u stranu, ali je uvjeren i da vladajuća koalicija ide dalje. Nakon Penave poslušajte i ministra Tomu Medveda.
6: Domovinski pokret, poglavito vođen odgovornošću koju ima u smislu rješavanja ovog pitanja, mi tu situaciju apsolutno, što su mnogi naši članovi govorili, niti kanimo, niti namjeravamo ničim izazvani dovoditi do pucanja i naprezanja. Ne zbog sebe, nego zbog tereta odgovornosti koje nosimo ka otkrivanju ovih činjenica i mijenjanju Hrvatske na bolje, ali apsolutno tu imamo svoje limite.
7: U konačnici ista smo vlada i važno je da sve ono što činimo da to koordiniramo i da to koordiniramo na odgovarajućim formatima sastanaka, a za ovu konkretnu temu važno je naglasiti da mi jednom tjedno svih ovih godina imamo sastanak parlamentarne većine, koalicijskih partnera.
5: Svijet. Nakon prošlotjednog posjeta američkog predsjednika u Peking, danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora svakako biti ruski megaprojekt plinovoda snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, a u njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisale pravno obvezujući memorandum. Uz gospodarsku suradnju na dnevnom su redu naravno politička pitanja. Jelena Štruko.
8: Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin, iako ti posjeti nisu trebali biti u tako kratkom roku, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog rata u Iranu. I ruski predsjednik u Peking stiže s velikim gospodarskim izaslanstvom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
9: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujemo se.
3: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
9: i proširenju odnosa.
8: No, profesor s fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cvaj Hongjian, ipak ističe.
3: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
8: Dok Rusija nastoji povećati izvoz svojih energenata na kinesko tržište nakon što je zbog sankcija izgubila europska, Kina u velikoj mjeri u Rusiju izvozi automobile, elektroniku i strojeve. Posebna pozornost usmjerena je na projekt izgradnje plinovoda snaga Sibira 2. Prije polaska Putin je poručio.
10: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostranog korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
8: Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku i u tom smislu Moskva je važan partner. Očekuje se da će se razgovori voditi o svim aktualnim sukobima i njihovim posljedicama.
5: Američki predsjednik Donald Trump upravo je izjavio da će Sjedinjene Države možda morati ponovno napasti Iran i da Teheran moli za postizanje dogovora.
3: Posljednji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje prekid sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je Teheran tražio i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade. Prema pisanju Reutersa, prijedlog se nije puno promijenio u odnosu prema prijašnjem, koji je američki predsjednik Donald Trump odbacio kao smeće. Trump je jučer objavio da je odgodio planirani napad na Iran. Poručio je da postoje veliki izgledi da se postigne dogovor koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No upozorio je i da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu.
5: Ruske bespilotne letjelice napale su rano jutros nekoliko objekata plinske infrastrukture u Černihivskoj regiji na sjeveru Ukrajine, objavila je državna energetska tvrtka Naftogaz. Napadi na postrojenja za proizvodnju plina prouzročili su štetu na ključnoj infrastrukturnoj opremi. Oštećena je i lučka infrastruktura u ukrajinskom gradu Izmailu, dok su ruske vlasti navele da su srušile 4 ukrajinska drona na putu prema Moskvi.
3: Ruska vojska počela je trodnevne vojne vježbe i obuku rukovanja nuklearnim oružjem, u kojima sudjeluju tisuće vojnika diljem zemlje. Objavilo je to Rusko ministarstvo obrane samo nekoliko sati prije dolaska predsjednika Vladimira Putina u Kinu. Tijekom ofenzive u Ukrajini, koja traje već više od 4 godine, Moskva se redovito razmeće nuklearnim oružjem, a više je puta zaprijetila da će ga i upotrijebiti. Vježbe se provode nakon što je u veljači istekao Novi Start, posljednji ugovor kojim su se ograničavali nuklearni arsenali Rusije i Sjedinjenih Država.
5: Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tijesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećala je antisistemska proruska stranka Resnica. Goran Ivanović.
11: Predsjedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši smiješi se 4. premijerski mandat u posljednje 22 godine. Postizanje koalicijskog sporazuma 5 stranaka Janša je novinarima objavio sinoć.
12: Svet Slovenske demokratske stranke je...
3: Glavni odbor Slovenske demokratske stranke odobrio je sadržaj koalicijskog sporazuma, što znači da se završava postupak za njegovo potvrđivanje. Većina ostalih koalicijskih partnera to je također učinila, tako da su ispunjeni uvjeti za podnošenje prijedloga kandidature.
11: Uz zastupnike SDS-a Janša može računati na potporu demokrata, NSI-a, SLS-a i Fokusa, što znači da bi Slovenija mogla dobiti svoju prvu izrazito desnu vladu. Te stranke zajedno imaju 43 glasa, a za većinu ih je potrebno 46. Tako će buduća Janšina vlada zapravo biti manjinska i ovisiti o 5 zastupnika populističke krajnje desne stranke Resnica, koja je prije izbora ponavljala da koalicija s njim ne dolazi u obzir. Iako stranka službeno ne ulazi u vladu, njezin čelnik Zoran Stevanović već je preuzeo fotelju šefa parlamenta i to upravo zahvaljujući glasovima buduće koalicije. Za uzvrat je u političkoj trgovini obećao da će zastupnici Resnice poduprijeti Janšu. Tajno glasovanje o mandataru očekuje se najranije u petak. Ako ne bude velikog iznenađenja, Janša će nakon toga imati 15 dana za sastavljanje nove vlade, u kojoj će biti 14 ministarstava ili 5 manje nego do sada. Novi kabinet mogao bi prisegnuti početkom sljedećeg mjeseca, a Janšinu kandidaturu danas je podržao i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber.
5: Vijesti svijeta uredila je Marijana Mišora. U Strasburu su 20 Europljana, među kojima i francuski pravnik hrvatskog podrijetla Mark Džidara, dobili odličja Europskog reda za zasluge. Priznanje je to za veliki doprinos europskoj integraciji, demokraciji i vrijednostima. Prva je to dodjela priznanja koje je ustanovljeno prošle godine.
3: Marka Džidaru predložili su hrvatska vlada i sabor, a riječ je o profesoru emeritusu, autoru mnogobrojnih knjiga i znanstvenih članaka iz raznih područja javnog prava i politologije. Tijekom procesa osamostaljenja Hrvatske i rata u bivšoj Jugoslaviji, Džidara je bio snažan i utjecajan zagovornik Hrvatske u francuskom društvu. Njegova obitelj potječe iz Drniša i, kako je sam rekao, tijekom proteklih desetljeća nastojao se staviti u službu Hrvatske, svoje domovine srca, i to znanjem i profesionalnim iskustvom koje je stekao tijekom karijere u Francuskoj, svojoj domovini razuma u kojoj je rođen.
5: Premijer Plenković danas je u Virovitičko-podravskoj županiji. Poslije podne se sastao s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova te odao počast poginulim i stradalim voćinskim žrtvama. Izvijestit će Neven Knežević.
13: Virovitičko-podravska županija od danas je bogatija za tri vrlo vrijedna objekta. U Mikleušu je otvoren dječji vrtić u čijem će prostorima mjesto naći 34 mališana, a cijeli projekt je dio programa demografske obnove i povratka iseljenih mještana. U Slatinskom Drenovcu završeni su radovi na obnovi zapuštene reprezentativne zgrade s novom namjenom, prijemne točke u sklopu projekta Vrata Papuka u sklopu Geoparka. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjeren je na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-podravskoj i Požeškoj županiji. Čak 75% sredstava namijenjeno razvoju turističke infrastrukture u Hrvatskoj izdvaja se za kontinentalni turizam, rekao je premijer Andrej Plenković.
14: Ovaj projekt također je prvi koji je završen kad je riječ o projektima javne turističke infrastrukture koja su financirana sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijedan 3,3 milijuna eura.
13: Na kraju obilaska Virovitičko-podravske županije premijer Plenković zajedno s ministrima Radovanom Fuksom, Alenom Ružićem i Tončijem Glavinom nazočio je završnoj konferenciji u povodu dovršetka radova na domu za starije osobe u Voćinu, koji donosi novi pristup i više vrsta usluga s ciljem da korisnici što dulje ostanu u vlastitom domu. Sva tri objekta financirana su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
5: I na kraju jedna zagrebačka tema, obnovljena je uspinjača koja već 136 godina povezuje Gornji i Donji grad. Vožnja je jako kratka, ali u njoj su uživali Zagrepčani i turisti i kolegica Magdalena Pongrac, a možete i vi ako ste u Zagrebu i to danas besplatno.
15: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. I on, naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
15: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti.
17: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno iskustvo.
15: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
17: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo. A ja sam baš uživao.
15: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada. U čast tome, vožnja je do kraja dana besplatna za sve.
5: Sport. Mateo Novaković.
18: Borna Gojo uspješno je otvorio kvalifikacije Roland Garrosa plasiravši se u drugo kolo. Splitski tenisač je sa 6-3 i 6-4 bio bolji od Francuza Guimarda. U kvalifikacijama danas još nastupaju Matej Dodig i Luka Mikrut. Prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček zaustavljeni su u prvom kolu ATP teniskog turnira u Ženevi od Amerikanca Kirkoka i Nizozemca Stevensa s 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tie breaku odlučujućeg trećeg seta propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić koji je s kolegom Beharom poražen od nizozemskog dvojca Arends Pel s 2-1 u setovima. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su gostima poslije dva produžetka svladali Oklahoma City Thunder sa 122-115. Druga utakmica finala zapada igra se u noći sa srijede na četvrtak. A večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Šibenik gostuje kod Broda na Savi koji vodi 2-0 u pobjedama i večeras ima prvu meč loptu za naslov prvakinja Hrvatske. Domaći trener Dražen Rimarčuk.
19: I dalje smatram da treba ostati jako ponizan na zemlji biti pravi pred svojom publikom, tribinama, jednostavno dati sve što imamo, ono najbolje, da uspijemo u onome što hoćemo, odnosno želimo biti prvaci.
18: Igračica Šibenika Anđela Strize.
20: Mi ćemo se boriti do kraja, ne namjeravamo ništa predati, tako da idemo dalje u Slavonski Brod, probati izboriti pobjedu i to je to.
18: Utakmica počinje u 18 sati. A dva sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo. 34-godišnji napadač Santosa posljednji nastup za Seleção imao je prije 2,5 godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta. Dodajmo i kako je poziv u škotsku reprezentaciju dobio branić i dokapetan Dinama Scott McKenna.
4: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano. Poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Aktualno u 17.
5: Na kraju, cijenjeni slušatelji, ponavljamo.
3: U Drnišu pogreb 19-godišnjeg Luke Milovca. U Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Velike gužve zbog prekinutog prometa na graničnom prijelazu Gradiška, oštećenje mosta s bosansko-hercegovačke strane. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stiže i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
5: Završeno je aktualno u 17.
3: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Drniš tuguje za 19-godišnjim Lukom Milovcem. Obitelj, nastavnici i mnogobrojni prijatelji od Luke su se oprostili na komemoraciji održanoj u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
1: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majke.

0: Nažalost, u našem gradu jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen i da smo našega Luku u našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
1: U Drniš sutra stiže stručni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima. Ubojica Luke Milovca, 50-godišnji Kristijan Aleksić, u međuvremenu je doveden na ispitivanje u Šibensko državno odvjetništvo. No građani se pitaju hoće li itko odgovarati za to što je višestruko osuđivani Aleksić bio na slobodi. Ogorčeni na sustav okupili su se na mirnim prosvjedima u Zadru i Šibeniku, a za sutra je najavljen i prosvjed u Drnišu.
2: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
3: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav.
4: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
5: Je li mladi vjeruju institucije?
4: Ne, sada pogotovo.
1: Zbog ovog slučaja koji je otvorio mnoga pitanja, pa i ono o funkcioniranju pravosudnog sustava, počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna. Vijesti. Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju više informacija mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Premijer Andrej Plenković pozvao je sve strane u BiH da postignu dogovor o otvaranju novoga graničnog prijelaza kod Gradiške.
6: Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo. To je most plus dio tih sredstava su i europska sredstva i tu bi trebala po meni i Europska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
1: Vijesti. Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tjesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum kojemu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećala je antisistemska proruska stranka Resnica. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslijepodne lokalno pljuskovi osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Sto po sto. Prvi.
8: Lijep vam pozdrav na početku još jedne emisije 100 po 100 prvi i danas posvećene pričama iz povijesti Hrvatskog radija. U ovim našim emisijama svakodnevno u 18 sati prisjećamo se ljudi i emisija kroz prvih 100 godina našeg radija. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija.

0: Stoljeće priča.
1: I evo, kao što smo rekli, govorit ćemo o emisijama za djecu. Za tu prigodu vratit ćemo se u 1956. godinu. Emisija za djecu stigla je pošta, tada je krenula sa svojim emitiranjem i desetljećima je bila mala škola novinarstva, iz koje su kroz više od pola stoljeća izašli mnogi veliki novinari. Dakle, sve je počelo prije ravno 70 godina, kada je književnik i novinar Čedo Variola osmislio emisiju koja je odmah postala omiljena među najmlađima. Budući da je emitirana subotom, iza vijesti u 14 sati, i njen je prvi naziv bio takav, Sastanak u 2 i 2. O počecima te originalne radio škole novinarstva prisjetio se tadašnji urednik programa Dragutin Horkić. Sve je otkrio u razgovoru koji je snimljen 2002. godine, tadašnjoj urednici emisije stigla je pošta Vlasti Kulijer.
2: Ah, kako je nastala. Opet bih rekao ono uzajamno. I mi smo htjeli da ta pošta stigne, a i slušalci su htjeli da njihova pošta stigne do radija i da se čuje ono što se u nekom mjestu, u nekoj grupi, u nekoj školi ili bilo gdje događalo. I nastala je ta emisija Stigla je pošta, koja onda se i raširila, pa su se nastale novinarske grupe. Pa evo, iz takve jedne novinarske grupe i sada je postala, rekao bi, znameniti novinar i suradnik radija. A počelo je iz onog bezazlenoga da ajmo se raditi, javiti radiju, strepimo uzbuđeni kad smo čuli svoj prvi glas ili svoj prvi tekst na tom radiju, pa nije moguće da sam to ja potajno, čovjek nije, ili svaki taj naš suradnik nije skoro vjerovao da eto njega čuje, skupila se rodbina, roditelji. To je onda bio veliki uspjeh doći u program.

0: Nakon Čede Variole emisiju su radile Vasva Mazele i Vlasta Kulijer. Svakoga tjedna u toj su maloj školi novinarstva sudjelovali deseci djece, učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske.
1: Evo poštara.
2: Stigla je pošta.
3: Mnogo toga zanimljivo pa događalo se u našoj školi. Danas imam jednu vijest.
4: Stigla je pošta.
0: A mnogi su poštari iz tih prvih godina emisije svoju ljubav prema ovoj emisiji i prema novinarstvu odlučili prenijeti novim generacijama djece.
5: Naši suradnici, novinari osnovne škole Cvjetno naselje u Zagrebu, otkrili su nam jednu zanimljivost. Voditeljica naše grupe, pisali su nam, Mirica Miđić-Posavic, prije 40 godina i sama je bila poštarica.
6: Odlučili smo to i provjeriti.
7: Je, istina je. Pa ja sam u to vrijeme išla u osnovnu školu u Ludbregu, jer sam ja rođena Podravka. I otkrila sam da postoji jedna takva emisija i onda smo se mi tako javljali. Na jedan drugi način smo se natjecali, dobivali smo bodove. Tako da je moja najveća konkurentica u to vrijeme bila gospođa Sejda Obarčanin.
6: Bukvić, naša kolegica.
7: Koja je 40 godina, koja je prvo mjesto zauzela, ja drugo.
6: O, bili ste jako blizu.
7: Bili smo jako blizu, da. I onda smo mi išle na Ohrid i tako smo tamo bili 10 dana na Ohridu, družili smo se i bilo nam jako lijepo. Kupali smo se, pisali smo stihove, natjecali smo se, pisali reportaže i ja sam kasnije kao studentica, kad sam došla u Zagreb, još nekoliko puta se susrala s gospodinom Čedom Variolom.
8: Ja sam Sejda Obarčanin Bukvić, bivša poštarica i to iz nekih jako, jako davnih vremena. I pošta je zapravo bila kriva da sam se odlučila za novinarski poziv. Veze nisu bile ovakve kakve su danas, nije bilo e-maila i vrlo često kada smo željeli da neka vijest stigne, a događalo se nešto recimo dan uoči ili dva dana uoči emitiranja emisije, onda nije bilo druge nego sjest na autobus ili na vlak i doći u Zagreb i vijest donijeti, jer nije bilo šanse, nije bilo nikakve druge mogućnosti da vijest stigne na vrijeme. A i pošta je putovala, moram priznati, nešto dulje nego danas, pa se znalo dogoditi da nešto što smo poslali recimo u utorak ili u srijedu dođe tek u subotu u Zagreb kad je gotovo, već kad pošta ide u program.
6: I evo, među svim tim uspomenama, Sejda, sjećaš li se ljetovanja na Ohridu i izvjesne djevojčice po imenu Mirica, koja je bila opasno druga iza tebe?
8: Sjećam se, kako se ne bih sjećala. Bila je to dosta žestoka konkurencija, baš te godine, to je bila posljednja godina moje suradnje, ja sam onda bila 8. razred u pošti i bila je to žestoka konkurencija. Na kraju smo podijelile mjesta kako smo podijelile, mislim, ali razlika je bila vrlo mala, ja se više ne sjećam koliko, ali vrlo, vrlo mala je razlika bila, ali konačno nije to ni bilo važno, jer svi smo jednako ljetovali.
0: Osamdesetih godina poštu je uređivala Vasva Mazele. Među poštarima bili su i budući poznati novinari, poput Denisa Latina.
9: Ja mislim da sam baš u toj emisiji ostvario neke svoje prve radove. Ta emisija mi je ostala u jako lijepom sjećanju. Ne bih se mogao točno sjetiti o čemu sam pisao, vjerojatno nekim događanjima u svojoj školi, o aktivnostima koje smo imali u slobodnom vremenu. Ali sjeća se da me je bodrilo to što su moji radovi bili objavljivani, što je bilo objavljivano moje ime i prezime. U svakom slučaju bio mi to jedan veliki poticaj koji me gurnuo u neke druge puno ozbiljnije stvari kasnije. Sama ideja emisije je zapravo fantastična i sjajna, da se mladim ljudima da prostora, da pišu ono što žele, da je to pod nadzorom starijih koji znaju nešto u novinarstvu i da ih na neki način usmjeravaju i da se na kraju krajeva i dobije jedna zanimljiva i slušana emisija, kako je za mene Stigla je pošta uvijek bila.
1: Stigla je pošta!

0: A u 60-im godinama bilo je još puno, puno emisija za djecu. No mnogo toga je u programu radija bilo drugačije nego danas. Sve je bilo sporije i ozbiljnije, kaže nam Šandor Horvat u razgovoru snimljenom 2016. godine kad smo slavili 80. rođendan radija.
1: Razlika između sadašnjega radija i ondašnjega je ogromna upravo po tome kako se dramaturški pristupa programu. Mi smo da bili beskrajno ozbiljni. To kad si štel najavu reći, onda si prvo brojao 7 sekundi da ono glazba odjekne, da prođe, pa si ono, dragi slušatelji i tako dalje. Glazbe u tim emisijama nije bilo. Prva glazba koja se počela pojavljivati u tim emisijama bio sastanak u 2 i 2. A zatim, ono čim sam ja najviše volio raditi, je prirodni zvuk. Meni najdraža stvar koju sam radio se zvala Zvukovnica, ne znam više 3-4 godine. To su bile emisije u kojima sam se trudio izbjeći svaki tekst, nego snimaš i onda montiraš.
2: Zvukovnica. Kovnica zvuka.

0: A među emisijama koje su 70-ih godina bile najslušanije, bile su još dvije emisije koje je pokrenula Vlasta Kulijer. Žuti džip i emisija Stigao je ujak. Žuti je džip istraživao i otkrivao.
1: Cijela priča o žutom džipu zapravo počinje s Vlastom Kulijer, jer je to bila njezina zamisao. A emisija je imala jednu koncepciju, na izgled vrlo atraktivnu i jednostavnu, ali se jedno i drugo pokazalo dosta teškim, jer birali smo dobre učenike, manje više oni kojima roditelji tako nešto ne bi mogli priuštiti, i onda smo ih vukli u avanture. Helikopter, podmornica, jedrilica, špilja, planinski vrh, duboke šume, medvedi, koncertna dvorana, kazališna predstava. I to je bilo dosta teško organizirati, a pritom je trebalo i po 5-6 dana brinuti o jednom dječaku i djevojčici negdje gdje zapravo u ono doba pogotovo nije bilo nekakvog ugostiteljskog i turističkog komfora.
2: Jeste li radoznali?

0: tutti i jeep.
1: Dosad smo našim žutim džipom putovali doista posvuda. Ali danas sa dječacima i djevojčicama koji u današnjoj emisiji sudjeluju, krenimo na jedno od najuzbudljivijih mogućih putovanja.

0: U 18 sati i 30 minuta imamo nekoga na telefonu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama. Jako ste me obradovali ovom emisijom, zato što sam ja kao dječak od svoje negdje 10 do 15 godine bio član ansambla dječje drame Radio Televizije Zagreb. I snimio sam ogroman broj, kao mali tada glumac, ogroman broj dječjih radio emisija, na primjer Dobro jutro djeco, pa onda emisija za koje ne znam, za školski radio puno toga, pa onda sam bio onaj nekak dječak Danko koji je komunicirao.
0: O, vi ste bili Danko, pa.
1: Ja sam bio Danko.
0: Pa ja vas onda poznam, ja sam vas slušala.
1: Ja se zovem Bojan Pogrmilović, inače sam dirigent po zanimanju, ali tada sam u toj generaciji sa nažal sada pokojnim glumcem Mladenom Vasarijem, našim poznatim Perom Pržicom, jako puno emisija snimao i onda dječjih radiodrama u ono vrijeme kad su djeca zaista glumila djecu i kada je to bio jedan, kako bi rekao, organizirani sustav edukacija te djece, pa ja mislim da sam ukupno u tih 5 godina snimio preko 200 dječjih radio emisija. Eto, znači to je danas nezamislivo, ali ste me jako razveseli sa ovom emisijom i uopće cijelo ovo nostalgično vaše putovanje su predivna i evo sad ste me tako raznježili, a sve nekako mislim kako bi bilo drago da se mogu nekako javiti i sad kad ste ponudili tu opciju
0: baš mi je drago.
1: Sad sam stao, vozim se inače, sad sam stao i zato da mogu razgovarati s vama. I evo da prenesem to moje uzbuđenje koje sam osjetio u tome. Evo.
0: Bilo je puno priča o Danku, Danko u prometu, Danko i bonton. I mislim, zapravo su to bile male igrane forme koje su bile u sklopu školskog programa za djecu, u nastavnom programu zapravo. Sve su bile režirane, dramatizirane, ozbiljni glumci i režiseri.
1: Najzanimljivije je bilo onda kada je jedna škola toliko insistirala da se Danko pojavi k njima bude im gostu. Znači, to je bila osnovna škola Ivan Goran Kočić, mislim, gore na u Voćarskoj cesti, da tamo gore. I onda sam ja bio, morao sam glumiti da nisam Bojan, nego da sam Danko.
0: Danko.
1: I onda je bila jedna ovako dosta zapravo smiješna i zgodna situacija, pa su oni meni pitali u koji ja idem razred, ja samo da rekao da idem u 8, zapravo sam kao Danko sam bio u 7. razredu, pa je to bilo neki zabuna oko toga, jer sam morao sve vrijeme se pretražiti da sam zapravo Danko, jer nisam smio priznati da to nisam zapravo ja, nego da, jer djeca su me doživljavali kao zaista istinski lik koji je bio dio tog programa.
0: Ali zapravo biti u ansamblu dječje radiodrame je bilo jedno sjajno iskustvo za djecu. Mislim, tu se naučilo puno toga. Djeca nisu ni znala što su sve naučila i mnogi su zapravo kasnije.
1: Mene to odredilo dobrim dijelom profesionalno. Prvo, glumački sam se dosta bavio kasnije i u pjevanju, dakle kao solo pjevač i dirigent i tako. Dakle, dosta dobrim dijelom me to odredilo. Ono što je meni bilo posebno nekako, što je nažalost hrpa tih emisija je izbrisana, nema više toga ni u arhivi i tako dalje, te sve dječje radiodrame kojima sam imao i ta nekakve glavne uloge, toga više nema i ne možemo doći do toga, ali recimo imao sam jednu sreću što iza mene ostala Jugotonova ploča Ivica i Marica. Ja naravno nisam bio Marica, nego Ivica i tako da je ostao sačuvan moj glas, čak i nekako moje pjevanje, a toga ne bi bilo opet da nije bila ansambla dječje drame, jer su oni tražili nekoga ko ima iskustva u tome. Što više, čak sam kao sudjelovao i u nekim sinkronizacijama nekih filmova. Evo, tako.
0: Jel se sjećate tko je radio s vama tada?
1: Da, kako ne, od režisera Tamara Srković, Bistarka Vučković, Bogdan Maračić, sve divni ljudi, a što se tiče ovih pedagoga, to je bila Smiljka Kozomarić, prije svega Asta Filakovac i Božena Torjanac.
0: Tako je, to sam htjela da spomenete.
1: Da, ali Asta Filakovac je bila nekako to naj cijelo svo vrijeme, povremeno su zamjenjivale i uskakali tako dalje. Božena Torjanac koja se njom ravnopravno dijela i Smiljka Kozomarić, kad su nekako nije bio bolesni, ona znala uskakati i tako dalje. To su te neke osobe koje pamtim do dana današnjega i imao sam tu neku sreću da sam pridom možda 10 godina mi se javila Asta Filakovac i eto,
0: čuli ste se.
1: Da, da. Jer ona je čula nešto, imao sam neki intervju na radiju u vezi, mislim, tad sam bio ponovno u Ladu kao dirigent i onda mi se ona javila i to je bilo tako prekrasno iskustvo i bila je njena kćerka koja je također bila u ansamblu i tako to je bilo baš jedno predivno iskustvo. Evo,
0: evo to da. Su prelijepe uspomene. Ja vam obećavam da ćemo u ovom programu našem svakodnevnom u nekom trenutku pustiti neki isječak s Dankom jer ih imamo, znam da ih imamo. A recite, jeste ostali slušatelj radija i nakon što ste otišli iz dječje radiodrame?
1: Dakle, ovako, radio je nešto što ja na dnevnoj bazi slušam u ogromnim količinama iz prostog razloga što se puno vozim, a onda je radio tu glavni sudrug u svemu tome. Jedino moram sa izžaljenim reći da nam je da je glazbeni aspekt radija sve lošiji, ali to je nije krivnja samo, nego opće kvaliteta naše zabavne glazbe koja ide tu, pa onda malo kombiniram sa trećim programom, sa klasičnom glazbom i tako dalje, ali radio slušam neprekidno i to uglavnom samo ova četiri programa, znači Hrvatskog radija. Dakle, ne slušam ove lokalne radije jer i dalje mislim da je Hrvatski radio svojom kvalitetom, kvalitetom jezika, kvalitetom emisija, osmišljenošću, dramaturgijom i tako dalje, ipak ispred svih ovih lokalnih možda popularnih radija, ali ipak je to velika razlika.
0: Hvala vam lijepo što ste se javili, hvala na svim ovim kritikama, pohvalama i podsjećanju na jedno sjajno razdoblje i evo, baš mi je drago da smo se čuli. Budite s nama i dalje.
1: Također, evo, sad ću vas i dalje slušati, baš ste me razveselili, razgalili ste me upravo.
0: Baš mi je drago. Lijepo vas pozdravljam.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: Stoljeće priča.
1: Dragutin Horkić bio je urednik obrazovnog programa tada Radio Zagreba, a kasnije dječjeg programa od 1950. do 1984. Njegova prva knjiga Iz svakog džepa ponešto, koju je napisao 1959. nosi ime Radijske emisije, koja je kasnije stekla veliku popularnost i na Radio Zagrebu se emitirala 30 godina. Jednako tako bilo i sa njegovim čađavim zgodama. Međutim, Dragutin Horkić rodio se u Brodu na Savi 1925. godine i da je s nama, danas bi imao 101 godinu. Zato iz naše arhive danas vadimo razgovor koji je s njim snimila Smiljana Šunde.
2: Zašto? Zašto smo se rodili ondje gdje smo se rodili, a to je obično najljepše mjesto u svijetu? Pisac za djecu Dragutin Horkić kaže da se on rodio u Slavonskome Brodu zato što ga je upravo ondje ostavila roda. Naravno da mu ne vjerujem i lijepo ga pitam, zašto bi ga roda ostavila baš u Brodu?
3: A ja mislim da je već bila umorena na putu prema jugu, onda je bila Sava ispred nje, pa misli ko će nositi taj teret, ostavit ćemo ga na lijevoj obali Save.
2: I jeste li bili sretni sa tim svojim izborom mjesta rođenja?
3: Pa da, svakako da sam ja bio sretan, ali mislim zapravo da je svaki čovjek, dakle bivše dijete, sretan sa svojim mjestom rođenja, zato što svako to svoje mjesto upozna, zavoli i kad bi ga pitali, svak bi rekao sretan sam što sam se rodio u Brodu, sretan što sam se rodio u Trogiru ili u Komiži, a budući sam ja iz Broda, ja sam onda koristio sve ono, sve blagodati bi čak rekao što je Sava pružala, a za djecu, dečke osobito, jer su onda curice bile malo strožije odgajane, pa nisu smjeli okolo se tako baš skitati kao mi dečki. Sava je bila idealna. To je stalno su dolazili brodovi, parobrodi koji su vukli šlepove, dakle teretne prikolice bi se tako moglo reći. To je bilo jako zanimljivo dočekivati takve brodove i onda što je sjajno, ti su išli polako, pa se moglo čamcem i zakvačiti za zadnji, recimo, takav šlep, pa putovati uzvodno, što smo mi često i radili, od Broda ima jedno 10-12 km na rijeka koja se zove Ukrina i to je bila obično zadnja stanica koju smo se mi, ako zamolili smo tog zadnjeg lađara da se smijemo zakvačiti, pa nas je odvuko do te Ukrine, tamo smo se samo otpustili i onda jasno nizvodno se lako spuštali. A ta Ukrina je bila sjajna po svojim plažama, ovako crvenkastoga, sitnoga šljunka.
2: A kada ste naučili plivati i kako?
3: E kako, da. Isto na jedan neobičan način, jer postojala jedna igra. Znate, onda je Sava bila čista. Sava je bila pitkaš, kao što sam spomenuo. Čista i bilo je na toj obali Save puno i gusaka. Pa je postojala jedna igra koja se zvala Bijela baklja. To je značilo zaroniti i pod gusku doći pa uhvatiti za nogu. A onda, a to su u onoj bistroj vodi vidjeli, ona crvenkasta noga, gušća, a onda bi guska naravno se prepala pa poletila i sad ko bi, onda bi brojali jedan, ko bi uspio držati, onako jaka guska kad počne mlatiti krilima, onda se brojala, ti si držao do 10 ili do 8, onda sam ja tako jedan put, ja sam znao roniti, a nisam znao plivati. I onda sam jedan put tako isto došao pod jednu takvu gusku, ali bilo je već dublje. Kad je ona se meni istrgla, ja sam onako normalno mislio stati na dno, ali ono nije bilo više dna. I onda ono instinktivno, ono što se zvalo pasje plivanje, plivaš ko pas. I pas i psa niko ne uči, ja zna plivati. Tako smo imi zapravo. I svi mi ljudi znamo plivati, samo se boje vode, ljudi, mali ljudi, što ne bi trebali. Nikad se ne treba prepasti, postoji, ruke, noge, mičeš se, ne možeš potonuti.

Moje su, ja sam iz obrtničke familije, moja mama je imala čuvanje u Brodu, to sam da zvalo krojački salon za dame. E, a kad to govorim, onda jedno od mojih uzbuđenja velikih je bilo ušao u taj salon, krojački salon za dame, koje moja mama vodila i mogu reći čudesno upravo vodila, jer je ona pored svega toga što svaki dan se radilo sa nekoliko tih pomoćnica, i kućanstvo vodila, i kuhala, i sve se brinila, i mene uspjela i tako dalje. No, u tom salonu se meni desilo mnogih uzbudljivih stvari, ali jedna svakako je ta što Ivana Brlić-Mažuranić, nedaleko te naše kuće u Mesićevoj ulici, je bila ta čuvena kuća Brlića u Brodu, i ona je dolazila šivati haljine kod moje mame. I onda sam se ja, ono, baš sam, to je bilo doba kad sam čitao Šegrta Hlapića, pa kad bi ona došla, to za mene bilo jedno čudo, gledajući njene ruke, ja nisam mogao uopće shvatiti da, eto, te ruke su nešto tako napisale. A otac mi je, moj djed je bio strojovođa, a onda otac mi je bio najprije trgovački zanat završio, onda je došao rat, pa kao u svakom ratu, već pred krajem, moj otac je bio 17-18 godina, pred krajem rata, Prvog svjetskog rata, dakle 1917-18, onda je trebalo se spašavati, ne? I onda se, pošto mi je djed bio strojovođa, onda se otac namjestio kod željeznice. A on koji je bio kod željeznice, taj nije morao ići u vojsku. Ili recimo, mogao biti i mlinar nije mogao ići u vojsku, jer se on tamo morao brinuti za prehranu tamo stanovništva.

Vrhunac je bilo imati bicikl. A ja sam onda, eto, kao što sam prije spomenuo, moje su mogle, jer sam ja bio i sam, u mene puno investirati stvari koje nisu možda drugi, recimo bicikl je malo koji imao u ono doba, ali ja nije to bio bicikl, ja sam bio mal, dakle imao sam 6 godina, to nije bio bicikl ni veliki ni onaj mali, nego srednji, baš za moj uzrast. Tako da sam jako puno putao biciklom, sa 6 godina sam s tatom i stricom išao u Požegu, smo taj minoritetu, to je 42 km od Broda, preko Grižića. E, ali taj bicikl je važan i zato, jer sam ja vječito bio na biciklu, i pa, možda zato što sam bio redoznao, imao sam i usta otvorena često, pa sam se prehladio, dobio taj hripavac, i tako da sam školu počeo u Strmcu, to je ono lječilište kraj Nove Gradiške, jer se ono, kao ono se doba lječilo promjenom zraka. I tako da sam ja kod časne sestre Pije, o tom sam napisao baš jednu priču koja se zove Ljetna škola časne sestre Pije, opet stekao jednu novu spoznaju i svijeta i prirode, jer ta škola njezina je bila škola u prirodi, dakle oko tog sanatorija, za nju je svaki list bio vizit karta, a Šumetlica, ta rijeka koja je tamo protječe, ona uvijek govorila šumi i šumska metlica. Šumetlica, šumi, šumska metlica. Dakle, i čisti to kamenje u potoku. I tako sam ja počeo školu, to je prvi razred. Bio sam tamo 2-3 mjeseca. Onda sam se tek uključio u Brodsku, dakle, osnovnu školu. Imao sam sjajnog učitelja. Ja ne znam da li kako, ali meni su svi ti moji učitelji i poslije profesori bili ljudi zapravo čudesni. Pogotovo sad kad o njima mislim. Ti ljudi, čovjek svjestan šta znači kad te neko nauči čitati i pisati. To izgleda normalno da mi svi znamo čitati i pisati. Ali koje je to čudo bilo sa onom pločicom, sa onom griflom, gumicom, svladati sve i imati tako strpljivog čovjeka koji ti to hoće, a dugo vremena treba od svih tih slova.

Svoga se djetinjstva riječju i perom prisjetio dječji pisac Dragutin Horkić, rođen 1925. godine u Slavonskome Brodu. Pisac je romana i pripovjedaka za djecu. Njegova knjiga pripovjedaka Čađave zgode doživjela je čak 16 izdanja.

0: 100 po 100. Prvi.
1: Tako je, 100 po 100, a i minutu po minutu, i evo nas, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, prisjećanja ljudi, emisija iz povijesti našeg radija. Već sutra u isto vrijeme, na istom mjestu, čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. A do sljedećeg našeg susreta pozdravljaju vas za tonskim stolom Igor Bosak, naša producentica Andreja Vlah, glazbeni urednik Željko Barba i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Tuga u Drnišu. Obitelj, prijatelji, nastavnici i sugrađani oprostili se od ubijenog maturanta Luke Milovca. Građani traže odgovore u vezi s brutalnim ubojstvom. Tko je krivac? Gdje je sustav zakazao? Gost Dnevnika, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Urušio se dio mosta kod Gradiške, obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu z BiH. Svečano pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će besplatan pristup kulturnim programima.
0: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Bruha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkanja.
2: Dobro večer, evo što izdravim.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac. S prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražene promjene sustava koji će moći zaštititi građane. Urušio se dio mosta kod Gradiške, prekinut promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo. Poslije podne mogući pljuskovi.
2: U Drnišu je dan žalosti. 19-godišnji maturant Luka Milovac, kojeg je prije 3 dana bez ikakvog povoda ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na gradskom groblju. U školi u kojoj je uskoro trebao maturirati je održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su sa mirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava koji će ih moći zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
3: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove

0: Sina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju, oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala, dođimo djeco, budemo svi zajedno.
1: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je, stručni tim sutra stiže u Drniš.
2: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nadasve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
3: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio. I žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
1: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
4: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljuda. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
5: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
1: Mirni prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
6: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
1: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
7: 50-godišnji ubojica Kristijan Aleksić na ispitivanju je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Dovela ga interventna policija naoružana dugim cijevima. Očekuje se odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
8: Policija je Aleksića kazneno prijavila za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje oružja. Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
9: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno ovjetno što ne može ništa napraviti.
8: A nakon što su oni ministar pravosuđa Damir Habijan zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
10: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
8: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
9: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, to tako cijeneli prijedlog nije niti postavljen.
8: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
9: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
8: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
9: Pa načelno da. Načelno da.
8: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
7: Minutom šutnje za ubijenog maturanta Luku Milovca počelo je saborsko zasjedanje. Zastupnici su se okupili i u podne ispred zgrade Sabora gdje su zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomena ubijenog mladića. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav. Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
11: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2020.

0: 2003. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan.
1: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
2: Dnevnik. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i BiH, ona između Stare Gradiške i Gradiške. Urušavanje se dogodilo noćas i to na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Nitko nije ozlijeđen, promet je preusmjeren na druge granične prijelaze, zbog čega su se tijekom dana stvarale velike gužve.
3: Apsurd je što samo nekoliko stotina metara od oštećenog mosta postoji novi potpuno izgrađen most, čak 9 rakova, koji zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha još nije otvoren. I današnji je pokušaj da se hitno otvori propao. Evo komentara premijera Andreja Plenkovića.
4: Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
3: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku Europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreće, a često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća je takozvana crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanja o nedavnoj nesreći u splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
5: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
6: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
5: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
2: Svijet. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je jučer od novih udara odustao samo 1 sat prije nego što je trebao izdati naredbu. Kaže i da Iran, kojeg naziva nasilnikom Bliskog istoka, moli za postizanje dogovora. Novinarima se požalio da pregovore opstruira Američka demokratska stranka, za koju kaže da je glupa.
7: Znate li kako je pregovarati sa zemljom kad ste u velikom vodstvu, a oni dođu za pregovarački stol i mole da se dogovorite. Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana poslije posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Naravno, bit će riječi i o aktualnim sukobima. Prije polaska Putin je poručio.
8: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
3: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a zasad ne priprema se za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
9: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjavio je predsjedatelj Vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica. Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapaciteta jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga.
10: The security of our our citizen demands no less.
9: Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice.
10: We cannot think about an European army.
9: Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, to je oksimoron ili glupost, jer i NATO nema vojsku.
10: NATO doesn't have an army.
9: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba. Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe, na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi. Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti. Organizacija pojačava borbu protiv epidemije i u Kongo šalje 40 dodatnih stručnjaka.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s koje mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Više Mihaela Poc.
11: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
12: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
13: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
12: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
14: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
15: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
16: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
12: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
3: Sport. Pripremio Marko Šivak.
17: Uspješni su bili naši tenisači u kvalifikacijama Roland Garrosa. Borna Gojo izborio je drugo kolo pobjedom protiv domaćeg igrača Gimarda 6-3 i 6-4. Matej Dodig izbacio je Kineza Zhoua 1-6, 6-3 i 7-5. U Ženevi u turniru parova već u prvom kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Košarkaši Cibone i Dubrave u 20 sati igraju treću odlučujuću utakmicu četvrtfinala doigravanja domaćeg prvenstva. Pobjednik će u polufinalu igrati protiv Splita. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia pojedinačnog kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
18: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviše između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
2: Dnevnik.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, s prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražene promjene sustava koji će moći zaštititi građana. Urušio se dio mosta kod Gradiške, prekinut promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Ja sam Boris Beck, a ova duhovna misao posvećena je američkom humorističkom pjesniku Ogdenu Nešu, koji je preminuo na današnji dan 1971. Za života je napisao više od 500 pjesama, prepoznatljivih i po neobičnim stihovima i po veoma mudrim porukama, a domaćim čitateljima poznat je zahvaljujući zabavnom prijevodu Dragoslava Andrića. Iako su mu pjesme pune humora, u njima piše o ozbiljnim stvarima. Što je život? Pitao se Neš i dao je odgovor u svom stilu. Život je korak uz nepostojuću stepenicu ili sjedanje na stolicu koje nema. Život je kad vam nitko ne kaže da je parket svježe ulašten. Život je kad vučete vrata na kojima piše guraj i gurate vrata na kojima piše vuci i da pokušavate ući na vrata na kojima piše ulaz na druga vrata. Život je kad vam se dijete žali da ga boli grlo, a vi mislite da nije naučilo zemljopis pa ga pošaljete u školu, ono vam se vrati za jedan sat puno vodenih kozica. Neš o tim stihovima govori o tome da bismo htjeli da nam sve ide glatko i da smo uvijek u pravu, ali smo ograničena bića i malo poniznosti nam ne škodi. Ovako kaže Neš, kad ne bi bilo razočaranja i poniženja, ljudska rasa bi se napuhala od uobraženja. Meni je veoma draga njegova pjesma o tome kako ne učimo od grešaka i stalno ponavljamo iste gluposti. Ovako ide. Tko ide čačkati po vatri? Pa onaj koji se upravo opekao. Već kažnjen štetom, kockar netom stoji u redu pred ruletom. Tko kaže da mu piće prija? Pa onaj što u jarku pijanozija. Onaj što ne zna što je čuza, dobro se drži zakonskih uza. A onaj što odležao godine mnoge opet preprode iste droge. Sa trven ratom, narod bjedan, ulaže nade u rat još jedan. Uvijek nam nedostaje poniznosti da uvidimo da radimo krivo i da ispravimo svoj život. Ogdje Neš ima dosta razmatranja o grijehu i kajanju. U jednoj pjesmi kaže da neki tjednima pate zbog najmanjeg propusta, a druge ne grize ni najveći grijeh. Netko se kaje jer je popio piće više, kaže Neš, a drugi upropaštavaju udovice i siročad, jedino što pomisle, hej, pa nije ni tako loše upropaštavati udovice i siročad i nastave s tim sve dok ne postanu milionaši. Za Neša nema sumnje, što ste nemoralniji, bolje ćete proći u životu, ali pod koju cijenu. Jer baš oni koji čine najgore stvari, za to se ni malo ne kaje, jer nemaju savjest. Ovako kaže Neš, mislite da je Nerona, kad god bi nekog mučenika bacio lavovima, spopao nastup kajanja i da je rekao dosta, ko je šta, jedini pokajnik u cijelom Koloseumu bio je baš taj mučenik koji si je predbacivao jer je gricnuo malo suho kruha tijekom posta. Neš kaže da on nije taj koji će reći što je pravo, a što krivo i što je pošteno, a što nepošteno. On kaže da smo jednostavno u grdnom škripcu ako uopće i vidimo da između ispravnog i pogrešnog postoji neka razlika. Evo zaključka Ogdena Neša. Ako želite biti spokojni, možete slobodno biti i nepošteni i nepravedni, ali samo ako i ne pomišljate da je to što činite nepošteno i nepravedno. I tako možete slatko spavati i svijetu gledati u očima što uradili ako se ne kajete zbog toga. A s druge strane, sve će vam se zgaditi ako i sami znate da to nije trebalo uraditi. Postoji samo jedan način da se na zemaljskoj kugli proživi sretno vijek, a to je ili treba imati čistu savjest ili je ne treba imati ni za lijek. Dakako, želim našim slušateljicama i slušateljima da imaju savjest i da im bude čista. I da kad god dođu pred vrata na kojima piše guraj, da ih ne vuku, i ako na vratima piše vuci, da ih ne guraju, i da ne pokušavaju ući na vrata na kojima piše ulazi se na druga vrata.

0: U Drnišu je pokopan Luka Milovac, 19-godišnjak kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U školi u kojoj je mladić trebao maturirati održana je komemoracija. Cijela Hrvatska ogorčena je zbog zločina, a građani su s mirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Miran prosvjed najavljen je i za sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Uhićeni Kristijan Aleksić ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Dovela ga je interventna policija naoružana dugim cijevima. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje oružja. Zatražen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
3: Sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
4: Je li priznao on djelo?
3: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je

0: sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju bit će privremena, a donesena je nakon što su se tijekom dana stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je jučer od novih udara odustao samo jedan sat prije nego što je trebao izdati naredbu. Kaže i da Iran, kojeg naziva nasilnikom Bliskog istoka, moli za postizanje dogovora. Novinarima se požalio da pregovore opstruira Američka demokratska stranka, za koju kaže da je glupa.
2: Znate li kako je pregovarati sa zemljom kad ste u velikom vodstvu, a oni dođu za pregovarački stol i mole da se dogovorite? Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
0: Trumpovo jučerašnje odustajanje od novih napada pojačalo je nade u postizanje dogovora, na što je reagiralo i tržište naftom. Cijena je pala na manje od $111 po barelu. Zbog rata u Iranu porasle su i cijene gnojiva. Prošloga mjeseca bile su 71% više od prosjeka pretprošle godine. Europska komisija zbog toga je najavila dodatnu pomoć poljoprivrednicima za kupnju gnojiva za sljedeću sjetvu. Još se ne znaju pojedinosti o iznosima, ali očekuje se da će komisija iskoristiti preostalih 200 milijuna eura iz poljoprivredne rezerve fonda namijenjenog kriznim situacijama. Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio i jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
3: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
4: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
5: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Drniš says farewell to murdered 19-year-old. Chief State Attorney comments on deficiency of judiciary. Remains of three missing persons from Homeland War identified. Drniš said goodbye to murdered 19-year-old high school student Luka, who was killed on Saturday by 50-year-old Kristijan Aleksić. The city is observing a day of mourning, and the young man was buried in the Drniš cemetery this afternoon. A commemoration was held at the high school, where he was due to graduate soon. From tomorrow at 7 p.m., the citizens of Drniš have announced a peaceful gathering and a protest in the main city square. And protests have already been held in front of the Šibenik and Zadar courts today. Many people gathered in Zadar. Luka's tragedy touched many. His young life, they say, would not have ended if the institutions, primarily the judicial ones, had done their job. A big change truly needs to be made so such tragedies don't happen anymore. This is dreadful. I can't even say how shocked I am. I came today to express deep compassion with the parents of Luka Milovac. I am the mother of a 19-year-old girl who this also could have happened to, and now these parents have to face. The pain will only grow exponentially. It will never decrease with time, because besides unjustly losing their son, they will always know that they lost their son because the system failed.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a na početku odlazimo do Subotice. Napokon odlučeno, vrtić u Tavankutu na hrvatskom jeziku. Naime, Gradska skupština u Subotici izmijenila je danas mrežu subotičkih vrtića i ustanovu Anđeli Čuvari u selu Tavankutu, te proglasila je ga vrtićem sa odgojem na hrvatskom jeziku. Riješena je tako jednogodišnja kriza s otvaranjem vrtića koji je izgrađen novcem Vlade Republike Hrvatske, no od subotičke gradske vlasti do sada nije dobio suglasnost za rad. Hrvatsko nacionalno vijeće pozdravilo je otvorenje objekta i zasluge pripisalo angažmanu hrvatskog eurozastupnika Davora Ive Stiera, dok vladajući u Subotici ističu kako je to rezultat dogovora s čelnikom Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, Tomislavom Žigmanovim. Iz Subotice se javio Josip Stantić.
2: Poslije više od godinu dana neizvjesnosti počeo je s radom vrtić u Tavankutu Anđeli Čuvari.
3: Znači, roditelji koji su upisani Petru Panu, a žele da budu u grupi u Anđelima Čuvarima, mogu da traže premeštaj.
2: Rekao je predstavnik vladajuće većine nakon sjednice Gradske skupštine, na kojoj je izmijenjena mreža subotičkih vrtića i objekt Anđeli Čuvari proglašen ustanovom s odgojem na hrvatskom jeziku. Veljko Vojnić objasnio je zašto je takav zahtjev Hrvatskog nacionalnog vijeća prije pola godine odbijen.
3: Anđeli Čuvari nisu mogli biti na spisku vrtića za upis zato što nismo imali ugovor sa župom jer je nedostajala ta upotrebna dozvola. Bez upotrebne dozvole mi nismo mogli da uzmemo u zakup objekat koji nema svu potrebnu dokumentaciju, da je objekat bezbedan. Sad smo to dobili, imamo sve, potpisali smo ugovor, sada je on nama na raspolaganju, mi ćemo početi da koristimo, a ovo je način kako možemo da prevaziđemo sve probleme.
2: Vijećnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Ninoslav Radak pozdravio je odluku gradske vlasti, ali im je i zamjerio što je hrvatskoj zajednici u Tavankutu bezrazložno uskraćivano pravo na odgoj na materinskom jeziku.
4: Obraćanje mora konstatovati da ova situacija sa vrtićem u Tavankutu, vrtićem Anđeli Čuvari, kojeg je izgradila i njegovu izgradnju i opremanje finansirala Vlada Republike Hrvatske, traje predugo na štetu hrvatske zajednice ovdje u Srbiji. Razlog tomu znaju lokalne vlasti, predškolska ustanova Naša radost, koji su i počeli ovo otvaranje ovoga vrtića, pozivajući se na neke apstraktne administrativne zabrane.
2: Radak je dodao kako se u rješavanje problema na inicijativu HMV-a uključio hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier, koji se obratio predsjednici Skupštine Srbije.
1: Odluku u kojem su stvoreni uvjeti za početak rada vrtića na hrvatskom jeziku u Tavankutu, jednog od najvažnijih projekata hrvatske zajednice u Republici Srbiji posljednjih godina, pozdravilo je Hrvatsko nacionalno vijeće na čelu sa Jasnom Vojnić.
5: Danas je važan i emotivan dan za hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji, jer je nakon godina rada od izgradnje vrtića, prikupljanja dokumentacije, ishođenja dozvola i rješavanja brojne papirologije, pa do mnogo razgovora, strpljenja i upornosti, vrtić u Tavankutu konačno otvorio vrata djece za obrazovanje na hrvatskom jeziku. I to je ono što je najvažnije. Vlada Republike Hrvatske uložila je gotovo 1 milijun eura u izgradnju i opremanje ovog vrtića, kapaciteta oko 60 djece, čime je još jedno pokazala koliko je stalo do hrvatske zajednice u Republici Srbiji i naše budućnosti. Želim iskreno zahvaliti i vrijednom timu Hrvatskog nacionalnog vijeća koji je godinama radio na ovom projektu, kao i Subotičkoj biskupiji koja je od početka ovome bila naš partner. Jednako tako, pozdravljam i odluku institucije Republike Srbije, grada Subotice, jer je ovo važna poruka poštovanja manjinskih prava i europskih vrijednosti. Na kraju, najvažnije je da djeca dobivaju prostor za odrastanje, igru i obrazovanje na svom materinskom jeziku, jer djeca su uvijek bila i ostaće naša najveća odgovornost.
2: S druge strane, vijećnica DSHV-a i suradnica Tomislava Žigmanova, Josipa Vojnić-Tunić, navela je kako je rješenje nađeno unutar institucija Srbije.
6: Pitanje vrtića rješeno je na višoj instanci dogovorom dvaju lidera odgovornih političkih stranaka u Beogradu, Uz podršku gradonačelnika Subotice i realizaciju preškolske ustanove Naša radost, bez skrivenih namjera i samopromičbe, već za iskrenu dobrobit subotičkih obitelji koji imaju djecu vrtićkog uzrasta.
2: Veljko Vojnić izjavio je kako se to odnosi na dogovor Žigmanova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Oporba je Vojnića optužila da je odgovoran za nastalu krizu s vrtićem na Hrvatskom Mutavom kutu. Govori oporbeni vijećnik u Skupštini grada Subotice Luka Vučinac.
7: Vi ste isto tako mogli pre godinu dana da odlučite. Isto ovo što sad odlučujemo. I niste. I ne mislim da je gospodin Stevan Bakić odgovoran zašto se otvara vrtić, ne mislim da ste vi odgovorni zašto se otvara vrtić, nego upravo ono što je rekao prethodni govornik, da je neko iz Evropske unije morao da insistira, jer su novac je stigao iz Evropske unije, iz Republike Hrvatske. Totalno je vrtić izgrađen od njihovog novca. Oni su morali kod vas da dođu da insistiraju da otvorite vrtić. Kod nenadležne institucije i sada vi želite da pokupite ovde svu slavu i da ste vi odgovorni za to. To nije tačno.
2: Vrtić u Tovom kutu za 60 djece izgrađen je sredstvima Hrvatske, koja je u taj projekt uložila gotovo 1.000.000 eura.
0: Na valovima staroga kraja.
1: I Subotice stižu još dobrih vijesti. Ovih se dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja za program potpore poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Uz ispriku što će se zainteresirani morati opet prijavljivati, u Krofondu koji provodi program ističu kako će potpora iz Hrvatske biti 4 puta veća. To će značiti, dodaju, kako će poticaje hrvatske vlade vrijednosti do 10.000 eura moći dobiti veći broj poljoprivrednika. O tome Josip Stantić.
2: Susreti, razgovori i obećanja o financijskoj potpori iz Hrvatske nisu bili uzaludni. Priopćavaju to iz Krofonda, koji je u suradnji s Hrvatskim nacionalnim vijećem potkraj prosinca i početkom siječnja organizirao sastanke s poljoprivrednicima Hrvatske zajednice.
8: Nema nepovrednje, ljudi čekaju novi natječaj. Mislim da im je drago bilo što je onaj prvi promašen. I sad će dovode ulaz u friške note.
2: Komentar je poljoprivrednika i aktiviste Hrvatske zajednice iz sela Male Bosne Vinka Stantića na vijest da je prvi natječaj poništen i da se ovih dana očekuje raspisivanje novoga. Izazvalo je to kritike u dijelu zajednice, no u Krofondu ističu kako će novi program biti daleko povoljniji. Upravitelj Krofonda Lazar Cvin objašnjava.
9: Znači, odluka vlade Hrvatske postoji, ona je to 23. travnja. Znači, odobren je natječaj od 2 milijuna eura, on će biti objedinjen sa prošlogodišnjem, znači na prošlogodišnjih 500.000, on je uvećan za još 500.000 i Ministarstvo poljoprivrede je prihvatilo da ovogodišnji natječaj isto uđe u proračun toga natječaja, tako da će sadašnji natječaj koji se priprema biti na razini 2 milijuna eura. Dosadašnja dokumentacija se može vratiti, znači mi smo sada poslali na sve adrese sa kojih nam je stigla prijava, znači informaciju da se može. Mi sad smo u tehničkoj pripremi cijelog tog vraćanja dokumentacije, ali šta je važno? Zato što će 80% te dokumentacije moći važiti i za ovaj natječaj. Znači da ljudi ne bi ponovo gubili vrijeme na pribavljanje svih tih dokumenata koji su bitni za natječaj. Znači, povjerenstvo je već napravilo svoj pripremni sastanak, već je prošlo kroz cijel natječaj. I taj natječaj je, znači, samo čeka, znači, da se objavi onog dana kada Središnji državni ured sklopi novi ugovor sa Fondacijom Krofond.
2: Na prvi je natječaj pristiglo preko 300 prijava. Bilo je to izvan očekivanja, ali nisu se svi poljoprivrednici Hrvatske zajednice prijavili, jer neke procedure i kriterije ne smatraju prihvatljivima. Među njima je aktivist zajednice, poljoprivrednik Antun Naćheđeši.
10: Pa evo, tu smo kod ovog traktora za kojeg smo sad trenutno uzeli navigaciju, ali nismo ništa tražili ni te papire da bi to podnijeli za... Evo, tu je gori na traktoru montirano i onda isto i ovaj kombaj smo uzeli nov jesenas i ja sam tio za tog da dobije se što god, makar ajde... Koliko može, nisam ja tražio puno, 2, 3, 4 hiljade eura možda dobiti na tim, jer taj kombaj košta neki 270 hiljada eura. Pa ajde da se dobije nešto, možda bi uzeo za njega navigaciju, tu jednu, pa da bi, možda da bi to mogao dobiti, ali zbog tog što sam kazao, ti bodova, te kao školske spreme ili šta tu oni traže i dokazivanje da sam ja Hrvat. Mislim da i to onda suvišno za nas ako imamo i putovnice i osobne.
2: Pa ipak njegov sumještanin Vinko Stantić program smatra važnim u financijskom smislu, ali je i poruka ohrabrenja.
8: Pa znači, vidi da imaš neko iza tebe da je stao, da postoji ta država Hrvatska koji od Hrvatske živi, da ga malo kod pomogne. Ja nisam ni na jednom natječaju prošao, ni na pokrajini, ni na srbijanskom. Prišao sam godine, sin je bio mlad i njemu nije imao dovoljno pojena bodova, tako da ništa nikad nismo dobili nikakvi na natječaj.
2: U tom smislu da ovo može biti ohrabrenje?
8: Ovo je ohrabrenje za sve. Znači i za trgovce, i za Hrvate koji žive u Vojvodini, da će dobiti nešto da eto, postoji i da i njih neko poštuje.
2: U Krofondu poručuju kako bi program potpore trebalo podržati i pratiti, jer je sljedećih godina moguće povećanje vrijednosti omotnice pomoći iz Hrvatske. A onda bi poljoprivrednicima na raspolaganju bilo ulaganje u infrastrukturne projekte i kupovinu zemlje.
0: Na valovima staroga kraja.
1: Predstavnici hrvatskih udruga u Austriji okupljeni u hrvatskom veleposlanstvu u Beču imali su prigodu iz prve ruke čuti što im ima za reći bivša hrvatsko-austrijska plivačica i olimpijka Mirna Jukić-Berger, predstavnica austrijskih Hrvata u Savjetu vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, o njegovoj strukturi, radu kao i ulozi u rješavanju problema izvan domovinskih Hrvata.
11: Rad Savjeta vlade je sada bio onako malo objašnjen i kako u stvari mi u Savjetu radimo međusobno i skupa sa Središnjim državnim uredom i kako na taj način savjetujemo vladu. I sva pitanja, znači Savjet vlade djeluje koliko god mi i iz udruga i iz zemalja dolazimo, djelujemo globalno. Znači radi se o temama koje se tiču svih nas, znači svih Hrvata, iseljenih Hrvata. I jedna od velikih tema je naravno jezik u svim državama gdje su Hrvati, naravno na različitim nivoima, ali jezik je taj koji je kroz rad savjeta postao i nekakvo strateško značajno pitanje i središnjeg državnog ureda i vlade. Tako da na taj način suradnja i mene kao članice savjeta sa svim mojim udrugama i svim udrugama u Austriji i sve te probleme koje možda oni imaju, kao recimo što je i neko možda umreženje međusobno, da se udruge iz cijele Austrije nekako međusobno spoje, da znaju kada su koja događanja, kada šta imaju, to je jedno od tema koje bi isto ja i mi kao savjet mogli i trebali na neki način proslijediti dalje.
1: Skup je inače uvodno pozdravio hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Mirna Jukić-Berger, predstavnica austrijskih Hrvata u Savjetu vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pozvala je hrvatske udruge u Austriji da joj se izravno obrate i prenesu svoja pitanja, primjedbe i zamolbe, kao i probleme s kojima se susreću u svom radu, kako bi na sljedećoj sjednici savjeta mogla dati bolji pogled situacije izvan domovinskih Hrvata u Austriji.
0: Na valovima staroga kraja.
1: U Budimpešti je održan svečani koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije koji je okupio brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Mađarske. Glazbeni događaj je još jednom potvrdio važnost kulturne suradnje dviju zemalja, ali i snažnu ulogu javnih medijskih servisa u povezivanju hrvatske zajednice izvan domovine s matičnom zemljom. O značaju gostovanja orkestra, ulozi kulture i medija u međunarodnoj suradnji, ali i o dojmovima nakon koncerta, Andrija Pavleković razgovarao je s hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem, producenticom Ivanom Kocelj te glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije Robertom Švebom.

0: postala jedna mala tradicija, već 5. godinu za redom jednom godišnje organiziramo zajednički jedan program, jedan koncert u kojem sudjeluju zajedno i talijanski i hrvatski glazbenici. Evo, ove godine smo imali priliku simfonijski orkestar slušati zajedno sa njihovim bivšim ravnateljem, ali Talijanom koji živi i radi u osnovi u Italiji, jel da, Enricom Dundom. Koncert je bio fantastičan. Glazbe je ponudila i Papandopula iz Hrvatske, i Rossinija iz Italije, a i Beethovena kao jednu opću evropsku vrijednost pred Dan Europe, jel, kao treći dio koncerta. I bilo je sjajno, prepuna dvorana, čuli ste aplauz. Bilo je prvoklasno, visoka kvaliteta, dobar naboj, fina dinamika. Lijepo.
1: Najavili ste još nekoliko projekata u vašoj organizaciji.
0: Biće ih, ali najvažnije sigurno sad predstoji 28. svibnja, obilježavanje Dana državnosti. Bićemo u Mađarskom nacionalnom muzeju, prigodna izložba etnografskog muzeja iz Zagreba. Dobra zabava, dobar razgovor onih koji dođu.
2: Ivana Kocelj, kovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ovo je zapravo već treća godina za redom u kojoj ostvarujemo suradnju s hrvatskim veleposlanstvom u Mađarskoj, a ujedno i Talijanskim institutom za kulturu u Mađarskoj. Naime, naš je zbor Hrvatske radiotelevizije gostovao u prosincu 2024. i održao jedan predivan koncert u Bazilici Svetog Stjepana. Izveli su hrvatsku misu Borisa Papandopula pod vodstvom maestra Facinija. Tomislava Facinija, inače šef dirigenta tog ansambla. Lani smo prije točno godinu dana u svibnju 2025. bili ovdje u dvorani Giuseppe Verdi u Talijanskom institutu s jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom šefa dirigenta tog orkestra, to je Miron Hauser, i gostujući umjetnik je bio na sopran saksofonu Javier Girotto, talijansko-argentinski umjetnik, divan umjetnik koji je fantastičan izvođač, jako kreativan autor glazbe koja ima jednu svoju posebnu poetiku koja je zbilja oduševila tada publiku prepunu u dvoranu ovdje, i treba reći da je taj koncert bio i u sklopu festivala Jazz Festa Budapest. I sad treća sreća, nastavljamo tu našu nisku uspješnih suradnji i na red je došao Simfonijski orkestar HRT-a, a Hrvatski orkestar koji treba povezati s nekim talijanskim umjetnikom. Prva ideja je bila, naravno, naš bivši šef, dirigent tog orkestra, čelist i dirigent maestro Enrico Dindo, je na čelu ovog orkestra bio 2015. do 2021. i ostvario niz prekrasnih koncerata i ostavio nam najljepše uspomene na sebe i kao umjetnika i kao čovjeka s kojim mi i dalje rado surađujemo. I evo, ova večer je nekako, mogu reći, jedan od vrhunaca te naše suradnje na programu koji je objedinio i talijansku glazbu i hrvatsku glazbu i europsku glazbu, na Simfonijeta Borisa Papandopula kojem ove godine obilježavamo okrugle obljetnice, rođenje 1906. umro je 1991. pa je ovo na neki način i Papandopulova godina. Drugo dijelo na programu je bila Rossinijeva skladba Une Larme za violončelo orkestar, gdje se maestro Dindo predstavio kao solist, jedan niz bravuroznih varijacija na jednu melankoličnu temu koja ima svoj razvoj i može pokazati njegov muzikalitet, ali i veliki virtuozitet koji maestro Dindo u sebi ima. I kraj, naravno, tu smo dvije zemlje Europske unije sa gostima iz cijelog svijeta, pokazujemo ono svoje najbolje i svoje europske tradicije, a to je Ludwig van Beethoven, njegova sedma simfonija, simfonija koja od početka do kraja ide u jednom velikom luku sa onim predivnim drugim stavkom, koračnicom, koja je toliko tugaljiva i već asocira malo i na, kako je korištena kao u filmovima, koja asocira na onu tragediju koja je bila, koje su bili izloženi svi pripadnici ne njemačkih, ne arijevskih naroda za tim ganutljivim dijelom koji je ovdje večeras, ja mislim, isto tako tu publiku prizvalo, to jednu tugu i tragediju i patetiku koja je sigurno ostavila nekako u srcima slušatelja trag. Uoči Dana Europe 9.5. obilježava se, znači, početak stvaranja Europske unije, upravo zato i Beethoven uoči tog Dana Europe, ali i Beethoven uoči njegove velike obljetnice koja se slavi 2027. kada će cijeli svijet sasvim sigurno puno izvoditi Ludviga van Beethovena.
1: U vašem kalendaru sigurno stoji još niz nastupa. Kako prilagoditi sve to, odnosno uskladiti s orkestrom?
2: Pa uz dobro planiranje, naravno, da se sve uspije ostvariti. pokvariti. Mi imamo evo sad sljedeći tjedan veliku obljetnicu. Hrvatska radiotelevizija slavi svojih 100 godina, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Naši ansambli, naravno i zbor i simfonijski orkestar nastupaju tom prigodom. Završavamo ovu sezonu sa svojim ciklusima i onda idemo na ljetna gostovanja, na festivale diljem Hrvatske i imamo uvijek svoje neke točke. Ovaj orkestar uvijek otvara glazbene večeri u Svetom Donatu, zatvara Dubrovačke ljetne igre, to su nam neki punktovi kojima počinje i završava ljeto. I naravno niz drugih koncerata, ne samo ovog, nego i drugih ansambala HRT-a.
1: Gospodine Šveb, kako vi vidite ulogu HRT-a u današnje doba kad se sve digitalizira, odnosno ulogu simfonijskog orkestra vaše kuće?
3: Prvo, hvala na pozivu u Budimpeštu. Ja bih rekao da ja sam jako ponosan, evo, pogotovo na naš simfonijski orkestar. Uspjeli smo u zadnjih par godina postići jedno veliko dostignuće, a to je pomlađivanje cijelog orkestra. Imamo jedno 23 mlada, nova glazbenika i imamo jakog šefa orkestra, dirigenta, gospodina Paskala, i mislim da je to jedno veliko dostignuće. A općenito, javni medijski servisi svuda u Europi i svijetu danas su pod velikim upitnikom opstanka i relevantnosti u tom našem digitalnom svijetu, ali ja sam uvjeren da uloga takvih javnih medijskih servisa baš u tom svijetu koji će biti preplavljen informacijama, ali i dezinformacijama, je zapravo možda i važnija uloga javnog medijskog servisa poput HRT-a nego što je bila ikad prije. Evo, ovaj tjedan ćemo slaviti 100. rođendan.
1: HRT je postao brend u Hrvatskoj i u tom dijelu Europe.
3: Ma istina, Hrvatska radiotelevizija jedan je od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi i kvalitetom programa i općenito opusom od televizije, radijskih programa, glazbene proizvodnje poput ovog koncerta, stvarno nemamo se čega posramiti, čak što više mislim da spadamo u red kvalitetnih javnih medijskih servisa u Europi, a sad je zadatak da tu kvalitetu i očuvamo u sljedećih 100 godina.
1: Ni sam orkestar HRT-a nije nov, na ime 1929. postoji i nekoliko dirigenata, po tomu i ravnatelja.
3: Evo, ja sam 34. ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Da, orkestri su počeli na samom početku radija, a na početku nije bilo mogućnosti snimanja i to, pa se glazba svirala uživo u studijima i od tuda ta velika tradicija naše glazbene proizvodnje. Danas imamo simfonijski, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor i dječji zbor. Tu smo jako ponosni na cijelu glazbenu proizvodnju koja je u sklopu Hrvatske radiotelevizije.
1: U susjednim zemljama postoji dijaspora, čak ona stara, koja prati te programe, a ponajviše treći program.
3: Naravno, dijaspora je, pošto smo narod, kažu statistike, pola nas živi u Hrvatskoj, a pola izvan Hrvatske, i to širom svijet. Dijaspora nam je jako važna i sve više radimo. Digitalni svijet nam i omogućava puno lakšu komunikaciju sa dijasporom širom svijeta. Osim trećeg programa, danas imamo i četvrti program koji je zapravo vidljiv u cijelom svijetu i to besplatno putem YouTube platforme kao stream uživo, i tu skušavamo sve više sadržaja koji su od interesa za dijasporu plasirati putem tih digitalnih kanala.
1: Sve to s koliko suradnika i pozadine?
3: Trenutno Hrvatska radiotelevizija zapošljava 2300 djelatnika. To je u odnosu na nekoliko godina na prije jedno 500 djelatnika manje. Imamo jedan taj prirodni odljev jer smo dosta stari u smislu strukture zaposlenika i u organizaciji posla, sve više automatizacije, tako možemo kvalitetnije obavljati sa manje djelatnika, ali pred nama je i u ostatku kuće, kako smo uspjeli u simfonijskom orkestru, zadatak jednog pomlađivanja i dovođenja novih generacija digitalnih originala koji će i bolje možda razumjeti taj novi svijet u kojem smo mi stari već polako tu outsideri.
1: Vi naglašavate reformu HRT-a, ali ostavili ste sve studije u većim gradovima, regijama.
3: Apsolutno. Mislim, kad pričam ja o rekonstruiranju i o smanjivanju, ne mislim naravno o nikakvom gašenju ili smanjivanju nekakve naše javne uloge i te isporuke koju mi prema javnosti moramo. Naša osnovna funkcija je zaštita hrvatskog jezika, nacionalnog identiteta i kulture, a kao takvi naši regionalni centri su naše veliko blago jer nam to omogućava da smo među ljudima i da pokrivamo zapravo taj život u Hrvatskoj najbolje što se može. Tako da tu ne vidim niti potrebe, niti razloga za nekakvo svoje. Ali u organizaciji posla, o nekim drugačijim principima rada, to da.
4: Na valovima staroga kraja.
5: Hrvatska dječja opera Šumska kraljica gostovala je u Subotici. Operni komad hrvatskog skladatelja iz Petrova Radina Franje Štefanovića izveli su učenici Novosadske muzičke škole Izidor Bajić. Zajednički je to projekt s hrvatskom udrugom Jelačić koji se ostvaruje od 2013. godine. Njihovo gostovanje u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji. Iz Subotice Josip Stantić.
6: Djevojčica Ružica, njezin brat Dinko, Vilinska kraljica, stari patuljak, Vile i patuljci. Likovi su predstave Šumske kraljice, koja se smatra prvom operom za djecu u svijetu.
7: Davne 1920. godine kompozitor Franjo Štefanović, znači to je hrvatski kompozitor iz Petrovaradina, je osmislio dečju operu koju izvode sama deca. I to je u stvari ta originalnost da isključivo deca pevaju i sviraju u operi. I on je tako želeo da približi i samim izvođačima i publici da tako deca u stvari najbolje nauče šta je ta opera.
6: Rekla nam je o povijesnom predlošku projekta glazbena pedagoginja i dirigentica predstave Šumska kraljica Ana Kovačić iz Novog Sada. Suvremenu postavku opere inicirala je Hrvatska udruga Jelačić 2013. u cilju očuvanja i popularizacije hrvatske baštine u Petrovaradinu. Društvo je partnera za produkciju predstave pronašlo u muzičkoj školi Isidor Bajić. Govori nam predsjednik udruge Jelačić Mirko Turšić.
8: Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Jelačić, evo kao i zadnjih 12 godina, organizira dječju operu Šumska kraljica Petrovaradinskog skladatelja Franje Štefanovića. Ovo je jedno djelo koje je proglašeno prvom dječjem operom na svijetu, tako da se time zaista dičimo i pokojni moj drugar Petar Pifat je prepoznao, pošto je bio muzički obrazovan, prepoznao ovo kao nešto što zaista vrijedi baštiniti i svo svoje, da kažem, umeće i muzičko znanje uložio u ovo zajedno sa Anom Kovačić, profesoricom, koja evo čujemo je sad kako ona vodi. Ali ono što mi želimo da se naš Franjo Štefanović uvede u škole, u muzičke knjige, odnosno muzičko obrazovanje, jer je ovo jedno specifično djelo, kao što sam rekao, vodi se kao prva dječja opera na svijetu, iako to nije, ali u suštini trebalo bi to tako gledati.
7: Mi pevamo na hrvatskom, znači muzička škola Isidor Bajić je, kao što i znamo, najbolja srpska muzička škola, ne samo u cijeloj Srbiji, nego i u Evropi. Imamo baš titulu najbolje muzičke škole u Evropi, tako da, ali u saradnji sa Jelačićem mi smo uspjeli da savladamo jekavicu, tako da oni pevaju na hrvatskom jeziku.
6: Dodala je Ana Kovačić. Gostovanje 40-ak izvođača dječje predstave u Subotici organizirao je Odjel za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog vijeća. Koordinatorica za izvannastavne aktivnosti Tanja Stantić navodi.
9: Ovo je prilika za još jedan susret generacija, a i prilika za da pogledaju operu koja nam se nalazi u udžbeniku za treći razred glazbene kulture. Izvannastavne aktivnosti su višestrukog benefita, zato što učenici se prije svega dolazi do susreta generacije. Znači, svi učenici od prvog do četvrtog se skupljaju na jednom mjestu i pritom znači, bogate svoj kulturni izričaj i svakako obogaćuju svoje obrazovanje. Znači, s obzirom na to da se neke stvari, kažem, nalaze i u udžbenicima i onda mogu to da i primenjuju i uživo i da vide i da, znači, da iskustveno uče. Znači, nije samo ono teorijski, nego iskustveno.
6: Nakon Subotice, dječja opera na hrvatskom Šumska kraljica bit će izvedena u Crnoj Gori, a onda i u Novom Sadu.

0: na valovima staroga kraja.
1: Ženski pjevački zbor Sklad iz grada Bakra nastupio je nedavno u dvorani stare bečke gradske vijećnice u povijesnom zdanju salona Bank Austrija kao gost ženskog zbora Hrvatskog centra u Beču Otvorena srca. Organizatori koncerta bili su bečka kulturna udruga Riječ, boja, ton i Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata u Beču. Bio je to cjelovečernji koncert pod nazivom Glasovi proljeća, na kojem su pjevačice Sklada izvele 18 skladbi poznatih hrvatskih skladatelja i međunarodnih klasičnih autora, promovirajući raskoš, kvalitetu i raznolikost zborske glazbe. Ženski zbor Otvorena srca iz Beča, dobro poznat ne samo bečkim, nego i ostalim Hrvatima u Austriji i šire, svoje nastup prilagodio svojim gošćama iz Bakra te izveo samo 4 skladbe: Vela Luka, Projden kroz pasike, Riber plete mrižu svoju i Kaleto moja draga. Evo što je nakon koncerta zabilježila Snježana Herek.
2: Evo da i glavnu organizatoricu ove prekrasne večeri Glasovi proljeća, ženski zbor Otvorena srca od Hrvatskog centra ovdje u Beču i gosti, sjajni gosti, ženski zbor Sklad iz grada Bakra stigli friško iz Hrvatske i oduševili ovu bečku publiku. Sa nama je Jadranka Klabučar-Gros, vaša udruga kulturna je organizator ove priredbe.
3: Naša udruga Riječ, boja, ton, kao što i sam naslov kaže, bavi se lijepim umjetnostima, literaturom, muzikom, slikarstvom i pripadajućim umjetnostima kao fotografija, video i slično. I zadovoljni smo i sretni da godišnje možemo organizirati 9 do 10 različitih projekata, od čega su 4 koncerta različite vrste, nekada klavirski, nekada evo ovi prekrasni zborovi, nekada tamburaši, imamo najrazličitije projekte i jako smo zadovoljni ovakvim odazivom publike kakav je bio danas. Mi surađujemo sa Hrvatskim centrom i njihovim ženskim zborom Otvorena srca koji vodi maestro Giuseppe Terca i on je, da tako kažem pod navodnicima, krivac što je ovaj zbor iz Bakra bio pozvan, organizirao se, došao uz turističku zajednicu, uz njihovu gradsku stražu, uz neke predstavnike gradskih vlasti. Zaista smo počašćeni da su nas u tako velikom broju posjetili, a to kako su dame pjevale i kako je dirigentica vodila, zaista nemam riječi, niti ja, a niti ova brojna publika koja je pljeskom nagradila sve to.

0: sia un concert sanama è Giuseppe Terza dirigente maestro koji je dobio također buran aplauz zajedno sa ženskim zborom Otvorena srca koji su se predstavili u Starogradskoj Bečkoj vječnici ovdje zajedno sa ženskim zborom Sklad iz Bakra.
1: Pa evo, svakako je prvo zadovoljstvo imati zbori Hrvatske i uvijek nekako nas veseli ugostiti kad imamo priliku ugostiti zbor ili gost iz Hrvatske naše. Tako da je svakako, kao bih rekao, veselje i svakako zadovoljstvo, osobito zbog repertoara koji je večeras bio izveden ovdje, uglavnom hrvatski repertoar i od tradicionalnih do različitih hrvatskih kompozitora, tako da svakako, vjerujem, za publiku veliko osvježenje, lijepo osvježenje zapravo, a za naš zbor svakako, ja? A što se tiče prijateljstva, već smo dobili poziv za posjet Bakru, tako zbor već je nekako postala tradicija da svako dvije godine organiziramo turneju po Hrvatskoj, tako ove godine u srpnju imamo turneju Split, Dubrovnik i Kotor u Crnoj Gori, imamo koncert i misiju, tako da smo dobili poziv sada, pa možda sratimo Bakar sada na toj turneji, pa ćemo vidjeti.

Evo, ja sam Dunja Vladislović, ja sam predsjednica kulturno-umjetničke udruge Sklad iz Bakra. Udruge, evo, koja sljedeće godine slavi 150. rođendan. Time smo najstarija udruga takve vrste, pjevačko društvo u našoj Primorsko-goranskoj županiji i jedna od najstarijih udruga u našoj domovini. A naša misija, evo, počela prije jedno 5 godina kad je naš ženski zbor Sklad preuzela naša vrhunska i vrlo poznata dirigentica Nada Matošević-Orešković i zadali smo si zapravo velike ciljeve. A misija je da promoviramo prije svega hrvatsku predivnu tradiciju glazbenu i to ne samo koja ima, ajmo reći, nekakav narodni idiom, znači tradicijski, nego i klasičnu. Dakle, cjelokupni hrvatski izričaj, želeći ga predstaviti u svojoj njegovoj ljepoti, raskoši i zapravo kao kontekst jedne, ne samo europske, nego i svjetske glazbe. A sljedeće, što smo zapravo, šta je premisa da bi se takva misija ostvarila, je da radimo na sebi, da se usavršavamo. Tu smo, dakle, oduševili smo publiku i u Sloveniji, u više gradova lijepih u Italiji, izdvojit ću, evo, samo Peruđu, izdvojit ću i Milano i Ivreju pored Torina, Sambotel u Mađarskoj i evo danas Beč. A Beč, prijestolnica kulture evropske, gdje je veća čast nastupiti u ovako lijepoj dvorani, u ovako predivnom gradu i pred tako angažiranom i oduševljenom publikom, čiji nam je pljesak, vidjelo se tokom koncerta kako koncert raste i kako je publika očito prepoznala i kvalitetu izvedbe, ali i kvalitetu sadržaja. I nama je, recimo, ovo oduševljenje sa hrvatskom glazbom, sa hrvatskim zborom, to znači da smo mi, ajmo reći, pridonijeli ugledu naše domovine u velikoj prestolnici kulture kao što je Beč.

0: 21 je sat. Vijesti. U Drnišu je pokopan Luka Milovac, 19-godišnjak koji je prije 3 dana bez ikakva povoda ubijen dok je dostavljao hranu. U školi u kojoj je mladić trebao maturirati održana je komemoracija. Cijela Hrvatska ogorčena je zbog zločina, a građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za sutra je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Zbog ubojstva mladića uhićen je Kristijan Aleksić. Ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Dovela ga je interventna policija naoružana dugim cijevima. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje oružja. Zatražen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
2: Je li priznao on djelo?
1: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Kristijan Aleksić bio je prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja još 2023. godine, no postupak za to još nije počeo, niti je tada za njega bio zatražen istražni zatvor. Šibensko državno odvjetništvo bilo je pod nadzorom u listopadu 2024. godine i utvrđene su pogreške u radu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zbog toga su tada smijenjeni čelni ljudi. Novi nadzor obavljen je i danas.
3: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće. Kolegice dvije su bile koje se bave tim poslom, moja prva zamjenica i kolegica koja se bavi upravo nadzorom. Oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočile. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog

0: Kazneno djelo iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zaplaćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
1: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. U jugoistočnom dijelu Dubrovačkog arhipelaga kod otoka Lokruma traga se za roniocem čiji je nestanak prijavljen oko 16 sati i 30 minuta. Potraga za sada ne daje rezultate, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Koliko je poznato, ronilac je nestao tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana na mjestu gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je za HINA-u ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju bit će privremena, a donesena je nakon što su se tijekom dana stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
2: Vijesti.
1: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Nakon novih prijetnji, Iran odgovara da je ujedinjen i spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji. Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici, ili ćemo postati mučenici, poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
3: Ova 6. knjiga o povijesti Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti posvećena je bivšem ravnatelju Željku Grumu, koji nas je napustio prije 2 desetljeća, a muzejem, tada još modernom galerijom, ravnao je do mirovine 1988. Vaša knjiga temelji se na sjećanjima na Željka Gruma, a knjiga se bavi njegovim profesionalnim i biografskim životom, zar ne?
4: Da, tako je. Knjiga se temelji dijelom na sjećanjima kolegice Neve Lukić i mene. Ja sam počela raditi 86. godine, znači taj jedan kratki dio mog početka u Modernoj galeriji se poklapao zapravo sa njegovim odlaskom u mirovinu, ali se temelji i na arhivskoj građi. Jer smo mi zapravo proučili sve ono do čega smo mogli doći, znači arhivu HAZU-a, zatim Nacionalne moderne galerije, odnosno sad Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i ovaj veliki dio je bio koji nam je s druge strane oslikao život, ali i rad Željka Gruma. S jedne strane imamo znači ovaj možda malo šturi i profesionalni, ali onda kao čovjeka i ljubitelja zapravo umjetnosti koji je povezan sa arhivom koja se čuva u obitelji Lukić.
5: Da, dakle, arhiva obitelji Lukić se sastoji od fotodokumentacije, od zahvala koje su Željku Grumu slali i pisali različiti umjetnici, te je meni nadasve bio zanimljiv prilog različitih čestitki koje su kroz više desetljeća umjetnici slali Željku Grumu, i te čestitke se dakle sastoje s jedne strane od izvornog dijela, a sa druge strane naravno i od teksta koji je ponekad tek onaj obični tekst, više birokratski tekst čestitke, dakle sve najbolje za novu godinu tu i tu, ali i postoje zanimljiviji dakle tekstovi koji su

0: većinu stizali od njegovih bližih prijatelja, kao što su na primjer bili Željko Hegedušić i Slavko Kopač. Dakle, oni su više pisali pisma, nadasve Slavko Kopač. To je naravno isto uvijek bila kratka forma, a Željko Hegedušić se uvijek referirao na djelo koje bi se našlo na poleđini čestitke. I naravno sva su ta minijaturna djela uvijek bila datirana. To su većinom grafike, ali ima i slika. Kod Kopača je uvijek riječ kao inače, što je često za njegov opus značajno, u kombiniranoj tehnici.
1: Prvo poglavlje napisali ste vi, Dajana, Željko Grum, ravnatelj Moderne galerije, a drugo poglavlje je Vineva Žeža, Kalaburi života. Pa evo, ako nam možete možda reći nešto o tim prvim, kao velikim poglavljima ove knjige.
2: Da, s obzirom da sam ja radila u Modernoj galeriji, kao što sam rekla, počela sam raditi 86. kad je već bio Željko Grum na odlasku i uspjela sam ga upoznat u jednom jako ugodnom ozračju. Jako puno mi je značilo to zapravo što sam ga poznavala, ali naravno i taj arhivski rad do kojeg sam mogla doći, koji zapravo ocrtava njegov životni put kao profesionalca koji je počeo raditi u gliptoteci kao pripravnik, a njega je tamo preporučio 52. godine, isto još jedan Klančanin, to nismo rekli da je Željko Grum rođen u Klancu. Dakle, na preporuku Antuna Gustinčića on je postao pripravnik u gliptoteci. Kako je to gliptoteka, Moderna galerija, kabinet grafike i tako dalje, te zapravo institucije su bile u okviru Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti instituta zavoda, kako je to već se mijenjao naziv, onda je po potrebi se pojedini djelatnik, kustos ili bilo tko, gdje je falilo radne snage, zbog nekog posla, premiješao u neku drugu, zapravo drugu instituciju. I tako je dosta često Željko Grum bio premješten na rad privremeni, ne, u Modernu galeriju. I to mu je zapravo bio jedan od, u nekim svojim intervjuima ima naglasio da ga je zapravo prvenstveno zanimalo slikarstvo, dao nekoliko puta molbu akademiji, Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, molbu da ga premijeste na rad u Modernu galeriju. Međutim, to je odbijeno. Kasnije je on dobio posao u kabinetu grafike, relativno kratko je tamo bio, da bi onda zapravo na preporuku Krste Hegedušića bio imenovan VD ravnateljem u Modernoj galeriji. I tu sad počinje zapravo onaj dio koji se tiče Moderne galerije i Željka Gruma, jer to je zapravo njegov rad u Modernoj galeriji je zapravo neraskidiv sa funkcioniranjem, suvremenim funkcioniranjem Moderne galerije.
0: Dakle, moje poglavlje, kako ste ga vi nazvali drugo poglavlje, je zapravo memoarski tekst, ja bih rekla, memoarsko-biografski. Dakle, sam ovdje kombinirala neke književne elemente s jedne strane, a sa druge strane arhivski materijal koji sam pronašla u toj ostavštini. Zbog toga što je, stan u kojem je Željko Grum živio, danas u tom stanu živim ja. I zapravo smo mi kroz godine raščišćavali taj stan. Nadasve moj tata, evo, moram njega spomenuti, koji je uvijek nekako arhivar obitelji i tata je zapravo sačuvao dosta te arhive i onda je nekako zapravo sudbinskim nekim prepletom Branko Franceski, ravnatelj muzeja, jer smo surađivali na jednoj izložbi 2021. saznao da je zapravo Grum bio dio moje obitelji zbog toga što je bio oženjen za Vidu Barac Grum, koja je bila sestra od moje bake. Dakle, on je bio tetak od moje mame. I sad ovdje dolazim do druge važne osobe za ovaj moj dio, a to je moja mama. Vida Kuhstrenčić-Lukić, koja je poznavala Željka Gruma sigurno isto više desetljeća, sigurno od svoje mladosti. I ona mi je ispričala da su njih dvoje kliknuli na prvu. Dakle, da je to bila ljubav na prvi pogled. I ona je zapravo kroz njega isto saznavala puno o hrvatskoj modernoj i tada suvremenoj umjetnosti. U tom istom stanu je mama upoznala različite umjetnike, njegove prijatelje. Ti isti umjetnici, kao što su bili već spomenuti, Hegedušić, Kopač, Lovrenčić, ti isti umjetnici su dakle krasili zidove toga stana, pa je zapravo, i to ono što sam i rekla na promociji knjige, kad smo imale Dajana i ja, u ovoj struci je nekako zapravo taj profesionalni i privatni život neodvojiv. Dakle, ja ne bih rekla da je ovo Željko Grum iz privatne perspektive, isključivo zato što se ta profesionalna perspektiva neminovno reflektira u našoj struci i na privatnu, pa je tako zapravo taj stan i bio kao neka mini moderna galerija u kojoj sam se i ja susrela. Dakle, sjećam se te jedne slike manjeg formata, recimo od Oskara Hermana, jedne od njegovih glava koja mi se baš bila usjekla u pamćenje. Dakle, prije nego što sam otišla u tada modernu galeriju sam se susrela sa tim slikama na zidovima. I onda ovaj tekst zapravo nastajao kao kombinacija mojih sjećanja, svjedočanstava moje majke i također, dakle, arhivskog materijala koji je zbog tog projekta zapravo i posložen i iščitan, i onda smo izvukle Dajana i ja zajedno neke možda nama najzanimljivije čestitke i naravno te vrlo važne zahvale koje možda mogu kasnije isto pročitati, koju čestitku i zahvalu, da se vidi koliko su ga zapravo umjetnici cijenili.
1: Da, to je baš specifično za Željka Gruma, da je u svojoj dugogodišnjoj karijeri i kustosa i ravnatelja ostvario mnoga ta bliska prijateljstva sa brojnim umjetnicima. Pa evo, već ste vi, Neva, spomenuli neke, ali s kim je bio evo možda najbliži?
2: Što se tiče njegovog profesionalnog rada u modernoj galeriji, ja bih tu sad još prije ovoga dijela naglasila važnost Željka Gruma kao ključne osobe u strukturiranju moderne galerije kao suvremene institucije. Jer njegovim dolaskom, tu se poklopio naravno splet okolnosti, ne može jedan čovjek nikad sve riješiti, ali on mislim da je bio pravi čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme, kad je bilo zakonski omogućeno da se moderna galerija izdvoji iz Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, on je to uspio riješiti pravno i svakako. S jedne strane je to mu otvorilo mogućnost kreativnog rada, kreativnog vođenja jedne institucije, ali s druge strane je u ovom nekakvom tehničkom smislu zapravo ostao bez nekih službi. Moderna galerija je ostala bez, recimo, restauratorske radionice, bez tehničke službe i tako dalje. I on je to trebao zapravo sve iznova za modernu galeriju osnovati. Tu je važno isto zapravo njegovo putovanje već kao mladog kustosa, još dok je radio u gliptoteci, dobio je stipendiju francuske vlade za nekoliko mjeseci boravka u Parizu, što mu je zapravo to iskustvo jako bilo korisno kada je počeo raditi u galeriji kao ravnatelj, znači koji je trebao ne samo strukturirati instituciju u smislu službi, nego vrsta izložaba, vrsta kataloga, dizajna i tako dalje. On se zapravo naslanjao na tu, recimo tako, nekako francusku školu i u tom pogledu je zapravo, kad već pitate o tim prijateljstvima, kroz izložbe i kroz suradnju sa umjetnicima, kustosima i tako dalje, ostvario ta prijateljstva o kojima je Neva pričala. Znači, s jedne strane imamo profesionalno, ali ne samo profesionalno, recimo Slavka Kopača, priredio je 77. godine prvu izložbu Slavka Kopača, znači on ga je iznjedrio, da tako kažem, zatim ta suradnja sa bivšim republikama, odnosno Jugoslavije, različitim institucijama, velika izložba umjetnosti Bosne i Hercegovine, gdje je zapravo na svjetlo dana iznio slikare kao što su Gabriel Jurkić i Karlo Mić. Kao što je Neva rekla, to prijateljstvo sa Slavkom Kopačem je bilo zaista dugotrajno i dirljivo, zatim Branko Ružić, što je zapravo te sve izložbe i svi ti projekti koji su se radili u muzeju, mi zapravo naliči vidimo u toj obiteljskoj ostavštini, znači da s jedne strane naravno izložbe i katalozi koji su morali biti u određenoj formi, ali i njegov osobni senzibilitet, što se očituje u ostavštini koja, znači, kao što je Neva rekla, se sastoji od pisama, čestitaka, autorskih čestitki i tako dalje. I tu vidimo zapravo to preplitanje privatnog i, mislim, što nije zapravo samo privatno u nekakvom kolokvijalnom smislu, jer zapravo, kao što je Neva rekla, naš posao i kad idemo van i kad idemo na izložbu, na otvorenje, zapravo sve je to posao.
0: Pa evo, možda sad ja mogu spomenuti, dakle, četvoricu tih umjetnika s kojima on bio blizak i možda mogu i pročitati neke citate. Dakle, jedan od njih je Alfred Pahl, koji je zapravo bio njegov dugogodišnji isto prijatelj i Željko, odnosno Žeža, kako smo ga mi obiteljski zvali, je ujedno bio i vjenčani kum od Alfreda Pahla i njegove žene Branislave. Alfred Pahl je imao dosta dramatičan život, kao što mnogi znaju. Dakle, njemu je obitelj stradala u holokaustu, a sam je boravio i u ustaškim logorima, talijanskom ustaškom logoru na Rabu, a također kasnije i na Golom otoku. Ali je bio fascinantna ličnost koja je na kraju doživjela visoku starost. On je također, kao i Žeža, imao taj jedan galgen humor, crni humor, s kojim se zapravo nekako hvata u koštac sa životom. Tako da mogu zamisliti njihova druženja. I zapravo sam od njega pronašla samo jednu čestitku, nažalost, i nije dugačak tekst, ali je meni vrlo značajna jer mi nekako oslikava taj odnos. Dakle, on mu je napisao na toj čestitki samo ha, ha, ha, ha, za cijelo novo ljeto želi Alfred Pahl. Nekako on mu je samo poželio humor i to mi je onako bilo stvarno zanimljivo. Onda Slavko Kopač, naravno, koji je, ja bih rekla, bio jedan dosta melankoličan karakter i koji je živio u Parizu i osjećao, ja mislim, i nostalgiju za ovim podnebljem. I on i Žeža i Vida su se zapravo družili dosta u Parizu, jer je i ona tamo bila nekoliko godina na jednoj stipendiji. Tako da su Žeže i Vida Pariz zapravo zvali idemo doma, da idu doma kad bi god putovali u Pariz. To je bio njihov grad. I Slavko Kopač im je kroz više godina, evo, njegove čestitke su stizale skroz od 1967. do 89. slao pisma i čestitke i evo, jednu ću pročitati. Dragi moj Željko, draga Vida, pišem vam sa zakašnjenjem, jako sam vam svaki dan blizu. Ko probuđenje nakon fantastičnog sna i mene je povratak izbacio iz kolosijeka. U Parizu me je dočekala zima, snježna mečava, puno kiše i malo sunca. Gdje je graktanje vrana na osunčanom Zrinjevcu? I samoća me je dočekala, ona koju sam izgubio negdje između Klanjca i Zagreba. Htio bih da ti kažem koliko sam bio sretan s vama i među vama, ali zar je to moguće izreći? Reći vam hvala za sve što ste učinili da osjetim svu iskrenost i svu spontanost vašeg prijateljstva. Voli vas i grli Slavko. Dakle, meni su te čestitke bile ujedno i zanimljive jer oslikavaju jedno sasvim drugo vrijeme, jer ljudi tada nisu bili toliko u kontaktu kao što mi danas smo non stop preko tehnologije, a zapravo su mislili jedni na druge mnogo više nego što mi danas mislimo jedni na druge. Tako da, iako se nisu redovito viđali, imali su, tako on kaže, jednom drugom pismu i velike rupe između njihovih viđanja, Slavko Kopač nekako nikad nije zaboravio njihovo prijateljstvo. Željko Hegedušić, mislim da su njegove čestitke stizale još u dulji period vremena. Da, njegove su čestitke stizale čak od 64. do 91. godine i on je bio isto vrlo duhovit, kao što su bili Pahl i Željko Grum. I on je, za razliku od Kopača, koji se nikad na čestitke nije referirao na rad koji je poslao, on je nekako uvijek napisao nešto kratko, duhovito i referirao se na rad. I s te strane su te čestitke zanimljive, jer su umjetnici se okušavali u tom malom formatu, koji inače možda nije bio specifičan za njih. Pa je tako on u jednom postskriptumu čestitke za 86. godinu, a rad je iz 85. Napisao da se tom prigodom prvi put okušao u serigrafiji. I onda je kasnije slao još čestitki u toj istoj tehnici, što je to jedan vrlo zanimljiv moment koji možemo saznati o njegovom stvaralačkom radu. I na posljedku Branko Ružić, on već spada u taj dio sa zahvalama. Njih dvojica su isto bili jako dobri. Mi smo pronašli nekoliko skulptura isto toj našoj obiteljskoj ostavštini, drvenih, koje su ostale iza Branka Ružića. I mama mi je također rekla da je on zapravo napravio i križ za grob Željkove majke. On mu se isto tako jako lijepo zahvalio. Napisao mu je, dakle, 76. godine na poleđini kataloga svoje jedne nove izložbe koju je radila Željka Čorak, Branko Ružić, Kipar i prostor. Napisao mu je 4 godine nakon što je Željko postavio njegovu izložbu u Modernoj galeriji prvom borcu za Ružića, Branko Ružić, što isto dokazuje da zapravo Željko Grum afirmirao i Branka Ružića.
1: Da, iz svega ovoga možemo zaključiti da je zaista u knjizi uvrštena bogata fotodokumentacija i evo koliko je trajao proces pisanja zapravo ove knjige, to bi možda bilo isto zanimljivo čuti.
2: Pa, ne znam, mislim, sakupljanje dokumentacije je trajalo relativno dugo, jer ova situacija postpotresna gdje su dosta institucija zatvorenih, pa su dislocirani ti arhivi, trebalo ih je dopremiti. Mislim, sigurno smo na samoj knjizi radili cirka godinu dana, ali mislim i Neva i ja smo znali dio toga od prije. Ja bi ovdje možda još ispostavila, Željko Grum je zapravo pored tih zbirki koje je formirao na način da je uzeo u obzir kronološki moment i moment materijala. Znači, imali smo zbirku između dvaju ratova, imali smo zbirku na papiru. Ali ono što je isto jako važno, jer Moderna galerija je i prije naziva što je preuzela Nacionalni muzej, bila muzej. Pa je on vidio potrebu, znači, restauratorske radionice, ali i biblioteke i dokumentacije. I ta biblioteka i dokumentacija su bile vrlo dobro organizirane i zapravo je u tom dobu, negdje početak 80. godina, Moderna galerija imala sve deplijane iz svih koji su bili na teritoriju Jugoslavije, svih galerijsko-muzejskih institucija, da ne govorim naravno o katalozima, ali ovdje poseban naglasak na deplijanima. Moramo se biti svjesni da to nije doba interneta, da se možeš informirati, da je svaki takav pisani dokument bio itekako važan. I ono što bi isto htjela svakako naglasiti, da je Željko Grum bio jedan od pokretača takozvane suradnje sa drugim muzejskim institucijama u svijetu u smislu razmjene publikacija. I to je na dva načina jako važno, jer smo mi tada, to su naravno katalozi koji su bili vrlo skupi, dobivali besplatno te kataloge, ali su i naši kustosi, znači kustosi Moderne galerije, bili prisutni u tim velikim institucijama. To nisu nikakve provincijalne bile institucije, to su bili nacionalne institucije, galerije svjetske. Tako da taj dio mi se čini izuzetno važnim. I ovdje bi još naglasiti autorski rad Željka Gruma. Naime, on je pored toga što je bio naravno ravnatelj Moderne galerije i pisao već za vrijeme rada u gliptoteci, je počeo pisati, a posebno su, da sad istaknemo ta tri njegova rada, posebno se bavio Šulentićem, za kojega je napravio nekoliko izložaba i monografiju, te je upisao i doktorat Ivana Meštrovića, međutim to nije završio, ali je izašla knjiga sa prekrasnim fotografijama Toše Dapca, koji je također u ostavštini Željka Gruma u obitelji Lukić smo mogli ih pronaći.
1: Da, treba i se nadovezati, zaista te zlatne godine Grumovog ravnanja Modernom galerijom poklapa se sa osamostaljivanjem institucije, to ste ispomenuli. I vrlo je važan naravno i moment, recimo, i otkupne politike koji je definira upravo Grum.
2: Tako je. Zbog toga smo se Neva i ja odlučile, a Ana Zubić, dizajnerica kataloga, je to sjajno uspjela izvesti, jer to je preko 200 kataloških jedinica, gdje smo zapravo htjeli pokazati kakva je bila ta otkupna politika. Naime, galerija je imala otkupnu komisiju koja nije bila samo formalna, nego je zaista se na njoj, ja sam kao mlada kustosica vodila zapisnik. Nisam učestvovala u raspravama, ali zaista se ozbiljno razgovaralo o otkupima, referiralo se na određene izložbe, argumentiralo i tako dalje. Možemo reći da zapravo neki otkupi od Murtića, Ružića, ne znam, sad mogu ih nabrajati u beskraj, zapravo ključni za svaki postav, ondašnji i budući moderne galerije, ali isto tako i za izložbe monografske, različite retrospektive i tako dalje. To su zapravo, uvijek kad pogledate neku izložbu tog tipa, vidjet ćete da su zapravo ključni radovi iz moderne galerije. A ti su radovi zapravo nabavljeni upravo u razdoblju ravnateljstva Željka Gruma.
1: Treba još i spomenuti, osim spomenutih poglavlja, u jedno poglavlje se odnosi na aktivnosti muzeja od 65. do 1988. koji sadrži popis izložaba koje ste spomenuli održanih za vrijeme ravnanja Gruma. Posebno poglavlje ima i razvoj zbirke od 65. do 88. pa evo i vi ste, Neva, spomenuli te posebno zahvale na kraju.
0: Pa da, zahvale dakle, različitih umjetnika Željku Grumu na suradnji. Dakle, spominje se Slavko Kopač, koji mu se zahvalio nakon što mu je organizirao izložbu koju je Dajana spomenula, ponovno na svoj poetičan način. Željku Grumu, koji je vjerovao i sve mogao jer je htio, zahvalni Slavko, Zagreb, 25. ožujka 1977. Također i Krsto Hegedušić, on se zahvalio ravnatelju i čitavom kolektivu moderne galerije, isto što je organizirao njegovu retrospektivu u modernoj galeriji, napisao je: ja vam zahvaljujem za sve što ste vi i vaši suradnici učinili za mene povodom moje retrospektive, tako da ste mi pružili razlog da je Zagreb ipak moj grad. Vaš Krsto Hegedušić, Zagreb, 31.12.1973. I na posljedku Slavko Šohaj, još jedan umjetnik čija se monografska izložba održala u modernoj galeriji 68. do 69. je čak 20 godina kasnije Grumu poslao pismo vezano uz promjenu pozicije ravnatelja u modernoj galeriji, odnosno umirovljenja Željka Gruma 30. lipnja 88. godine. Dakle, napisao je: poštovani gospodine Grum, nisam upućen u razloge koji su doveli do promjene direktorskog mjesta u modernoj galeriji za koju smatram da je nepotrebna. Sa žaljenjem konstatiram da prerano napuštate galeriju i zaista je šteta da niste, ne vašom krivnjom, mogli realizirati muzej moderne umjetnosti. Ali sve ovo je u stilu naših prilika. A ja bih dodala: kako tada, tako i danas. Ne mijenjaju se mnogo stvari. Tako da, eto, čak je kolegama bilo i žao što je Željko Grum bio umirovljen. I to možda Dajana može više reći o tom njegovom neostvarenom projektu muzeja moderne umjetnosti. Mi smo isto pronašli jednu fotografiju te makete u toj obiteljskoj ostavštini. Također se nalazi ovdje u knjizi taj muzej koji nikad nije ostvaren. Dajana također ima pismo u njezinom tekstu koje je Željko Grum napisao kad je otišao u mirovinu.
2: I svi smo imali osjećaj kao da mora otići, kao da ne želi on otići, ali mislim, Željko Grum je bio gospodin. Možda je zgodno za spomenut da se dobije nekakva slika suvremeni kolega, kako smo mi funkcionirali. U blizini moderne galerije na Zrinjevcu je bio kultni Splendid, koji nije mijenjao dekoracije, ni ostajali su božićne za Uskrs i tako dalje. Tu smo se mi zapravo sa Željkom Grumom sastajali, dolazili su i umjetnici različiti, ali to su bili stručni razgovori. Zapravo jedan, rekli bi možda, kao tipa art cafe, gdje smo zapravo razgovarali o ugodnom okruženju, o bitnim stvarima koje su se ticali moderne galerije. I u tom smislu zapravo je nama, ja sam naravno kratko radila sa Željkom Grumom, ali bilo vrlo ugodno i opušteno raditi bez nekakve presije, štancanja kartica i tako dalje, jer se radilo zaista. Željko Grum je znači, s obzirom da je takvo valjda slovo zakona bilo ili već što se dogodilo, napisao to oproštajno pismo. I u tom oproštajnom pismu u kojem se zahvaljuje svim kulturnim djelatnicima s kojima je surađivao i tako dalje, navodi na što je ponosan, da je ostvario izložbe, strukturirao znači izložbenu politiku, kataloge koje su dizajnirali, kao što je Neva rekla, Alfred Pahl, kataloge i Anton Kudus, i također je pokrenuo i biblioteku Moderna umjetnost koje su izašle, kaže, nažalost je brzo zamrla, izašlo je samo 4 knjige, ali ono što za čim najviše žali je to da nije uspio realizirati Muzej moderne umjetnosti koji je zapravo trebao nastati u suradnji sa tadašnjim galerijama grada. Prva ideja je bila dogradnja u dvorištu Vranicanijeve palače gdje se nalazi moderna galerija. To nije uspjelo, a onda je pokušao na nekoj drugoj lokaciji, ali ni to nije uspjelo. Dan danas, evo, moderna galerija će valjda biti, se vratiti u Vranicanijevu palaču, što je zaista nedovoljan prostor, i sad u nadi nekakvoj da će se jednog dana ideja i želja Željka Gruma, a i potreba da se napravi veći prostor, da će to zapravo biti nekakva svojevrsna posveta i Željku Grumu.
1: Tajana i Neva, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru.
0: Hvala vama.
2: Hvala vama puno.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tunar, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavičko je tu, re?

Danko Mojas of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturante Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su smirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
3: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budimo svi zajedno.
3: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
5: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
3: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke.

0: 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
1: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
0: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
2: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo kojemu se stavlja na teret, ali i pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
3: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
4: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
5: Je li priznao on djelo?
4: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
6: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razbrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava. To je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
3: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
7: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
3: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
6: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, to tako cijeneli prijedlog nije niti postavljen.
3: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
6: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
3: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
6: Pa načelno da. Načelno da.
3: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
2: Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odana je u Saboru. Zastupnici su ispred zgrade Sabora zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomena njega. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
8: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
9: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti, i napraviti, i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
2: Kronika dana. Na udaru istražitelja našli su se čelni Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, doznaje HRT.
10: Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Provode se izvidi. Jučer je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj

0: se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuli su i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi, neće donositi ishitrene odluke. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, jučer je dao ostavku na dužnost do predsjednika Olimpijskog odbora.
1: Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale jer se noćas urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da je BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most čak 9 trakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila Evropska unija. Na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
2: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
1: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku Europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreća, često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća takozvana je crna kutija. Ona bi trebala dati određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
3: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
4: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
3: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
1: Večeras je prekinuta akcija spašavanja nestalog ronioca u akvatoriju otoka Lokroma pokraj Dubrovnika. Mladi ronilac nestao je tijekom ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Potraga će se nastaviti sutra rano ujutro. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Rijeka Boris Maduna.
5: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
1: Svijet. Dok iz Washingtona gotovo svakog dana stižu nove prijetnje, Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Istodobno Hormuški tjesnac i dalje je blokirana, cijena nafte na evropskom tržištu ne spušta se ispod $110 za barel. Više Danja Dubravac.
6: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
7: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
6: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
8: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi
0: ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20-ak godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
6: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
0: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
6: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila.
1: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska Ruski je predsjednik poručio.
9: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
1: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a za sad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
10: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjave predsjedatelj Vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica. Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapaciteta jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga. The security of our citizen demands no less. Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice. We cannot think about an European army. Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci. To je oksimoron ili glupost, jer i NATO nema vojsku.
11: NATO doesn't have an army.
10: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba. Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe, na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
0: Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, Ann Ensia, kaže da se borba protiv epidemije pojačava.
12: This is the first time. Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
13: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
0: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla, čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
14: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije. I započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
15: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
1: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometuje već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnju u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
16: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. I on, naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
16: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti.
18: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno iskustvo.
16: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
18: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo, a ja sam baš uživao.
16: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
1: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
19: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
20: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
15: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
20: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
19: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
2: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
21: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
20: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
1: Sport. Pripremio Marko Šivak.
22: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobijedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
23: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i na današnjoj utakmici, a mojim djevojkama jednostavno čestitam, zahvaljujem na svemu ovome što su pokazali u ovoj sezoni.
22: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
24: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
22: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žoua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom poretku je 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
25: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
3: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkanj.
3: Prvi program.
4: Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 23 su sata. Vijesti. Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
1: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće. Kolegice dvije su bile. Oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočile. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne, dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Vijesti. Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.

0: a 1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobijedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon večerašnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
3: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
4: U današnjoj emisiji donosimo Usora. Obilježena 34. obljetnica nastanka 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Prozor. U tamošnjim školama izlazi nova generacija svršenih srednjoškolaca. Domaljevac. Istražujemo status udomiteljstva u Županiji Posavskoj. Široki Brijeg. Predstavljamo podružnicu Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Živinice. Predstavljena nova knjiga profesora Zdenka Tadića. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Bosni i Hercegovini se nastavlja obilježavanje obljetnica nastanka vojnih postrojbi. Tako je prošlog vikenda bilo u Usori. Tamo je 15. svibnja proslavljen dan osnutka 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane i dan općine Usora. Događaj pratio kolega Franjo Blažević. Evo što je zabilježio.
5: Danas je 15.5. što je dan općine Usora i dan 110. brigade HVA Usora. Znači, evo, i igrom slučaja se dogodilo da evo, na isti dan obilježavamo i dan ustroja naše brigade i dan općine. Dan općine je zanimljivo, on je uzet onaj 15.5. po znači, prvom pisanom spomenu općine Usora i na taj dan se obilježava dan općine Usora. Taj dan, evo, prošle godine je obilježena 800. obljetnica od kad postoji, odnosno postoji pisani trag onaj, spomena općine Usora. Međutim, današnja općina u ovim današnjim evo, ustroju i današnjim granicama, ona je onaj, znatno mlađa, ona je nastala iza rata, točnije 98. godine nastala općina Usora nakon odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, to je UHR-a, potvrdio i parlament i od 98. godine znači egzistira općina Usora u evo, današnjim onaj, teritorijalnim granicama i današnjim evo, odnosu evo, kroz onaj kanton Zeničko-Dobojski kanton u Županiju i kroz ovaj federaciju onaj, Bosni i Hercegovini. U općini Usora živi negdje oko 6.600 stanovnika, točnije rečeno to je podatak koji je popisan 2013. godine kad je bio zadnji popis. Od toga onaj, može se reći po tom popisu onaj, da je ogromna većina, znači onaj preko 90%, 92% onaj hrvatsko življe ostalo evo, Bošnjaci i nešto drugih onaj naroda u manjoj mjeri. Znači, općina je onaj relativno na dobrom prostornom položaju, nalazi se između grada Doboja koji je u Republici Srpskoj u RS ostao i između općina onaj Teslić i Tešanj. Teslić je također u RS-u, a Tešanj je u federaciji. Nekako u tom razmeđu ovaj, naš prostor i našo egzistira gdje onaj, evo, obitavaju Hrvati, Hrvati gdje su se očuvali u ratu. Evo, 110. naša brigada i svi branitelji koji su učestvovali zaslužni su da je ovaj prostor očuvan iako u specifičnom i jako teškom položaju. Cilj naše brigade, naših branitelja je bio očuvati naše domove i nikakve druge pretenzije niti primisli nisu imali.

0: Uspješno je to urađeno. Znači, očuvana je općina i na tim temeljima je, znači, poslije priznata, napravljena općina. Cilj je bio da se napravi općina sa hrvatskom većinom, jer se smatralo tada u ratu i poslije rata da će to biti onaj najveći onaj sigurnosni mehanizam za zaštitu, odnosno za zaštitu opstanka Hrvata na ovim prostorima. I to se je pokazalo. Općina u moderno vrijeme se razvija. Današnja uprava, znači, nastoji intenzivno da prati sve moguće izvore financiranja, sve moguće aplikacije i naravno iz vlastitog proračuna, i cilj je izgraditi općinu, uraditi onaj što ugodnijom za život onaj svih naših onaj građana koji žive u Usori. Naravno, tu se nadamo i u zadnjih godina se događa i određen broj onaj povrataka, onaj događa nam se svake zadnje 2-3 godine da se po nekoliko obitelj vrati onaj iz vana, najčešće iz Njemačke ili Austrije. Evo sad imamo najavu i obitelj iz Italije koja se vraća, i nama je vrlo bitno gdje se to vraćaju mladi obitelji, ne znam, evo supruga i dvoje, troje djeci. Tako da onaj, tu nas iznimno raduje. Tu sve govori da Usora ima i dalje budućnost. Na nama kao općini je da nastavimo ovo što smo radili, da gradimo što više. Znači, u zadnje vrijeme su obnovljene brojne prometnice. Izgrađujemo novi vrtić onaj, sa većim kapacitetima, zgradu vrtića. Cilj nam je završiti tu zgradu. Također onaj, gradimo vatrogasni dom koji će biti ujedno i dom te mjesne zajednice gdje se nalazi, i brojne druge kapitalne projekte, što sve olakšava ovdje život. Popravak prometnica, rekonstrukcija i izgradnja novih pomaže izravno i gospodarstvo, olakšava promet. Također, izgradnjem koridora 5C kroz Usor, ovaj dio se završava u toku ove godine, će biti ova dionica završena koja se gradi kroz Usor, i mi imamo tu onaj silaznu petlju, što će u budućnosti spajanjem sa cijelim koridorom iznimno znači za gospodarstvo brži transport, lakši transport, i dodatno će još dovesti do porasta. A sve ove dosadašnje mjere dovode do toga da imamo danas uposlenih 2200, dok recimo kad uzmemo podatak prije 10 godina u općini Usora je svega radilo negdje 700-750 ljudi, a danas je to po zadnjih brojka negdje 2200. To je izniman porast. Također, kad gledamo promet, znači cijelog gospodarstva, fiskalni promet na mjesečnoj razini općine Usora kreće se iz mjeseca u mjesec od 25 do 30, pa nekad i više miliona, što se ne mogu pohvaliti onaj, i ne znam, znatno veće općine ili onaj, vjerojatno i poneki grad nije mogao ostvariti taj fiskalni promet kao što ostvari naša općina, odnosno gospodarstvenici naše općine. Tako da su to iznimni podaci, govori o jednoj lijepoj budućnosti onaj naše Usore.
1: Poštovanje, ja sam Ilija Jelić, pripadnik 110. brigade HVO Usora, a kasnije pripadnik 3. gardijske brigade Jastrebovi. Živio i radio sam ovdje u Usori, tu mi je i obitelj. Rat je me zatekao sa 20 godina pri povratku iz JNA sa nekakvih neslavnih dana. Uključio sam se ovdje u obranu. Počeo sam u interventnim postrojbama. Na koncu sam i bio i zapovjednik te interventne postrojbe do odlaska u profesionalnu vojsku. Usora je danas jedno lijepo mjesto za življenje. Na žrtvi ovih branitelja, na ovoj spomen ploči za nas i na trudu i žrtvi svih ostalih branitelja općine Usora, to jest 110. brigade HVO Usora. Nije bilo lako. Danas ove tačke gledišta, lijepo je Usori, ali bilo je veoma teško. Ujedno sam i predsjednik udruge nosioca ratnih odličja HVO Usora, znači na čelu jedne udruge gdje su većinom bili ti zapovjednici, 110. vojnici, 110. časnici, dočasnici. Evo, imam čast da sam im predsjednik udruge. Bilo je teških dana, bilo je dobrih akcija, bilo je dobrog druženja sa kolegama, i lijepog i lošeg u tim lošim danima. Nadamo se da se to nijedna generacija neće morati ponoviti kao što smo mi doživjeli.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
3: Ovih dana maturanti u cijeloj Bosni i Hercegovini završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Kako je ove godine bilo u prozoru na maturalnoj večeri, više u prilogu kolege Zorana Stojanovića.
4: Srednja škola Prozor, pored opće gimnazije, obrazuje učenike i za druga zanimanja, kao što su CNC operater, kuhar, frizer, bravar, vodoinstalater, elektroenergetičar, hotelijersko-turistički tehničar i ekonomist. Po potrebi uvode se i druga zanimanja. Školsku godinu 2025-2026 završava 68 maturanata. Razgovarali smo sa dvije maturantice o srednjoškolskom obrazovanju i planovima što nakon završene srednje škole.
5: Zovem se Ivana Topić, dolazim iz Prozora i završavam četvrti razred gimnazije u srednjoj školi Prozor. Ove četiri godine bile su izazovne. Trebalo je uskladiti učenje, školu i društveni život. Ove četiri godine naučila sam mnoge stvari. Naučila sam što je pravi prijatelj, naučila sam mnoge lekcije i prije svega razvila sam kritičko mišljenje. Hvala mnogim profesorima koji su nam tako dali da se s njima raspravljamo i naučimo neke drugačije životne stvari od njih. U našem Prozoru i ovoj srednjoj školi kroz ove četiri godine imala sam jako fin život. Bila sam trenerica ramskih mažoretkinja i volonter Crvenom križu, kao i članica vokalne skupine Fortissimo i mnogih drugih zborova i drugih projekata. Ovaj naš grad, iako malen, pruža mi je mnoge mogućnosti za razvoj mojih vještina. Rastanak od ovih ljudi i ovog malog mjesta bit će uistinu težak. Dalje planiram upisati medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku. Naravno, pisat ću državnu maturu u Republici Hrvatskoj i pokušati prvo upisati taj fakultet u Hrvatskoj. Međutim, neću se previše razočarati ako ju upišem i u Bosni i Hercegovini. Želim se zahvaliti svim profesorima, ravnateljici i svim ljudima i kolegama što smo pružili ovako četiri divne i čarobne godine.
6: Zovem se Katarina Antunović i dolazim iz mjesta Usterama, općine Prozorama. Završavam četvrtu godinu opće gimnazije srednje škole Prozor. Stekla sam kvalitetno znanje iz svih predmeta, posebno hrvatskog i matematike. Dalje planiram pisati državnu maturu u Republici Hrvatskoj i upisati studij elektrotehnike u Zagrebu. Svaki smijeh, šala, ocjena, kava ostaće kao neizbrisiv trag mog života. Posebno bih se zahvalila profesorima koji su osim znanja prenijeli životne vještine, priče i iskustvo i tako nas oblikovali u ljude koje smo sada. Opet bih upisala ovu školu i ovaj smjer, jer iskustvo, prijateljstva i sreću koju sam stekla ovdje je uistinu nezamjenjivo.
4: Ravnateljica srednje škole Prozor Mirjana Burić je istaknula da su većina nastavnih kadrova bivši učenici škole. Također je navela i plan upisa učenika za narednu školsku godinu.
7: Naša škola je u najvećoj mjeri kadrovski pokrivena sa zastupljenom stručnom nastavom. Kao i brojne obrazovne ustanove, suočavamo se povremeno sa izazovima pronalaska stručnog kadra za pojedina nastavna područja, osobito kad je riječ o profesorima matematike i nastavnicima strukovnih predmeta iz područja strojarstva. Znači, riječ je o zanimanjima koja su tražena izvan obrazovnog sustava, zbog čega je otežano dugoročno popunjavanje radnih mjesta u školama. Unatoč tomu, škola ulaže napore kako bi nastavni proces bio kvalitetno organiziran. Znači, naša škola postoji više od 60 godina, dakle ima dugu tradiciju. Tijekom svog razvoja mijenjala je nazive i organizacijske oblike. Danas djeluje kao srednja škola Prozor. Znači, temeljna zadaća škole je ostala ista, pružiti kvalitetno obrazovanje i odgoj i pripremu mladih za daljnje obrazovanje i život. Osobitost naše škole ogleda se u spoju kvalitetnog obrazovanja i praktičnog rada. Posebno njegujemo dobru suradnju između učenika, nastavnika i roditelja. Posebnu vrijednost predstavljaju djelatnici koji su nekada i sami bili učenici ove škole. Imamo dobru suradnju sa lokalnom zajednicom i sa nadležnim institucijama. Naši planovi za sljedeću nastavnu godinu su uređenje prostora škole, hodnika, zajedničkih prostora, unaprijediti naravno kvalitetu nastave i praktične obuke. Također imamo i plan upisa za sljedeću školsku godinu. Odluka dakle, o upisu u prvi razred donešena je nakon provedenih anketa u osnovnim školama. U srednjoj školi Prozor imamo, nudimo različite programe. opću gimnaziju, dakle program, plan i program iz strojarstva, zanimanje CNC operater, bravar, zavarivač, zanimanje vodoinstalater, plan i program i područje rada osobnih usluga, zanimanje frizer i kuhar, elektrotehnika gdje obrazujemo tehničare za elektroenergetiku, također plan i program ugostiteljstvo i turizam gdje imamo zanimanje kuhar i hoteljsko-turistički tehničar i područje ekonomije i trgovine gdje obrazujemo ekonomiste. Znači, naš plan upisa za ovu, odnosno za sljedeću školsku godinu je sljedeći. Opća gimnazija, bravar i zavarivač, to je zanimanje iz područja strojarstva, ekonomist, tehničar za elektroenergetiku, frizer i kuhar.
2: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
3: Jedno od vrlo kompleksnih pitanja jeste proces udomiteljstva. Kakva su iskustva po tom pitanju u Bosanskoj Posavini, upoznala se kolegica Nada Koturić. Poslušajmo.
8: Ja sam Milovan Kesić i dolazim iz Domaljevca i udomitelji smo jednog jako lijepog dječaka. I moja supruga.
9: Ja sam Ana Kesić.
10: Naravno da je vama teško govoriti. Teško ste zapravo i za ovaj razgovor prihvatili i zapravo ne želite nikakvu osobnu promociju. Ali zbog toga što ste jedini. Ajdemo malo da to približimo, udomiteljstvo. Koliko je ono za vašu evo, obitelj važno?
8: Pa gledajte, prije svega da poručimo da nije to tako ni teška papirologija sve kako se to govorilo. Jako su tu mala i ulaganja i materijalno i psihički i svakako, ali jako velika dobit i za nas to jako puno znači. Možda, evo da kažem, kad se rodimo svi mi za sebe želimo neku obitelj, sreću, dom, osmijeh. I onda se jednog trenutka nađete pred djetetom koje je sve to izgubilo, a ne svojom krivicom, ni krivo, ni dužno, jel? I uz jedan marljivi rad i nesebičnost uspijete taj osmijeh vratiti ponovo na njegovo lice. Zainteresirate ga za novo sutra i da pače, nagrada sa to stiže. Ali ne u onom opipljivom smislu, već opet taj osmijeh, sreća, toplina.
10: Idemo pitati ono što zovete toplinom, osmijehom, kako je to sve krenulo? Kad je dječak došao, možda malo da nam približite tu sliku.
9: Kad smo došli na ideju ili kad je on došao?
10: Sve nas zanima.
9: A ovako, mi smo doživjeli jednu tragediju, izgubili smo sina jedinca i onda smo jednostavno u tom svemu se tražili i došli na ideju da si krenemo po institucijama da usrećimo jedno dijete ili dvoje, troje. Mi smo u prijavi napisali može od 1 do 3, od godina od 5 do 8, do 10, tako. Jer su to već najranjivije skupine, svi žele manju djecu. A pošto smo mi već tu godinama, dob godina, od 5 pa nadalje. I tako je sve krenulo, u socijalni rad, uz prijave, uz edukaciju, certifikat. I onda smo mailove i po ovim, kak se zove, mailove ustanovama i dobili poziv u Sarajevo.
8: I jedan veliki trud i velika pomoć od centra socijalni rad u Domaljevcu i Sarajevo. Ovim putem ne bi trebalo izostaviti ni Sarajevo, jako, jako velika pomoć.
9: I tako smo mi došli, imali jednu dičaka i to je to.
10: Koliko godina je on imao kad je došao kod vas i kakav je to susret bio?
9: On je imao 11 godina, sad je 2 godine kod nas, sad ima 13 godina, je u 7. razred. Pa s početka kao sve novine, mi njemu novi, on nama novi. I tako bilo je tu malo tu stupanja, posla. Dosta je tu bilo dok se nije to sve počelo razvijati. A sad je već top, nema, sad je to...
8: A sada se tu primijeti kako on želi nama
9: podrška,
8: ispunite naše želje koje su samo ocjene, da ništa tu nema.
9: I on osjeća već tu da se s nama već ono da je to, kaže, naša kuća, ovo ono nije više ono vaše, naše, sve to sada. I to je to došlo do onog nivoa gdje smo baš se učvrstili.
8: Da.
10: Jedna obitelj.
9: Jedna obitelj, da. Baš to, da. Jako je, bio je prvo zatvoren. I ono, a sad se uvijek smije i to je, mislim, naša zajednica ga lijepo prihvatila, škola, ok, prijatelji, nikakvi nema problema, nada se da će tako i ostati i to je to.
10: Je li možemo zaključiti da je njegov osmijeh zapravo ogledalo cijelog tog procesa i uspjeha vaše i njegove radosti?
9: Pa je, i ukupne zajednice je, jer kad on ide iz škole da se smije i da znači nema pritisak, da ga nisu prihvatili, to je veliki uspjeh. Kad ti dođeš iz škole i radosno pričaš i ovo ono, to je već jedan plus dodatni na to sve.
8: I to je jedna obostrana, jedno obostrano zadovoljstvo i kod nas i kod njega.
9: Da ga nije okolina,
8: možda je to i uspjelo.
9: Da ga nije okolina primila, možda to ne bi tak ni funkcioniralo, on bi bio još zatvoren, on bi se osjećao stranac i to, a to u ovom slučaju nije. Mislim, od prvog dana nije bilo nikakvih problema i hvala svima i od škole do sviju, sve okej. Okay.
10: Hvala vama što ste sa nama podijelili evo svoje iskustvo kao poticajno možda i za neke druge obitelji koji da napravi sličan korak.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak djeluje kroz 60 aktivnih podružnica u Bosni i Hercegovini i svijetu. Evo koje su novosti u podružnici Široki Brijeg, zabilježio kolega Ivan Vrlić.
11: S nama je danas draga gošća, predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnice Široki Brijeg, Marijana Pažin-Ibešić. Ona će nam nešto više reći o samoj podružnici u Širokom Brijegu, planovima i kulturnim projektima unutar same podružnice. Gospođo Marijana, predstavite na napretku podružnicu u Širokom Brijegu. Koliko broji članova i koliko je aktivna u svijetu kulture?
12: Hvala vam na pozivu i razgovoru. Pozdravljam sve slušatelja Glasa Hrvatske. Što se tiče same podružnice Široki Brijeg napretkove podružnice, ona je osnovana na obnoviteljskoj skupštini 2021. godine. Tako da iza nas podružnica već broji 40 članova, iza nas ima 50 projekata, uglavnom su ti projekti vezani za izložbe, dječje pedagoške radionice i krucijalni naš projekt svakako je Bijenal sakralne umjetnosti.
11: S kojim kulturnim institucijama blisko surađujete u Širokom Brijegu i šire?
12: Najznačajnije naše suradnje su uglavnom sa školama, pedagoškim institucijama, institucijama kulturnim, to će biti regionalne, gradske institucije, Narodna knjižnica Širokog Brijega, grad Široki Brijeg. Kad govorimo o gradu u kojem smo mi nastanjeni i čija je podružnica. S druge strane, svakako su suradnje sa središnjom upravom napretka u Sarajevu, sa drugim podružnicama napretkovim kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, a posebno našu suradnju je svakako sa sveučilištem u Mostaru i Muzejom moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru, s kojim nas veže jedan jako, jako bitan projekt.
11: Projekt Bijenale sakralne umjetnosti svakako je jedan od vaših inicijativa. Opišite nam u stvari taj projekt i recite tko je sve sudjelovao od eminentnih slikara.
12: Kad govorimo o Bijenalu sakralne umjetnosti, uz glazbene koncerte, Božnji koncert, to će nam biti jedan krucijalni koji sam već spomenula projekt. 2023. godine po prvi put se organizira Bijenale sakralne umjetnosti i to je jedan od najznačajnijih projekata kad govorimo općenito o sakralnoj umjetnosti na ovim prostorima pa i šire. Sakralna umjetnost, Bijenale sakralne umjetnosti osnovano je i po prvi put se dogodilo 2023. godine, a 2025. godine u suradnji i suorganizaciji sveučilišta u Mostaru i Muzeja moderne umjetnosti na čelu s ravnateljem Marinom Ivanovićem. Prvo Bijenale okupilo je eminentne umjetnike sa Zagrebačke akademije Matko Vekić, akademski slikar, imamo Petra Dolića, akademskog kipara, također tu su i eminentni naši domaći umjetnici, povjesničar umjetnosti, tu su na Marin Ivanović, svakako Muzej moderne umjetnosti, ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru, Vladimir Filipović, umjetnici koji će, povjesničar umjetnosti i kritičari koji će uvelike utjecati u organizaciji samoga Bijenala.
11: Imate li poruku za nekog ko se bavi kulturom, isplati li se danas u jednom mikrosredini baviti kulturom?
12: Svakako da se isplati. Kad govorimo o podružnici Napretkovoj u Širokom Brijegu, valja reći da nije samo kultura bitna za neki osobni razvoj, već za neki opći razvoj našeg društva, naših mladih i zajednice.
2: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
3: Profesor Zdenko Tadić promovirao je svoje najnovije znanstveno djelo Hrvati živinica. Proizvod je to dugogodišnjega rada koji donosi niz do sada neobjavljenih informacija o Hrvatima živiničkoga kraja. Pratio kolega Daniel Marković.
13: Dvorana Bosanskog kulturnog centra u Živinicama bila je pretjesna za sve one koji su u petak od 19 sati svjedočili važnom trenutku za lokalnu zajednicu. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Živinice pred punim auditorijem autor Zdenko Tadić promovirao je svoju knjigu Hrvati Živinica, djelo koje je plod dugogodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada. Ovo iznimno sadržajno štivo faktografski prikazuje dolazak Hrvata na prostore Živinica, njihovo sudjelovanje u svim sferama života, te neizbrisiv doprinos koji su dali u brojnim segmentima djelovanja. Sažeti i ukoričiti stoljeća tradicije i opstojnosti na ovim prostorima nije bilo lako. Autor je na ideju o obradi ove teme došao još krajem rata, tijekom jednog emotivnog razgovora s pokojnom majkom, kada su se prisjećali svojih predaka i korijena. Svjestan da obiteljske priče i povijesni tragovi s vremenom blijede ako ostanu nezapisani, Zdenko Tadić je odlučio pokrenuti opsežno istraživanje koje je te večeri doživjelo svoju krunu.
14: To je istraživanje koje je trajalo dugo godina, bazirano na dokumentima i dokumenti i izvori koje sam koristio su unutra navedeni. Zbilja sam se potrudio napraviti jedno vrijedno djelo, u ovom slučaju to je za hrvatski narod koji je u cijelosti sagledan od doseljavanja na naše područje Živinica, formiranja naselja do učešća u svim strukturama i oblastima života na našoj općini i davanja svoga doprinosa do onoga ratnog dijela gdje smo učestvovali zajedno u odbrani naše domovine, tako da knjiga ima posebnu vrijednost za ove generacije žive generacije bivših predaka koji će na osnovu te knjige moći doći do svojih korijena, moći da vide ko su, šta su, ko su im roditelji, ko su im preci, da na taj način sačuvaju svoj zavičaj tamo gdje budu otišli da žive.
13: Autor je pojasnio koji period je obrađen u knjizi i da su svi podaci potkrijepljeni pisanim dokazima.
14: Pa to je kraj 18. i početak 19. stoljeća, od kad imamo pisane tragove na koje sam se mogao pozvati. Znači, knjiga obrađuje dolazak za vrijeme Osmanlija, za vrijeme turske vlasti, obuhvata period Austro-Ugarske vlasti, Kraljevine Jugoslavije, Jugoslavije, pa evo i ovo poslije svo to vrijeme, što moram posebno naglasiti, između naših naroda je jedna vladala harmonija, jedni odnosi koji su bili odnosi dobrosusjedski, odnosi ljudi i prijatelja koji su pomagali jednim drugima, zajednički obilježavali blagdane, jednostavno i u ratu smo bili zajedno, u Sokolovima smo bili zastupljeni jedni i drugi, branili državu na svim frontovima gdje je to trebalo. Znači, knjiga šalje jednu strahovitu poruku i važnu, da bez obzira na naciju, na vjeru, suživot, odnosno život ljudi može i naroda može biti dobar, lijep.
13: Organizator promocije knjige i izdavač iste je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Živinice. Predsjednica društva Vanja Bosankić-Milić kazuje kako je Napredak s ponosom prihvatio biti izdavač ove povijesne knjige.
15: Večeras je promocija knjige autora Zdenka Tadića Hrvati Živinica. Ujedno mi smo s ponosom prihvatili da budemo izdavači te knjige, te nama to ostaje kao neka, mogu reći, povijesna knjiga koju će i buduće generacije moći uvijek uzeti, pročitati, gledati gdje su živjeli njihovi preci, bake, djedovi, jer se mnogo naših porodica i raselilo, ali evo i mi ovdje isto volimo pročitati kako se nekad živjelo, kad je ko došao u Živinice, da su to sve stvarno lijepe stvari.
3: Bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Renato Dorodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Drniš se oprostio od mladića čija je smrt potresla cijelu zemlju. Nakon mučnog događaja, građani diljem Hrvatske ogorčeni su zbog sustava i okupljaju se na mirnim prosvjedima kako bi izrazili sućut Lukinoj obitelji i zatražili promjene. Ubojica Kristijan Aleksić ostaje u istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
1: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
2: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
1: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
4: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
5: Je li priznao on djelo?
4: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
1: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
6: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
1: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen

0: na njegovih 19 godina života.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
3: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona kod Dubrovnika. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Boris Maduna.
4: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
3: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravio bila je Europska unija.
5: Vijesti.
3: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
6: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
7: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
3: Zbog rata u Iranu porasle su cijene gnojiva. Prošloga mjeseca bile su 71% više od prosjeka pretprošle godine. Europska komisija zbog toga je najavila dodatnu pomoć poljoprivrednicima za kupnju gnojiva za sljedeću sjetvu. Još se ne znaju pojedinosti o iznosima, ali očekuje se da će komisija iskoristiti preostalih 200 milijuna eura iz poljoprivredne rezerve, fonda namijenjenog kriznim situacijama.
5: Vijesti.
3: Mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek.
8: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
5: Sport.
3: O sportu Marko Šivak.
9: Košarkaši Cibone pobjedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobjedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
10: Mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi. Mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno.
9: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon remija Manchester Citya na gostovanju kod Bournemouta 1-1.
5: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

Alex Černiol, Super Free, samo za vas, za kraj, ima jedna pjesma, zove se Jenu noć.

pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Mesića. Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
1: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturante Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su smirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
3: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budimo svi zajedno.
3: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
5: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
3: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Mirni prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
9: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju.

0: da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
1: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
2: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo kojemu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
3: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
4: Zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
5: Je li priznao djelo?
4: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
6: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to državno odvjetništvo što ne može ništa napraviti.
3: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
7: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
3: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
6: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocjenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Ne treba predlagati, tako su cijene očigledno, to tako cijeneli prijedlog nije niti postavljen.
3: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
6: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
3: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
6: Pa načelno da.
3: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
2: Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odana je u Saboru. Zastupnici su ispred zgrade Sabora zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomena njega. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz Centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
8: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
9: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate koje im je donio i Hrvatski sabor i vlada.
2: Kronika dana. Na udaru istražitelja našli su se čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka, doznaje HRT.
10: Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Provode se izvidi. Jučer je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača. Odbor je utvrdio da su sva sredstva koja su davali Skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuli su i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali dok se to ne dogodi, neće donositi ishitrene odluke. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić jučer je dao ostavku na dužnost do predsjednika Olimpijskog odbora.
2: Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je to ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka je privremena, donesena je zbog velikih gužvi koje su se stvarale jer se noćas urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak rekao je da je BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha, taj novi potpuno izgrađen most čak 9 trakova još nije otvoren. Odluku o barem privremenom otvaranju novog prijelaza pozdravila Evropska unija. Na to je prije pozvao i premijer Andrej Plenković.
7: Jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
2: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku Europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreća, često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća takozvana je crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
11: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
12: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
11: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar.
2: Večeras je prekinuta akcija spašavanja nestalog ronioca u akvatoriju otoka Lokroma pokraj Dubrovnika. Mladi ronilac nestao je tijekom ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Potraga će se nastaviti sutra rano ujutro. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Rijeka Boris Maduna.
13: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama. Svijet.
2: Dok iz Washingtona gotovo svakog dana stižu nove prijetnje, Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Istodobno, Hormuški tjesnac i dalje je blokirana, cijena nafte na evropskom tržištu ne spušta se ispod $110 za barel. Više Danja Dubravac.
14: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
15: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
14: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
16: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
14: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
16: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
14: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
16: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila.
2: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska ruski je predsjednik poručio.
17: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
2: NATO je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a za sad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
18: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjave predsjedatelja Vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica. Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapaciteta jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijemo dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga. The security of our citizen demands no less. Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice. We cannot think about an European army. Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, te oksimoron ili glupost, jer i NATO nema vojsku.
19: NATO doesn't have an army.
18: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba. Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe, na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
16: Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, NNC-a, kaže da se borba protiv epidemije pojačava. This is the
20: first time. Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
21: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
10: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla, čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
0: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije, i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
1: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
2: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometu je već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnji u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
22: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
23: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. I naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
22: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti.
24: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno iskustvo.
22: Bila je to lijepa vožnja, prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
24: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo. A ja sam baš uživao.
22: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
2: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
25: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
26: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
27: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
26: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
28: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
29: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige,
3: za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
4: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
26: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
2: Pripremio Marko Šivak.
5: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobijedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
6: Čestitke Šibeniku na uspjeh ulasku u finale i na današnjoj utakmici, a mojim djevojkama jednostavno čestitam i zahvaljujem na svemu ovome što su pokazali ovoj sezoni.
5: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
7: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
5: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žoua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom poretku je 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
8: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 celzijevi stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslje podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
2: Kronika dana.
9: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin.
10: Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo. Poslije podne, mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkanj. Prvi program.
12: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
13: Govorimo hrvatski.
14: Hrvatski.
15: Tada će Kraljevstvo nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak, zajedno sa svjetiljkama, uzeše u posudama ulja.
16: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Čuli ste početak jedne od 40 Isusovih prispodobi iz Novog Zavjeta. Školski riječnik hrvatskog jezika kaže da je prispodoba prozna književna vrsta moralnog ili poučnog sadržaja koja se temelji na usporedbi nekog događaja s već poznatim ili istinitim događajem. Vrsta je usporedbe, a sinonim riječi prispodoba jest parabola.
17: I u čemu je sad poanta?
16: E, sad smo stigli do današnje glavne jezične teme. Poanta prispodobe koju smo čuli i za koju sigurno znate kako završava, dolaskom zaručnika dok su lude djevice bile kod prodavača ulja pa ga nisu dočekale i propustile su svadbu, otprilike glasi uvijek treba biti spreman na vrijeme i slično. Tako treba biti spreman i ako vas tko pita...
17: A kaže li se poanta ili poenta?
16: I školski riječnik hrvatskog jezika i hrvatski jezični portal s riječi poanta upućuju na poenta i definiraju je tek kao poentu. To je glavna moralna ili poučna poruka književnog djela ili istaknuta točka, glavna misao ili sažeta poruka kakva govora ili teksta. U nekim izvorima navedeno značenje poente je tek drugo. Prvo je šiljak, oštrica, žaoka, žalac, na primjer dosjetka. Ipak, jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prednost daje poanti, kaže ovako.
17: U osnovi imenice poenta nalazi se riječ poen, od koje se izvodi i glagol poentirati. Riječ poanta dolazi od francuske riječi pointe. Riječ poanta ima prednost u standardnom jeziku pred riječu poenta, zbog toga što se ustalila u uporabi, te zbog toga što je bliža glasovnom sastavu francuske riječi od koje dolazi.
16: Hrvatska riječ, rekli bi jezikoslovci, prošla je fonološku ili fonetsku prilagodbu prema izgovoru u jeziku iz kojeg je preuzeta. A dodajmo i ovo, ako gdje osvojite neki poen, s tim da bi lektori bili sretni da se osvaja bod. U riječnicima nalazimo samo glagol poentirati, i to ne u svima. Glagola poantirati, koji bi možda mogao značiti otkriti poantu, još nema nigdje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
10: Ovo je Glas Hrvatske.
12: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
2: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće. Kolegice dvije su bile. Oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočile. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
4: Amerika kaže da